0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludne, srdečne vás vítam v našom hudobnom dovolenkovom rezorte. Vyberte si lehátko a počúvajte. V nasledujúcich minútach vstúpime do sveta hudby a sústredíme sa na tóny a slová, teda texty. A dúfam, že celková atmosféra bude príjemná. Z dnešnej hudobnej ceny sa teraz môže tešiť pán Martin Oravský z Prievidze. Martin, posielam vám to najlepšie od Viery Špinarovej na CD. Berte to ako poďakovanie za priazeň. Svoju priazeň a podporu nám prejavujete tým, že nám píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a prideľujete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Budem rád, ak to urobíte aj tento týždeň. Teraz naštartujem náš hudobný autobus a idem k vám. V autobuse veziem pesničky, ktoré nám zahrajú a zaspievajú Tublatanka, John Lennon, Yvonne Přenosilová, Richard Miller alebo aj Hanna Hegerová. Tak neváhajte a nastúpte aj vy. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše 10. miesto, Olivia Newton-John, Physical.
0: 10. miesto.

0: Tretí týždeň otvára našu hitparádu Olivia Newton-John s pesničkou Physical. A poprvýkrát si teraz zahráme tublatanku a jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov. Od 1. júla som si vypočul snáď všetky texty Martina Sarvaša, ktoré napísal pre tublatanku a ktoré sú verejne dostupné. Martin Sarvaš odišiel mladý, mal len 65 rokov, ale vďaka týmto textom je tu stále s nami. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Píše sa rok 1987. Práve vychádza druhý štúdiový album skupiny Tublatanka Skúsime to cez vesmír. Všetky skladby zložil Maťo Ďurinda a texty napísal Martin Sarvaš. Album obsahuje okrem titulnej skladby Skúsime to cez vesmír aj ďalšie veľké hity. Mám na mysli skladby Dnes, Šlabikár 2 a skladbu, ktorú máme od dnešného dňa na 9. mieste Vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Madonna Louise Ciccone sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City, nedaleko Detroitu v štáte Michigan. Jej matka pochádzala z frankofónnej časti Kanady a zomrela, keď mala Madonna len 5 rokov. Jej otec má talianske korene. Madonna patrí k najúspešnejším speváčkam na svete. Začínala ako vokalistka a napríklad v roku 1979 odišla do Paríža a spievala vokály pre Patrika Hernandéza. Svoju sólovú spevácku kariéru odštartovala v roku 1982 singlom Everybody, ale väčší úspech prišiel až po vydaní jej debutového albumu v roku 1983 s názvom Madonna. Nájdete na ňom také hity ako Holiday, Borderline alebo Lucky Star. Po vydaní druhého albumu Like a Virgin s hitmi ako Material Girl či Into the Groove bolo jasné, že Madonna bude vo svete hudby lámať rekordy. Okrem množstva hitov a úspechov by som snáď ešte mohol o nej povedať, že má všetky hudobné ceny, aké existujú, teda okrem bratislavskej Líry a Zlatého Slávika, a okrem vlastných detí dala príležitosť na lepší život aj dvom adoptovaným deťom z Malavy. Žije v Lisabone, v Portugalsku. Madonna, open your heart.

0: Madonna má dnes 68 rokov a tak sme si ju pripomenuli aj v našej hudobnej encyklopédii. Zahrali sme si jej 40-ročný hit Open Your Heart. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak na 40-ročné skladby tancovali na diskotékach dnešní 60-tnici, ale na tú nasledujúcu možno aj dnešní 80-tnici. Na 8. mieste teraz nasadím do nášho rebríčka pieseň, ktorá sa objavila aj v seriáli Píseň pro Rudolfa III. Alebo vo filme Rebelové. Pieseň vznikla v roku 1967 a ide o českú verziu talianskej skladby Perdono. 8. Ivon Přenosilová, Tak prázdná.
1: 8. miesto.

0: Yvonne Přenosilová nahrala českou verzi italianského hitu Perdono od Kateriny Casselli v roku 1967. Ten originál vznikol v roku 1966 a má teda 60 rokov. Yvonne Přenosilová zomrela v septembri pred 3 rokmi vo veku 76 rokov. Tak to bolo naše dnešné 8. miesto, tak prázdná. A na sedmičke sa minulý týždeň pohodlne usadil Peter Cmorik. Tu je jeho novinka Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: nádych a výdych. Peter Cmorík nám vo svojej novinke pripomína, že by sme sa v živote mali vedieť zastaviť a zhlboka sa nadýchnuť a porozmýšľať, aby sme si v tom zhone dokázali uvedomiť podstatu nášho bytia. Odhadujem, že Peter Cmorík sa práve ocitol v takejto životnej fáze, že začína meniť šprint životom na pokojnú chôdzu. Má pravdu a ja mu v tomto rozhodnutí držím palce. Pred nami je prvý váš dnešný hudobný tip a poslal mi ho pán Robert Majchrák z Bratislavy. Ak sa nemýlim, tak pán Majchrák je súčasťou našej hitparádovej rodiny už 10 rokov, čiže je s nami od narodenia, teda našej hitparády. To je úžasné. Svoj hudobný tip mi napísal na adresu hitparada@rozhlas.sk. A práve teraz sa ten hit rozbieha. Ďakujem za spoluprácu, pán Robert, a tu je skupina Ace of Base – Happy Nation.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Ace of Base, Happy Nation. Tento pekný hudobný tip mi poslal pán Robert Majchrák z Bratislavy. Ďakujem. A pozornosť už presúvam na naše dnešné šieste miesto. Tretí týždeň máme v rebríčku Johna Lennona s jeho skladbou z albumu Double Fantasy Just Like Starting Over.
1: Šieste miesto.

0: Just Like Starting Over. Taká milá pripomienka od Johna Lennona, že každý deň sa náš život začína od znova. Tak sa tešme z týchto začiatkov, aj keď sa na seba niekedy podobajú, pretože každý deň je nový deň. Naše šieste miesto, John Lennon, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pomaly, ale isto sa plavíme v mori hitov, ktoré sme si spoločne vybrali do dnešnej hitparády. Ďakujem vám za to, že mi aj dnes napíšete, ktorým trom pesničkám pridelíte 3, 2 a 1 bod. Aj keď vybrať si je dosť ťažké, ale je to len hra, tak si vyberte a vyberajte s úsmevom. Toto nie je dôvod na trápenie. Nerozmýšľajte nad tým viac, ako je nevyhnutné. Jednému z vás pošlem za túto spoluprácu o týždeň peknú cenu. Pekné nedeľné popoludnie vám zo štúdia želá tvorivý tandem Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tandem to je taký bicykel, na ktorom ten vpredu šliape do pedálov a šoféruje a ten vzadu sedí, usmieva sa a vezie sa. Tak my to takto nemáme, my šliapeme obidvaja. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme Hanu Hegerovú, Kim Carnes či Richarda Millera. Teraz presuniem do výročnej hitparády z 5. miesta Petra Naďa. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, pesničku s takýmto názvom nahral v roku 1987 Peter Naď. Ja len pripomínam, že až sa znova narodíš, Peter, tak už nebudú handrové plienky ako vtedy, keď si sa narodil. A možno ani tie papierové na jedno použitie, aké poznáme teraz, ale veď necháme sa prekvapiť.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Rudolf Skukálek sa narodil 20. augusta v roku 1931 v Trnave. Zomrel 26. júla 2008 vo Falkenbergu v Nemecku vo veku 77 rokov. Tento slovenský textár, ale aj básnik a redaktor, študoval na Filozofickej fakulte v Brne a neskôr aj v Bratislave na Univerzite Komenského. Študoval psychológiu, filozofiu a históriu. V polovici 50. rokov začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Pravda. V tomto období začal aj so svojou publikačnou činnosťou. V roku 1957 vydal zbierku básní Dukáty Briezok a v roku 1960 to bola Obloha na konci ulice. V rokoch 1963 až 68 pracoval ako kultúrno-propagačný referent Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave. V čase normalizácie bol prenasledovaný a tak emigroval do Nemecka. Jeho texty majú vo svojom repertoári prúdy, napríklad spomeniem skladby S rukami vo vreckách, Poď so mnou, alebo Spievam si pieseň. Ďalšie jeho texty naspievali Ivan Krajíček, Marcela Lajferová, Zuzka Lonská či Peter Lipa. Vo štvrtok si pripomenieme 95. výročie narodenia textára Rudolfa Skukálka. Aj toto je jeho text. Prúdy, zvonky, zvonte.

0: dnešnej encyklopédii sme si pripomenuli textára Rudolfa Skukálka, ktorý sa do histórie slovenskej populárnej hudby zapísal napríklad aj textom Zvonky zvonte. Počas budúceho týždňa vo štvrtok si pripomenieme 95. výročie narodenia tohto slovenského básnika a textára. Pred nami je Joe Dassin a jeho milá pesnička z parížskej bagetérie 4 Joe Dassin Le Petit Pain au Chocolat.
1: Štvrté miesto.

0: Petit Pao Chocolat spieval na štvrtom mieste v našej hitparáde Joe Dassin. Pán Ján Rychlovský z Bratislavy si rád robí prieskumy verejnej mienky a navrhol mi, aby som nasadil do rebríčka Hanu Hegerovú a jej slávnu pieseň Penzión na Předměstí. Musím sa priznať, že tiež ma zaujíma, ako sa jej u nás bude dariť, a tak túto výzvu prijímam. Napokon, ja už za tých takmer 10 rokov existencie našej hitparády celkom viem, aký vietor našej hitparáde fúka. Príjemný, osviežujúci. Na treťom mieste dnes teda nasadím Hanu Hegerovú a jej Penzión na Předměstí.
1: Tretie miesto.

0: Hana Hegerová, Penzion na předměstí, hudba Petr Habka, text Zdeněk Rytíř. Pěseň sa objavila na 3. štúdiovom albume Hany Hegerovej nazvanom Recital 2. Bolo to v roku 1973. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým ďalší veľký hit. Na 2. mieste vstupuje do nášho rebríčka Kim Carnes. Tu je jej 2 cenami Grammy ovenčený hit Better Davis Eyes.
1: 2. miesto.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

jednej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné

0: Richard Miller, Rieka. Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Je čas poďakovať sa vám za milú spoločnosť, ktorou ste nás aj dnes poctili. Je to dobrý pocit, keď vieme, že ste tam. A vy sa zasa môžete spoľahnúť, že my sme tu a budeme tu aj o týždeň. Tak pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na vaše mailové správy sa teší tvorivý tím v zložení Pavel Draganovský a Luboš Černák. Srdečné pozdravy posielam teraz aj do Trnavy. Pani Magdaléna navrhla, aby sme si zahrali 35-ročnú skladbu skupiny Tým Bežný úraz dvoch bláznov. V roku 1991 si v nej zaspievali Milan Dočekal a Pavol Habera a zaspievajú si aj dnes. Vďaka pani Magdaléne z Trnavy. Bežný úraz dvoch bláznov.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V tejto necelej polhodinke budú spievať Milan Krištofovič, Dušan Ružička, Miluška Voborníková a Cliff Richard. Príjemné spomínanie vám želám.

Túto pieseň pôvodne hrala skupina Bee Gees, ale teraz ste ju počuli hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a spievať Milana Krištofoviča. V origináli sa volala Ajo, v slovenčine Dávno. Text mu napísal Peter Brhlovič. Milan Krištofovič sa na slovenskej hudobnej scéne pohyboval asi 5 rokov. Bolo to na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Veľa piesní nenaspieval, ale tých niekoľko v čase ich vzniku bolo pomerne úspešných. Táto prvá, ako som už spomenul, bola teda prevzatá od Bee Gees, ale druhá, Pohľad z okna, v ktorej mu pri nahrávke druhým hlasom pomáhal Dušan Ružička, je pôvodná slovenská. Autorom hudby je sám interpret Milan Krištofovič, textu William Nováček. Žiaľ, ani jeden z týchto dvoch interpretov, ani Milan, ani Dušan, už nežije.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
2: No, nebola to baletka Lenka, ale speváčka Minuška Voborníková, ktorá mala síce nohy baletky, ale živila sa spevom. Svoje nohy však ani pri spievaní v žiadnom prípade neskrývala. Pre potešenie mužských pohľadov jej to nedovolovala jej plná skriňa minisukní. Pesnička baletka Lenka bola z roku 1971 a skomponoval jej ju Bulhár žijúci v Prahe Angelo Michajlov na text Eduarda Krečmara. A z rovnakého roku je i nasledujúca. Tá je však už prevzatá, pretože ju skomponoval chorvátsky skladateľ Nikica Kalogera. V Čibu je bál.

Lucky Lips, šťastné pery, pieseň, ktorú ako prvá naspievala Američanka Ruth Brownová ešte v roku 1957. Veľký hit sa z nej však stal až v roku 1963, keď ju naspieval Angličan Cliff Richard. Nasledujúcu Living Doll nahral v roku 1959, keď sa jeho sprievodná skupina Shadows volala ešte Drifters a po nej nasledujúca The Young Ones je z 1961.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Sojtron deklaruje, že pri testovaných dopravných radarových kamerách nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku. Najhorší lesný požiar v histórii Belgicka, ktorý zúri na východe krajiny, sa šíri do Nemecka. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a búrkami a 25 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričanská. Spoločnosť Sojtron deklaruje, že pri testovaných dopravných radarových kamerách nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku. Tvrdenia v téme bezpečnostného dosahu pôvodu stacionárnych kamier sa podľa nej nezakladajú na realite. Tvrdí, že je pripravená podstúpiť nezávislý externý bezpečnostný audit. TASR o tom informovala Martina Humelová zo spoločnosti. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Kamerami sa zaoberal na základe žiadosti ministerstva vnútra potom, keď na problém upozornilo opozičné Progresívne Slovensko. Najhorší lesný požiar v histórii Belgicka, ktorý zúri na východe krajiny, sa šíri do Nemecka. Plamene sú asi 300 metrov od prvých domov na nemeckom území. Úrady ich nechali v nedeľu evakuovať. V belgickom regióne Fanie spálil požiar približne 3000 hektárov. Situáciu komplikuje silný vietor a neprístupný terén. Na pomoc prišli hasiči z Belgicka aj Nemecka. Belgické úrady sa tiež spoliehajú na letecké posily z ďalších krajín, ktoré prisľúbila Európska únia. Na belgickej strane bolo predtým evakuovaných 600 ľudí, na nemeckej zatiaľ približne 30. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia pohraničnej nemeckej obce Kalterherberg, ako aj niekoľko obyvateľov obce Monschau. Lietadlo spoločnosti Vietnam Airlines sa vrátilo na letisko v nemeckom Mníchove potom, keď zaznamenalo problémy pri odlete. Hovorca letiska neskôr uviedol, že pri kontrole sa zistilo poškodenie pneumatík a podvozku. K incidentu došlo v sobotu popoludní a vyšetrovanie aktuálne pokračuje. Príčina nebola bezprostredne známa, v dôsledku čoho úrady privolali na miesto zástupcu nemeckého spolkového úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd. Podľa hovorcu trvalo lietadlu smerujúcemu do Hanoja nezvyčajne dlho, kým vzlietlo. V záverečnom zápase 4. kola našej najvyššej futbalovej súťaže podľahlo Komárno Dunajskej Strede 0-3. Brankár domácich Branislav Pindroch.
2: Ja neviem, či si teraz mám klasť servítku pred ústa, alebo nie. Myslím si, že asi by sme si mali v šatni povedať niečo, lebo pokiaľ budeme takto podávať výkon, tak spadneme, to hovorím otvorene. Pretože jedna vec je prehrať, ale neviem, či to môžem do telky povedať, ale prehrať s Vajcami a jasné, že mali kvalitu, ale pri našich stratách to mohlo skončiť zle.
1: V predchádzajúcom stretnutí si Trnava poradila s Michalovcami 2-0. Dnes má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. Miestami dusno, teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Spoločnosť Za volantom vám robí Rádio Regina Stred. Hlásite, radary merajú v Ružomberku na Bystrickej ceste pri čerpacej stanici Shell v oboch smeroch a na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Privítame od vás aj ďalšie poznatky z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Príjemné pondelkové ráno vám želajú od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martin Uram. Sme radi, že ste si za spoločníka na začiatku nového týždňa vybrali práve Rádio Budík Rádia Regina Stred. V jeho prvej polhodine povieme o štipendijnom programe v Banskej Bystrici. Neskôr pridáme ďalšie zaujímavé témy a aktuálne informácie. Želáme dobré ráno a nerušené počúvanie.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

O 5. hodine 11. minúte sa prebudzate s pondelkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Je 17. august a meniny oslavuje Milica. Srdečne blahoželáme, posielame hudobný pozdrav a naše gratulácie patria aj meninovým oslávencom a oslávenkyniam. Všetko najlepšie.

0: 5 hodín 17 minút, 2 minúty po 4 na 6 sa prebudzate s pondelkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Sú určené na podporu sociálne slabých študentov, nikto ne však nežiada. Reč je o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka, ktorými chce Banskobystrická radnica pomáhať žiakom stredných a vysokých škôl. O možnosti prilepšiť si však mnohí študenti vôbec nevedia. Téme sa venoval Alexander Ernest.
1: V roku 2024 nula. Vlani rovnako nula. Také sú čísla podporených študentov v poslednom období. Peniaze z fondu, ktorý vznikol v roku 2009 a celkovo už pomohol 52 študentom, tak prepadávajú. Ročne je to 7000 eur, doplňa viceprimátor mesta Martin Majling.
2: Tak je možné, že nie úplne všetci študenti, ktorí by mohli byť žiadatelia, úspešní, tak vedia o tejto možnosti, preto sa snažíme naozaj rozširovať aj možnosti poskytovania informácií, či už na webe mesta, cez sociálne siete, ale rovnako v tlačovinách, v riadničných novinách a práve teraz je to obdobie, kedy môžu žiadať o toto štipendium a budeme sa snažiť tieto informácie posúvať aj adresnejšie na stredné a vysoké školy a takisto aj možno prostredníctvo nášho mestského mládežníckeho parlamentu a ich členov.
1: Pri nahrávaní reportáže sme sa vybrali na Banskobystrické námestie. 20 mladých ľudí sme sa opýtali, či o štipendiách z fondu Andreja Hanzlíka už počuli.
3: Ani na sociálnych sieťach, ani takto niekde v meste som o tom nezapočula nič.
4: Nepočul som to.
5: Vôbec?
4: Nie.
6: Nevedeli sme o tom.
5: Nikde ste to nevideli, že je taká možnosť.
1: Z 20 o podpore vedela len jedna študentka.
3: Viem, že to je takéto štipendium, ale nežiadala som o ňoho.
1: Podmienkou pre získanie štipendia je trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Prospech za posledné 2 roky do priemeru 2,0. Príjem rodiny maximálne do výšky dvojnásobku životného minima a po škole návrat do Banskej Bystrice, aspoň na 2 roky. V prípade jednorodiča s dieťaťom je tak maximálna suma príjmu pre získanie štipendia približne 860 eur mesačne. Študent Peter Maslík a po ňom opäť Martin Majling.
7: To, že o to nie je záujem, tak o niečom vypovedá, že asi to nie je dobre nastavené, alebo že tie podmienky by možno mali byť nastavené trochu inak. Možno by bolo na mieste zmierniť tie podmienky, aby tých ľudí, čo sa o to môžu hlásiť a môžu o to žiadať, bolo viacej a mohli to získať.
5: Nemáme z toho pocit, že sú tie podmienky nastavené až veľmi prísne.
2: Má to byť adresná pomoc pre šikovných mladých talentovaných študentov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Preto sú naozaj tie podmienky stanovené tak, že ten prospech by mal byť do 2,0 a takisto príjmová časť má byť do dvojnásobku životného minima tí, ktorí aj finančne potrebujú túto pomoc a sú šikovní. My si vyhodnotíme ešte aj súčasný stav, teda do 15. septembra sa môžu podávať prihlášky. Skúsime do tohto termínu robiť ešte takú väčšiu kampaň a dať viacej informácií o tejto možnosti a pokiaľ naozaj nebudú žiadne žiadosti alebo minimum, tak je možné, že aj prehodnotíme všeobecné záväzné nariadenie.
1: Študenti by privítali aj nové formy mestských štipendií, ktoré by napríklad pomáhali vykryť výdavky na bývanie.
8: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Regina Stred. Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
2: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
3: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne tam stratíte 20 minút. Videli ste aj radary, merajú na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru, v Ružomberku na Bystrickej ceste pri čerpacej stanici Shell v oboch smeroch a na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Informácie z ciest tvoríte najmä vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: V druhej polhodine pondelkového Rádio Budíka Rádia Regina Stred siahneme do archívu, aby sme si pripomenuli 110. výročie úmrtia spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského. Dnešnými slovami by sme ho mohli označiť za rebela. Aj o tom bude reč v historickom kalendári. S novým týždňom v našich rubrikách začíname dve nové témy. Pred šiestou povieme o novinkách v robotickej chirurgii a už po pesničke priblížime ďalší, tentoraz virtuálny druh rizikového správania. Zostaňte s Reginou Stred a dozviete sa viac. We'll be right back.

0: sú 3 minúty po pol šiestej a vy vstávate s pondelkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. V letných dieloch našej rubriky Liek na dušu sme už spomínali, že prázdniny a viac voľného času ako si prirodzene ponúkajú aj viac príležitostí na rizikové správanie. A to sa týka aj správania sa na internete. Tento týždeň sa budeme zaoberať tým, ako byť pre deti a mladých adekvátnym sprievodcom svetom digitálnych technológií.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Tak ako rodičia deti sprevádzajú pri tom, ako sa učia chodiť, starajú sa o ne, keď sú choré a tak ďalej, tak by mali byť aj ich spoločníkmi pri oboznamovaní sa so svetom digitálnych technológií. O digitálnom rodičovstve viac hovorí Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Digitálne rodičovstvo je v podstate spôsob rodinnej výchovy, prostredníctvom ktorého rodičia usmerňujú využívanie obrazovkových médií a digitálnych technológií deťmi, respektíve si nastavujú pravidlá používania digitálnych technológií. Digitálne rodičovstvo je veľmi podobné ako to klasické rodičovstvo. Vlastne tam máme nastavené určité pravidlá. V podstate môžeme hovoriť o jeho takých dvoch základných prístupoch, a to je aktívna mediácia v rámci digitálneho rodičovstva a reštriktívna. Podstatou tej aktívnej mediácie je to, že my komunikujeme s deťmi o tom, čo robia na internete, ale alebo aké rozprávky používajú, sme pri nich, to vysvetľujeme im nejaké veci, čo bolo zlé, alebo čo bolo dobré, alebo prečo sa nejaká taká postava zachovala pri tých úplne maličkých deťoch. A v podstate to môže zahŕňať aj to, že sa s deťmi hráme napríklad počítačovú hru a máme tam určitý ten priestor vymedzený, kedy spolu trávime čas.
2: Reštriktívna mediácia je, ako hovorí Mário Dulovič, o nastavení pravidiel.
3: Že máme určitý vymedzený čas, ktorý môžu používať digitálne technológie, alebo používame určité rodičovské zámky na niektoré obsahy, aby sa k ním deti nedostali. Odborníci hovoria o tom, že reštriktívna mediácia s narastajúcim vekom deti klesá a potom pribúdajú tie prístupy takej tej aktívnej mediácie a v podstate komunikácie do vysvetľovávania niektorých vecí a podobne.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.

3 minúty pred 3 štvrte na 6 sa s rádiobudíkom Rádia Regina Stred prebudzate do oblačného až zamračeného dňa. Postupne na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji miestami 25 a na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Rozfúka sa juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu a ten pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Dnes uplynie 110 rokov od úmrtia spisovateľa, publicistu, literárneho kritika a politika Svetozára Hurbana Vajanského. Svojou literárnou tvorbou pobúril všetkých politikov z obdobia slovenského realizmu. Veľký vplyv na jeho umelecký vývoj malo prostredie, v ktorom vyrastal, kde sa okrem štúrovskej ideológie stretával i so zahraničnou literatúrou. Viac o tom povedala Jozefovi Lenhartovi Marcela Mikulová zo Slovenskej akadémie vied v roku 2006.
2: Počas štúdia sa zoznamoval s mnohými autormi, ktorých potom ho inšpirovali aj k písaniu poézie. A myslím si, že to písanie tej prózy a aj nakoniec tá publicistická činnosť, tá absolútne samozrejme kontinuálne vyplývala z toho rodinného prostredia, kde akoby prevzal žezlo potom svojom otcovi a on naozaj si to zobral ako za svoje také celoživotné poslanie.
3: Vajanský sa literárne začal prejavovať veľmi skoro. Už ako 14-ročný napísal prvé básne a až neskôr prešiel k próze. Jeho básnická prvotina Tatry a more sa stretla u čitateľov i kritiky s nebývalým úspechom. Považuje sa však predovšetkým za priekopníka slovenského realistického románu.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: O 5. hodine 49. minúte sa prebúdzate s pondelkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici posúva hranice robotickej chirurgie na Slovensku. O nových operačných prístupoch pri liečbe nádorov obličky a prostaty bude tohto týždňová zdravotnícka rubrika.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Jednou z noviniek Centra robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice je zavedenie nového prístupu k obličke. Kým štandardne sa operuje

0: uložený na rôznych miestach. Istá skupina pacientov má nádor, ktorý je lokalizovaný práve na opačnej strane, to znamená vzdialenejšej, prípadne na hornom pole. A novinka alebo inovácia je, že k nádoru sa dostávame zo zadnej strany, takzvaného z retroperitonálneho prístupu, to znamená, nejdeme cez brušnú dutinu, ale vytvárame si pracovný priestor na zadnej strane obličky a dostávame sa priamo k nádoru. To znamená, že nie je potrebná pomerne niekedy rozsiahla mobilizácia obličky.
1: Operácia je vďaka tomu rýchlejšia a prináša aj ďalšie výhody.
0: Skracuje sa tým operačný čas, znižuje sa aj záťaž pre pacienta. Pacienti s týmto prístupom sú, by som povedal, že v lepšej kondícii po tej operácii, pretože nezasahujeme do brušnej dutiny. Aj v prípade komplikácií, ako je krvácanie, tak je menšie riziko, že teda môžu stratiť väčší objem krvi, pretože tu dôjde skôr k tamponáde, ten priestor je limitovaný.
1: Vďaka inováciám robotickej chirurgie sa znižuje riziko komplikácií a čo je dôležité, pacienta to menej bolí.
0: No a vyhneme sa aj komplikáciám, ktoré môžu súvisieť s uvoľňovaním obličky. Hej, to proste patrí k medicíne a to, čo pacienta najviac trápi alebo čo sa najviac obáva, je práve bolesť. Hej, to si povedzme každý, že nikto bolesť nemá rád. Samozrejme, ona sa dá tlmiť analgetikami, ale pokiaľ vieme operáciu urobiť tak, že tých bolestivých podnetov je menej a tá potreba použitia analgetik je menšia, tak je to určite výhoda.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Анди, колько прстов видиш?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
14: 400 stop říkají.
15: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zatáhnutá.
16: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
17: To bylo jako v románě.
18: Vůr však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírné nekonečnosti vesmíru.
19: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
4: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
20: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump nariadil ministerstvu obrany obmedziť účasť armády USA na spoločných cvičeniach s Južnou Kóreou. Európska únia plánuje rozšíriť sankcie proti Rusku. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a búrkami a teplota 25 až 32 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami, ktoré USA absolvujú spolu s Južnou Kóreou a nariadil obmedziť ich rozsah. Juhokorejské ministerstvo obrany zmeny poprelo a v reakcii vyhlásilo, že spoločné vojenské manévre so Spojenými štátmi budú pokračovať podľa plánu aj napriek oznámeniu amerického prezidenta. Cvičenia sa začínajú v pondelok a trvať majú 11 dní. Každoročne sa konajú v lete s cieľom pripraviť ozbrojené sily USA a Južnej Kórey na obranu proti Severnej Kórei, ktorá disponuje jadrovými zbraňami. Palestínske militantné hnutie Hamas uviedlo, že požiadalo radu mieru, ktorú podporujú Spojené štáty, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Hnutie sa k záležitosti vyjadrilo po stretnutí s Jaredom Kushnerom, vyslancom amerického prezidenta. Ministri zahraničných vecí 8 moslimských krajín včera odsúdili Izrael za to, že odmietol mierový plán pre pásmo Gazy predstavený radou mieru. Izraelskí predstavitelia opakovane tvrdili, že armáda židovského štátu sa nestiahne z pásma Gazy, kým Hamas skutočne nezloží svoje zbrane. Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku, povedala to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt. Neposkytla však bližšie informácie k novým opatreniam. Únia v júli schválila 21. balík sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Záverečný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame priniesol aj štart poslednej slovenskej reprezentantky. Veronika Páleníková pri premiére na šampionáte maratón nedokončila a odstúpila po 30. kilometri.
2: Do toho polmaratónu to bolo ešte celkom fajn. Zvládala som držať tempo, aj keď to teda bolo náročné. Tá trať bola extrémne kopcovitá a teda som sa rozhodla, že na tom 31. že to ukončím a že radšej pošetrím tie sily ešte do ďalších pretekov.
1: Na cyklistických pretekoch ADAC Cyclassics v Nemecku obsadil Lukáš Kubiš 16. miesto a finišoval v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Manet. Na majstrovstvách Európy v zjazde horských cyklistov skončil Denis Kohut 14. Zlato získal Talian Loris Revelli. Dnes má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Miestami dusno, teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevážne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Po pol hodine máme pre vás v Rádiu Regina stred informácie z dopravy. V kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne tam stratíte takmer 3 štvrte na hodinu. Pozor dajte v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom z Lučenca. Pri kruhovom objazde stojí pokazený kamión. Hlásite aj radary, merajú na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru, na výjazde do Tvrdoší na Strstenej a v Poprade na Levočskej v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Príjemné pondelkové ráno vám želáme v zostave Peter Káloši od techniky a Martin Úram od mikrofónu. Do konca letných prázdnin ešte ostávajú 2 týždne a vďaka Regine Stred ich môžete stráviť aktívne. Ponúkame vám totiž lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici. Pripravili sme pre vás rannú hudobnú úlohu, súvisí s dnešnou narodeninovou oslávenkyňou, speváčkou, ktorú poznáte aj z Reginy Stred. Ukážka je to extrémne krátka, ale pesnička extrémne známa. Napíšte nám meno speváčky, o ktorej je reč, a možno práve vy v závere Rádio Budíka získate lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici.
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. vám pekné pondelkové ráno želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je Jana Čerbová. Pozdravujem, ako je teraz u nás?
2: Dobré ráno. Na stredné Slovensko a Spiš je oblačno zamračené, ojedinele aj hlavne na juhu zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú rôzne intenzity a skôr by som povedal, že miestami spočet ojedinele slabé. Na juhu to môže byť Banskobystrického kraja aj intenzívnejšie prehánka či dážď. Aktuálna teplota v Prievidzi 18, Turčianske Teplice 16, takisto Žilina, Čadca 14, Orovské Veselé 12, aj Liesek, Liptovský Mikuláš 14, Poprad 15, Brezno takisto, Banská Bystrica 17, Žiar nad Hronom 18, Banská Štiavnica 20, Dudince 19, Bzovík 20 stupňov, Lučenec Bodkovce 19, Rimavská Sobota 18 a Lom nad Rimavicou 21 stupňov, k tomu pofukuje slabý vietor.
1: Aktuálne teda zažívame dlho predpovedanú zmenu v počasí a otázka znie, ako je to s tým dlho očakávanými zrážkami?
2: No, zrážkové pásmo postupuje cez Moravu smerom na východ a severovýchod. Očakávame, že na území Slovenska alebo stredné Slovenska spíše budú zrážky, aspoň modely to naznačujú. Bude oblačno zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť od počiatku na juhu. Postupne od západu na väčšine územia očakávame dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji miestami okolo 25 stupňov. K tomu sa rozfúka postupne juhozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Samozrejme pri búrkach vietor prechodne zosilne a vo výške 1500 m 17 stupňov.
1: Začiatok týždňa teda v znamení zmeny. Čo ďalšie dni?
2: V útorok o veľa oblačnosti v priebehu a veľa zrážok v noci a do poludnia. V priebehu dňa ubúdanie zrážok hlavne v Banskobystrickom kraji aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Útorok by mal byť najchladnejší. 15 až 21 na juhu, miestami 21 až 27 stupňov. Rozfúka sa nám severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V stredu už málo oblačnosti, mala miestami zväčšená oblačnosť, zrážky ojedinele. Príjemná noc 16 až 11, v údoliach 10 až 5 a cez deň 27 až 32 na severe a vlastne v Žilinskom kraji Hore Hroní 22 až 27. Málo oblačnosti i pribúdanie, ale bez rážok aj vo štvrtok a ďalší vzostup dennej teploty 30 až 35 v severnej polovici miestami okolo 28 stupňov.
1: Informácie o počasí v Rádiu Budíku ponúkla Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia.
0: Nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stred.

0: Pekné pondelkové ráno vám želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. S dnešným príslovím sa vyberieme na Liptov a jeho posolstvom je tolerancia.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Liptovské príslovie hovorí: aj čierna krava biele mlieko dáva. A teda vonkajší vzhľad nehovorí nič o vnútornej hodnote človeka, takže ľudí by sme nemali posudzovať na základe farby pleti či výzoru ako takého. Podobný odkaz má aj rómske príslovie.
3: Leman pale buti, malenman pal miri morči.
2: Súď ma podľa mojej roboty, nie podľa mojej kože. Tieto príslovia sú mimoriadne aktuálne, pretože aj pracovití Rómovia majú kvôli predsudkom zamestnávateľov často problém nájsť si prácu, pritom ako hovoria príslovia, ale aj historická skúsenosť, neplatilo paušálne, že by sa Rómom nechcelo pracovať. Beata Berkijová z komunitného centra Romano Hilo vo Zvolene.
3: Uznávaní kováči to boli aj v dedine, alebo to boli drotári, košikári, boli veľmi oceňovaní sklári, muzikanti takisto.
2: Peniaze si Rómovia vedeli zarobiť aj počas socializmu. Chválila ich reportáž v relácii Horizonty v 82.
4: Tvoria 10% pracujúcich v národnom podniku Poľana Lučenec Opatová. Pochválne sa vyjadruje aj o komplexnej racionalizačnej brigáde, v ktorej tvoria väčšinu. Brigáda plní plán na 116% a je to najlepšia KRBčka v podniku.
2: A poďme ešte hlbšie do histórie s rómskou rozprávkou.
5: Niektorí orali, iní obchodovali, vyrábali potrebné aj prekrásne veci.
6: Tane oddala butariska.
2: Nie každý Róm je hudobník, hovorí príslovie o rómskych zamestnaniach. A ako je to s prácou Rómov dnes? Komunitná pracovníčka Lucia Suchá.
7: Už tie remeslá sú tak v úzadi. Máme veľa podnikateľov, veľa je zamestnaných aj v rôznych závodov, ale napríklad aj v obchodných reťazcoch.
2: Súď ma podľa mojej roboty, nie podľa mojej kože.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti a aj vážnejšie poškodenie zraku.
2: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky aj doplávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
1: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči. Dnes po 21.
0: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
0: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12. Zelená vlna.
4: V Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Kolóna sa aj naďalej tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa tam pol hodinu. Pozor dajte v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom z Lučenca. Pri kruhovom objazde tam stojí pokazený kamión. Hlásite radary, merajú na výjazde do Tvrdošína z Revúcej, na výjazde do Revúcej z Lubeníka, na rýchlosť pozor aj v Poprade na Levočskej v oboch smeroch a na výjazde do Tornale z Maďarska. Privítame od vás aj ďalšie poznatky z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Je pondelok, takže v najbližšej polhodine Rádio Budík a Rádia Regina Stred sa vrátime k športovému dianiu. Pridáme aj tipy na voľný čas a už po pesničke predpoveď počasia. Dobré ráno s Reginou Stred.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Minútu po pol siedmej vám pekné pondelkové ráno želáme z Rádio Budíka. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 27 až 32, v Žilinskom kraji miestami 25 a ak sa vyberiete na hory, vo výške 1500 metrov rátajte s teplotou 17 stupňov Celzia. Spočiatku bude bez vetrie, ale neskôr sa rozfúkajú ho západný až západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu a pri búrkach tento vietor prechodne zosilnie.

0: Šport.
1: Naša najvyššia futbalová liga pokračovala cez víkend štvrtým kolom. Slovan nad Ružomberkom víťazne, Podbrezová doma bodovala naplno, v stredoslovenskom šlágri Banská Bystrica Žilina diváci videli až 7 gólov. V rádiu Regina Stred sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: Toto kolo bolo bohaté na góly. Podbrezová Trenčín futbalovo 2-1, Skalica Košice 2-4. Východniari po prvom polčase vyhrávali 4-0. Slovan Bratislava deklasoval Ružomberok vysoko, hokejovo 5-0. Kapitán Liptákov Jan Hladík.
3: Chtěli jsme hrát zbrkle a chtěli jsme to odbránit a za mě tam bylo strašně moc centru do vápna, co lítalo a tam to musíme zastavit. Možná máte pravdu, je to pasivní a je potřeba si něco říct a každý musí začít u sebe a takhle to dál nejde, musíme prostě něco změnit a začít bodovat.
2: V stredoslovenském šlágri Banská Bystrica Žilina 3-4. Druhý gól za domácich strelil Robert Polievka.
4: Bol to zápas, aký som asi aj očakával, asi aj všetci u nás doma, že, alebo respektíve u nás šatni, že to bude zápas o góloch a mal som takú pred zápasom taký pocit, aj na to pripravať, že ten náš prvý gól to všetko zmení a to všetko zlomí a sa to stalo, ale stalo 3-0, hej. Preto si popol na hlavu, lebo som to prehral a tento zápas berem na seba, lebo v prvom polčase som mal 1000% šancu a v tej šanci som cítil, že keby to padlo, tak ten zápas nezvyhráme. Pri všetkých určite Žiline, ktorú má obrovskú kvalitu, ale sami ste videli, že keď sme pritlačili a začali sme ísť od podlahy a že sa tá šťastia trošku priklonila potom v našom prvom gole, tak vyzeráme inak. Tú tvár, ktorú sme ukázali za stavu 3-1, už potom z toho by sme sa chceli prezentovať a ma to len mrzí, že sa mi to nepodarilo a v prvom polčase, pretože ten zápas by vyzeral určite inak. Som o tom presvedčený a dlho ma to je mrzieť, ale ideme ďalej.
2: Žilina si skomplikovala duel, napokon naplno bodovala. Víťazný gól strelil Michal Faško.
5: Mohlo to byť pohodovejšie, lebo zbytočnými chybami a takým nedôrazom, laxnosťou. Už to za toho 2-0 aj v prvom polčase, ale hlavne potom 3-0, také chyby a chytili sa, dali góly a ešte môžeme byť radi, že sme vyhrali, ale musíme si to povedať, proste teraz nie ešte po zápase, že jedno, či si mladý, či si starý, ale mňa to osobne hnevá, poviem to slušne, že sme takto ten zápas dohrali, aj keď sme radi samozrejme za víťazstvo, ale mne sa toto akože, a myslím si, že aj trénerom určite nebude páčiť.
2: Dukla menila trénera a tým je Daniel Valach.
6: Ja som sa snažil eliminovať všetky bočné vplyvy veci. Je to niečo nové. Ja som sa snažil pristúpiť k tomu tak, ako doteraz. Pre mňa je každý zápas zápasom, každý tréning v podstate, takže svoju robotu spraviť na 100%, ale neskrývam, že určitá nervozita pred zápasom bola. Ale aj vďaka ľuďom okolo seba, ktorých mám, či už sú to tu v klube, ale realizačný tím, ale aj chalanie, ale aj rodina. Som to myslím, že zvládol celkom dobre.
2: Aj Žilina po troch kolách menila trénera. Novým lodivodom je Vladimír Veselý.
7: Je to špecifické, lebo v klube už pôsobím dlhšiu dobu a teraz som dostal príležitosť byť hlavný tréner. Ešte aj pôsobil som v Banskej Bystrici 3,5 roka, tak to bolo také o to pikantnejšie, že som mal prvý zápas ako hlavný tréner tu v Bystrici a som rád, že sme ho zvládli.
2: No a napokon včera sa hrali dva zápasy. Trnava Michalovce 2-0, Komárno Dunajská Streda 0-3.
0: Z rádiom Regina Stred.

0: tipy na voľný čas.
1: V pondelok ráno počúvate Rádio Regina Stred. Vybrať sa môžete do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Do 20. septembra tam nájdete výstavu makrofotografií hmyzu Hmyz Universe. Portréty odhaľujú architektúru prírody, ktorú ľudské oko bežne nevidí, lesk krídel, štruktúru panciera, symetriu tvarov. Každý záber je oslavou fascinujúceho dizajnu, ktorý predčí naše najodvážnejšie predstavy o dokonalosti. Múzeum je otvorené aj dnes do 16:30. V Žiari nad Hronom pokračuje letné kino Na schodoch. Dnes o 8:30 tam premietnú komédiu Cuky Luky. Do pozornosti dávam aj zajtrajšiu komentovanú prehliadku výstavy diel Otisa Lauberta v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Viac povie kurátorka Daniela Čarná.
2: Sme veľmi radi, že v Stredoslovenskej galérii môžeme privítať monografickú výstavu Otisa Lauberta, a to z viacerých dôvodov. Jednak Otis Laubert je renomovaným, dnes už medzinárodne uznávaným výtvarníkom, ktorý na výtvarnej scéne pôsobí takmer 60 ročí. Zároveň pochádza z Valaskej, teda z blízkosti Banskej Bystrice, a uvedomili sme si, že poslednú výstavu v priestoroch galérie mal v roku 1994, a preto sme sa s kolegyňami a s kolegami zhodli, že by sme veľmi radi privítali jeho výstavu, a sme radi, že Otis Laubert súhlasil a že dnes máme príležitosť vidieť takú sondu do jeho tvorby.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: vôbec chcela.
1: 10 minút pred 7 hodinou vám pekné pondelkové ráno želáme z Rádio Budík a Rádia Regina Stred. Je 17. august a ak dnes oslavujete narodeniny, vedzte, že spolu s vami oslavuje aj táto speváčka. Viete, ako sa volá dáma z tejto ukážky? Ak áno, napíšte nám jej meno a možno práve vy v závere Rádio Budíka získate lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: bandy? Koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
2: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Rádio Regi.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prípadná rekonštrukcia vlády je podľa predsedu SNS Andreja Danka v rukách premiéra. Budúcnosť šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu je zatiaľ nejasná. Donald Trump chválí Kim Jong-una a chce obmedziť vojenské cvičenie s Južnou Koreou. Seoul ho napriek tomu začne podľa plánu. Pondelok bude prevažne zamračený s dažďom a teplotou 25 až 32 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Či zostane septembrová rekonštrukcia vlády len pri výmene ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, je podľa predsedu SNS Andreja Danka vecou premiéra Roberta Fica. Predseda vlády zatiaľ jasne nepovedal, či nominanta SNS vymení a ako bude ďalej postupovať.
2: Najväčší spor je okolo Enviro rezortu, kde si dvaja kolegovia z kandidátky SNS a zároveň zo strany Život NS nevedia nájsť k sebe cestu. Reč je o ministrovi Tomášovi Tarabovi a jeho možnom nástupcovi, štátnom tajomníkovi Filipovi Kufovi.
3: Pán minister Taraba, ty nemáš problém sa postaviť na tlačovú konferenciu a bohapusto klamať.
4: Prosím vás, ja sa nebudem takýmto bulvárnym témam vyjadrovať. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, vyjadrím sa aj k tomu.
2: Ďalšie pôsobisko Tomáša Tarabu, ak na poste skutočne skončí, je zatiaľ otázne. Sám počas týždňa odmietol, že jeho ďalšou zástavkou bude diplomacia. Ďalšou možnosťou je, že sa vráti do poslaneckých lavíc. Poslanec SAS Alojz Hlina tomu scénáru veľmi neverí.
5: Nemôžu ho len tak poslať do parlamentu, aby sa tam stretával s nami poslancami veľkého Tarabu. Takže budú ho sa snažiť upratačiť, uvidíme, čo bude, ale zdá sa, že to bude horúce.
2: Na odchode Tomáša Tarabu do 15. septembra trvá predseda národňarov Andrej Danko. Myslí si, že to neohrozí stabilitu koalície. Prípadné otrasy by podľa neho mohol vyvolať skôr nútený odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre kauzu cestných radarov.
6: Matúš Eštok je tak silným lídrom alebo súčasťou tejto koalície, že jeho pád by znamenal otras celej vlády.
2: Hoci ešte nie je známe, ako bude predseda vlády pri rekonštrukcii kabinetu postupovať, je zrejmé, že na jeseň bude vláda vyzerať inak. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD navštíví jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. S vedením elektrárne, predstaviteľmi slovenských elektrární a odbornými organizáciami bude diskutovať o odolnosti reaktorov na Slovensku voči extrémnemu suchu a aj o novom jadrovom zdroji.
7: Vidíme, čo všetko musia robiť Maďarsku či Rumunsku, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární. Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Elektrina je totiž nadovšetko. Bez nej nevyrobíte nič. Slovensko je v porovnaní s inými veľmi silnou krajinou vo výrobe elektriny. A mojou ambíciou je toto postavenie ešte zvýrazniť.
1: Robert Fico na sociálnej sieti kritizoval pomalý postup pri príprave projektu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Povedal, že začína strácať trpezlivosť a nadobúda presvedčenie, že projekt je úmyselne torpédovaný. Ministerstvo hospodárstva súhlasí, že niektoré kroky súvisiace s prípravou nového jadrového zdroja sa zbytočne zdržali. Rezort v stanovisku dodáva, že jeho prioritou zostáva, aby projekt napredoval čo najrýchlejšie, zároveň však zodpovedne, transparentne a v najlepšom záujme Slovenska.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Spoločnosť Soitron deklaruje, že pri testovaných dopravných radarových kamerách nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku. Tvrdenia v téme bezpečnostného dosahu pôvodu stacionárnych kamier sa podľa nej nezakladajú na realite. Tvrdí, že je pripravená podstúpiť nezávislý externý bezpečnostný audit. Palestínske militantné hnutie Hamas uviedlo, že požiadalo radu mieru, ktorú podporujú Spojené štáty, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Hnutie sa k záležitosti vyjadrilo po stretnutí s Jaredom Kushnerom, vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Súčasná epidémia eboli v Kongu si podľa aktualizovaných vládnych údajov vyžiadala životy už 2325 ľudí. Prekonala tak doposiaľ najhoršiu epidémiu v krajine z rokov 2018 až 2020, keď v dôsledku nákazy zomrelo 2299 osôb. Najhorší lesný požiar v histórii Belgicka, ktorý zúri na východe krajiny, sa šíri do Nemecka. Plamene sú asi 300 metrov od prvých domov na nemeckom území. Úrady ich včera nechali evakuovať. V belgickom regióne Fane spálil požiar približne 3000 hektárov.
1: Európska únia predstaví nový, doposiaľ najväčší balík protiruských sankcií. V rozhovore pre nemecké noviny Die Welt to oznámila šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. V tejto oblasti očakáva užšiu spoluprácu aj so Spojenými štátmi.
9: Kaja Kallas denníku Die Welt povedala, že na jeseň sa chystá navrhnúť historicky najväčší balík sankcií proti Rusku, ktorý by v prípade jeho prijatia členskými štátmi zvýšil počet subjektov na čiernom zozname o tretinu. Hospodárske obmedzenia už podľa šéfky diplomacie Európskej únie pripravili Moskvu o viac ako 1 bilión eur a tlak vraj musí rásť, až kým neukončí inváziu na Ukrajinu. Únia minulý mesiac schválila už 21. balík sankcií, ktorý cielil predovšetkým na ruské banky. Kaja Kallas v rozhovore tiež vyjadrila nádej v užšiu koordináciu so Spojenými štátmi, kde Senát odsúhlasil nový sankčný režim voči Rusku, vrátane 500% ciel na dovoz ruských produktov a možné clá do výšky 100% na tovary od najväčších odberateľov ruskej ropy. Legislatívu ešte musí schváliť snemovňa reprezentantov. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump nariadil zredukovať spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou a chválil severokórejského diktátora Kim Jong-una. Zdôvodnil to tým, že Seoul sa odmieta podieľať na denuklearizácii Iránu. Juhokorejské ministerstvo obrany reagovalo, že spoločné vojenské manévre so Spojenými štátmi budú prebiehať podľa plánu aj napriek oznámeniu šéfa Bieleho domu.
10: Prezident Donald Trump v nedeľu v poste oznámil, že nariadil Pentagonu, aby obmedzil spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou, dlhoročným spojencom USA a hlavným pilierom americkej bezpečnostnej stratégie v ázijsko-tichomorskom regióne. Podľa New York Times toto oznámenie zvýši rastúce obavy ázijských spojencov, že na USA sa pri odstrašení Číny nedá spoľahnúť. Pre vojnu s Iránom Spojeným štátom dochádzajú zbrane a presúvajú vojenské kapacity z Ázie na Blízky východ. Trump na sociálnej sieti svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že Seoul sa nepridal k USA pri denuklearizácii Iránu a vojenské cvičenia sú drahé. V tom istom poste vyzdvihol dobré vzťahy so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom, ktorý sa údajne vždy k nemu správal úctivo a nikoho neohrozoval. New York Times pripomína, že v 2017 Kim Jong-un nazval Trumpa duševne chorým senilným detkom potom, ako sa americký prezident v prejave na pôde OSN vyhrážal totálnym zničením Severnej Kórey. V Južnej Kórei pôsobí 28 000 amerických vojakov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Česká vláda dnes pravdepodobne obnoví národnú koalíciu proti suchu, ktorá u našich susedov fungovala už v minulosti. Premiér Andrej Babiš chce, aby sa voda stala verejným záujmom.
11: Česká vláda sa začína zaoberať suchom, ktoré podľa meteorológov súvisí s nízkymi zrážkami v zime, suchou jarou a následnými extrémnymi horúčavami. Premiér Andrej Babiš avizoval, že sucho bude prioritnou témou aj pri rokovaniach o zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2027, ktoré sa začínajú tento týždeň.
12: Chceme prioritizovať tie projekty, ktoré sme mieli predtým a ktoré beží, a to znamená udržovanie vody v krajine, ale hlavne pán minister má za úkol predložiť speciálne zákon, ktorý vlastne má specifikovať 20 vodných nádrží.
11: Na boj so suchom chce dať český kabinet v prepočte 165 miliónov eur. Koalícia proti suchu by mala začať fungovať okamžite po rokovaní vlády, teda už odnes. Riaditeľ povodia Vltavy Petr Kubala pripomenul, že Česko zažíva stav hydrologického sucha, teda ubúda podzemnej aj povrchovej vody.
13: Prútoky ve väčšine vodných tokov už sú na svých minimech, niekde dosahujeme v podstate i nejnižší zaznamenané prútoky za celú dobu sledování. Tá situácia je výrazne lepší na tých rekách, kde sú nejaká vodní díla.
11: Tohtoročné sucho výrazne obmedzilo prevádzku tunajších vodných elektrární. Problém majú predovšetkým tie malé. Podľa expertov však súčasné obmedzenie neohrozí zásobovanie elektrinou. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Problém s nedostatkom ubytovacích kapacít v Tornali pomôžu zmierniť nové mobilné domy v areáli kempingu. Vďaka ním v meste pribudlo 25 nových lôžok, ktoré chce samospráva obsadzovať celoročne.
14: Kemping v Tornali bol viac ako 10 rokov zatvorený a chátral. Pred inštaláciou nových domčekov ho preto museli vyčistiť a pripraviť na nové využitie. Konkretizuje vedúci organizácie Mestskej služby Tornaľa Gabriel Dieneš.
15: V prvom rade sme museli vypíliť staré stromy, ktoré ohrozovali okolie. Potom tu bolo 22 starých chatiek ešte z 20. storočia, čo boli už v dezolantnom stave a museli sme ich odstrániť.
14: Tornaľa má viac ako 6600 obyvateľov, ale ani jeden hotel a celkovo skromné možnosti ubytovania. Samospráva chce preto nové mobilné domy prenajímať návštevníkom aj mimo letnej sezóny. Pokračuje primátorka Tornale Erika Dörfiová.
16: Možno na dvoch miestach máme také, poviem lepšie, ale aj to sú v podstate turistické ubytovne. Ak bude záujem, my sme ochotní a schopní to prevádzkovať aj celý rok.
14: Kemping sa nachádza asi 200 metrov od kúpaliska Morské oko. Vďaka novým ubytovacím zariadeniam tam očakávajú nových návštevníkov, hovorí správca kúpaliska Zoltán Čutor.
17: Určite to bude prínosom kúpaliska, nakoľko už aj toho času návštevníci využívajú kemp, ktorý sa otvoril 1. augusta. Do budúcna bude tam viacej ľudí.
14: Oživený kemping chce samospráva ďalej zveľaďovať. Budúci rok by malo pribudnúť priestranstvo pre stanový tábor a v pláne sú aj parkovacie miesta pre karavany. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Dunajskej Stredy ovládli žitnoostrovské derby, keď vo štvrtom kole Nike Ligy zvíťazili na pôde Komárna 3-0. Triumf žltomodrých režíroval dvojgólový Amar Ramadan. Úžasné, naozaj všetko bolo úžasné, aj atmosféra. Uvedomovali sme si dôležitosť tohto derby. Vedeli sme, že ak sa rýchlo nedostaneme do vedenia, bude to veľmi náročné.
19: If you don't score early in this game, it will be harder and harder.
18: V druhom včerajšom zápase Trnava zdolala Michalovce 2-0. Spartak udrel dvakrát v závere, najskôr v 88. minúte a následne skóre uzavrel v 6. minúte nadstaveného času Timotej Kudlička.
20: Myslím, že prvých 20 minút to bolo viac vyčerpávajúce. Zas sme behali bez lopty, bolo to také hore-dole, ale myslím, že od tej 25. minúty až do konca zápasu sme hrali len my a som rád, že sme dali tie góly.
18: Zo zisku anglického superpohára sa raduje Arsenal. Obhajca ligového titulu triumfoval vo veľskom finále nad Manchesterom City 3-0. Rovnakú trofej ale vo Francúzsku získal Racing Lens, ktorý vo finále prekvapivo zdolal Paris Saint-Germain 1-0. Pre Lens ide o historický prvý triumf v superpohári. V záverečný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sa predstavila aj naša vytrvalkyňa Veronika Páleníková. Svoj premiérový maratón na šampionáte nedokončila a po 31. kilometri odstúpila.
21: Tá trať bola extrémne kopcovitá a teda som sa rozhodla, že na tom 31. že to ukončím a že radšej pošetrím tie síly ešte do ďalších pretekov.
18: Švédsky skokanoš Rudi Armand Duplantis má štvrtý titul v sérii. Na zlato mu stačil výkon 6 metrov a 15 cm. O prekonanie vlastného svetového rekordu sa nepokúsil. Vyvrcholil aj európsky šampionát v plávaní. Samuel Košťal ani Milan Vojtko nepostúpili z rozplavieb na 400 metrov voľným spôsobom. Košťal skončil 28. Časom 3 minúty 53,24 sekundy si vytvoril osobný rekord. Vojtko obsadil 41. priečku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, kde bude diskutovať o odolnosti jadrových elektrární a príprave nového jadrového zdroja. Juhokorejská a americká armáda začínajú každoročné vojenské cvičenie, ktoré potrvá necelé 2 týždne. KLDR ho označuje za nácvik invázie. Ruský najvyšší súd posúdi odvolanie protivojnovej strany Jabloko proti vylúčeniu zo septembrových parlamentných volieb.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky a intenzívne. Miestami dusno, 27 až 32 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Počítajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
4: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Petržalky pri pracovisku cestárov. Zdržanie asi 7 až 10 minút. Národná diaľničná reguluje premávku v tuneli Citina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. No a pre opravu mosta uzatvorili výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancony od Karlovej Vsi. Obchádzka je cez križovatku a výjazd pri Starých Gruntoch.
3: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Západ smerom do Bratislavy si pri cestároch postojíte pol hodiny. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si počkáte 20 minút. Na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch čakáte 15 minút a ďalej sa 15 minút zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D1 medzi Trenčínom a Novým mestom nad Váhom upozorňujete na hustý dážď, pozor na aquaplaning. No a v Bratislave na Popradskej smerom na Gagarinovú nefungujú semafory. Prechádzajte tam opatrne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Príjemné pondelkové ráno vám želajú od techniky Peter Káloš a od mikrofónu Martin Uram. Po Rádiožurnále si v Rádiu Regina Stred môžete vydýchnuť s príjemnou hudbou a pred pol 8 nahliadneme do sveta malých vecí. Dobré ráno.
0: Rádio Regina Stred, Rádio

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Pred nami je nový týždeň, v ktorom sa niektorí z nás naučia viac a niektorí menej. A po niektorí si dokonca myslia, že človek sa prestáva učiť hneď po škole. Často na to môže mať vplyv aj naše okolie, priatelia, kolegovia či rodina. A keďže aj tento týždeň pokračujeme s názormi mladých ľudí, dáme slovo Kristíne Klementovej.
2: Tak rodina je vlastne najbližšie, čo máte od mala a ako malé dieťa, tak prvé vlastne uvidíte matku, hej, otca a rodičov. Čiže automaticky to dieťa má taký reflex, že kopíruje to, čo vidí. Takže kopíruje to, čo vidí od rodičov, od starých rodičov a proste celkovo svojho okolia. Potom už v staršom veku sú teda tí kamaráti. Všímam si, že naozaj sú ľudia, ktorí chcú trénovať ten mozog a to zvedieť sa niečo nové sa naučiť. A naopak sú tí, ktorí si povedia, že a na čo, že netreba, jednoducho škola mi stačí. Ale to veľakrát ovplyvní ľudia, ktorí máme okolo seba. Čiže pokiaľ sa obklopíme ľuďmi, ktorí to berú rovnako, tak nás proste stiahnu. Ale pokiaľ v skupinke 4 ľudí sa nájde aspoň jeden človek, ktorý je tento typ, že sa naučí niečo nové skúša, tak automaticky sú nejaké také dva typy tých ľudí. Buď ho príjmu, alebo sa inšpirujú. Bohužiaľ v dnešnej dobe je to tak, že väčšina ľudí ho odmietne a teda nejak zaškatulkuje, že je to nejaký čudák, alebo sa len na niečo hrá. A potom sú také tie typy, ktorí si povedia, že to je zaujímavé, že asi sa tomu začnem venovať aj ja.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega. Dnes o 17:30.
0: Zelená vlna.
6: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Stratíte tam takmer 3/4 hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút. Videli ste aj radary merajú za obcou Hodruša Hámre smerom na Žarnovicu a za Pliešovcami smerom na Dobrú Nivu. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Aktuálna sezóna v záhrade je do veľkej miery ovplyvnená vysokými teplotami a suchom. Ak by ste ale predsa chceli skúsiť pestovanie, napríklad ríbezlí, poradíme vám už o pár minút. Pondelkový Rádio Budík Rádia Regina Stred sa nesie aj v znamení hudobnej hádanky, za ktorú niekto z vás získa lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici. Podrobnosti pred 8 hodinou v pondelkovom Rádio Budíku Rádia Regina Stred.
0: Leto s Rádiom Regina Stred.

0: 6 minút po pol 8 vám pekné pondelkové ráno želáme z Rádio Budíka Rádia Regina Stred. O 7 hodine v Poprade namerali 16 stupňov Celzia, v Liesku ste mali 14, Žilinské letisko hlásilo 17, 18 stupňov namerali v Martine a Prievidzi, Žiar nad Hronom hlásil 19, na Chopku 13, v Telgarte 17 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 19 a Dudince o 7 hodine 20 stupňov Celzia. Ako bude cez deň, to už sa pýtam Jany Čerbovej.
1: Bude oblačno zamračené, ojedine aj zmenšená oblačnosť z počiatku na juhu. Postupne od západu na väčšine územia očakávame dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji miestami okolo 25 stupňov. K tomu sa rozfúka postupne juhozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, samozrejme pri búrkach prechodne zosilne a vo výške 1500 metrov 17 stupňov.

0: 7 hodín 40 minút, o 5 minút bude 3 čtvrte na 8 a vy počúvate pondelkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Voľnokorenné kríky rýbezlí môžeme vysádzať na jar ešte pred olistením alebo na jeseň od októbra až do decembra, ak pôda nie je zamrznutá. Viac sa dozviete v našej pravidelnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Liečivý zázrak našej záhrady, aj takto bývajú označované rýbezle. Pri pravidelnej konzumácii posilňujú imunitu, podporujú zdravie srdca a pokožky, pôsobia protizápalovo a mohli by sme ešte veľmi dlho pokračovať vo vymenúvaní pozitívnych účinkov rýbezlí na naše zdravie. Ako sa o tieto ovocné kríky postarať, poradí nám Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Veľa ľudí robí pri tej výsadbe rýbezlí chybu, že si ich dajú niekde do trávnika. Prečo je to problémom?
3: Pretože rýbezle majú relatívne malú koreňovú sústavu. Trávny drn, ktorý má veľmi hustú koreňovú sústavu, je obrovským konkurentom pre rýbezle, takže môže odčerpať väčšinu vlahy a živín a tým pádom sa ich nedostáva tým rýbezliam.
2: Ak vysádzame voľnokorenné kríky rýbezlí, mali by sme ich nejako zrezať po tej výsadbe? Odporúčate to?
3: Voľnokorenné kríky rýbezlí vysádzame buď na jeseň alebo skoro na jar. Vtedy je dôležité kríky hlboko zrezať, potom potopení o nejakých 10 až 25 cm hlbšie do zeme. Necháme nad zemou len nejaké 3 až 4 puky z každého výhonu.
2: Mali by sme okolie rýbezly mulčovať?
3: Určite to odporúčame, celoročne udržiavať zamulčované, nie len jednorazovo pri výsadbe, použiť nejaký dobre odležaný hnoj alebo kompost a na ňo navršiť materiál, ktorý je bohatší zase na uhlík. V prípade leta, keď nemáme k dispozícii lístie suché alebo štiepku, tak je veľmi vhodným materiálom tráva.
2: Aká by mala byť hrúbka mulču, ak používame pokosenú trávu?
3: Keď ju dávame nakrátko pokosenú, musíme si len dať pozor, aby sme nedali príliš hrubú vrstvu, pretože tam by mohla zahnívať. Keď kosíme kosačkou so zberným košom, radšej dajme tak 3-5 cm maximálne a postupne doplňajme.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: 7:49 a pekné pondelkové ráno vám želáme z Rádio Budíka. Do konca letných prázdnin ešte ostávajú 2 týždne a vďaka Regine Stred ich môžete stráviť aktívne. Ponúkame vám totiž lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici. Pripravili sme pre vás rannú hudobnú úlohu, tá súvisí s dnešnou narodeninovou oslávenkyňou, speváčkou, ktorú poznáte aj z Reginy Stred. Ukážka je to extrémne krátka, ale pesnička extrémne známa. Napíšte nám meno speváčky, o ktorej je reč a možno práve vy v závere Rádio Budíka získate lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Oščadnici.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočí.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na slovenských cestách prišlo od začiatku roka o život 163 ľudí. Najčastejšou príčinou bola prekročená rýchlosť. V Tornáli po viac ako 10 rokoch opäť otvorili kempingový areál. Dnes prehánky a dážď a teploty do 32 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Na slovenských cestách od začiatku roka prišlo o život 163 ľudí. Informuje o tom polícia. K zbytočným tragickým dopravným nehodám došlo v poslednom období na území celého Slovenska. Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Problémom však tiež býva, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu, ako aj to, že precení svoje schopnosti. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť. Ak sa vodič rozhodne byť nezodpovedný voči sebe, neznamená to, že jeho rozhodnutie zostane iba jeho vlastným rizikom. Na ceste totiž nie je sám. Svojim konaním môže ohroziť život a zdravie ľudí, ktorí pravidlá dodržiavajú, jazdia podľa svojich schopností a oprávnene očakávajú, že ich budú rešpektovať aj ostatní.
1: V Tornáli v okrese Revúca po viac ako 10 rokoch opätovne otvorili kempingový areál. Samospráva tam s pomocou dotácie vybudovala 5 mobilných domov. Primátorka Erika Ďurfiová.
3: Chceli by sme pokračovať a už teraz pripravujeme práce, vedľa čistíme pozemok, kde by sme chceli dať pripraviť priestor na stanovanie. Takže toto, ak by sa nám podarilo a budúci rok by sme mohli ponúknuť aj takéto služby.
1: Kempingový areál v Tornáli bol zatvorený pre zlý technický stav. K opätovnému otvoreniu kempingu samospráve pomohla vyše 290-tisícová dotácia z Fondu na podporu cestovného ruchu. Vedúci mestských služieb Gabriel Dienes.
4: V prvom rade sme museli vypíliť stromy, staré stromy, ktoré ohrozovali okolie. Potom tu bolo 22 starých chatiek ešte z 20. storočia, čo boli už v dezolantnom stave a museli sme ich odstrániť so všetkými bordelmi, čo pod tým bolo. A to všetko sme museli poodnášať. Tam bolo strašne veľa betónu, čo sme tiež museli likvidovať.
1: Rieky Orava, Váh a Dunajec ukazujú turistom pltníctvo v troch odlišných podobách. Podľa Národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel ich spoločným menovateľom je voda, ktorá po stáročia spájala ľudí, obce a regióny. Vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
5: Tradíciu pltníctva priamo na rieke môžete zažiť aj na Strečne. Plavba vedie približne 7-kilometrovým úsekom Váhu v okolí Strečna a podľa vodných podmienok trvá približne 50 až 75 minút. Na jednej plti môže byť najviac 12 ľudí a plavbu zabezpečujú dvaja pltníci. Počas cesty sa návštevníkom otvárajú výhľady na Strečniansky hrad, Starhrad, skalné útvary Margita a Besna aj okolité svahy Malej Fatry.
1: Ranogotický kostol Všetkých svätých v Lúdrovej kúte pri Ružomberku sa budúcu nedeľu stane miestom slávenia jedného z mariánskych sviatkov. Liptovské múzeum spolu s rímsko-katolickou farnosťou Lúdrová pripravili pri príležitosti sviatku korunovania Panny Márie program venovaný pôvodnému krídlovému oltáru rovnakého zasvetenia spoločne so svätou omšou. Kurátor múzea Tomáš Pastucha.
6: Ide o pôvodný hlavný oltár z gotického kostola Všetkých svätých v Lúdrovej kúte, pričom jeho vznik sa datuje do rozmedzia rokov 1500-1510. Ide o jediný takmer kompletný gotický krídlový oltár v zbierkovom fonde Liptovského múzea.
1: Dnes oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky, miestami dusno. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji okolo 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je za obcov Hodruša Hámre smerom na Žarnovicu a za Pliešovcami smerom na Dobrú Nivu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Po 8. vás aj naďalej pozdravujú od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martin Uram. Na Regine Stred už o chvíľu pesnička poslucháča. Svoju hudobnú spomienku nám môžete poslať aj vy, napríklad ako hlasovú správu na náš WhatsApp. Číslo poznáte, je 0919 248 200.

0: Rádio Regina hrá pre vás.
1: Známu pieseň z roku 1992 si dnes vyberá Dag Mardianová.
2: Ja som z Bratislavy a rada by som si vybrala napríklad skupinu Inexis Beautiful Girl. To sa nemusíme pýtať. To je všetkým pekným ženám.

0: štúdio Regina Stret.
1: Kúpil som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli, a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel som,

otvor, oblepený nálepkami. Mesta sveta na ňom boli, a tak si lietal.

0: predpoveď počasia.
1: 4 na 9, počúvate pondelkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je Jana Potanková, ktorú pozdravujem. Ako je u nás?
2: Pekný dobrý deň prajem. Na strednom Slovensku máme v týchto chvíľach oblačno až zamračené a taktiež sa nám vyskytujú zrážky predovšetkým v Žilinskom kraji v podobe dažďa, prípadne aj prehánok napríklad v Banskobystrickom kraji. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je väčšinou v rozmedzi od 14 či 15 stupňov na severe Žilinského kraja až do 22 či 23 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Konkrétne v Prievidzi máme 19 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 17,5, v Žiline 16,5, v Čadci 15, v Oravskom Veselom 14 stupňov, v Liesku 16, v Liptovskom Mikuláši 18 stupňov, Poprad má aktuálne 20, Štrbské Pleso 18 stupňov, v Telgarte 19, v Brezno má 17 stupňov, Banská Bystrica 19, na Sliačie 20, rovnako aj v Žiari nad Hronom, Banská Štiavnica má aktuálne 20 stupňov, Dudince 22, takisto hlasia aj Bzovík, Borkovce pri Lučenci majú 19,5 stupňa Celzia, Hrimavská Sobota 20 a Lom nad Imavicou rovnako 20 stupňov Celzia, k tomu nám fúka po väčšine slabý vietor.
1: Ako bude cez deň?
2: Bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota bude 27 až 32 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji bude miestami okolo 25 stupňov, no a teda miestami môže byť aj dusno. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 17 stupňov a k tomu bude fúkať vietor spočiatku slabý. Postupne bude prevažovať juhozápadný až západný do 30 km za hodinu. V prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
1: Prišli teda dlho očakávané zrážky. Budú aj v ďalších dňoch?
2: Určite aj zajtra, ešte predovšetkým v Žilinskom kraji, očakávame opäť, že bude oblačno až zamračené, ale postupne oblačnosť bude miestami zmenšená. Na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky, ale cez deň v Banskobystrickom kraji už budú iba ohodinele v podobe dažďa či prehánok. Ohodinele sa môžu vyskytovať ešte aj búrky, ale skôr v tej východnej polovici a predovšetkým ešte len z počiatku noci. V noci bude teplota klesať teda na 17 až 12 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji bude lokálne okolo 10 stupňov a denná teplota vystupí zajtra na 15 až 21 stupňov Celzia. Na juhu to bude do 27 stupňov, no a fúkať nám bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v narazoch ohodinele okolo 50 km za hodinu.
1: Informácie o počasí v Rádiu Budíku ponúkla Jana Potanková z SHMu. Ďakujeme a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Letné Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
0: Regina Stred. Šťava života.
5: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
6: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
5: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
7: V Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Nehoda sa stala na D1 za tunelom a Višňové smerom do Žiliny. Auto tam narazilo do zvodidiel. Pozor na dobrzďovanie. Hlásite aj kolónu, tvorí sa pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa pol hodinu. Informácie z ciest tvoríte najmä vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
7: 4 minúty pred pol deviatou do štúdia Rádia Regina Stred prišla Ivana Kapráliková a dozvieme sa, aké témy dnes otvorí naše spravodajstvo.
8: Tak opäť prajem pekný deň. V spravodajstve sa budeme venovať tomu, že v obci Halič pri Lučenci obnovili po rokoch ochotnícke divadlo. Na letisku v Boľkovciach zasa začali 48. vojenské majstrovstvá sveta v parašutizme, kde bude dokopy asi 400 účastníkov z 33 krajín. No a napokon prinesieme aj správu o študentovi zo Zvolenského gymnázia, ktorý sám pečí chlieb pre ľudí v núdzi. Niekoľkokrát do mesiaca ho odovzdá charite vo Zvolene, pečie ho sám na vlastné náklady a aj piecť sa ho učil celkom sám. Takže taká veľmi pozitívna a povzbudivá správa, by som povedala.
7: Aktuálne informácie ponúkneme v spravodajských reláciách Rádia Regina Stred najbližšie v správach o 9. hodine.
0: Vaše leto s Rádiom Regina Stred.

O pol deviatej počúvate Rádio Regina Stred. Témou poslednej polhodiny pondelkového rádio budíka bude Liptovská brinza, ktorá má od marca tohto roka chránené označenie pôvodu. Viac už o chvíľu, no a pred 9 hodinou niekoho odmeníme lístkami na atrakcie vo Štadnici. Zostaňte s Reginou Stred a dozviete sa viac.

Pondelok 17. august sa síce nesie v znamení ochladenia studeného frontu, ale ako ste počuli v Rádiu Regina Stred, nechýba letná hudba. My sa už o chvíľu spojíme so Silviou Hoffmanovou, ktorá sa vybrala na Liptov, aby hovorila o liptovskej brindzi. Povedz mi,

0: Rádio Regina u vás.
1: Ako sme avizovali, do pondelkového vysielania Rádia Regina Stred sa hlási Silvia Hoffmanová. Vybrala sa na Salaš Pastierska v Bobroveckej doline. Pozdravujeme, Silvia.
2: Pekné ránko prajem, ale rovnako dobre by som mohla byť na Salaši v Liptovskej Lužnej alebo na agrofarme Baranec v Liptovskom Ondreji, pretože všade tam majú liptovskú brindzu s chráneným označením pôvodu. Ja tu stojím s predsedom občianskeho združenia Bačová cesta Ľudovitom Urbanovským. Občianske združenie požiadalo o zapísanie liptovskej brindze do registra zemepisných označení Európskej únie a podarilo sa to na jar tohto roka. Pán Urbanovský, prečo nie každý Salaš v Liptove má oficiálnu liptovskú brindzu, teda s chráneným označením pôvodu? Prečo zatiaľ len tieto tri Salaše?
3: Dobrý deň prajem. Dovoľte, aby sme vás pozdravili zo Salaša Pastierska z Bobroveckej doliny a teraz samozrejme k vašej otázke. Naše občianske združenie Bačová cesta, keď sme zistili, že bolo vymazaná, ochranná známka bola vymazaná v roku 2004, tak sme všetko preto urobili, aby sme získali túto ochrannú známku naspäť. Po štvoročnom úsilí sa nám to podarilo a teraz, ako ste povedali, v marci 2026 sme získali chránené označenie pôvodu. Samozrejme, môžu sa všetci prihlásiť, ktorí splnia hlavne najdôležitejšie podmienky, to znamená receptúru a špecifikáciu. Liptovská brindza je významná tým, že ovce sú pasené medzi vysokými a nízkymi Tatrami, malou a veľkou fatrou. Je 100% z ovčieho mlieka nepasterizovaného a je vyrábaná tradičným spôsobom. To znamená, keď sa prihlásia chovatelia, čo by som ich aj rád vyzval touto cestou, tak budeme len radi, aby sa liptovská brindza vrátila tam, kde v minulosti bola.
2: Tak, presne. No, nemôže to byť nejaký Salaš z Podpolania alebo z Oravy, lebo tak, ako ste povedali, naozaj je to chránené označenie pôvodu, to znamená, všetko to patrí do okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Ale čím sa liptovská brindza líši od tej podpolianskej alebo od tej oravskej? Dá sa to povedať, ja neviem, chuťovo alebo nejako ináč?
3: Všetky brindze, ktoré sú vyrábané v rôznych dolinách, aj na Liptove, sú proste svojské, lebo ovce sa pasú na rôznych zloženiach, bylinách, trávach a liečivých rastlinách a samozrejme to mlieko v každej doline má iné zloženie. Ale pokiaľ samozrejme sa pristúpi k tomu, čo som povedal v tom predchádzajúcom bode, tak tá liptovská brindza, budeme samozrejme dávať certifikát, aby mohol výrobca sa prihlásiť k tejto značke a aby mohol používať logo Európskej únie, kde je napísané chránené označenie pôvodu červenou farbou a môže používať názov liptovská brindza.
2: No a teraz prechádzam k Bačovi, k pánovi Jozefovi Slušniakovi. Ovečky nám tu nezvonia. Pán Slušniak, ale tuto v kolibke máte zvonce, tak poďte nám aspoň vy zazvoniť, aby sme mali takú dobrú atmosféru, ako keby sme sa nachádzali pri nejakom stáde. Krásne. A teraz povedzte, koľko ich máte?
4: Oviec máme 420.
2: A kde sa pasú? Koľko stád máte teda? To sú dve otázky naraz.
4: Dve stáda máme, jarky, 200 kusov jariek a 420 oviec. Pasú sa na podosieku.
2: No a teraz ja som si myslela, že budem aj trošku tak skákať od radosti, lebo vyzeralo, že začne pršať aj trošku, poprchalo alebo popršalo, ale to naozaj bolo len také ani nespláchnutie prachu a túžobne sa pozeráme na západ, lebo z toho západu chodia dažde na Liptov. No pasie sa im dobre v týchto suchých časoch? Asi nie.
4: Zle sa im pasie, lebo je sucho moc. Neprší nám, mliekom padáme.
2: A chutí im taká suchá tráva?
4: Nechutí, treba im popršať viacej.
2: No, idem sa pozrieť von, či sa náhodou trošku viac nerozpršalo. Veru nie. Uvidíme, ako to bude po 9, keď sa znovu prihlásime zo Salaša Pastierska v Bobroveckej doline.
1: Silvii Hoffmanovej ďakujeme a v Rádiu Regina Stred sa už po pesničke pozrieme na predpoveď počasia, konkrétne na tú dnešnú zmenu.
0: Rádio Regina u vás.

O 8 hodine 48 minúte počúvate pondelkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji miestami 25 a ak sa vyberiete na hory vo výške 1500 metrov, rátajte s teplotou 17 stupňov Celzia. Rozfúka sa juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Rádio Budík, Rádio Regina Stred, počúvate 9 minút pred 9 hodinou. Na Regine Stred ráno venujeme niekomu z vás 600-bodový lístok na letné atrakcie v stredisku Veľká Rača Oštadnica. Pýtali sme sa na meno dnešnej narodeninovej oslávenkyne, speváčky, ktorú ste mali identifikovať z tejto krátkej ukážky. A podarilo sa.

0: Hlasoví dôchodcovia.
1: U nás štúdio malo predtým len zariadenie, ktoré sa muselo stále z auta vynášať. Tam bol magnetofón, amplifikácia na to. Každé to zariadenie malo možno nejakých zo 40-30 kg. Vždycky pred každou reláciou sa to muselo vyniesť hore, potom zase namontovať do auta.
0: Z Liptova sa naživo prihlási aj predpoludním Silvia Hofmanová. No a spomínate si na svoju prvú výplatu, aj o nej bude reč v pondelkovej ekonomickej abecede.
2: Dobre je začať sa o financie zaujímať čo najskôr, ideálne už s príchodom prvej výplaty. Mladý človek by si mal uvedomiť, že má pred sebou niekoľko 10 ročí, počas ktorých môže jeho investícia pracovať. Prípravu na budúcnosť netreba odkladať.
0: To bola malá ochutnávka nášho predpoludnejšieho vysielania. Pondelkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred pre vás vysielali od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martin Uram. Po 9:00 sa na vás teší dvojica Peter Mikloš a Katarína Košíková.

0: ty. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície.

0: predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na letisku v Boľkovciach sa začali 48. vojenské majstrovstvá sveta v parašutizme. V obci Hálič pri Lučenci obnovili po rokoch ochotnícke divadlo. Dnes prehánky a dážď a teploty do 32 stupňov. Pekný začiatok týždňa želá Ivana Kapráliková. Na letisku v Boľkovciach nedaleko Lučenca sa začali 48. armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Na podujatí, ktoré potrvá do 23. augusta, sa zúčastňujú reprezentácie z vyše 30 krajín sveta. Slovensko reprezentujú parašutisti z vojenského športového centra Dukla, ktorí svoju činnosť obnovili po viac ako 15 rokoch, hovorí člen slovenského tímu Robert Juriš, ktorý má za sebou už vyše 10 500 zoskokov.
2: Tam bojujete s vetrom, s teplotou. Musíte sa okamžite vyrovnať s tými podmienkami, ktoré sú v daný moment, keď pristávate. A dá sa povedať, že ani v jednom týme dvaja po sebe pristávajúci kolegovia nemajú rovnaké podmienky. Obzvlášť v tomto počasí, keď je teplo, sú tam termické závany, ten vietor lieta, jeho sila od metra až do 7 metrov za sekundu.
1: Armádne majstrovstvá sveta v parašutizme sú otvorené aj pre verejnosť. V obci Halič pri Lučenci úspešne obnovili po rokoch ochotnícke divadlo. Skupina amatérskych hercov sa predstavila veselo hrou Návrat duchov do Haliče. V nej sa trojica osobností regiónu, spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, gróf Forgáč a maliar Tivadar Kostka-Čontvári vracia zo záhrobia do reálneho sveta a spoznáva moderné výdobytky súčasnosti. Režisér a scenarista predstavenia Matej Gajdoš.
3: Možno takým vtipným spôsobom ich predstaviť aj mladšiemu divákovi, tým, že sme tam zapojili kvázi influencerku, ktorá natáča príbehy o Haliči na svoj mobil. Sa dali dokopy opäť divadelníci tu z Haliče, ktorí na tomto v podstate mini projekte si vyskúšali znova javisko po rokoch. Je to ako keby taký štart do nejakej ďalšej divadelnej budúcnosti ochotníckeho divadla v Haliči.
1: O útulňu Kyslinky medzi Polianou a Ľubietovským veprom, ktorá je pre verejnosť prístupná od vlaňajšieho leta, je u turistov záujem. Uviedla to hovorkyňa lesov Laura Tettingerová s tým, že štátny podnik pozitívne hodnotí aj doterajší prístup návštevníkov k novovybudovanej útulni.
4: Lesy Slovenskej republiky preto apelujú na všetkých návštevníkov, aby útulňu využívali zodpovedne, dodržiavali jej pravidlá, nezanechávali po sebe odpad a správali sa k nej s rešpektom. Najlepším pravidlom je odchádzať z útulne v takom stave, v akom by ju každý turista chcel nájsť po svojom príchode. Len spoločnou ohľaduplnosťou môžeme zabezpečiť, aby tieto útulne slúžili aj ďalším milovníkom prírody.
1: Núdzové ubytovanie na Poliane vybudovali lesy v rámci väčšieho projektu výstavby útulní v slovenských lesoch. Záverečný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame priniesol aj štart poslednej slovenskej reprezentantky. Veronika Páleníková pri premiére na šampionáte maratón nedokončila a odstúpila po 30. kilometri.
5: Do toho polmaratónu to bolo ešte celkom fajn. Zvládala som držať tempo, aj keď to teda bolo náročné. Tá trať bola extrémne kopcovitá a teda som sa rozhodla, že na tom 31. že to ukončím a že radšej pošetrím tie síly ešte do ďalších pretekov.
1: Dnes oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky, miestami dusno. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji okolo 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny. Prechádzajte tadiaľ opatrne. No a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržanie je tam asi 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Ešte alebo už len 2 týždne voľna majú pred sebou deti. Aj tieto letné prázdniny letia veľmi rýchlo, ale dá sa toho počas nich zažiť veľmi veľa. Napríklad aj taký tábor na Konskom chrbte, ktorý bol v Novej Bani.
7: Bolo to teda super, len tam som sa troška bála, keď som išla, lebo ako sa tam tak hýbal, no tak to bolo troška také strašidelné. Bola som už viackrát a je to teda super pocit byť na koníkovi.
6: O pár minút prinesieme celú reportáž a prinesieme aj živý vstup Silvie Hoffmanovej zo Salaša v Liptovskej Bobroveckej doline už po pesničke Petra Nadia. Katarína Košíková a Peter Mikloš vám želajú príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Na Salaši Pastierská nad obcou Bobrovec na Liptove je aj po 9. hodine Silvia Hofmanová. Možno tam na raňajky ochutnala liptovskú brinzu, ktorá má od marca tohto roka chránené označenie pôvodu, ale skôr, než bude Silvia pokračovať v rozhovore o liptovskej brinzi, prináša z Liptova aktuálnu mimoriadnu správu. Konečne tam prší.
2: Veru tak a dúfam, že ste počuli aj toto crčanie vody, ktorá už vlastne spadá z rýne a z odkvapu, pretože, a teraz idem pod strechu, lebo som v kapucii a aby teda na mňa nepršalo, pretože naozaj skáčeme od radosti a takto by asi možno mohlo pršať aspoň 2 týždne, možno aj viac. A to sa už pýtam predsedu občianskeho združenia Bačová cesta, Ľudovíta Urbanovského, s ktorým sa budeme rozprávať o liptovskej brinzi. Lenže ako sme počuli už v Rádio Budíku, ani tej brinze teraz tak nie je veľa, pretože mlieka nie je veľa, pretože tráva je vyschnutá. Takže mohlo by takto pršať aj 2 týždne, pán Urbanovský?
3: Mohlo by určite takto pršať 2 až 3 týždne a tomu by sme sa veľmi potešili na Salaši Pastierska v Obroveckej doline.
2: Tak, liptovská brinza má teda chránené označenie pôvodu od jary tohto roka. Nemôže to byť len taká hociaká brinza. Už sme hovorili, že je to brinza, ktorá sa vyrobí od mlieka až po finálny výrobok na Liptove, to znamená v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. No a povedzme, akú farbu má mať liptovská brinza?
3: Tak ešte predtým, ako poviem, aká farba, poviem, že liptovská brinza je mäkký ovčí natierkový syr s ojedinelými krupičkami, lahodné alebo mierne kyslomliečnej chuti, vyrábaný tradičným výrobným postupom. Prídem teraz k tým vlastnostiam. Farba liptovskej brinze je biela až žltkastá, nesmie byť žltá. Konzistencia jemná, roztierateľná, s ojedinelými krupičkami, nesmie byť pieskovitá. Vôňa a chuť lahodná, príjemná, kyslá po ovčom syre, mierne pikantná a slaná. Toto sú také základné vlastnosti liptovskej brinze, ktoré ju robia tým výnimočným klenotom zo všetkých takýchto potravín.
2: Tak, môžete ju dostať naozaj len na salašoch v Liptove, liptovskú brinzu, ale samozrejme nechceme hovoriť o tom, že by podpolianská, oravská a iná brinza tiež nebola dobrá. Každému podľa jeho chuti, dá sa povedať. Je tu aj bača Jozef Slušňák. Pán Slušňák, tak vaše ovce čo robia, keď prší? Pasú sa?
4: Pasú sa teraz.
2: A sú radi, keď prší, alebo je to lepšie pre ne teraz? Ako to vy vidíte?
4: Teraz je pre ne lepšie, keď prší, odmekne tráva.
2: Tak, poďme trošku zazvoniť, pretože v kolíbe máte zvonce, my teda nemôžeme počuť, že by sa tie zvonce ozývali priamo zo stáda. Ďakujem pekne, že ste nám takúto krásnu kulisu urobili a teraz povedzte, koľko ľudí sa tu na Salaši Pastierská v Boboroveckej doline stará o tie ovce?
4: Sme pritom 5, 4 dojíme, 1 holeník.
2: 5, 4 dojíte. Dojíte ako často? Dvakrát denne?
4: Dvakrát denne. Ráno o 4 a večer o 4.
2: Koľko to dojenie trvá?
4: No, z jary to trvá hodinu 3 štvrte a teraz to hodinku.
2: Pretože toho mlieka nie je tak veľa však?
4: Málo mliečka je.
2: A jedna ovca vám koľko trvá na podojenie? Neviem, či to máte nejako odstopované?
4: Tak minútu, dve, ako ktorá.
2: A všetky sa dajú podojiť? Žiadna nie je taká mrchavá?
4: Dobre stoja. Dajú sa podojiť.
2: No a ešte povedzte, je záujem o túto prácu? Na Salaši vieme, že teda tých bačov, valachov, honelníkov až tak veľa nie. Možno, že by ste ešte privítali ďalších?
4: Málo je nás a nechce nikto robiť, že je to ťažšia robota. A
2: no, ale brinzu alebo žinčicu by chcel každý.
4: To by chcel každý, áno.
2: No, takže ak máte chuť, môžete sa pridať napríklad aj k týmto pracovníkom na Salaši Pastierska. Určite by vás radi privítali, ale môžete sa, a ja sa pozerám, či ešte môžete sa sem prísť aj pozrieť len v úvodzovkách a stále prší. No, tak sme znovu vyšli von a tešíme sa z tohto dažďa na Liptove.
0: Rádio Regina u vás.
1: Po 11. sa so Silviou Hofmanovou spojíme opäť, upozorníme na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na Liptove. Teraz si zahráme pesničku kapely Družina. Padá dišť, tak nech len padá, nech prší a poriadne. Aj tráva pre ovečky bude zelenšia a aj požiarov bude menej.

0: Sme radi, že máte v dnešný prázdninový pondelok naladené naše rádio Regina Stred. Prázdniny sú pre deti časom oddychu od školy, pre nás dospelých zas časom dovoleniek a oddychu od práce. A niekedy si počas nich radi oddychneme aj od rodičovských povinností. Stačí, keď potomka zbalíme k starej mame alebo do tábora. O to ľahšie sa lúčime, keď sa dieťa do tábora teší. Na jeden takýto detský tábor, o ktorý je veľký záujem, sa bol pozrieť aj Radoslav Haring. Deti tam totiž trávia čas na farme, a to priamo v sedle koní. Za celým projektom stojí riaditeľ Centra voľného času v Novej Bani Juraj Kološta, ktorý počas roka vedie v centre aj jazdecký krúžok.
1: Tým, že ja mám vzťah k koňom a chodil som jazdiť sem na túto farmu, tak som sem vlastne dotiahol aj deti z nášho centra. Farma sa nachádza na Kostierchu, je to časť Hornej Hamre, nie je to časť Novej Bani, musíme sem dochádzať, nejakých tých 6 kilometrov je to asi od Novej Bani. Vždy sa nám krúžok naplní, máme limit, že 10 detí, tak aby sme sa pomestili vlastne do auta.
2: Aj keď sa jazdecký krúžok posledným školským zvonením pred prázdninami skončil, Centrum voľného času v Novej Bani naň počas leta nadviazalo. Otvorilo totiž letný tábor, ktorého súčasťou je okrem iných aktivít aj jazda na koni. Pokračuje Juraj Kološta.
1: Deti cez ten tábor chodia aj sa kúpať, chodíme do Vyhieň, sem do Tekovského Edenu. Včera boli v Nitre, v parku, potom je turistika. Chodíme teda jeden deň sem na Kostierch a jazdiť na koníkoch. Mali inštruktáž, ako pristupovať k koníkom, ako sa správať, aby nekričať, aby sa náhodou nesplašili koníky. Je to predsa veľké živé zviera, takže to už dostali na začiatku ten základ. A teraz vlastne máme osedlané dva koníky, celkovo tu máme tri koníky. Jedna ešte nejazdí, lebo to je taká kobylka mladá, tá tu ešte nedávam pod deti, na tej ešte jazdím iba ja zatiaľ, ale tieto staršie koníky, ktoré vládzu, tak na tých sa striedajú teraz. Máme tu 27 detí a každý si môže vyskúšať ľubovoľne jedného druhého koníka, pojazdiť na ňom.
3: Tanička, ty si práve zosadla z koníka, aké to bolo?
4: Bolo to teda super, len tam som sa troška bála, keď som išla, lebo ako sa tam tak hýbal, no tak to bolo troška také strašidelné.
3: No a ty si teda prvýkrát sedela na takomto koníkovi?
4: Prvýkrát nie, bola som už viackrát a je to teda super pocit byť na koníkovi.
3: No a tu v Novej Bani je aj taký krúžok v centre voľného času. Chcela by si chodiť do toho jazdeckého krúžku?
4: Určite áno a dúfam, že na budúci rok aj pôjdem.
3: Rebeka, ty jazdievaš, tak čo všetko už vieš s tým koníkom?
5: No, viem na ňom sedieť, viem na ňom stať, viem na ňom klusať, viem na ňom klačať.
3: Vári, no tak to je už akrobácia doslova. A čo teda by si ešte potrebovala, aby si mohla takého koníka treba schovať doma?
5: Potrebovala by som ešte stajňu, potrebovala by som ešte ohradu a neviem, kto by sa o ňoho staral.
3: No ty predsa nie, veď ty ho chceš.
5: Ja by som ho chcela, ale bola by to podľa mňa veľká starosť.
2: Na farme tak deti počas prázdnin nemajú núdzu o zážitky ani nové skúsenosti. A možno práve z takýchto letných dní si niektorý raz odnesú aj vzťah ku koňom, ktorý im vydrží oveľa dlhšie než samotný.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedzte mi.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
7: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
8: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
3: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
9: Je 9 hodín 32 minút. Za Kalnou nad Hronom smerom do Šaroviec sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. V Bojniciach na Opatovskej ceste sa v križovatke zrazili 3 autá, premávka sa spomaľuje. Na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo osobné auto do zvodidiel, prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolónie zdržíte 10 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 10 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 5 až 10 minút. Na ceste medzi Donovalmi a Liptovskou osadou čistia cestári vozovku. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. V Liptovskom Mikuláši opravujú Vrlíkovú ulicu, rátajte s obmedzeniami a všímajte si dočasné dopravné značky. Radary merajú v Brezne v časti Zadné Halny smerom na Heľpu a na výjazde z obce Spišské Vlachy smerom na Bystrany. Z Rádia Regina Stred vám prajeme na letné cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. Čističku to počutika. Radosť počúvať.

počítače, tablety, možno ani vaše deti a vnúčatá si bez nich nevedia predstaviť letné prázdniny. Bude o tom o chvíľu naša tohto týždňová rubrika Liek na dušu. Teraz vám z Rádia Regina Stred zaspieva Kristýna. Aj keď sa trochu ochladilo, stále je teplo a aj vám možno dobre padne zmrzlina. Tak sa volá jej pesnička, tak si ju vychutnajte.

0: V letných dieloch našej rubriky Liek na dušu sme už spomínali, že prázdniny a viac voľného času ako si prirodzene ponúkajú aj viac príležitostí na rizikové správanie. A to sa týka aj správania na internete. Tento týždeň sa budeme zaoberať tým, ako byť pre deti a mladých adekvátnym sprievodcom svetom digitálnych technológií.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Tak ako rodičia deti sprevádzajú pri tom, ako sa učia chodiť, starajú sa o ne, keď sú choré a tak ďalej, tak by mali byť aj ich spoločníkmi pri oboznamovaní sa so svetom digitálnych technológií. O digitálnom rodičovstve viac hovorí Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Digitálne rodičovstvo je v podstate spôsob rodinnej výchovy, prostredníctvom ktorého rodičia usmerňujú využívanie obrazovkových médií a digitálnych technológií deťmi, respektíve si nastavujú pravidlá používania digitálnych technológií. Digitálne rodičovstvo je veľmi podobné ako to klasické rodičovstvo. Vlastne tam máme nastavené určité pravidlá. V podstate môžeme hovoriť o jeho takých dvoch základných prístupoch, a to je aktívna mediácia v rámci digitálneho rodičovstva a reštriktívna. Podstatou tej aktívnej mediácie je to, že my komunikujeme s deťmi o tom, čo robia na internete, alebo aké rozprávky používajú, sme pri nich, to vysvetľujeme im nejaké veci, čo bolo zlé, alebo čo bolo dobré, alebo prečo sa nejaká taká postava zachovala pri tých úplne maličkých deťoch. A v podstate to môže zahŕňať aj to, že sa s deťmi hráme napríklad počítačovú hru a máme tam určitý ten priestor vymedzený, kedy spolu trávime čas.
2: Reštriktívna mediácia je, ako hovorí Mário Dulovič, o nastavení pravidiel.
3: Že máme určitý vymedzený čas, v ktorom môžu používať digitálne technológie, alebo používame určité rodičovské zámky na niektoré obsahy, aby sa k ním deti nedostali. Odborníci hovoria o tom, že reštriktívna mediácia s narastajúcim vekom detí klesá a potom pribúdajú tie prístupy takej tej aktívnej mediácie a v podstate komunikácie do vysvetľovania niektorých vecí a podobne.
1: Rádio Regina Stret,

0: predpoveď počasia.
1: Asi sa všetci tešíme z oblačnosti, ktorá prišla, kde aktuálne v týchto chvíľach pred 10. prší v rámci stredného Slovenska, nám povie meteorologička Janka Potánková. Pozdravujeme.
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku oblačné až zamračené počasie, menej oblačnosti je ale na severozápade Slovenska, tam momentálne je také polojasné počasie väčšinou. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 15 stupňov na Orave, napríklad v Oraviciach, prípadne v Suchej Hore, alebo aj v Oravskom Veselom. No a čo sa týka tej opačnej strany aktuálnej teploty, tak najteplejšie máme momentálne v Dolných Plachtinciach, kde je 25 stupňov Celzia, ale zaokrúhlených 25 stupňov máme už aj v Dudinciach, prípadne 24 stupňov v Bušinciach či Ľuborči. No a k tomu nám fúka poväčšine slabý vietor. Silnejší momentálne fúka v Popradskej kotline, kde fúka západný vietor s rýchlosťou okolo 35 až 40 km/h.
1: Aký má byť dnešný pondelok v nasledujúcich

0: stredného Slovenska a Spiša, alebo môžu byť lokality, ktorým sa dážď vyhne?
1: Malo by pršať prakticky na väčšine územia Slovenska, ale najmenej dážďa sa očakáva asi v tom Banskobystrickom kraji. Tam nie sú vylúčené lokality, že by im nemuselo aj zapršať. V gros zrážok sa teda očakáva hlavne teda v Žilinskom kraji a taktiež aj na Spiši.
0: Výstrahy pred búrkami, tie sa týkajú niektorých okresov konkrétnych?
1: Výstrahy pred búrkami sa týkajú prakticky celého územia Slovenska v rámci územia stredného Slovenska, prakticky na celom území, pretože sa nedajú vylúčiť a lokality, ako som spomínala, aj v Banskobystrickom kraji, čiže aby sa to tak kvázi nenaháňalo. Aktuálne tak sa dali výstrahy dopredu, momentálne teda sú už v platnosti na dnešný deň až do večerných hodín.
0: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Janke Potankovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čo skoro.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie,

0: prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Stred.
1: To má dcera, dcera má takú dvojpovrchnú dceru a tá pozorne, keď hlásite presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná stav.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pri archeologickom výskume v Jánovciach v okrese Poprad objavili črepy z prvého storočia pred naším letopočtom. Mesto Bojnice chce čiastočne zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu na Podzámockej ulici. Dnes prehánky a dážde, teploty do 32 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Strana Hlas SD pôjde podľa jej ministra Kamila Šaška do rokovaní o rozpočte s prioritami, ktorými sú dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov. Minister si myslí, že vyjednávania môžu byť ostré.
5: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
4: Poslankyňa progresívneho Slovenska Beata Jurík hovorí, že parlament čaká horúca politická jeseň.
6: Ja si myslím, že parlamentná jeseň bude minimálne taká horúca, ako je toto leto, pretože už teraz vidíme, že riešia či už nejaké personálne nominácie, alebo začína sa hra o rozpočet a keďže budúci rok je veľkým volebným rokom, tak si myslím, že to bude plné rôznych populistických návrhov a vôbec škriepok medzi nimi.
4: Polícia obvinila dve ženy a dvoch mužov zo zločinu obchodovania s ľuďmi spáchaného formou spolupáchateľstva. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
7: Podľa doterajších zistení mali rodičia maloletých osôb umožniť ich sobášny akt, pričom maloleté osoby boli v čase skutku v postavení podriadenosti a odkázanosti na svojich rodičov. Maloleté osoby boli 12. augusta 2026 umiestnené do náhradnej ústavnej starostlivosti prostredníctvom príslušných orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
4: Obvinených polícia prepustila zo zadržania, voči jednému z mužov vyšetrovateľ podal návrh na vzatie do väzby. Pri archeologickom výskume v Jánovciach v okrese Poprad objavili črepy tzv. Luxusnej keramiky z prvého storočia pred naším letopočtom. Podľa vedúcej výskumu Márie Hudákovej sa tento rok zamerali na predhradie a okolie hradiska, ktoré je na výšine nad obcou.
8: My sme boli šťastní v minulosti, aj keď sme našli tú luxusnejšiu, je to taká malovaná latenská keramika, ale predpokladali sme, že sa tu dostala nejakým spôsobom obchodom, ale tým, že máme deformované črepy práve tej luxusnejšej keramiky, tak vieme, že túto keramiku aj tu vyrábali.
4: Podľa archeológa z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Dominika Repku to môže naznačovať, že keltské hradisko pod Tatrami bolo významnejšie, ako doteraz predpokladali.
9: Tá keramika, ktorá bola takto vyrábaná, malovaná, neskoro latenská, je luxusná a neobjavuje sa na každej lokalite. Je to skôr výnimočnejšia záležitosť. Napríklad na Bratislavskom hrade, tam bolo Bratislavské opidum, na Liptovskej mare máme. Väčšinou sa koncentruje na takých významnejších, dôležitejších lokalitách, hradiskách, ktoré mali nejaký regionálny alebo nadregionálny charakter. Z hľadiska výroby, z hľadiska obchodu.
4: Mesto Bojnice chce zabezpečiť čiastočnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Podzámockej ulici. Na obnovu budovy bude žiadať financie z výzvy ministerstva vnútra. Budovu z konca 19. storočia by mohli vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Andrej Pršov z Mestského úradu.
10: Zatiaľ to ešte nie je národná kultúrna pamiatka, ale je horúcim adeptom na to, aby bola. A samozrejme, všetky tieto veci sme konzultovali aj s pamiatkovým úradom. Aj čo mám informáciu, tak včera akurát prebehlo aj s hasičským zborom a pamiatkovým úradom presné zadefinovanie farebnosti a jednotlivého vyhotovenia jednotlivých častí v rámci stavebných prác.
4: Samospráva sa chce uchádzať o maximálnu výšku dotácie, ktorá je 70 000 eur. Dnes oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky, miestami dusno. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji okolo 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
4: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a policajný radar je v Brezne v časti Zadné Halny smerom na Helpu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: K džinglovému pozdravu sa pripájame aj my dvaja, Katarína Košiková a Peter Mikloš, i keď presne pred dvomi týždňami v pondelok 3. augusta sme si pripomenuli začiatok rozhlasového vysielania na Slovensku. Každý pondelok až do konca roka vysielame rubriku k tejto storočnici Z hlasu do rozhlasu, no a dnes bude venovaná rozhlasovým dôchodcom.
11: Tu na štúdio malo predtým len zariadenie, ktoré sa muselo stále z auta vynášať. Tam bol magnetofón, amplifikátor. Na to. Každé to zariadenie malo možno nejakých zo 40-30 kg. Vždycky pred každou reláciou sa to muselo vyniesť hore, potom zase namontovať do auta.
2: Ešte predtým máme pripravenú aj reportáž o čistení rieky Ipeľ na južnom Slovensku. Oplatí sa zostať s nami. Marika Gombitová vám zaspieva pieseň Deň letí, tak nech vám letí príjemne v našej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. V slovenskom kalendári uplynulý týždeň vo štvrtok 13. augusta oslavoval meniny Ľubomír, no v tom maďarskom bolo meno Ipoli, čiže v preklade Ipeľ. Tretej najväčšej rieke na Slovensku dobrovoľníci a milovníci prírody v rámci cezhraničnej spolupráce čistili korito od odpadkov a zároveň rieku aj splavili. Viac povie teraz redaktorka Klaudia Urdová.
1: Dobrovoľníci po roku opäť čistili rieku Ipeľ. Medzinárodné podujatie spája samosprávy, občianske združenia, športové organizácie aj dobrovoľníkov zo Slovenska a z Maďarska. Veľké čistenie rieky Ipeľ začalo minulý týždeň vo štvrtok a trvalo až do soboty. Pokračuje jeden z organizátorov Zoltán Vek.
2: My to robíme teda 3 dní, štvrtok, piatok, sobota. Každý deň o priemere takých 30 ľudí príde. A to už sú stáli dobrovoľníci. To je okruh zhruba 200 ľudí, ktorí sa tam prestriedajú. My zhruba čistíme okolo 140-150 riečných kilometrov. Predminulý rok si pamätám také číslo, že okolo 250 kubických metrov odpadu. Tých plastových fliaž, ale tie sú zase veľmi ľahké. Takže na váhu oni nie sú ťažké, ale na objem sú relatívne veľké. Tiež je tam veľmi veľa skla, takže sklenené fľaše, čo je aj nebezpečné, lebo keď sa rozbijú na tých kameňoch, v rieke, tak pri tom kúpaní alebo aj pre tých vodných turistov je to aj, môže to byť nebezpečné.
1: Počas 3 dní dobrovoľníci čistili úseky rieky od Boľkoviec cez Vyškovce nad Ipľom až po ústie do Dunaja pri Chľabe. Dobrovoľníci pracovali priamo s člnou, odkiaľ vyberali odpad z vodného toku. Zároveň čistili aj okolie rieky a jej brehy. Hovorí dobrovoľník Ladislav Pál zo Šiach, ktorý sa do akcie zapája pravidelne.
3: 2021 ako začal prvý, ja som bol prvý s tým kamarátom, boli sme v šachách 4 od začiatku. Vôbec neviem to pochopiť, že idú na ryby a všetko nechajú tam. Cigaretujú, prečo nemôžu dať do sáčky, alebo čo ja viem, ten švak.
1: Michal, Ipeľ má rôzne prívlastky. Ty by si ho ako charakterizoval? Aká je rieka Ipeľ?
4: Pripomína mi to Amazonku. Je to proste silná energetický tok. To je proste sila, je to život. Rieka je živá.
1: Veliteľ dobrovoľných hasičov Stanislav Danko.
5: Toho odpadu je veľa, hlavne plastu, skla, ale našli sme veľa pneumatiky, chladničky, televízory. Veľkoobjemovejší odpad končí v rieke Ipeľ.
1: Ekologické podujatie patrí svojím rozsahom k najväčším aktivitám v rámci cezhraničnej spolupráce v regióne Poiplia. Viceprimátorka mesta Šahy, Tima Naď.
6: Našťastie máme veľmi aktívnych ľudí. Dokonca si myslím, že v našej mestskej časti Tešmak existuje jedna skupinka ľudí, ktorá pracuje počas celého roka. To bolo od začiatku pre nás veľmi dôležité. Ochrana prírody a naša rieka. A je to ako team building veľmi užitočná vec, si myslím.
1: Dôležitou súčasťou iniciatívy je tiež propagácia vodného turizmu. Čistejšia rieka a jej brehy majú prispieť k atraktivite územia pre domácich obyvateľov, návštevníkov, vodákov.

0: tak ako v rozprávke. Bol koniec.
1: My nekončíme, ale pokračujeme.
2: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.
1: Dnes zaostríme na rodáka z Dolnej Lehoty v okrese Brezno, ktorého meno je najmä skôr narodeným poslucháčom Banskobystrického rozhlasu dôverne známe Karol Demut, fotograf a technik, ktorý zažil aj vzácne chvíle začiatkov vysielania Banskobystrického rozhlasového štúdia. Marcel Páleš sa ho pýtal po jednom spomienkovom podujatí.
3: Pán Demut, dnes ste sa stretli s viacerými priateľmi. Čo to pre vás znamenalo takto chvíľu s nimi pobudnúť a zaspomínať?
4: Tak hlavne mi to pripomenulo tých 40 rokov, čo som v rozhlase robil. Vôbec tie začiatky. Ja som prišiel s bratislavskými technikmi a v podstate som montoval tu na také stacionárne zariadenie, lebo tu na štúdio malo predtým len zariadenie, ktoré sa muselo stále z auta vynášať. Tam bol magnetofón, amplifikácia na to, každé to zariadenie malo možno nejakých zo 40-30 kg. Vždycky pred každou reláciou sa to muselo vyniesť hore, potom zase namontovať do auta. No tak toto, čo ja vidím, čo aké zariadenie máte dnes, tak to je. To my sme boli doba kamena ešte v tom čase.
3: A na čo také najmilšie si spomínate v tých začiatkoch, možno tie prvé dni, prvé týždne?
4: No tak, čo bolo pre nás najmilšie, najmilšie bolo, keď sme sa v roku 1962 stiahovali do novej budovy. Lebo táto stará budova, to bol v podstate normálny byt, kde sme mali veľmi malý priestor, veľmi zlé podmienky, keď na námestí vyzváňali zvony, alebo na dvore sa pílilo drevo, tak sa nedalo nahrávať. Nemali sme v podstate žiadne vybavenie. Keď sme robili prvú inscenáciu, tak sme si echo vytvárali tak, že sme dali mikrofón a reprodukčnú skriň sme dali na chodbu a tak sme vytvárali echo. No to sa nedalo porovnať, keď sme prišli do nového štúdia, kde bolo nové zariadenie, boli nové magnetofóny. Mali sme tam ako veľa priestorov. Vznikli nové redakcie, vznikla tam hudobná, literárna redakcia. No tak proste my sme čoskoro začali konkurovať Košiciam, ktoré mali ďaleko dlhšiu históriu.
3: Ak by ste mali spomenúť niektorých z kolegov, ktorými ste vtedy spolupracovali, kto vám bol taký najmilší alebo najbližší?
4: No tak keď som prišiel do rozhlasu, tak som tam narazil na Ondra Bartoša, ktorý bol neskôršie prvým riaditeľom Banskobystrického rozhlasu. No a potom postup mne tam prichádzali technici Vlado Leoťan, Milan Janák a no, s kým som tak v podstate tak najviac spolupracoval, to bol prvý technik, ktorý prišiel ako prenosový technik do Banskej Bystrice, to bol Ivan Ivančík. Ja som bol ako druhý technik a s tým sme potom nejako postupne, už aj keď sa nové štúdio ako zariadovalo, tak sme vytvárali nejaké tie plány a vôbec, že ako to tam bude vyzerať a s ním som ako dlhé obdobie, až išiel do dôchodku, tak s ním som stále spolupracoval.
3: Postupne si vás našla fotografia a svojho verného priateľa, fotoaparát. Ste mali vždy po ruke aj v práci?
4: No, tak to sa nedá povedať, viete. Keď sme prišli do novej budovy, tak bolo treba do časopisu, do týždenníka Rozhlas posielať nejaké upútavky, no tak ma oslavovali redaktori. Chodil som s nimi nahrávať a zároveň som aj fotografoval, či som bol taký fototechnik. No potom, keď bol ten august 68, tak to už tak nejako automaticky som cítil, že túto situáciu treba pre históriu nejako zdokumentovať.
2: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
6: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
7: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
5: Zvony nad krajinou, vždy v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
8: Sú 3 minúty po pol 11. Z Rádia Regina Stred prajeme pekný pondelok na cesty. V Bojniciach na Opatovskej ceste sa v križovatke zrazili 3 autá, premávka sa spomaľuje. Vo Zvolene sa na ulici Antona Bernoláka zrazilo osobné auto s autobusom, úseku sa radšej vyhnite. V Spišskej Belej sa v hlavnej križovatke zrazili 2 autá, tam sa krátko zdržíte. Zdržia vás aj kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 až 15 minút, na viazde do Ružomberka Vachnovej tiež 10 minút a 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Výstraha je v Krásnohorskom podhradí, kde bude cez cestu prechádzať stádo hospodárskych zvierat. Premávka bude preto na chvíľu pozastavená. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, na ceste medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom maľujú vodorovné dopravné značky, za Žilinou smerom na Martin orezávajú stromy, aj tam rátajte z obmedzenia pod Strečnom tiež a medzi Donovalmi a Liptovskou osadou čistia vozovku. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.
9: Keď

0: V piatok a v sobotu 21. a 22. augusta bude na strednom Slovensku výnimočné kultúrne podujatie, ktoré priláka do kúpeľov Brusno nielen stredoslovákov. Na muzikálový festival Jozefa Bednárika vás prišli do štúdia Rádia Regina Stred pozvať organizátor festivalu Jan Kubiš a umelecký riaditeľ festivalu, vynikajúci český hudobník, klavirista, skladateľ, autor mnohých známych muzikálových aj filmových melódií Zdeněk Barta. Tak, oboch vás pekne vítam u nás v štúdiu, páni.
1: Hezké dopoledne.
2: Príjemný dobrý deň vám prajem.
0: Ja začnem pánom Bartákom, ak dovolíte, pán Kubiš, aj keď vy organizujete muzikálový festival, ale pán Zdeněk Barták prišiel až z Prahy. Viem o vás, že každý rok veľmi rád prichádzate na Stredné Slovensko aj spolu s manželkou. Je muzikálový festival v Brusne vašou srdcovkou?
2: Tak to určite a myslím, že už jsem tady asi 8. nebo 9. ročník zažil a já se sem vracím hrozně rád, protože je to daný taky tím, že já jsem napol Slovák a moje manželka je plná Slovenka, takže
0: no,
2: máme k tomu velký vztah a hlavně ten festival prostě ukazuje to, co by se mělo dít jako na poli muzikálové tvorby, protože vždycky je to nabitý program a i letos to tak bude.
0: Ja ešte poviem, aby si naši poslucháči naozaj uvedomili, koho dnes máme v štúdiu. Pán Zdeněk Barták je autorom hudby Gasi 30-ke, muzikálov, napríklad Baron Prášil, Kasanova, Andel s Ďáblem v tele a takisto je autorom významných, skutočne hitových filmov Vítr v kapse, Kamarát do dešte, Disko Příběh alebo seriál Policie Modravá, ak sledujete aj v slovenskej televízii, milí poslucháči. Dobre som to povedala, je to pravda?
2: Přesně, no já, mě to fascinuje, protože jsem přijel sem a tady se na Markíze ten seriál celý vysílá už po druhý, takže a teď běží i na Nově v Praze, takže mám z toho radost, ale festival je opravdu, jak jste to správně řekla, srdcová záležitost a doufám, že příští rok, který bude už 20. ročník, což je zde obdivuhodný, co Janko jako organizátor dokáže udělat, tak si myslím, že bude velkolepý a přečí možná i ten letošní, i když je tam nádherný prostě obsazení všech umělců a zácných hostů.
0: Teraz už otázka pre organizátora Jana Kubiša. Tento rok bude mať festival, muzikálový festival Jozefa Bednárika, už 19. ročník. Čím bude zaujímavý? Aj tým, že nebude len o muzikálových melódiách, ale aj o operete a šanzóne napríklad.
3: Tak muzikálový festival je festival muzikálovej hudby s presahom na operetu, šanzón a filmovú hudbu. A snažíme sa to každý rok nejak takto koncipovať. Tento rok som sa rozhodol pozvať Bystričanov, vašich, senzačných spevákov, úžasnú rodinu, mojich kamarátov, dokonca trochu aj moju rodinu, Babiakovcov s vynikajúcim pánom profesorom Danom Buranovským, senzačným klaviristom, ktorý ich doprevádza už desiatky rokov, s ich programom operiet, ale tak, ako som aj Martinovi, aj Tereske povedal, dúfam, že nás prekvapia aj nejakou opernou hitovkou.
0: To je ten piatkový program.
3: Áno, ešte v rámci toho večerného operetného bloku.
0: Presne tak. Ešte ten piatkový program bude zameraný na ďalšiu významnú osobnosť, ale už tej svetovej hudobnej scény. Pripomeniete si nedožité 80. narodeniny Freddieho Mercuryho, takže vystúpi aj jeho slovenská verzia, Peter Pačut.
3: Áno. No práve Peter mi to minulý rok načrtol alebo prezradil, som to nevedel, že na budúci rok bude mať Freddy nedožitú 80-ku. Ja som mu v tom momente povedal, to musíme spraviť. Sa nám podarilo skoncipovať ten blok do takého z hodinového programu, kde vystúpia aj senzačné speváčky ako Júka Regešová alebo Andy Zimániová, Tereska Králíková. A hlavný taký spevák celého je český muzikálový a aj spevák iných žánrov Láďa Korbel a zároveň na záver Peter Pačut. A ešte, aby som nezabudol, tak dôležité je aj šanzónové polhodinové vystúpenie Andy Zimániovej s Ďurím Burianom a Zdenkom Husárikom, pretože cez toto šanzónové koncertovanie si pripomenieme a spomenieme na Béďa, pretože na záver zaznejú dve skladby Kone a Dychovka zo Zolenča, ktoré práve v roku 2012 Béďo počas jeho šanzónových večerov dal pretextovať práve pre Andy Zimányovú a cez tieto dve záverečné šanzónové veci si ho pripomenieme, odnesieme, alebo jeho sestry Julka Roska odnesú k jeho tabuli s jeho portrétom sviečku, kytičku a kto bude chcieť, si tam môže zdať úctu a spomienku.
0: A zaspomínať, presne tak. Teraz si zahráme na Regine Stret pesničku Hany Zagorovej Kamarát a po nej si povieme spolu aj so Zdeňkom Bartákom, prečo sme vybrali práve túto pieseň.

0: V štúdiu Rádia Regina Stred máme organizátora muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v kúpeľoch Brusno, Jana Kubiša a tiež umeleckého riaditeľa festivalu, zároveň klaviristu a skladateľa mnohých muzikálových aj filmových melódií Zdeňka Bartáka. No a Zdeněk Barták bol aj autorom hudby tejto pesničky pre Hanku Zagorovú. Asi to bola príjemná spolupráca.
1: Tak to byla výborná spolupráce a dá se říct, že vlastně to byl takový opravdový můj první hit. Samozřejmě má na tom velký podíl Hanička. Já jsem hrozně rád, že na festivalu v sobotním programu jí budeme mít možnost dát čest. Program se jmenuje Můj čas a tahle písnička tam taky zazní.
0: Aký ďalší, no tak pani Hanička Zagorová už nepríde, budete na ňu spomínať, ale aký známy slovenský a český speváci sa v Brusne predstavia na tomto ročníku muzikálového festivalu? Na koho sa môžu návštevníci tešiť?
2: Tak Babiakovcov sme už spomínali, Andy Zimániovú a Júku Regešovú sme už hovorili. Máme tu domácu našu veľmi veľkú speváčku s veľkým hlasom, Teresku Králikovú. A dali sme príležitosť na 19. ročníku novým tváram, alebo tváram, ktoré menej vystupujú na festivale, ako je Natálka Hatalová, ktorá prvýkrát vystupovala na festivale možno už v roku 2010, sa mi zdá, v roku 2012 s pesničkou Čelo, ktorú pre ňu dal otextovať Zdeněk Barták. Zdeněk, vidíš, myslím na teba ako intenzívne Jožko Bednárik, ktorý dal otextovať tú pesničku Čelo pre ňu na ten 2012 festivalový ročník. Príde aj Láďa Korbel, veľmi dobrý český muzikálový a aj spevák, trebárs z Kvinmánie, Ľudská Chlumská. No a zaspieva aj zvolenčanka Janka Filová s jej kapelou Human Hills, ktorá bude doprevázať koncert Hanky Zagorovej, alebo teda Môj čas. A nesmiem zabudnúť na také velikánske mená, ako je Zdeněk Merta, Karel Wagner, potom Peter Friston. Peter Friston, to je svetové meno, ktoré má priamy súvis s Freddie Mercurym. No samozrejme Zdeněk Barták, Jan Grešo, a veľa iných.
0: Návštevníkov v každom prípade čaká aj mimoriadne, dá sa povedať, že taká priateľská atmosféra, ktorá panuje na tomto a otvorená atmosféra, ktorá panuje na tomto muzikálovom festivale Jozefa Bednárika v Brusne. Aj vy si užívate túto atmosféru medzi divákmi, ktorí sa zídu na strednom Slovensku?
1: Určitě, no, tak to je za ty léta, je tam vytvořeno spoustu přátelských vztahů

0: Augusta želáte aj to, aby prišlo čo najviac ľudí, aby si vychutnali krásne muzikálové, filmové, hudobné melódie.
1: Tak ja viem, že príde veľa ľudí. To stačí pozrieť ticketportal.sk. Som nenápadne prepašoval. Ale hlavne sa teším, že tam prídu ľudia niektorí už 19. krát. Nie len Jano Kubiš. Hej, ale rôzni diváci, alebo 18., 15., 10., sú, mám tam veľa partnerov, ktorí boli partneri v roku 2020, odtedy sú partneri stále, alebo v roku 2010 a sú stále partneri. Takže naozaj sa tam vytvorila taká rodina. Tí ľudia sa medzi sebou normálne bavia, nikto nikoho neoddeluje, nemáme tam žiadne ploty alebo neviem aké zábrany, aby sa k účinkujúcim nemohli dostať diváci. A práve aj vy umelci však, Zdenko, no. Vy to máte radi, že sa môžete s tými divákmi
2: tak určite stretnúť. No tak ve foaje tých kúpeľí a tam u baru a v recepcii se potkávame se všema. Všichni tam přijedou dobře naladení v přátelské atmosféře a oni zase rádi se s náma různě vyfotějí se všema těma hvězdama, který tam budou a nechají si podepsat něco. Prostě je to tam hrozně příjemný a
0: veľmi
2: teším se na to.
0: Tak, tešíme sa aj my, tešia sa aj posluchači. Pripomenieme muzikálový festival Jozefa Bednárika v Brusne v piatok a v sobotu 21. a 22. augusta v štúdiu Rádia Regina. Stred sme o tomto festivale hovorili s organizátorom Janom Kubišom a umeleckým riaditeľom festivalu českým hudobníkom, klaviristom, hudobným skladateľom Zdeňkom Bartákom. Nech sa teda muzikál vydarí. Všetko dobre, ďakujeme za návštevu.
1: Ďakujeme.
2: My taky ďakujeme.

0: Letné rádio Regina.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
8: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
9: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po troch dňoch sa hasičom podarilo požiar v okolí Súľovského hradu lokalizovať. Žiaci zo základnej umeleckej školy v Modrom kameni vystúpili na festivale Siget. Dnes prehánky a dáže, teploty do 32 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Po troch dňoch náročného zásahu sa hasičom konečne podarilo požiar v okolí Súľovského hradu lokalizovať. Plamene likvidovali v extrémne náročnom a ťažko dostupnom teréne. Hasičom pomohol aj dážď. Požiar je momentálne pod kontrolou, no požiarisko naďalej monitorujú. Hasiči počas zásahu povedali.
2: Padajú tie skaly dolu, aj stromy horiace padajú dolu, tam sa nedá ku tomu dostať.
3: Je tam veľká polmetrová kopa listia, takže je to náročné, fakt.
1: Dnes ráno sa však rozhorelo aj v centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra. Ide o územie v 5. stupni ochrany, navyše tiež v neprístupnom teréne. Ochranári preto vyzývajú ľudí, aby sa oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou vyhli. Elokované pracovisko materskej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej prejde komplexnou rekonštrukciou za približne 1,5 milióna eur. Obnova objektu prinesie zníženie jeho energetickej náročnosti. S prácami začal vybraný zhotoviteľ v týchto dňoch. Samospráva práce financuje z fondov Európskej únie a úverových zdrojov. Primátorka Silvia Grúberová.
4: Táto naša najväčšia škôlka v meste bola už naozaj v zlom stave. Je tam niekoľko pavilónov, pričom sa nezhodnotí a neopraví iba vonkajšie oplaštenie, strechy a tak ďalej, ale vlastne aj všetky vnútorné rozvody škôlky, tak, aby bola maximálne komfortná, prispôsobená modernej dobe a predovšetkým, aby bola bezpečná pre deti aj pre zamestnancov.
1: Mesto odhaduje, že práce potrvajú maximálne 12 mesiacov. Žiakom zborového spevu na základnej umeleckej škole v Modrom kameni sa podaril mimoriadny úspech. Počas víkendu vystúpili na jednom z najväčších hudobných festivalov v Európe Siget v Maďarsku. Riaditeľka školy Mária Petríková.
5: Predstavili sme sa medzinárodným repertoárom piesne v angličtine, napríklad aj od kapely Queen, Champions, rómsku skladbu sme spievali. Naše vystúpenie trvalo približne 15 minút, publiku podľa nášho odhadu bolo 10 000 ľudí. Tie dojmy sú veľmi silné, aj ako pre nás, učiteľov, aj pre deti.
1: Vedenie školy už teraz pracuje na tom, aby žiaci mohli vystúpiť na hudobnom festivale vo Švajčiarsku v budúcom roku. V Banskej Bystrici sa cez víkend konal 9. ročník Slovenského dňa kroja, kde sa predstavilo 1500 účinkujúcich. Jeho súčasťou boli aj ukážky tradičných remesiel, prezentácie vzácnych regionálnych krojov či pochod účastníkov v krojoch ulicami mesta.
6: Určite je dôležité udržiavať tie tradície, pretože je to to, čo sme zdedili a mali by sme to posúvať ďalej.
7: Ponický kroj. Mám čepiec, vyše 100 ročný, originál. Po mojej starej máme aj šatka po nej, prúcľak, stanka a sukňa je po mojej mame, keď sa vydávala.
8: My sme prišli z Liptovskej Tepličky. Máme radi spev, folklor, kroje.
1: Dnes oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky, miestami dusno. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji okolo 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je vo zvolenie na ulici Antona Bernoláka, úseku sa radšej vyhnite, no a kolóna je pred Kysuckým, Novým mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Pekný augustový pondelok vám všetkým nielen na strednom Slovensku želáme. Katka Košiková a Peter Mikloš sú s vami do 12. Pamätáte si svoju prvú výplatu? No, ja si presné číslo už nepamätám, ale viem, že pri prvom pracovnom pohovore po vysokej škole som povedala, že peniaze nie sú všetko. No, bola som ešte mladá. V dnešnej ekonomickej ABCD si povieme, prečo je dobré myslieť prakticky aj na peniaze už od prvej výplaty.
9: Dobre je začať sa o financie zaujímať čo najskôr, ideálne už s príchodom prvej výplaty. Mladý človek by si mal uvedomiť, že má pred sebou niekoľko 10 ročí, počas ktorých môže jeho investícia pracovať, prípravu na budúcnosť netreba odkladať.
10: Nemusíte míňať výplatu, zadarmo vám venujeme dve vstupenky na muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý bude v Brusne už tento piatok a v sobotu 21. a 22. augusta. Napíšte nám, ktorá muzikálová pieseň je vaša obľúbená.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hoffmanovou.
1: I keď nám dnes počasie prinieslo zvýšenú oblačnosť, na celom Slovensku stále platí už od stredy 12. augusta a na Liptove už od 31. júla výstraha pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Na okresnom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši sa nachádza Silvia, ktorá má pripravený takýto akčný zvukový úvod.
2: Pekný deň prajem. No, musíme povedať, že k hasičom už patrí zďaleka nie len zvuk húkačky, ale napríklad aj takýto zvuk. Tak ono to možno znie, a keby ste tu boli so mnou, tak by ste aj cítili ten prúd vzduchu. Ono to naozaj trošku znie ako vrtuľník a má to naozaj aj vrtule. 2, 4, 6, 8 vrtul by som povedala. Dobre som to spočítala. Pýtam sa pilota štátneho bezpilotného lietadla Jána Šuleka, ktorý medzi tým tento stroj už položil na zem. 8 vrtuliek?
3: Dobrý deň, áno, 8 vrtul. A konkrétne ste počuli náš nový dron, cargo dron, ktorý dokáže niesť materiál z požiaru alebo na požiar.
2: Takže aj takto ho využívate, koľko to dokáže odniesť, teda myslím na hmotnosť?
3: Dokáže to odniesť 30 kg nákladu.
2: Pekne, a teraz už prechádzam k riaditeľke okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Eve Krajčiovej. Pani Krajčiová, využívate tento cargo dron často?
4: Tento cargo dron je novinka v hasičskom a záchrannom zbore, takže je v štádiu testovania, ale okrem toho, tohto dronu máme ešte ďalšie typy dronov, ktoré sú teda naozaj hojne využívané a veľmi nám pomáhajú pri likvidácii lesných požiarov.
2: A dá sa povedať, že čo teda môže tento dron odniesť, pán Šulek? Čo napríklad?
3: Napríklad hadice, čerpadla alebo nejaké jazierkové systémy, ktoré sú využívané na lesné požiare, alebo príklad stravu, pitný režim pre príslušníkov zasahujúcich, a takúto podporu vieme s týmto dronom im všetko zabezpečiť.
2: Ano. Pani riaditeľka, ako teraz, aká je situácia vlastne v území, kde vy pôsobíte, aj v súvislosti s tým veľkým suchom? No dnes ráno trošku popršalo, ešte je ten asfalt mokrý, ale už zase svieti slnko. Takže horí teraz niekde aktuálne?
4: Áno, nejak sa nám to rozhorelo tento víkend alebo pred víkendom. Aktuálne nám horí vo Veľkej Fatre na Skalnej Alpe v okrese Ružomberok, ale my sme mali vlastne za víkend alebo minulý týždeň niekoľko lesných požiarov pozdĺž celej trate od východnej od Vašca až po Krávalovú Lehotu. Mali sme veľký požiar na Podbanskom, mali sme požiar v Jakubovanoch, v Malatinoch, takže určite je veľa lesných požiarov, žiaľ, aj kvôli tomuto suchu.
2: No a to teraz môžeme aj trošku spresniť v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Čo to znamená napríklad pre výletníkov, ktorí nie sú v oblasti nejakého národného parku, tam vieme, že sa nemôže hocikde klásť oheň, ale sú niekde mimo týchto oblastí a chcú si niečo opiecť, alebo čo ja viem, stanujú a večer si chcú urobiť ohník, je to možné?
4: Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je vyhlásený pre celé územie okresu. Takže samozrejme týka sa to najrizikovejších oblastí lesa, ale aj lúky, vlastne kde je ten vhodný materiál na to, aby vznikol lesný požiar. Suchá tráva je ideálne miesto, takže treba dávať pozor pri všetkých činnostiach, nie len pri kladení ohňa, ktoré sa musí len na vyhradených miestach klásť, ak si teda chceme niečo opiesť. Každé urbárske spoločenstvo má povinnosť takéto miesta vyznačiť. Sú bezpečné, tie ohniska sú veľmi nebezpečné, ktoré vznikajú rôzne na divoko, pretože tie spôsobujú nám veľa lesných požiarov a treba povedať, že sa držíme tej celosvetovej štatistiky, že najviac lesných požiarov spôsobujú ľudia. Buď vedomé, alebo nevedomé.
2: Je zaujímavosťou, že lesy tu v našich podmienkach horia trošku ináč, ako povedzme lesy v Chorvátsku.
4: Pre požiare, lesné požiare v našich podmienkach sú typické koreňové požiare alebo požiare hrabanky. Samozrejme, kde je suchý les, tak horia už aj koruny stromov. Takže naozaj je to veľmi nebezpečné. Uhasenie takýchto požiarov vyžaduje veľké náklady, materiálne, časové, ľudské. Takže naozaj najdôležitejšie je, aby takéto požiare nevznikali. Po prípade, čo je ešte dôležité, keď takéto požiare vzniknú, aby boli veľmi včas zistené, ohlásené, zmonitorované a aby sa tam začalo rýchlo zasahovať, keď sa nám ten požiar ešte nerozšíri.
2: Tak hovorili sme, že to má byť všetko o ľuďoch, takže treba naozaj dávať pozor a pri pohybe v prírode byť veľmi opatrný.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Pozdravujeme hasičov na Liptov, aké by riziko požiarov vyriešil dážď. Teraz však napríklad tu v Banskej Bystrici žiaľ neprší.

0: Možno aj víkend s Júliou máte za sebou. Miroslav Lícko nahral túto skladbu v roku 1973. Radi sme vám ju zahrali z nášho rádia Regina Stred. Pán Boh čaká, kedy sa my ľudia polepšíme. Aj toto sa dozviete, keď navštívite maličkú obec Babinec v okrese Rimavská Sobota. Aktuálne v Babinci býva len 66 obyvateľov, ale kostol postavili pred viac ako 200 rokmi skoro pre 400 veriacich. Janku Grajcierovú do chrámu, v ktorom každého zaujme najmä unikátny strop, zaviedla kostolníčka Anna Ivanková.
1: Tak tento kostolík bol vybojovaný ľuďmi z dediny, lebo my sme kostol v dedine nemali. Chodilo sa do Kiatic, len ľudia tu chceli mať kostol, tak mali problémy, nechceli im dovoliť postaviť to. Tak navozili kamene, tak im to nakoniec povolili.
0: V ktorom roku to bolo?
1: 1824 začali stavať a 25 ho dokončili.
0: Pomerne veľký kostol na takú malú obec?
1: To aj bola podmienka pri tom stavaní, že pre 380 ľudí priestor.
0: Vy ste mi už spomínali, že máte vzácny orgán, ale aj nad orgánom je zaujímavý plafón.
1: Áno, to je kvetinové písmo a v tom je zakomponovaný zverokruh ako horoskop. Rozvíja sa to, tu na je vzadu za orgánom taká orlica. To som sa len naučila, tu chodia z Budapešti, ktorí to študujú a oni mi niečo o tom hovorili. Čiže to je ako kvetinové písmo, ale je tam podľa nasvietenia kostola je uložený aj ten ako zverokruh alebo horoskop. My máme jeden obraz veľmi vzácny. Tam na tej skale je taký pelikán s mláďatami a je v bielom, všade je zobrazovaný v čiernom. To je vodnár. Údajne. A ešte, že to je také znamenie, že Pán Boh čaká, kedy sa ľudia polepšia. No a je tu hodne obrázkov aj ovocie a také, lebo v podstate toto bol úrodný kraj a je, no len je to tie suchá nás mordujú, hlavne na ovocie. Môžem vám povedať, ja chodím hodne po tých kostoloch, po gotickej ceste, aj v Maďarsku sme už boli. Takýto strop som pekný ešte nevidela.
0: Čo by ste veľmi potrebovali, tak to je určite rekonštrukcia orgánu.
1: Veľmi škoda, je vzácny, robil ho pán Prekop a on takéto urobil len dva. Tento je veľmi akože celkom zachovalý, keď ho doviezli, mal 100 rokov z Rimavskej bani aj s tým stropom.
0: To znamená, že má viac ako 200 rokov určite?
1: No 250 má určite.
0: Zachovali sa tu aj pôvodné maľby, napríklad na hlavnej klembe pri hlavnom oltári.
1: Sa nemenilo nič, len spodok sa natieral, lebo to opadávalo.
0: Takýto jedinečný strop určite priláka mnohých návštevníkov, ktorí idú na gotickú cestu.
1: Ja sa opýtam ľudí, keď vidím, že sa motajú po dedine, lebo hodne ľudí sem chodí, sa tu zastavujú, tak im to akože vždycky idem rada ukázať, ale...
0: Ideme sa pozrieť ešte na jedny vzácne hodiny, ktoré sú na Pavlači.
1: Tuto objavili jedny hodiny.
0: Áno, a tie sú vlastne v podlahe.
1: To je napríklad slnko a mesiac na tom jednom obrázku.
0: Podľa toho, ako dopadalo svetlo do kostola, vedeli ľudia, koľko je hodín. Ak sa do Babinca v okrese Rimavská Sobota vyberiete, určite vás zaujme aj zvonica z konca 18. storočia.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti a aj vážnejšie poškodenie zraku.
2: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
1: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči. Dnes po 21.
0: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12. Zelená vlna.
4: Aj 3 minúty po pol 12. vás z Rádia Regina Stred pozdravujeme opäť na augustové cesty. V Drietome smerom na Trenčín sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú jeden pruh. V Rakovej sa na hlavnom ťahu zrazilo nákladné auto s osobným, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Spišskej Belej sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút, z Ivachnovej zdržanie dokopy 15 minút, stojí sa už na konci diaľnice. Na viazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 až 15 minút. Výstraha je na diaľnici D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu, kde je odstavená dodávka. Radary merajú aktuálne v Banskej Štiavnici na Antolskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Svätý Anton a tiež za Dolným Harmancom smerom na Banskú Bystricu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio

0: dnešnej epizóde našej rubriky o finančnej gramotnosti sa budeme pýtať na prvú výplatu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Spomínate si na svoju prvú výplatu, či už z brigády alebo z práce? Poslucháč Martin čoskoro dostane prvé peniaze a preto sa nás pýta, kedy by sa mal človek vážnejšie začať zaujímať o svoje financie. Odpovedá odborník na financie Matúš Čarný.
3: Dobre je začať sa o financie zaujímať čo najskôr, ideálne už s príchodom prvej výplaty. Mladý človek by si mal uvedomiť, že má pred sebou niekoľko desaťročí, počas ktorých môže jeho investícia pracovať v jeho prospech. Prípravu na budúcnosť netreba odkladať, keďže štátny dôchodok na zachovanie životného štandardu stačiť nebude. Ak si od prvej výplaty začnete odkladať hoci len 50 eur mesačne, za 40 rokov nasporíte desiatky tisíc eur.
2: O svoje financie by sme sa mali zaujímať pri prvej výplate aj preto, lebo v tomto období vznikajú návyky, ktoré nás budú sprevádzať celý život. Ak sa naučíme s peniazmi pracovať skôr, vyhneme sa impulzívnym rozhodnutiam, zbytočným dlhom a chaosu, ktorý sa neskôr veľmi ťažko napráva. Poslucháč sa nás pýta aj na to, aké chyby robíme najčastejšie pri prvej výplate a ako s ňou naložiť.
3: Najčastejšou chybou mladých ľudí po nástupe do práce je, že si z výplaty nič neušetria a všetko minú na spotrebu. S prvou výplatou by ste mali naložiť podľa overeného kľúča, kedy si 10% z príjmu odložíte na okamžitú zábavu a ďalších 20% pravidelne investujete, napríklad do široko diverzifikovaných ETF fondov. Uplatňujete pri tom pravidlo, že najskôr si na vec našetrite a až potom si ju kúpite.
2: Pri prvej výplate si nastavte základný rozpočet, teda koľko nás bude stáť bývanie, voľný čas, aké máme dlhodobé ciele. Z prvej časti výplaty si však urobte aj radosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

0: ktorá muzikálová pieseň je vaša obľúbená, mohli ste nám napísať na WhatsApp Rádia Regina Stred. Dobrý deň z Liptova, najkrajšia pre mňa. Ak nie si moja, z Fontány pre Zuzanu, prajem festivalu Krásne dni, Vierka. Hovoríme o muzikálovom festivale Jozefa Bednárika, ktorý bude v piatok a v sobotu v Brusne. Dostali sme aj hlasovku od Lenky priamo z Brusna.
1: Dobrý deň, Rádio Regina, pozdravujem vás a najradšej mám pieseň Čerešne v podaní Andrejky Zimaniovej. Pozdravujem, Lenka, ahojte.
0: No a Henrieta zo Zvolena napísala, samozrejme najkrajšia muzikálová pieseň pre mňa je Jsi môj pán. My si túto krásnu skladbu z Rádia Regina Stred teraz zahráme a Henrietu určite poteší nie len pieseň, ale aj dve vstupenky na muzikálový festival Jozefa Bednárika. Pesničku venujeme aj vernému poslucháčovi Jankovi zo Šumiaca, ktorý nám napísal: včera sme s mojou Hankou oslávili 40 rokov spoločného života. Chcel by som ju aj takto prostredníctvom vás, nášho obľúbeného rádia, pozdraviť a za všetko jej poďakovať.

0: Krásna skladba v podaní Lucie Bílej. Dnes popoludní budeme na Regine Stred hovoriť o tom, že mesto Žilina rozšírilo regulované parkovanie aj na sídliská Hliny a Bôrik. A v rubrike Zdravie nadovšetko povieme o nových operačných prístupoch pri liečbe nádorov obličky a prostaty za pomoci robotickej chirurgie.
1: Robotická chirurgia je ideálna práve pre tieto prípady, keďže nám umožňuje veľmi precízny prístup, manipuláciu a takisto aj rekonštrukciu obličky po odstránení nádoru.
0: Naznačíme aj tému večernej relácie Pohotovosť a predstavíme detský včelársky krúžok v Novej Bani.
2: Sú to deti už od toho druhého ročníka až po ten 7. až 8. ročník. Učíme sa či morfológiu včely, či liečenie. Samozrejme spoznávame kvety. Učíme sa, čo nám tá včielka počas tej znášky vie doniesť.
0: Popoludní moderuje Daniela Fulová, predpoludním moderovala Katka Košiková, o techniku sa postaral Peter Mikloš. O 12. nasleduje Rádiožurnál. Zostaňte s Rádiom Regina Stred a vychutnajte si aj pesničku Tamary Koričanskej a detského speváckeho zboru Slniečko. Prázdniny plné hier.

0: Rádio Regina Stret.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.com.
11: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za euro

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na budúcoročnom štátnom rozpočte ešte nie je dohoda. Koaličné strany trvajú na svojich prioritách a opozícia varuje pred horúcou jeseňou. Česko odobralo oprávnenie súdnej znalkyni Soni Pekovej. Pre slovenského splnomocnenca Petra Kotlára vypracovala spornú analýzu o vakcínach proti COVID-19. Už aj Nemecko bojuje s nezvyčajne rozsiahlým požiarom. Evakuovať museli viac ako 2000 ľudí. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Rokovania o štátnom rozpočte na budúci rok ešte nie sú na konci. Diskusie budú pokračovať až do začiatku septembrovej schôdze, keďže si Smer SD, Hlas SD aj SNS presadzujú vlastné priority. Podľa koaličných politikov sa preto nevyhnú veľkým kompromisom. Opozícia už hovorí o horúcej politickej jeseni plnej hádok.
2: Podľa lídra SNS Andreja Danka by mal premiér alebo minister financií najprv v septembri predložiť vyrovnaný rozpočet s ohľadom na dlhovú brzdu.
3: Až potom by sme sa mali baviť o reálnom rozpočte, ale samozrejme my máme sociálne návrhy, rapidné zdvihnutie dôchodkov, podpora mladých ľudí, nájomné byty nie v podobe ako sú teraz, ale podnikové byty, ktoré sme zavedli už v roku 2019.
2: Daniel Karas zo Smeru verí, že rozpočet bude na stole už v septembri alebo októbri. Otázne je v akej forme.
4: Myslím, že by to pomohlo nielen súčasnej koalícii, ale samozrejme aj Slovensku. Čiže momentálne nie sú ukončené rokovanie. Viem, že sa rokujú a rokovať sa bude.
2: Štefan Kiš z PS reaguje, že v septembri rozpočet určite nebude.
5: Bude v danom termíne v októbri, lebo vtedy musí byť podľa zákona. A dôvod je ten, že oni sa nevedia dohodnúť na ničom. Najlepší príklad boli porastové opatrenia na jar, kedy na veľa nakoniec neschválili vôbec nič a dohodli sa, že to bude na jeseň.
2: To, že pôjde o ostré vyjednávania, priznáva minister zdravotníctva Kamil Šaško. Pripomína, že strana Hlas má medzi prioritami dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov.
6: Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
2: Podmienky si kladie aj koaličné krídlo okolo ministra Rudolfa Huliaka, ktoré navrhuje zrušiť vratky DPH. Pokračuje Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
7: Bude to jeseň plná hádok o tom, kto si utrhne najväčší kus koláča štátneho rozpočtu. Nepredpokladám, že bude hotový tak skoro, pretože každý koaličný partner bude chcieť svoje miliardy do svojho rezortu.
2: Návrh rozpočtu by mal byť v parlamente najneskôr do 15. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: České ministerstvo spravodlivosti odobralo Soni Pekovej oprávnenie súdnej znalkyne pre zaujatosť. Ide o lekárku, ktorá pre nášho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie COVID-19 vypracovala analýzu. Konštatovala v nej škodlivosť vakcín proti ochoreniu na ľudský organizmus. Jej závery neskôr vyvrátili vedci zo Slovenskej akadémie vied. Kým strana SAS hovorí o úspechu v boji proti dezinformáciám, poslanec Peter Kotlár rozhodol nutie českého rezortu komentovať nechce.
8: České ministerstvo spravodlivosti rozhodlo na podnet poslanca za SAS Tomáša Salaja. Upozorňoval, že česká vedkynia je zaujatá, šíri konšpiračné teórie a aktívne sa zapojila do kampaní proti očkovaniu. Pre Slovensko vypracovala zadarmo analýzu o tom, že mRNA vakcíny údajne obsahujú príliš veľa DNA materiálu a môžu byť škodlivé. Poslanec Tomáš Salaj.
9: Na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tú pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
8: Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj poslancovi za SNS a splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi.
10: Viete čo, nebudem sa vyjadrovať k Soni Pekovej. Aha. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. To nemá zmysel.
8: Soňa Peková na sociálnej sieti reagovala, že rozhodnutie rešpektuje napriek tomu, že s ním nesúhlasí.
11: Ja žiadny rozklad podávať nebudu a razítko teda skončilo. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, čehokoliv ohledně těch vakcín, takže nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací.
8: Na aktuálne vyjadrenie rezortu zdravotníctva čakáme. Opozícia dlhodobo žiada odvolanie Petra Kotlára z pozície splnomocnenca. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Do systému elektronického zdravotníctva pribudli milióny zápisov, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Lekári majú povinnosť informácie do tzv. E-zdravia zapisovať od 1. júla. Poisťovne totiž uhradia iba tú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude vykázaná v systéme. Ambulancie aj nemocnice sa zhodujú, že systém funguje, no zatiaľ nevedia, koľko zdravotnej starostlivosti im poisťovne reálne preplatia.
12: Prvé čísla zapisovania do e-zdravia sú obrovské. Rádovo stúpli o milióny, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Chybných je podľa neho približne 5%. Poisťovne však budú rozlišovať, či to lekári robia úmyselne, alebo majú so zapisovaním objektívny problém.
13: Je tam, tuším, doba 6 mesiacov na korekciu. To znamená, určite sa nestane, že by niekto nejak direktívne chcel potrestať takýchto doktorov. To znamená, pokiaľ je tam záujem a je tam nejaká objektívna príčina, nikto nikoho nebude trestať.
12: Podľa lekárov sa chyby vyskytli, hovorí prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot.
14: Posledný deň prvého mesiaca bol dvojhodinový výpadok zapisovania do e-zdravia. To znamená, že táto situácia nás môže veľmi, veľmi poškodiť, pretože ambulantní poskytovatelia nedostanú uhradené.
12: Problémy pripúšťa aj prezident Asociácie štátnych nemocníc Slovenska Monžim Soli, no je ich podľa neho minimum. Z tisícok zápisov evidujú 3 chyby.
15: Z nejakého technického alebo dôvodu, ktorý teraz pátrame, že kde bola tá chyba, či je to na strane NCZI, alebo na našej strane, alebo na strane vendora, akože poskytovateľa toho softvéru.
12: Nemocnice a ani ambulantní lekári zatiaľ spätnú väzbu od poisťovní nedostali. V týchto dňoch totiž ešte len vyhodnocujú zápisy za mesiac júl. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
16: V najbližších dňoch by sme mohli byť schopní zhodnotiť, nakoľko a v akej miere bola zdravotná starostlivosť uhradená, teda už za nových podmienok.
12: Dodáva, že budú tlačiť na ministerstvo zdravotníctva, aby upravilo aj ďalšie nedostatky. Napríklad to, že špecialisti sa stále nevedia dostať k zápisom od všeobecných lekárov, čo im komplikuje prácu. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
17: Finančná správa upozorňuje na plánované obmedzenia v nákladnej doprave na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod. Hovorca Daniel Kováč vysvetľuje, že dôvodom sú metrologické merania cestných nápravových váh.
18: Dňa 20. augusta 2026 v čase od 10.30 do 12.30 bude na cestnom colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod čiastočne obmedzená prevádzka v nákladnej doprave v smere vstup do Slovenskej republiky. Funkčný jazdný pruh vozov bude vyznačený dočasným dopravným značením.
17: Poslankyňa Národnej rady Martina Vajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Vstup do strany označila za prirodzený vývoj dlhodobej spolupráce s SAS. Zdôraznila zároveň dôveru, ktorú v strane cíti. Bývalá šéfka poslaneckého klubu KDH a od septembra 2024 nezaradená poslankyňa vstúpila do poslaneckého klubu SAS v januári minulého roka. Prvé stavebné práce na budovaní prvej etapy diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa očakávajú začiatkom budúceho roka. Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia k celej stavbe, informovala Národná diaľničná spoločnosť.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra horí. Jeho pracovníci na sociálnej sieti upozornili, aby sa návštevníci vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči, strážcovia prírody aj pracovníci správy Národného parku Veľká Fatra, hovorí jeho PR manažér Silver Jurtinus.
19: Aktuálne informácie z terénu bohužiaľ nie sú priaznivé. Údajne sa požiar rozširuje, ale veríme, že teda zaprší a že počasie nám v tomto boji pomôže. Požiar bohužiaľ bol zrejme založený človekom, respektíve ľuďmi, ktorí rešpektovali nariadenia a v najvyššom 5. stupni ochrany sa pohybovali a dokonca si zrejme aj zakladali oheň.
1: Rozsiahle lesné požiare zasiahli už aj Nemecko. So Žiblom zápasia tisícky hasičov, dobrovoľníkov aj príslušníkov Bundeswehru. Len v severnom Poríni Vestfálsku na západe krajiny dosahuje historické rozmery a miestne úrady museli evakuovať aj časť obyvateľov mestečka Monschau na hranici s Belgickom. Oheň sa odtiaľ rýchlo šíri smerom na nemecké územie.
20: V Nemecku každoročne registrujú lesné požiare od marca do októbra, ale tento rok pre mimoriadne dlhotrvajúce sucho dosahujú nebývalé rozmery. Najväčšie sú v 7 spolkových krajinách vrátane Bavorska, Bádenska, Württemberska na západe krajiny, ale aj Saska a Durínska na východe. V centre pozornosti je však najľudnatejšia spolková krajina Nemecka, severné Porínie Vestfálsko, ktoré takéto ohne ešte nezažilo. Tamojší premiér Henrik Wüst v tejto súvislosti pripomína.
21: Čelíme najväčšiemu lesnému požiaru v histórii našej spolkovej krajiny, a to na ploche 300 hektárov, čo je asi 400 futbalových ihrísk. Aj keď ide o veľký požiar, rozhodne to nie je prvýkrát, čo zažívame takéto extrémne poveternostné podmienky, ktoré súvisia aj so zmenou klímy. Pred pár týždňami boli hlavnou témou horúčavy. Teraz je to sucho v kombinácii s horúčavami.
20: Krajinská ministerka hospodárstva Mona Neubauerová dodáva.
22: Extrémne poveternostné javy predstavujú veľmi reálnu hrozbu pre ľudský život a vedú k reálnemu poklesu produkcie nášho priemyslu. Príroda je trvalo ničená, preto nie je riešením zmenu klímy ignorovať.
20: Aj keď na väčšine územia Nemecka sa po dlhotrvajúcom suchu s vysokými teplotami ochladilo a začalo aj pršať, na viacerých miestach hasiči stále nemajú oheň pod kontrolou. Experti varujú, že lesný požiar na rozsiahlej náhornej plošine Hohe Zven medzi Belgickom a Nemeckom sa môže ešte pre podzemné ohniska tlejúceho uhlia opäť rozšíriť a dosiahnuť ešte väčšie rozmery. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Čína chce zaviesť pravidelnú lodnú prepravu tovaru do Európy po arktickej trase. Dôvodom je pretrvávajúce napätie na Blízkom východe, ktoré motivuje Peking, aby hľadal alternatívne obchodné trasy, a severovýchodná námorná cesta pozdĺž ruského arktického pobrežia sa javí ako atraktívna. Analytik však upozorňuje aj na jej slabiny.
23: Výhodou ľadovej hodvábnej cesty, ako Peking pomenoval novú námornú trasu cez Arktik, je, že oproti tej tradičnej cez Suezský prieplav je o štvrtinu kratšia. Prvá plavba čínskeho kontajnerového expresu vlani trvala 20 dní. Aj preto čínske ministerstvo dopravy cez víkend spustilo, predbežne len počas leta, pravidelnú linku medzi najrušnejším kargoprístavom na svete Ningpo Chaoshan na východe Číny a Európou. Podľa riaditeľa Stredoeurópskeho inštitútu pre ázijské štúdie Mateja Šimalčíka je za snahou Pekingu pragmatizmus.
24: Sme mali situáciu, kedy bolo v Suezskom prietave vyžená nákladná loď, čo vyžadovalo pre ostatné plavidla obchádzanie celej Afriky. Pozerá sa na to v podstate takto pragmaticky. Je typické trasy prechádzajúce z Juhočínske more, kde vnímať na riziko, že by tam teda mohla vzniknúť budúcnosti potenciálna blokáda v prípade nejakého vojenského konfliktu.
23: Nevýhodou arktickej alternatívy je, že Severný ľadový oceán je bez ľadu len pár mesiacov v roku. Na plavbu si teda námorné spoločnosti musia prenajať ruské jadrové torpédoborce. Našťastie pre Peking jeho vzťahy s Moskvou v súčasnosti prekvitajú, konštatuje Matej Šimalčík.
24: Čína je jeden z hlavných podporovateľov Ruska momentálne, aj pokiaľ ide o ruskú agresiu na Ukrajine, je to hlavný ekonomický partner. I Rusko dnes nedokáže bez Číny efektívne nedržať. De facto sa dostáva takmer z nejakej vázovskej pozície.
23: Záujem na zintenzívnení ľadovej hodvábnej cesty má však aj Európa a Arktik z obchodných, no najmä obranných dôvodov zaujíma aj Spojené štáty. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na poslednú chvíľu nariadil výrazne oklieštiť každoročné vojenské cvičenie s Južnou Kóreou. Manévre podľa neho provokujú Severnú Kóreu, ktorá sa vraj v uplynulom období správa priateľsky. Seoul v reakcii vyjadril odhodlanie pokračovať v obrannej spolupráci s USA. Cieľom šéfa Bieleho domu je podľa pozorovateľov opäť nadviazať úzke styky s vodcom KLDR Kim Jong-unom.
3: Donald Trump na sociálnej sieti informoval, že pôvodne chcel americko-juhokorejské vojenské cvičenie úplne zrušiť, no keďže sa začína práve dnes, nariadil aspoň jeho výrazné oklieštenie. Zároveň spomenul neochotu Soulu pomôcť Spojeným štátom vo vojne s Iránom, aj keď to podľa neho s jeho rozhodnutím nemá nič spoločné. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Na základe môjho veľmi dobrého vzťahu so severokorejským vodcom Kim Jong-unom nie som spokojný s tým, že Spojené štáty už dávno súhlasili s účasťou na spoločných vojenských cvičeniach s Južnou Koreou. Tieto cvičenia nie sú len nákladné, ale vysielajú nepriateľský signál krajine, ktorá, odkedy som prezidentom, prejavuje rešpekt a nepredstavuje hrozbu.
3: Pozorovatelia krok Donalda Trumpa hodnotia ako priateľské gesto voči KLDR s cieľom obnoviť kontakty na najvyššej úrovni. Počas prvého funkčného obdobia v Bielom dome sa s vodcom Kim Jong-unom stretol osobne trikrát. Ich rozhovory však stroskotali na požiadavke Washingtonu, aby sa Pchjongjang zbavil jadrových zbraní. Súčasnú dynamiku komentuje americká koreanistka Jenny Town.
5: Zásahom do vojenského cvičenia sa zrejme snaží vytvoriť vhodnú diplomatickú príležitosť. Je to však taký chaotický krok, že len sotva bude mať želaný efekt. Aj v americko-juhokorejských vzťahoch zjavne panuje napätie, preto bude zaujímavé sledovať, ako na to všetky strany zareagujú.
3: Pravdepodobnosť, že by sa Kim Jong-un v reakcii otvoril ďalšiemu stretnutiu s americkým prezidentom, sa podľa komentátorov v nepriamej úmere znížila s tým, ako sa zvýšila geopolitická váha KLDR potom, keď na pozadí vojny s Ukrajinou utužila vzťahy s Ruskom. Náhle rozhodnutie šéfa Bieleho domu vraj môže zároveň navodiť dojem nespoľahlivosti Washingtonu u jeho regionálnych spojencov, najmä s ohľadom na zdieľanú rivalitu s Čínou. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Iránska armáda ponúka občanom odmenu $30,000 za dolapenie či zabitie jedného amerického vojaka. Ak by takýto čin vykonala žena, suma sa má zdvojnásobiť. Oznámil to náčelník iránskej armády Amir Hatami, ktorý zároveň vyzval Spojené štáty, aby sa stiahli z Blízkeho východu. Polícia naďalej zadržiava jedného z vodičov poľského autobusu, ktorý v noci na nedeľu havaroval na maďarskej diaľnici M3. Maďarské úrady vypočuli oboch vodičov, pričom druhého po vypočutí bez obvinenia prepustili. Nehoda si vyžiadala 12 obetí, 10 cestujúcich je stále vo veľmi vážnom stave. Varšava vyslala do Maďarska vládnym lietadlom zdravotníkov a diplomatov, ktorí majú pomôcť s repatriáciou zranených. Pri ukrajinskom raketovom útoku v Belgorodskej oblasti v noci zahynulo 6 ľudí. Oznámili to úrady ruského regiónu podľa ruskojazyčnej služby BBC. Rusko zároveň útočilo na viaceré časti Ukrajiny, pričom zahynuli najmenej 2 ľudia. Lotyšsko žiada Európsku úniu, aby mu v nasledujúcom 7-ročnom rozpočte poskytla dodatočných 7 miliard eur na pokrytie zvýšených nákladov na obranu a hospodárskych strát spôsobených prerušením obchodných väzieb s Ruskom. Pre portál Politico to uviedol lotyšský premiér Andris Kulbergs. Maďarský ústavný súd sa bude na svojom zasadnutí v pondelok zaoberať tromi podnetmi, ktoré súvisia so 17. novelou ústavy. Rozhodnúť by mal okrem iného o ústavnosti zániku funkcie prezidenta republiky Tamáša Šujoka.
0: Stručne z regiónov.
6: Lucia Benetínová, Trebišov. Slovenská správa CIS zrekonštruuje nádjazd, ktorý je v havarijnom stave. Úsekom prejde denne vyše 1000 aut. Stavebné práce sa začnú v septembri a dôjde k úplnej uzávere mosta, vysvetľuje primátor Trebišova Marek Čižmár.
7: V tomto prípade ide o takmer 200 dní, pokiaľ budú trvať práce, presmerovanie dopravy cez obchádzkové trasy, ulica Družstevná a Československej armády.
6: Reagujú obyvatelia.
25: Však dobre, opraviť ho musia, no a čo urobíme, tak musíme počkať.
26: No potrebuje to určite Trebišov, lebo keď je most zničený, no tak neho opravia.
27: No treba ho urobiť určite.
6: Práce by mali stať viac ako 7 miliónov eur.
28: Radovan Kondrlík, Modrý kameň. Žiakom zborového spevu na základnej umeleckej škole sa podaril mimoriadny úspech. Počas víkendu vystúpili na jednom z najväčších hudobných festivalov v Európe, Sziget v Maďarsku. Riaditeľka školy Mária Petríková.
29: Predstavili sme sa medzinárodným repertoárom, piesne v angličtine, napríklad aj od kapely Queen, Champions. Rómsku skladbu sme spievali. Naše vystúpenie trvalo približne 15 minút. Publikum podľa nášho odhadu bolo 10 000 ľudí. Tie dojmy sú veľmi silné. Aj ako pre nás, učiteľov, aj pre deti.
28: Vedenie školy už teraz pracuje na tom, aby žiaci mohli vystúpiť na hudobnom festivale vo Švajčiarsku v budúcom roku.
2: Milan Velecký, Jánovce. V okolí hradiska nad touto obcou v okrese Poprad objavili deformované črepy, pravdepodobne z obdobia prvého storočia pred naším letopočtom. Keltské hradisko pod Tatrami skúmali už v 19. storočí. Terajší výskum sa zameriava na jeho okolie. Podľa vedúcej archeologického výskumu Márie Hudákovej tam našli maľovanú leténskú keramiku aj v minulosti.
8: Predpokladali sme, že sa tu dostala nejakým spôsobom obchodom, ale tým, že máme deformované črepy práve tej luxusnejšej keramiky, tak vieme, že túto keramiku aj tu vyrábali.
2: A to by naznačovalo, že pod Tatrami bolo významnejšie keltské osídlenie.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Derby o juh Slovenska prinieslo dunajsko-stredské víťazstvo. Žltomodrí triumfovali vo štvrtom kole futbalovej Nike ligy na pôde Komárna suveréne 3-0. Bolo to prvé žitnoostrovské derby na novom štadióne KFC. Gól a asistenciu si pripísal útočník Georg Gigagua.
11: It was great match.
13: Bol to dobrý zápas z oboch strán. Nemali sme ľahkú úlohu. V poslednej tretine ihriska sme však boli efektívni. Dokázali sme premeniť šance, čo napokon rozhodlo.
11: So that game was win.
10: Trnava naďalej vedie neúplnú tabuľku. Pozíciu lídra potvrdila domácim triumfom nad Michalovcami 2-0. Spartak zlomil východňarov v závere, keď udral dvakrát, hovorí tréner Antonio Muñoz.
13: Myslím si, že to bol dobrý zápas. V prvom polčase sme mali menšie problémy, keďže súper je kvalitný a dobre organizovaný tím, navyše s veľmi dobre pripravenou taktikou. Cez polčas sme urobili prospešné zmeny, po prestávke sme už boli lepší a zaslúžili sme si body, takže s výsledkom som spokojný.
10: Anglický superpohár putuje do rúk Arsenalu. Obhajca ligového titulu uspel vo veľskom finále s Manchesterom City 3-0. Racing Lan šokoval Paris Saint-Germain a získal prvýkrát v histórii trofej vo francúzskom superpohári. Úradujúceho šampióna ligy a milionárskej súťaže zdolal tesne 1-0. Lazio Rím vypadlo v druhom kole talianského pohára po prehre 0-2 s druholigovou Mantovou. Stredopoliar Manchesteru City a držiteľ zlatej lopty z roku 2024 Rodri je už jednou nohou v Barcelone. Kapitán španielskej reprezentácie posilní katalánsky klub za približne 75 miliónov eur. V posledný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame Švéd Armand Duplantis získal svoje štvrté prvenstvo v sérii. Na včerajšie zlato v skoku o žrdí mu stačilo 615 cm, čo je nový rekord šampionátu. Najlepšou pretekárkou majstrovstiev sa so štyrmi zlatými medailami stala domáca Britka Emmy Huntová, ktorá vyhrala šprinty na 100 a 200 metrov a potom aj dve štafety, ženskú a mixovú na 4x100 metrov. Najúspešnejšou krajinou sa stalo Taliansko s 22 medailami. Slovensku vďaka zlatu Emy Zapletalovej patrí spoločne so Slovinskom 16. priečka. Šampionát hodnotí vedúci našej 23-člennej výpravy Libor Harfreitag.
14: Nemôžeme byť nespokojní, Slovensko tu naozaj zanechalo veľmi dobrý dojem, nakoniec to je vidieť aj v tom medailovom záverečnom poradí. Mali sme zlatú medailu, mali sme 10 umiestnení v prvej 20-ke a z toho 8 individuálnych a vytvorili sme 3 národné rekordy, 3 osobné rekordy a jedno sezónne maximum.
10: Šprintéra Jana Volka zvolili účastníci šampionátu do komisie športovcov európskej atletiky na obdobie rokov 2026-2030. Vyvrcholil aj plavecký európsky šampionát v Paríži. Domáci miláčik Lion Marchand, štvornásobný olympijský šampión, pridal k dvom cenným kovom ďalšie dva. Ten najcennejší na 400 metrov voľný spôsob a bronz v polohovej štafete na 4x100 metrov. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou sa rozlúčili s tenisovým turnajom WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Šuvej Ostapenková podľahli 6-7, 3-6.
9: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
15: V Národnom parku Veľká Fatra horí, požiar sa už rozšíril na plochu približne 3,5 hektára lesa. Hasiči odporúčajú vyhnúť sa oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Premiér Robert Fico sa stretol so Charge d'Affaires Spojených štátov amerických na Slovensku. Významnú časť rozhovoru venovali pripravovanej výstavbe nového jadrového zdroja na Slovensku. Dodávateľ dopravných kamier spoločnosť Sojtron sa ohradil voči medializovaným tvrdeniam, že kamery predstavujú bezpečnostné hrozby. Spoločnosť po ich vrátení vrátila ministerstvu aj peniaze za ich nákup.
9: Rádiožurnál Počasie.
17: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky a intenzívne. Nočná teplota klesne na 17 až 8 stupňov. Cez deň prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Linda Okšová a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Je 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
12: Nehody v Košiciach a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na Hlinkovej smerom do centra, kde sa zdržíte 15 až 20 minút. V Košiciach je nehoda aj v Krásnej smerom von z mesta, krátko sa zdržíte. V Rakovej sa na hlavnom ťahu zrazilo nákladné auto s osobným, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. A na 51. medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou skončilo auto mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 20 minút v kolóne postojíte na vjazde do Senice z Radošoviec a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. No a v Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte pri starých gruntoch. Prajeme vám šťastnú cestu. A vytmapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čo skoro.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
10: 400 střídají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas?

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio Regina. Bolo 13 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Národnom parku Veľká Fatra od rána horí. Na letisku v Bolkovciach prílučenci súťažia vojenské týmy v parašutizme. Zajtra polooblačno, miestami dážď, teplota do 28 stupňov. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra od rána horí. Požiar je v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Na mieste aktuálne zasahujú pri lesnom požiari hasiči, strážcovia prírody a pracovníci správy Národného parku Veľká Fatra. Požiar sa rozšíril na plochu približne 3,5 hektára, hovorí manažer komunikácie Národného parku Veľká Fatra Silver Jurtinus.
3: Aktuálne informácie z terénu bohužiaľ nie sú priaznivé. Údajne sa požiar rozširuje, ale veríme, že teda zaprší a že počasie nám v tomto boji pomôže. Požiar bol zrejme založený človekom, respektíve ľuďmi, ktorí rešpektovali nariadenia a v najvyššom 5. stupni ochrany sa pohybovali a dokonca si zrejme aj zakladali oheň.
2: Na letisku v Boľkovciach nedaleko Lučenca sa začali 48. armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Na podujatí sa zúčastňujú reprezentácie z vyše 30 krajín sveta. Slovensko reprezentujú parašutisti z vojenského športového centra Dukla, ktorí svoju činnosť obnovili po viac ako 15 rokoch. Tradícia tejto súťaže siaha až do roku 1982, kedy na podujatie zavítalo približne 80 000 divákov. Približuje za organizátorov Marian Sluk mladší.
4: Súťaží sa v troch disciplínach. Presnosť pristátia, kde je teda vytvorené športovisko priamo na letisku v Lučenci, v Boľkovciach. Ďalej máme skupinovú akrobáciu, kde teda športový výkon prebieha vo vzduchu. Skáče sa z výšky 4000 metrov nad terénom. Doskakujúci parašutisti budú pristávať na takisto na letisko, ale na druhú stranu letiskovej plochy. A tretia súťažná disciplína je individuálna akrobácia.
2: Vyše 800 ľudí navštívilo počas víkendu zrúcaninu hradu Revište pri Žarnovici. V rámci celoslovenského podujatia Noc hradov a zrúcanín sa tento rok zapája približne 25 hradov, ktoré opravujú občianske združenia a ďalšie organizácie. Združenie na záchranu hradu Revište pripravilo svoje najväčšie podujatie v roku, Strašidelný hrad Revište. Takmer 4 hodiny trval program so starovekou hudbou, ohňovou show, kurzom zabíjania Drakulu a iných strašidiel či rytierskými bitkami. Najväčšie emócie u detí však napokon vyvolala cesta domov tmavým lesom.
5: Strašne som všeličoho zažil, som sa aj bál, nakedy som sa veľmi vylakal a už sem asi nikdy nepríjem. Bojím sa. Fakt, že to bolo brutálne.
6: Nikdy takto v lese ma nestrašili strašidla. Veľmi sa mi to páči. A na tom hrade bolo skvelé a ešte som sa tam naučila, ako mám zabíjať strašidla. A je tu zábava.
2: Zajtra polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, miestami taktiež prehánky alebo dážď a ochladenie. V noci teplota klesne na 17 až 12 stupňov, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda sa stala v Rakove, kde sa na hlavnom ťahu zrazilo nákladné auto s osobným. Prejdete tadiaľ striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je taktiež na ceste prvej triedy číslo 51 medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou, kde skončilo auto mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa tam 10 až 15 minút a 10 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Sliačom, kde je smerom na Zvolen odstavená dodávka, no a radar meria v Nižnej Boci obojsmerne šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pozdravujeme vás z popoludnejšieho vysielania prvého pracovného dňa tohto týždňa. V jeho prvej hodinke si dáme v rámci zdravotníckej rubriky ďalšiu tému a budeme hovoriť o nových operačných prístupoch pri liečbe nádorov obličky a prostaty za pomoci robotickej chirurgie.
8: Robotická chirurgia je ideálna práve pre tieto prípady, keďže nám umožňuje veľmi precízny prístup, manipuláciu a takisto aj rekonštrukciu obličky po odstránení nádoru.
7: Na už o chvíľu si povieme aj o platových rozdieloch medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.

0: Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v štáte v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári, najlepšie v Bratislave a okolí. Téme sa venoval redaktor Radovan Kondrlík.
1: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Viacerí obyvatelia z tohto okresu potvrdili nepriaznivé podmienky.
2: Je to nič, je to bieda.
1: Ako je to s prácou vôbec?
2: Aj to je poslabšie. Ľudia si veľa vyberajú.
3: To je skutočnosť niekoľko rokov, to nie je nič nové. Mali sme doteraz aspoň dvoch takých ťahúňov, to bola Baňa Dolina a Lias Veľký Krtíš, momentálne neexistujú. Céra, vnúk boli v Rakúsku, v Nemecku, vrátili sa domov. V nádeji, že bude tá situácia lepšia, lenže nič sa nemení na tom.
1: Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
4: Nezamestnaná je tu veľká, týmto robota. No. A čo za na podporách, to je čo?
5: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
1: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, vidí niekoľko príčin neutešeného stavu.
6: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy tým pádom aj oveľa pomalšie u nás rastú.
1: Andrea Ďorďová zároveň pripúšťa, že výška mzdy môže byť mierne skreslená.
6: Možno tí zamestnávateľia aj vzhľadom na vyššiu zaťaženosť pri odvodovej politike nášho štátu, možno dostávajú tí zamestnanci aj nejaké peniaze navyše bokom.
1: Medziročne stúpla mesačná mzda všade, okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
7: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
1: Riešenia nie sú jednoduché, súvisia najmä s celkovou ekonomickou situáciou v štáte, počiarkuje znova Andrea Ďorďová.
6: Ťažko sa dá porovnávať aj rôzne opatrenia, ktoré štát prináša, keď máme tu nejakého mikropodnikateľa alebo nejakú firmu, ktorá je v Krtíši, má zlú infraštruktúru, s nejakou firmou, ktorá je v Bratislave alebo v Nitre, kde naozaj tá celá infraštruktúra, všetko je úplne ináč postavená. K nám tie pracovné miesta v podstate, ktoré sa aj obsadzujú, sa potom obsadzujú nižšie kvalifikovanými zamestnancami a toto je presne ten začarovaný kruh. Púšťame do praxe možno mladých ľudí, ktorí nemajú adekvátne vzdelanie k tomu, čo očakáva ten trh práce u nás a práve preto potom tie nižšie mzdové skupiny sú zamestnané na tých miestach, ktoré by možno mohli obsadiť väčší odborníci.
1: Dlhodobým problémom okresov na juhu stredného Slovenska ostáva okrem nízkych platov i vysoká nezamestnanosť.

0: V Žiline rozšírili zóny s regulovaným parkovaním. Po sídliskách Hájik a Solinky sa zmeny od 1. augusta dotkli aj Hlín a Bôrika. Nové pravidlá majú podľa mesta zlepšiť dostupnosť parkovacích miest a ich spravodlivejšie prideľovanie. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: V Žiline dlhodobo rastie počet vozidiel, pričom výsledkom je časté parkovanie na chodníkoch a zelení, blokovanie prejazdov a znižovanie bezpečnosti prechodcov, ako aj ostatných účastníkov premávky. Mesto sa rozhodlo situáciu vyriešiť regulovaným parkovaním, ktoré podľa primátora Petra Fiabaného prináša presné vymedzenie parkovacích miest a zároveň zvyšuje šancu, že obyvatelia nájdu vo svojom okolí voľné miesto. Základom systému je rezidentský princíp, ktorý zvýhodňuje ľudí s trvalým pobytom v meste.
2: Pracujeme na číslach a dátach, čiže neprichádzame s návrhmi, ktoré sú nesystémové, ktoré sú len populistické, len pretože chceme niekomu výjsť v ústrety, ale naozaj ideme si za tým, čo si myslím, že je správne a čo je pre udržateľnosť tohto mesta veľmi dôležité.
1: Prvým sídliskom, kde začalo platiť regulované parkovanie v roku 2025, bol Hájik. V novembri minulého roka sa systém rozšíril aj na sídlisko Solinky. Treťou zónou s regulovaným parkovaním sú od 1. augusta Hliny a Bôrik. Aj v týchto lokalitách sa bude regulácia parkovania vzťahovať na dni v týždni od pondelka do piatka v čase od 17. do 7. hodiny. V týchto hodinách bude možné odstaviť svoje auto len na základe zakúpenej parkovacej karty. Pokračuje vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Radoslav Vozárik.
3: Bude nasledovať do konca septembra tzv. Prechodné obdobie. Práve reflektujeme aj na to, že prázdninové obdobie, je august, ešte mnoho ľudí je na dovolenkách, takže preto ešte aj v septembri bude prechodné obdobie, kedy budeme občanov informovať, budeme distribuovať do schránok leták a budeme dávať nálepky, budeme informovať, upozorňovať, aké pravidlá platia. Nebudú sa určite dávať pokuty a nie je to vlastne ani cieľom. Cieľom je, aby boli vodiči disciplinovaní, dodržiavali pravidlá a tak, aby bola zlepšená dostupnosť parkovania.
1: Mesto pripravilo aj dve novinky. Prvou je podľa primátora Petra Fiabaného odpustenie prvej pokuty za nezaplatené parkovné, ak sa tak vodičovi stane prvýkrát za posledných 12 mesiacov.
2: Človek, ktorý má proste oprávnenie a parkovací preukaz, ktorý neurobí žiaden priestupok počas 12 mesiacov a potom sa ho po 12 mesiacoch dopustí, tak príde mu síce doklad, že toho priestupku sa dopustil, ale súčasne mu príde aj informácia, že sa od vymáhania pokuty v tomto prípade upúšťa.
1: Druhou novinkou je 7-dňová tolerancia pri predĺžení parkovacej karty. Rezidenti budú mať zároveň podľa Petra Fiabaného k dispozícii tzv. Bonusovú kartu pre návštevy.
2: Držiteľ tejto parkovacej karty bude mať 300 hodín bezplatne počas celého roka. Bude mať možnosť si ich vyčerpať podľa vlastného uváženia, či pre návštevníkov, alebo pri parkovaní v inej zóne, o ktorej má vydanú parkovaciu kartu.
1: V zavádzaní regulovaného parkovania sú ako ďalšie v poradí Vlčince, ktoré sú najväčším sídliskom v meste. Aktuálne sa realizuje príprava stavebno-technických podmienok na dobudovanie parkovacích miest.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňák pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega. Dnes o 17.30.
0: Rádio Regina Stret. Overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera Overené storočiami v premiére od pondelka do piatka vždy o 14.07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Regina Stret. Šťava života.
1: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
3: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
1: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
4: Minútku po pol druhej pozdravujeme z Reginy Stredaj na stredoslovenské cesty. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, vidíte to na 20 až 30 minút. A na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 5 až 10 minút. Pozor, na diaľnici R1 za Sliačom smerom na Zvolený je odstavená dodávka. Prechádzajte tá diaľ opatrne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme aj o 13. hodine a 39. minúte. Dnes je deň secondhandov, vedeli ste? Secondhandy alebo hovorovo sekáče sa, myslím, tešia v súčasnosti naozaj veľkej obľube. Často sa tam totiž dajú nájsť kúsky, ktoré nik iný nemá. A okrem toho dávame oblečeniu, ktoré by inak skončilo na skládke, druhú šancu a predlžujeme jeho životnosť. Možno to nie je pre každého, ale z vlastnej skúsenosti si myslím, že je fajn to minimálne skúsiť. Nakupujete v secondhandoch alebo na bazároch a dávate šancu veciam z druhej ruky? Sme zvedaví, ako to máte vy. Ozvite sa nám aj v pondelok popoludní na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: V tejto chvíli sa vydáme vďaka mikrofónu Silvie Hoffmanovej na Liptov. Vrátime sa k jej ranej návšteve na salaši Pastierska v Bobroveckej doline.
1: Rovnako dobre by som mohla byť na salaši v Liptovskej Lužnej alebo na agrofarme Baranec v Liptovskom Ondreji, pretože všade tam majú liptovskú brindzu s chráneným označením pôvodu. Ja tu stojím s predsedom občianskeho združenia Bačova cesta Ľudovitom Urbanovským. Občianske združenie požiadalo o zapísanie liptovskej brindze do registra zemepisných označení Európskej únie a podarilo sa to na jar tohto roka. Pán Urbanovský, prečo nie každý saláš v Liptove má oficiálnu liptovskú brindzu, teda s chráneným označením pôvodu? Prečo zatiaľ len tieto tri salaše?
2: Dobrý deň prajem. Naše občianske združenie Bačova cesta, keď sme zistili, že ochranná známka bola vymazaná v roku 2004, tak sme všetko preto urobili, aby sme získali túto ochrannú známku naspäť. Po štvorročnom úsilí sa nám to podarilo a teraz, ako ste povedali, v marci 2026 sme získali chránené označenie pôvodu. Samozrejme, môžu sa všetci prihlásiť, ktorí splnia hlavne najdôležitejšie podmienky, to znamená receptúru a špecifikáciu. Liptovská brindza je významná tým, že ovce sú pasené medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami, malou a veľkou fatrou, je 100% z ovčieho mlieka nepasterizovaného a je vyrábaná tradičným spôsobom. To znamená, keď sa prihlásia chovatelia, čo by som ich aj rád vyzval touto cestou, tak budeme len radi, aby sa liptovská brindza vrátila tam, kde v minulosti bola.
1: Tak presne. No, nemôže to byť nejaký saláš z Podpolania alebo z Oravy, lebo tak, ako ste povedali, naozaj je to chránené označenie pôvodu, to znamená, všetko to patrí do okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Ale čím sa liptovská brindza líši od tej podpolianskej alebo od tej oravskej? Dá sa to povedať, ja neviem, chuťovo alebo nejako iná?
2: Všetky brindze, ktoré sú vyrábané v rôznych dolinách, aj na Liptove, sú proste svojské, lebo ovce sa pasú na rôznych zloženiach, bylinách, trávach a liečivých rastlinách a samozrejme to mlieko v každej doline má iné zloženie. Ale pokiaľ samozrejme sa pristúpi k tomu, čo som povedal v tom predchádzajúcom bode, tak tá liptovská brindza, budeme samozrejme dávať certifikáciu, aby mohol výrobca sa prihlásiť k tejto značke a aby mohol používať logo Európskej únie, kde je napísané chránené označenie pôvodu červenou farbou a môže používať názov Liptovská brindza.
1: A teraz prechádzam k Bačovi, k pánovi Jozefovi Slušniakovi. Ovečky nám tu nezvonia. Pán Slušniak, ale tuto v Kolípke máte zvonce, tak poďte nám aspoň vy zazvoniť, aby sme mali takú dobrú atmosféru, ako keby sme sa nachádzali pri nejakom stáde. Krásne. A teraz povedzte, koľko ich máte?
3: Oviec máme 420.
1: A kde sa pasú? Koľko stád máte teda? To sú dve otázky naraz.
3: Dve stáda máme, jarky, 200 kusov jariek a 420 oviec. Pasú sa na podosieku.
1: Ja som si myslela, že budem aj trošku tak skákať od radosti, lebo vyzeralo, že začne pršať aj trošku poprchalo, alebo popršalo, ale to naozaj bolo len také ani nespláchnutie prachu. A túžobne sa pozeráme na západ, lebo z toho západu chodia dažde na Liptov. No, pasie sa im dobre v týchto suchých časoch asi nie?
3: Zle sa im pasie, lebo je sucho moc. Neprší nám, mliekom padáme. Treba im popršať viacej. Chihuahua. Chihuahua.

0: Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici posúva hranice robotickej chirurgie na Slovensku. O nových operačných prístupoch pri liečbe nádorov obličky a prostaty bude tohto týždňová zdravotnícka rubrika.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Jednou z noviniek Centra robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice je zavedenie nového prístupu k obličke. Kým štandardne sa operuje cez brušnú dutinu, nový prístup umožňuje dostať sa k obličke zo zadnej strany, hovorí primár druhej urologickej kliniky dr. Jozef Babela.
3: Primárnym cieľom je odstrániť nádor z obličky. Túto operáciu prakticky vykonávame len roboticky na našom pracovisku, pretože robotický systém alebo robotická chirurgia je ideálna práve pre tieto prípady, keďže nám umožňuje veľmi precízny prístup, manipuláciu a takisto aj rekonštrukciu obličky po odstránení nádoru. Nádor obličky môže byť uložený na rôznych miestach. Istá skupina pacientov má nádor, ktorý je lokalizovaný práve na opačnej strane, to znamená vzdialenejšej, prípadne na hornom pole. A novinka alebo inovácia je, že k nádoru sa dostávame zo zadnej strany, takzvaného z retroperitonálneho prístupu, to znamená, nejdeme cez brušnú dutinu, ale vytvárame si pracovný priestor na zadnej strane obličky a dostávame sa priamo k nádoru. To znamená, že nie je potrebná pomerne niekedy rozsiahla mobilizácia obličky.
2: Operácia je vďaka tomu rýchlejšia a prináša aj ďalšie výhody.
3: Skracuje sa tým operačný čas, znižuje sa aj záťaž pre pacienta. Pacienti s týmto prístupom sú, by som povedal, že v lepšej kondícii po tej operácii, pretože nezasahujeme do brušnej dutiny. Aj v prípade komplikácií, ako je krvácanie, tak je menšie riziko, že teda môžu stratiť väčší objem krvi, pretože tu dôjde skôr k tamponáde, ten priestor je limitovaný.
2: Vďaka inováciám robotickej chirurgie sa znižuje riziko komplikácií a čo je dôležité, pacienta to menej bolí.
3: No a vyhneme sa aj komplikáciám, ktoré môžu súvisieť s uvoľňovaním obličky. To proste patrí k medicíne a to, čo pacienta najviac trápi alebo čo sa najviac obáva, je práve bolesť. To si povedzme každý, že nikto bolesť nemá rád. Samozrejme, ona sa dá tlmiť analgetikami, ale pokiaľ vieme operáciu urobiť tak, že tých bolestivých podnetov je menej a tá potrebná

0: Randy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť štát nemá finančnú rezervu na zvládanie veľkých kríz. Armádne majstrovstvá sveta v Bolkovciach museli pre nepriaznivé počasie dočasne prerušiť. Zajtra polooblačno, miestami

0: Dážď, teplota do 28 stupňov. Dobrý deň, prajem, Marek Pivoluska. V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra horí v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Požiar sa rozšíril na plochu približne 3,5 hektára lesa, dopĺňa riadiaci dôstojník Karol Kantor.
1: Máme tam spolu 16 príslušníkov hasičského záchranného zboru, 18 príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru obci. Zasahuje sa jednoduchými prúdmi. Situácia, ktorá bola v ranných hodinách a ten mierny dážď, tak nám pomohla v rámci zásahu a lokalizácie tohto požiaru. Predpoklad bude, že nasebné práce budú prebiehať do večerných hodín.
0: Verejný dlh dosiahol v lani 61,4% HDP, pričom za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej ako 50% HDP. Už teraz teda štát nemá podľa rady finančnú rezervu na zvládanie veľkých kríz. Dodáva, že ak budeme hospodáriť ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť približne 75% HDP. V prípade hlbšej hospodárskej recesie by sa dlh podľa rady mohol do 3 rokov dostať nad 80%. Vláda musí podľa predsedu Jána Tóta konsolidovať každoročne.
2: Aby sme do 3 rokov dosiahli ten deficit, ktorý spôsobí to, že dlh nám už nebude rásť na úrovni 2,5%. To znamená aj volebné obdobie využiť na to, aby sme ďalej pokračovali v konsolidácii, keďže nezažívame krízové časy, keďže nám ekonomika stále rastie.
0: Potom by si podľa neho malo Slovensko postupne zhruba od 3 do 10 rokov znovu vytvárať finančnú rezervu na pomoc ľuďom či firmám v krízach. Zmena počasia prinútila usporiadateľov 48 majstrovstiev sveta vo vojenskom parašutizme na letisku Bolkovce pri Lučenci prerušiť súťaž na niekoľko hodín, informuje športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
3: My sme neprerušili priebeh majstrovstiev sveta z dôvodu dažďa, ale sme ho prerušili z dôvodu, že bol nadlimitný vietor pre presnosť pristátia. A do toho začalo pršať. Limit vetra, ktorý je 7 metrov za sekundu, keď bude nižší, tak bude pokračovať. Neradi pokračujeme v daždi, lebo v podstate, keď už sa zabalí padák a je mokrý, tak môže vzniknúť nebezpečná situácia pri otváraní padáka, takže sa ťažšie alebo dlhšie otvára.
0: V detvianskej miestnej časti Stavanisko pribúdlo nové multifunkčné ihrisko. Priestor na športové vyžitie postavilo mesto pri turistickej ubytovni. Podľa mesta má štandardné rozmery pre futbal a iné loptové hry. Na výstavbu získala samospráva dotáciu z ministerstva financií vo výške 12 000 eur, pričom celkové náklady dosiahli približne 35 000. Zajtra polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, miestami prehánky alebo dážď a ochladenie. V noci teplota klesne na 17 až 12 stupňov, cez deň vystúpi na 23 až 28 stupňov. Prevažne severozápadný vietor zafúka rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
0: V kolone sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, stratíte v nej 20 až 30 minút, no a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 4 minúty.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekné utorkové popoludne, pondelkové popoludne z Reginy Stred. V našom vysielaní budeme v tejto hodine riešiť aj tému prvej výplaty a v ekonomickej rubrike si rozoberieme aj to, ako si vytvoriť zdravé finančné návyky.
6: Najčastejšou chybou mladých ľudí po nástupe do práce je, že si z výplaty nič neušetria a všetko minú na spotrebu. S prvou výplatou by ste mali naložiť podľa obraného kľúča.
5: Aký to je, prezradíme po pesničkách. Z Rádia Regina Stred pozdravujú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V dnešnej epizóde našej rubriky o finančnej gramotnosti sa budeme pýtať na prvú výplatu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Spomínate si na svoju prvú výplatu, či už z brigády alebo z práce? Poslucháč Martin čoskoro dostane prvé peniaze a preto sa nás pýta, kedy by sa mal človek vážnejšie začať zaujímať o svoje financie. Odpovedá odborník na financie Matúš Čarný.
3: Dobre je začať sa o financie zaujímať čo najskôr, ideálne už s príchodom prvej výplaty. Mladý človek by si mal uvedomiť, že má pred sebou niekoľko 10 ročí, počas ktorých môže jeho investícia pracovať v jeho prospech. Prípravu na budúcnosť netreba odkladať, keďže štátny dôchodok na zachovanie životného štandardu stačiť nebude. Ak si od prvej výplaty začnete odkladať hoci len 50 eur mesačne, za 40 rokov nasporíte desiatky tisíc eur.
2: O svoje financie by sme sa mali zaujímať pri prvej výplate aj preto, lebo v tomto období vznikajú návyky, ktoré nás budú sprevádzať celý život. Ak sa naučíme s peniazmi pracovať skôr, vyhneme sa impulzívnym rozhodnutiam, zbytočným dlhom a chaosu, ktorý sa neskôr veľmi ťažko napráva. Poslucháč sa nás pýta aj na to, aké chyby robíme najčastejšie pri prvej výplate a ako s ňou naložiť.
3: Najčastejšou chybou mladých ľudí po nástupe do práce je, že si z výplaty nič neušetria a všetko minú na spotrebu. S prvou výplatou by ste mali naložiť podľa overeného kľúča, kedy si 10% z príjmu odložíte na okamžitú zábavu a ďalších 20% pravidelne investujete, napríklad do široko diverzifikovaných ETF fondov. Uplatňujete pri tom pravidlo, že najskôr si na vec našetrite a až potom si ju kúpite.
2: Pri prvej výplate si nastavte základný rozpočet, teda koľko nás bude stať bývanie, voľný čas a aké máme dlhodobé ciele. Z prvej časti výplaty si však urobte aj radosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Ak ste zachytili, v prvej hodinke vysielania sme spomínali, že dnes je deň second handov a zaujímalo nás, či radi dávate veciam druhú šancu. Do témy sa zapojila napríklad poslucháčka Ivka, ktorá píše: ako študentka nenakupujem v sekáčoch len kvôli podstatne nižším cenám, ale často aj kvôli unikátnejším a kvalitnejším kúskom, než by som našla v štandardnom obchode. A poslucháčka Anna ešte dodáva: ja tam nakupujem preto, lebo keď si tam niečo kúpim, môžem sa spoľahnúť, že pôjde o originálny kúsok, ktorý okrem mňa nebude mať ešte ďalších 10 žien. No, ako píšete, má to niekoľko výhod a zhodujete sa v nich. Ďakujeme za vaše postrehy k téme. A ako to máte vy? Využívate second handy? Dajte nám vedieť.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ai.
2: Fonzi! Tiguá!

0: Martina ponúka.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
3: Keď bude 11, povedz ti.
4: Na čo vám to bude?
5: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
6: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
7: Pekné popoludnie prajeme o 2:30 aj poslucháčom na cesty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Vidíte to tak na 20 minút. A na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej si počkáte 10 minút. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Aj dnes sa môžete vybrať do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva. Až do 20. septembra tam nájdete výstavu makrofotografií hmyzu Hmyz Universe. Potréty odhaľujú architektúru prírody, ktorú ľudské oko bežne nevidí. Lesk krídel, štruktúru panciera či symetriu tvarov. Každý záber je oslavou fascinujúceho dizajnu, ktorý predčí naše najodvážnejšie predstavy o dokonalosti. Múzeum je otvorené aj dnes do 16.30. V Žiari nad Hronom pokračuje letné kino na schodoch. Dnes večer o 8:30 tam premietnú komédiu Cuky a Luky. A do pozornosti dávame aj zajtrajšiu komentovanú prehliadku výstavy diel Otisa Lauberta v Stredoslovenskej galerii v Banskej Bystrici. Viac povie kurátorka Daniela Čarná.
2: Sme veľmi radi, že v Stredoslovenskej galérii môžeme privítať monografickú výstavu Otisa Lauberta, a to z viacerých dôvodov. Jednak Otis Laubert je renomovaným, dnes už medzinárodne uznávaným výtvarníkom, ktorý na výtvarnej scéne pôsobí takmer 60 ročí. Zároveň pochádza z Valaskej, teda z blízkosti Banskej Bystrice, a uvedomili sme si, že poslednú výstavu v priestoroch galérie mal v roku 1994, a preto sme sa s kolegyňami a s kolegami zhodli, že by sme veľmi radi privítali jeho výstavu, a sme radi, že Otis Laubert súhlasil a že dnes máme príležitosť vidieť takú sondu do jeho tvorby.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stret. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: When the days are cold and nights are rainy here,

0: O 14. hodine a 47. minúte doznel véteri Reginy stret Martin Harich. Máte pocit, že svet okolo vás sa pomaly zahmlieva? Mnohí ľudia si myslia, že je to len prirodzená súčasť starnutia a návštevu očného lekára odkladajú. Pri sivom zákale však zohráva čas dôležitú úlohu. Čím neskôr pacient podstúpi operáciu, tým môže byť zákrok náročnejší a návrat dobrého videnia pomalší. Beata Repíková sa najskôr rozprávala s pacientom Jozefom Korbelom, ktorý vie z vlastnej skúsenosti, prečo sa s operáciou neoplatí čakať.
1: Ja som nechodil ani vôbec k očnému. Som mal minulý rok 68 rokov a som skvele videl. Ale na jeseň zrazu som mal problémy pri šoferovaní.
2: Pán Jan dnes hovorí, že ak chce mať človek po operácii čo najlepší výsledok, nemal by zákrok odkladať.
1: V prvom rade je to neotáľať a odkladať si, že ja neviem, možno okuliare alebo vitamíny, nič nepomôže.
2: Neskorá operácia však neznamená len náročnejší zákrok. Dôsledky môže mať aj na kvalitu života a v konečnom dôsledku aj na základy zdravotného systému. Hovorí riaditeľ sekcie zdravotného poistenia jednej zo súkromných zdravotných poisťovní Jozef Koma.
3: Vždy platí základné pravidlo, že ako náhle je niečo diagnostikované v skoršom štádiu, je tam oveľa menšie riziko nejakých komplikácií a tým pádom tá operácia je lacnejšia. Takisto nie je nutné toľko následných kontrolných vyšetrení, čiže je to vždycky aj z pohľadu financií rozumnejšie.
2: Prečo teda pacienti prichádzajú neskoro? Je za tým nedostatočná informovanosť, strach z operácie alebo zlyháva systém včasného zachytenia ochorenia? Aj na to sme sa pýtali primára očnej kliniky Neovizia Bratislava, doktora Radovana Piovarčiho.
4: Do určitej miery je to strach, do určitej miery je to znížená starostlivosť ľudí o vlastné zdravie a samozrejme aj o sveta.
2: Čo by podľa odborníkov mohlo najrychlejšie zmeniť nepriaznivý stav?
4: Zvýšiť záujem o vlastné zdravie je najdôležitejšie.
2: Podľa primára však nemožno očakávať, že všetci ľudia budú preventívne navštevovať očného lekára. Takýto nápor by ambulancie nezvládli. Riešenie preto vidí vo včasnom odosielaní pacientov na operáciu zo strany ambulantných očných lekárov.
4: Je to aj výzva do vlastných radov pre ambulantných lekárov, ktorí diagnostikujú, aby posielali pacientov skôr, aby ich nenechali čakať.
2: Jedno však platí vždy.
4: Vždy je to o tom, že pacient sa musí sám rozhodnúť prísť, pretože očný lekár nemá systém, že by si volal pacientov, pretože neexistuje žiadny obvodný očný lekár.
2: Nie každé zakalenie šošovky však znamená, že je potrebná okamžitá operácia. Kedy sa teda ochorenie stáva diagnózou, ktorú treba riešiť?
4: Diagnózou, ktorá je sledovaná, čiže viac menej pre pacienta nepodstatná, sa stáva veľmi skoro. Ale diagnózou, ktorá je pre pacienta obmedzujúca a niekedy až ohrozujúca, sa stáva v momente, keď jeho kvalita videnia začne klesať. Čiže už napriek správnym okuliarom, správne korigovanej nejakej refrakčnej chybe, ktorú pacient má, napriek tomu nevidia 100%.
2: Čo sa môže stať, ak pacient čaká s operáciou príliš dlho?
4: V momente, ako je už ten nález relatívne prezretý, pokročili, tieto štandardné postupy nie je možné použiť, tak sa všetko začne naťahovať. Čiže dlhší čas, viac energie na odstránenie, väčšie rizika pri samotnom odstraňovaní a samozrejme výsledok s tým súvisí.
0: Oční lekári upozorňujú, že zhoršovanie zraku netreba pripisovať iba veku. Práve o tom, prečo sa mnohí pacienti na operáciu dostávajú neskoro a aké to môže mať následky, budeme hovoriť dnes večer v relácii Pohotovosť. Hosťom Beaty Repíkovej bude primár očnej kliniky Neovízia Bratislava Radovan Piovarči. Počúvajte krátko po 21.

0: секунди. Колько прстов видиш?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: tvojho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Práce na prvej etape diaľničného privádzača D1 od Litavskej Lučky na Žilinu by sa mohli začať na budúci rok. Nové psychoaktívne látky ohrozujú podľa odborníkov detí a mladistvých. Zajtra polooblačno, miestami dáž, teplota do 28 stupňov. Správy číta Marek Pivoluska. Stavebné práce na prvej etape diaľničného privádzača D1 od Lietavskej Lúčky na Žilinu by sa mohli začať už na budúci rok. Aktuálne sa k celej stavbe pripravuje projektová dokumentácia. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Citujeme zo stanoviska.
2: Keďže ide o stavbu realizovanú podľa žltého FIDIKu, zhotoviteľ zabezpečuje okrem samotnej výstavby aj projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia. Tá sa momentálne spracúva do detailov potrebných pre

0: stavebné povolenie a realizáciu stavby.
1: Koncom roka by sa podľa diaľničiarov mohlo začať so začiatím výrubou drevín a začiatkom budúceho roka by sa mohla rozbehnúť samotná stavba. Privádzač bude mať takmer 4 km, z toho približne štvrtina bude na mostoch. Otvorený by privádzač mohol byť na jeseň roka 2029. Nové psychoaktívne látky ohrozujú podľa odborníkov detí a mladistvých. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík hovorí, že sa na Slovensku zvýšil počet automatov s tzv. Upomienkovými predmetmi, ktoré obsahujú psychotropné látky.
2: V prvom rade musíme doceliť to, aby sme mohli automaty rušiť, musíme získať túto kompetenciu do zákona o obecnom zriadení. To znamená, aby sme jasne povedali, že či už v tomto zákon alebo inej právnej úprave iného zákona bola daná kompetencia, že samosprávy budú určovať, aké automaty budú predajného charakteru na ich území.
1: Samosprávy chcú tento problém riešiť aj prostredníctvom prevencie. Spolupracovať budú so združením Storm, pokračuje štatutárny zástupca Pavol Šťastný.
3: Veľakrát ide o bežné produkty, ktoré vidíte aj v iných obchodoch, iných automatoch. Gumové medvedíky, kukisky, koláčiky. Najnovšie v Košiciach to som teraz objavil voľnú sviečku s týmito novými psychoaktívnymi látkami.
1: V Sklabíni pri Martine otvorili novú inšpiratívnu miestnosť venovanú mužovi, ktorý zmenil dopravu v New Yorku. John Hertz, rodák zo Sklabíne, stojí za zrodom ikonických žltých taxíkov. Keď mal 2 roky, s rodičmi odišiel do Ameriky, pokračuje starostka obce Sklabíňa Anna Silvestrová.
4: Sice on tu prežil malinký kúsok života ako takého, ale je rodák zo Sklabíňa a takúto šancu má asi možno málo kto v živote a my sme na ňo naozaj veľmi hrdí.
1: Podnikanie bolo tvrdé a začiatkom 90. rokov spoločnosť napokon pod tlakom predal. Hertz však pri autách zostal, neskôr vyrábal taxíky, nákladné autá aj autobusy. Profesor obchodnej histórie v Texase Gary Hoover.
5: Bol to naozaj úžasný človek, skutočne veľmi podobný inovátorom, ktorých dnes študujeme, ako Jeff Bezos alebo Elon Musk či Steve Jobs.
1: Záhradou preteká dažďový potok a záhony pokrýva zmes plodín, mulču a sprievodnej buriny. V pôde zadržiavajú vlahu. Silvia už 5. rok buduje záhradu, v ktorej nie sú dôležité záhony ako podľa pravítka ani dokonalý trávnik, ale vzťahy medzi rastlinami. Pokračuje permakultúrna dizajnérka Silvia Koreňová.
6: Nepestujeme monokultúry, hej, že v tom záhone ich je oveľa viac. Sú tam od kvetov cez kultúrne plodiny až po nejaké pôdopokrivné buriny, ktoré proste sa tam rozhodneme nechať. Tým, že každá rastlina má svoje špecifické výlučky do pôdy, tak každá vlastne obohacuje pôdu svojím spôsobom, tak ako my sa obohacujeme navzájom. Každý sme iný a funguje to.
1: Jedným z veľkých benefitov permakultúrnych záhrad je podľa odborníkov práve zadržiavanie vody v krajine. Pokračuje environmentalista z občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
7: Keby každý rodinný dom bol odkanalizovaný do záhrady a neplatil za to za odkanalizovanie dažďovej vody, táto voda by ostávala v záhradách, by sa vyparovala a klimatizovala a ja predpokladám, že tie horúčavy by neboli také extrémne ako teraz.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne zamračené, miestami prehánky alebo dážď a ochladenie. Noci teplota klesne na 17 až 12 stupňov, cez deň vystúpi na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
8: Zelená vlna.
1: Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržíte sa v nej pol hodinu, smerom z Čadce stratíte asi 20 minút. Kolona je taktiež na viazde do Ružomberka, Zivachnovej aj Zubovej, tam stratíte 10 minút. Šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
8: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
9: Teší nás, že ste s nami aj po 15. Priblížime vám napríklad detský včelársky krúžok v Novej Bani.
10: Sú to deti už od toho 2. ročníka až po ten 7. až 8. ročník. Učíme sa či morfológiu včely, či liečenie. Samozrejme, spoznávame kvety. Učíme sa, čo nám tá včelka počas tej znášky vie doniesť.
9: Sme radi, že sa zapájate aj do našej popoludnejšej second-handovej témy. Prispela aj poslucháčka Melánia.
11: Dobrý deň. V secondhande kupujem, dokonca niekedy aj celkom nová vec sa nájde. Je to finančne výhodné a nie je mi ľúto, keď už to nenosím a musím to vyhodiť.
9: Aj to je výhoda. Ďakujeme veľmi pekne za vašu hlasovku. No a poslucháčka Beata z Považskej Bystrice sa pridáva, že tiež rada nakupuje v sekáčoch, má vraj odtiaľ veľa pekných vecí a je zaťažená hlavne na zimné bundy a topánky. Sme radi, že vás téma zaujala, stále sa môžete do nej zapojiť. Aj až do 16. pre vás vysielajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
8: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes nás aj na strednom Slovensku potešil dážď, niekde ho bolo viac, niekde menej. Viac už povie aj o tom, ako sa pohybujú aktuálne teploty meteorologička Jana Potánková z SHMO. Pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak povedzte nám viac.
2: A v týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska zväčša polooblačné až oblačné počasie. Na juhu je tie oblačnosti ešte trošičku viacej, ale naopak v Žilinskom kraji je ojedinele a je jasná obloha. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmezi väčšinou od 22 do 28 stupňov Celzia. Konkrétne v Prievidzi máme spomínaných 28 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 26,5, v Žiline 28, v Čadci 27, v Oravskom Veselom je 24 stupňov, v Liesku 23, Liptovský Mikuláš má v týchto chvíľach 28 stupňov, Popradie je 27, v Telgarte 23, Brezno má v týchto chvíľach 27 stupňov, Banská Bystrica 26, na Sliači je 27,5, v Žiari nad Hronom 28,5, v Banskej Štiavnici 25, v Dudinciach 27 stupňov, 26 stupňov má aktuálne Bzovik, 27 Borkovce pri Lučenci, aj Rimavská Sobota, 26 stupňov je v Revúcej a v Lomeda Rimavicu je v týchto chvíľach 23 stupňov, k tomu nám fúka vietor slabý, miestami južne až juhozápadne maximálne do 20 km za hodinu.
1: Prinesie noc ďalší dážď, aká bude?
2: Áno, očakávame, že bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom, prehánkami, lokálne aj búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Postupne však budú zrážky počas noci ustávať, najmä v západných okresoch a tam sa môže zmenšiť aj oblačnosť. Teplota bude klesať na 17 až 12 stupňov, v údoliach bude miestami okolo 10 stupňov a fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Čo nás čaká v útorok?
2: Bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a miestami sa budú vyskytovať prehánky, predovšetkým v Žilinskom kraji, pričom denná teplota bude nižšia, 23 až 28 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a miestami aj na hore hroní 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí na 10 stupňov a nadiaľ nám bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Ešte si na záver povedzme, ako sa bude vyvíjať počasie do konca pracovného týždňa.
2: Skôr treba rátať s takým polooblačným až oblačným počasím. Miestami prechodne bude aj viac oblačnosti. Od štvrtku sa nám začne postupne výraznejšie otepľovať, no a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, ale hlavne cez deň postupne miestami, predovšetkým v Žilinskom kraji, respektíve v tej severnej polovici. Zrážky sa očakávajú predovšetkým v podobe prehánok, prípadne búrok, ktoré hlavne od štvrtku a hlavne počas piatku môžu byť aj intenzívne.
1: Ďakujem za všetky informácie. To bola meteorologička Jana Potánková z SHMO. Krásny zvyšok dňa, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia. Rádio Regina Stra.

0: to bylo leto bláznivý, dospievalo o 15. hodine a 22. minúte na Regine Stret speváčka Hana Zagorová. No nech už máte leto akékoľvek, sme radi, že máte naladenú Reginu Stret a môžeme vám robiť spoločnosť. Dieťa a včela. Na prvé počutie možno nezvyčajné spojenie. V centre voľného času v Novej Bani však už niekoľko rokov funguje detský včelársky krúžok, ktorý dokazuje, že aj deti môžu byť včelármi. A keďže včely prázdniny nepoznajú, nekončí sa ani starostlivosť o ne. Do včelnice uprostred lesa, kde sa školáci starajú o včelie rodiny aj počas letných prázdnin, sa s mikrofónom vybral redaktor Radoslav Haring. O tom, čo deti na včelárstve priťahuje a ako ich v tejto záľube podporujú rodičia, porozprával vedúci krúžku Peter Adamec.
1: Keďže Centrum voľného času zastrešuje základné školy, takže sú to deti už od toho druhého ročníka až po ten 7. až 8. ročník. Učíme sa či morfológiu včely, či liečenie, samozrejme spoznávame kvety, učíme sa vlastne, čo nám tá včielka počas tej snášky vie doniesť, učíme sa zbíjať rámiky, navliekať drôtik, zatúvať medzistienky, aby sme potom mohli prejsť plynule v praktickej časti, keď začína sezóna v mesiaci apríl.
2: Čo to robíš, Mirko?
3: Vlastne vytáčame med z tých plástov. No, my to vlastne dávame do takých mriežok a my to potom vlastne roztočíme a ono to odstredivou silou vytečie von a potom to stečie dole na spodok.
2: A ja som videl, že ty si tu mal pre chvíľku takú vidličku a niečo si s tým robil.
3: No, to sme vlastne ako keby otvárali ten med, aby nám potom takto krásne stiekol dole.
2: Adam, ty si piaták. Čo tu robíte? Čo všetko už vieš?
4: Stáčame med, prikrmujeme ich ešte pred tým stáčaním, odviečkujeme a potom z toho plastu môžeme mať aj žuvačky.
2: Robívate si aj žuvačky?
4: Mhm.
2: No a ty sa nebojíš včielok?
4: Ani nie.
2: Monika, ty od koľkých rokov sa venuješ včielkam, alebo teda odkedy chodíš sem do tohto krúžku?
5: Asi od 9 rokov. Chodíme ich pozerať, staráme sa o ne.
2: No a tebe nevadí, že sú prázdniny, že druhí sú niekde pri vode, na horách a ty chodíš pozerať úle?
5: Mne to nevadí, ako nie je tu tak dobre pri tých včelách.
6: Vo včelárskom krúžku neplatia školské prázdniny. O včelky sa treba starať počas celého roka. A keďže včelnica leží niekoľko kilometrov za Novou Baňou uprostred lesa, bez pomoci rodičov by to jednoducho nešlo.
7: Je to plnohodnotný čas pre nás aj pre celú rodinu, keďže to je taký krúžok, že chodíme rodičia, aj starí rodičia. Takže je to čas spolu, aj sa niečo naučíme. Pre mňa sú to tie všetko úplne nové veci.
2: Aj si donesiete domov nejaký pohárik medu niekedy?
7: Áno. Stočíme, učíme sa aj stáčať, to tiež som predtým nikdy nerobila, takže je to všetko nové aj pre mňa.
2: Aj vy tu máte dcéru, keď prvýkrát zahlásila, že chce chodiť do včelárskeho krúžku, aká bola vaša reakcia?
8: Že budeme chodiť s ňou, tak buď sa striedame s manželom, alebo chodíme teda spolu celá rodina. A Peťo tu má tie ochranné obleky, takže sa nebojíme. Ona má taký vzťah k včielkám, aj trúdiky tu zvyknú si hneď pýtať od Peťa, ktorý to tu vedie. Trúdiky chcú na ruky, to je prvá vec, keď prídu.
6: Aj takto môžu vyzerať prázdniny detí. A hoci sú ich zverenci drobní, zodpovednosť, ktorú sa pri nich učia, je veľa.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
4: 3 minútky po pol štvrtej, tu máme dopravné informácie. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržanie je na 30 minút a smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Na výjazde z Martina na Turčianskej Teplice to vidíte na 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a z Ivachnovej 10 minút. Radary vás zmerajú za obcou Karlová smerom na Turčianskej Teplice, za Bartošovou Lehôtkou smerom na Starú Kremničku a na rýchlosť pozor aj v Harmanci smerom na Banskú Bystricu. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Voľnokorenné kríky rýbezly môžeme vysádzať na jar ešte pred olistením alebo na jeseň, od októbra až do decembra, ak pôda nie je zamrznutá. Viac sa dozviete v našej pravidelnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Liečivý zázrak našej záhrady, aj takto bývajú označované rýbezle. Pri pravidelnej konzumácii posilňujú imunitu, podporujú zdravie srdca a pokožky, pôsobia protizápalovo a mohli by sme ešte veľmi dlho pokračovať vo vymenúvaní pozitívnych účinkov rýbezly na naše zdravie. Ako sa o tieto ovocné kríky postarať, poradí nám Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Veľa ľudí robí pri tej výsadbe rýbezly chybu, že si ich dajú niekde do trávnika. Prečo je to problém?
3: Pretože rýbezle majú relatívne malú koreňovú sústavu. Trávny drn, ktorý má veľmi hustú koreňovú sústavu, je obrovským konkurentom pre rýbezle, takže môže odčerpať väčšinu vlahy a živín a tým pádom sa ich nedostáva tým rýbezliam.
2: Ak vysádzame voľnokorenné kríky rýbezly, mali by sme ich nejako zrezať po tej výsadbe? Odporúčate to?
3: Voľnokorenné kríky rýbezly vysádzame buď na jeseň alebo skoro na jar. Vtedy je dôležité kríky hlboko zrezať, potom potopení o nejakých 10 až 25 cm hlbšie do zeme. Necháme nad zemou len nejaké 3 až 4 puky z každého výhonu.
2: Mali by sme okolie rýbezly mulčovať?
3: Určite to odporúčame, celoročne udržiavať zamulčované, nie len jednorazovo pri výsadbe, použiť nejaký dobre odležaný hnoj alebo kompost a na ňo navršiť materiál, ktorý je bohatší zase na uhlík. V prípade leta, keď nemáme k dispozícii lístie suché alebo štiepku, tak je veľmi vhodným materiálom tráva.
2: Aká by mala byť hrúbka mulču, ak používame pokosenú trávu?
3: Keď ju dávame nakrátko pokosenú, musíme si len dať pozor, aby sme nedali príliš hrubú vrstvu, pretože tam by mohla zahnívať. Keď kosíme kosačkou so zberným košom, radšej dajme tak 3-5 cm maximálne a postupne doplňajme.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: zajtrajšom Rádiu Budíku si zaspomíname na dlhoročného rozhlasáka Ladislava Hyžu. Pozrieme sa aj na príslovie, podľa ktorého spoločnosti lepšie chutí, a povieme o cieľoch digitálneho rodičovstva.
1: Vzdelávať sa musí aj ten rodič, aj dieťa. A tým pádom rodič preberá úlohu mentora a sprievodcu.
0: V útorok ráno vyspovedáme nových trénerov futbalistov Banskej Bystrice a Žiliny a pridáme dôležité informácie o repíku.
2: Vyhľadáva také výslné stanovištia, suchšie lúky, pasienky, ale aj na rumaviskách ho môžeme nájsť. No a čo je veľkou výhodou repíka, že na tých kosných lúkach po pokosení nám vykvitne druhýkrát.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Stred, pre vás pripravuje Martin Uram.

0: Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pripravila moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. O čom bude? Povedz, Majka, ahoj.
1: Budeme spomínať na fenomenálnu speváčku ľudových piesní Darinu Laščiakovú. Pripravila som si pre vás z nášho archívu takú krátku jej spomienku na to, ako raz zabudla doniesť reláciu do vysielacieho štúdia, ale dokázala doniesť ten pás a áno, tá relácia bola odvysielaná. A potom takú krásnu spomienku tiež o tom, že kedy u nej prepukol ten veľký záujem o skúmanie ľudových piesní na Orave a potom po celom Slovensku.
0: Ďakujeme, tak určite to bude obsažné. Nezabudnite si Reginu zapnúť aj po 16. No a potešilo nás, že vás napríklad zaujala aj dnešná popoludnejšia téma, to téma second handov. Ešte na záver pridám správu od poslucháčky Lenky. Uvedomujem si, že oblečenie je veľkou environmentálnou záťažou vo svete a je treba k otázke nákupu pristupovať zodpovedne. Preto čoraz častejšie volím second handy alebo nákupy na internete z druhej ruky, kde sa dajú nájsť pekné a kvalitné kúsky. Tak vďaka aj za váš pohľad, Lenka. Témy pondelkového popoludnejšieho vysielania sme naplnili. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou vášho dňa. Krásny zvyšok dňa prajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
12: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo základu.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V septembri musí podľa premiéra dôjsť k vysporiadaniu vlastnických vzťahov jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Do systému elektronického zdravotníctva pribudli milióny zápisov, tvrdí to minister zdravotníctva. Zajtra polooblačno, miestami dážď, teplota do 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Marek Pivoluska. V septembri musí dôjsť k vysporiadaniu vlastnických vzťahov v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Na tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Robert Fico. Rezort hospodárstva podľa neho spôsobil časové prieťahy. Postupne musí preto prejsť iniciatíva v tejto oblasti pod úrad vlády. Štát plánuje odkúpiť akcie od českej energetickej skupiny ČES, aby mal v rámci spoločnosti JES plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava.
2: Nedošlo k naplneniu termínov, ktoré ministerka hospodárstva a podpredsednička vlády mala. A preto dochádza postupne k prevzatiu iniciatívy zo strany úradu vlády. Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali. Znovu pripomínam, september je pre mňa krízový mesiac, kde rozhodnutie musí padnúť.
1: Do systému elektronického zdravotníctva pribudli milióny zápisov, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Lekári majú povinnosť informácie do tzv. E-zdravia zapisovať od 1. júla. Zhodujú sa, že systém funguje a chýb je minimum. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava

0: Orosová dopĺňa, že reálne výsledky zapisovania uvidia až po vyhodnotení prvých čísel. Poisťovne totiž preplatia iba tie výkony, ktoré boli zapísané v zdraví.
1: V týchto dňoch budeme dostávať spätnú väzbu od poisťovní za požiadavky na úhradu podané za mesiac júl. V najbližších dňoch by sme mohli byť schopní zhodnotiť, nakoľko a v akej miere bola zdravotná starostlivosť uhradená teda už za nových podmienok.
0: Historický kaštieľ v bystričianskej obecnej časti Chalmová v okrese Prievidza spolu s parkom obec cez víkend ukázala verejnosti. Národnú kultúrnu pamiatku čaká obnova. Samospráva má plány aj s rozsiahlým prilahlým parkom. Plány s kaštieľom a parkom má obec podľa jej starostu Filipa Lukáča odvážne veľké. Zabezpečiť ich chce postupne počas dlhšej doby.
2: My sme sa zaviazali teda, že zriadíme tú pamätnú izbu, chceli by sme tu mať nejakú knižnicu, chceme spolupracovať s našimi organizáciami so základnou školou, s materskou školou, to znamená, chceme tu mať historickú triedu, chceme tu mať obradnú miestnosť, takisto všetky naše organizácie, to znamená, máme tu z Lesmi Slovenskej republiky naučný chodník okolo kostola svätej Anny 12. storočia a vyhliadky na kúpalisko Chalmová.
0: Na investície bude žiadať obec financie z mimorozpočtových zdrojov. V tomto roku už vyčlenila približne 150 000 eur na základné opravy a na projektové dokumentácie.
2: A my si myslíme, že to nie je len kaštieľ pre obec Bystričany aj obyvateľov, ale má mimoriadnu historickú a kultúrnu hodnotu pre celú Hornú Nitru. To znamená Prievidzu, Partizánske a široké okolie a snažíme sa teda využívať maximálne európske zdroje. Myslím si, že táto obnova sa nebude dať robiť zo svojich zdrojov ani zo žiadnych nejakých poplatkov za múzeum, ktoré vybereme od ľudí, ale jednoducho to musia byť externé peniaze, ak to má slúžiť tomu, čo som povedal.
0: Kaštieľ prešiel renováciou aj začiatkom 20. storočia. V minulosti tam bolo reedukačné stredisko. Zajtra polooblačno až oblačno, postupne miestami zamračené, prehánky alebo dážď, ochladenie, v noci teplota klesne na 17 až 12 stupňov a cez deň vystúpi na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržíte sa tam 30 minút, smerom z Čace stratíte štvrť hodinu. Na výjazde z Martina na Turčianske Teplice sa zdržíte 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút, z Ivachnovej 10 minút. Radary merajú za obcov Karlova smerom na Turčianske Teplice, taktiež za Bartošovou Lehvotkou smerom na Starú Kremničku a v Harmanci smerom na Banskú Bystricu. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 4,5 minúty.
3: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
4: Zahrajte mi túto.

0: Najšťastnejšia som, keď si tak zastanem na javisku, keď publikum stíchne, no a keď ja začnem spievať, no to cítim potom, že vlastne všetci v duchu so mnou spievajú. To sú tie najkrajšie chvíle pre mňa.
1: Hlasom Dariny Laščiakovej začíname reláciu Zahrajte mi túto, kde si spoločne vychutnáme jej originálny hlasový prejav, ale aj unikátne myšlienky človeka, ktorý na svoj rozhlasový mikrofón zachytil odchádzajúci starý svet po druhej svetovej vojne. Do histórie slovenského rozhlasového vysielania sa zapísala svojim odborným, redaktorským i autorským prístupom pri tvorbe mnohých relácií a cyklov. A my vám dnes ponúkneme úryvky z rozhovoru s redaktorom Fedorom Mikovičom a Adrianou Domanskou, a to z roku 1997.
2: Je to naozaj tak, že kto už raz prišiel do styku s rozhlasovým mikrofónom, ten už akosi nemôže z jeho zajatia vystúpiť.
1: Pondelkové vydanie môžete obohatiť a tvoriť aj vy, priatelia. Napíšte nám, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Môžete napísať aj, či ste ju osobne stretli, prípadne či s vami alebo s vašimi príbuznými nahrala rozhovory do svojich relácií. Vaše reakcie budem postupne čítať v našej relácii až do 17. hodiny a jednému z vás pošlem aj dva lístky na 29. ročník Hontianskej parády do Hrušova, ktorá sa začína už o pár dní. Od techniky vás zdraví Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dobrý deň, Darinku Laščiakovú obdivujem. Páči sa mi akurát pesnička S Bohom ostávajte, ktorú práve teraz dávate. Mala krásny zvonivý hlas, česť jej pamiatke, napísal nám Rasto z Dobrej Nivy. Dobrý deň, na pani Darinke Laščiakovej si najviac vážim jej úprimný prejav, láskavosť hlasu, ktorým objímala svoje publikum. Osobne mám najradšej jej odobierku, ale ešte viac pieseň Na kamenečku sedela, ktorú si rada spievam, mysliac na túto vzácnu ženu. Pekný deň pre poslucháčka Jana z Poltára a ešte pridávam jednu reakciu. Pani Darinka Laščiaková, krásny prejav, nádherný hlas a hlavne človek s obrovským srdcom, snáď najkrajšia svadobná odobierka. Zimom riavky vždy. Pozdravuje Vierka z Liptova. Napíšte nám, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Či ste ju stretli na koncertoch alebo pri nahrávaniach. Písať môžete cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk. Jeden z vás získa dva lístky na Hontianskú parádu do Hrušova. V knihe spomienok Život s piesňou sa Darina Laščiaková vyznáva zo svojej tajnej túžby stať sa členkou vysokoškolského súboru Lúčnica. Snívalo sa jej o tom, videla sa v kroji v červených krpčekoch a s dlhým vrkovčom a preto si ani nedávala ostrihať vlasy. Ako prvý krok k Lúčnici považovala urobiť pohovor na vysokú školu a tým druhým krokom bol konkurs do Lúčnice 7. októbra. Po dvoch týždňoch jej dali vedieť, že sa jej sen splnil. Ďalším krokom po vysokej škole bol už nástup do Československého rozhlasu.
1: Ako som sa dostala do rozhlasu? No, chodievala som už tam dávnejšie ešte ako vysokoškoláčka, ako lučničiarka. No a potom ako členka súboru LUT, viedol ho Pavol Tonkovič. No a veľmi rada som tam chodievala aj na nácvik, ale hlavne doslova ma fascinovali tie chvíle, keď sme už nahrávali, keď zasvietilo červené svetielko. No to poznáš dobre, že ako vtedy ortuť stúpa však od sústredenia aj od radosti. Je to naozaj tak, že kto už raz prišiel do styku s rozhlasovým mikrofónom, ten už ako si nemôže z jeho zajatia vystúpiť. No. Takže potom ja po skončení vysokej školy som chcela nastúpiť do rozhlasu. Tá kombinácia, ktorú som mala, mi to ako umožňovala, hudobné vedy, národopis, ale nebolo miesta. Ale započula som v rozhlase, že je vyhlásený konkurs na hlasateľku, hlasateľa, tak som sa prihlásila, aj som urobila, dvaja sme urobili, bolo nás hodne, lenže som nenastúpila, lebo okrátko už potom bolo miesto v hudobnej redakcii. Najprv som nastúpila do symfonickej a potom som prešla do mojej vytúženej redakcie ľudovej hudby a tam som pracovala 33 rokov.

0: Bez lásky sa nedá žiť a nezáleží na to, koľko ľudí milujete, čím viac, tým lepšie. Treba milovať z úprimnej duše všetkých, ktorí vašu lásku potrebujú a ktorým by sa bez vašej lásky ťažko kráčalo životom. Ak cítite potrebu pomáhať im, isto si to zaslúžia. Nežijete preto, aby ste ľuďom strpčovali život, ale preto, aby ste ich milovali. To sú slova Dariny Laščiakovej a sú aktuálne aj dnes. A s láskou tak trošku súvisí aj humor, a ten Darina Laščiaková určite mala ažaš.
1: Bola relácia, ktorú som si ozaj zapamätala na celý život, lebo mi bola výstrahou pre moje ďalšie práce v rozhlase. To bola jedna jarná relácia pod názvom Zahrkotal Jarček, to sa veľmi pamätám dobre. Vari, zo dva týždne som ju pripravovala, pečlivo urobila, dokončila a slávnostne som ju donesla do redakcie. No a dala som ju do stola do tretej zásuvky, to sa pamätám. A mala ísť však až o 10 dní. Text som poslala, aj dátum, kedy sa vysiela, všetko v poriadku. No a v ten deň, už keď sa mala vysielať, to tak slávnostne som čakala v redakcii, o tretej už bolo tak tichšie. Tešila som sa, že si ju v kľude vypočujem, kávičku som si urobila. Naraz zazvonil telefón, hlásila sa Zochová. Pani Laštiaková, a viete o tom, že sa vám za pol hodiny vysiela vaša relácia? O, áno, som povedala, ďakujem pekne za upozornenie. No, veď práve sa chystám ju počúvať. No ale darmo sa chystáte, my tú reláciu totiž nemáme. Už sme volali aj do vašej fonotéky, ani tam ju nemajú. No už mi stúpala horúčava po chrbte. Reku, nemám ani ja, ale pani Laščiaková, pozrite sa pre istotu do vášho stola. No, hneď som vedela, otvorila som tretiu zásuvku a veru, milý pás si tam pokojne čupel. No to boli blesky. Rýchlo taxíkom na Zochovu, okolo vrátnice som len tak preletela, druhé poschodie, prvé dvere, druhé dvere, tretie. Vrútila som sa dnu, chytro ten pásom podávala a bol vtedy tam zvukový majster pán Gul. Dán. No, hovorí dievčatko, na čo tu nás sa tak trasiete? Však tá relácia ide až za 10 minút. Viete, čo je to v rozhlase 10 minút? No, ale potom veľmi výstražne zdvihol prst a povedal, no, ale nech sa to viac nestane. A veru sa ani nestalo. Nestalo, i keď iné šibeničné termíny boli, ale už reláciu do vysielania som nikdy 10 minút pred vysielaním neodovzdala.
0: Spev Dariny Laščiakovej si môžete opäť vypočuť na vlnách Rádia Regina stred po 16. hodine 26. minúte. Napíšte nám, aké máte na ňu spomienky, či ste mali to šťastie, že ste ju stretli osobne, prípadne s vami alebo s vašimi príbuznými nahrala rozhovor. Písať nám môžete cez WhatsApp na 0919 248 200 alebo cez e-mail regina.stred@rozhlas.sk a my jednému z vás pošleme dve vstupenky na Hontianskú parádu do Hrušova na tento piatok a sobotu.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na koncert na nádvorí. V stredu o 19. hodine na nádvorí strediska začne program, v ktorom budú účinkovať folklórna skupina Čierťaš z Nemeckej, ženská spevacká skupina Marína a ľudová hudba Jara Haslingera. V Hrušove v piatok otvoria Hontianskú parádu, festivalu, ktorý popri scenických vystúpeniach ponúka návštevníkom možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Ján Brloš.
1: Tohtoročná Hontianská paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scenické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianskych remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác, otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine.
0: O podobe piatkových scenických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie dozvieme opäť od Jána Brloša.
1: Budú to ukážky žatvy, ukážky pečenia chleba a lepníkov, ukážky spracovania konopy, potom sú to kamenári, tesári, uhliari, čiže výroba drevné uhlia a iní remeselníci.
2: Čo tí milovníci folklóru a folklórnych programov?
1: Tak milovníci folklórnych programov sa môžu pozrieť na programy na vonkajších pódiach, čiže je to na lesnej scéne, je to pódium pri vežičke a už je to aj nové pódium na, hovoríme mu, na ringu, kde sa predstavia rôzne zoskupenia, solisti a instrumentalisti, nielen tí, čo vystupujú na amfiteátri, ale aj ďalší. A potom je to hlavne program na amfiteátri, ktorý začína o 15. hodine a pokračuje potom najprv súbory zo zahraničia zo Slovenska, potom je to detský program, večer sa predstavia domáce hontianske skupiny a ukončíme to s ďalším regionálnym programom, tento raz je to východné Slovensko, kde sa predstaví folklórny súbor Raslavičan, folklórny súbor Hornát a mužská spevácka skupina Bančan.
0: Festival v Hrušove bude pokračovať aj v sobotu, opäť budú sprístupnené dvory, aj ukážky prác a remesiel, bohatý bude aj folklórny program, pokračuje opäť Ján Brloš.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi zo Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoľania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: V Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na Hriňovských hlazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne a odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky, ktoré k životu na hlazoch neodmysliteľne patrili a ešte stále sú je aktuálne, napríklad tkanie, vyšívanie ornamentov krivou ihlou, kosenie, oranie voľmi, ručné aj strojové mlátenie obilia, výroba šindľov či slamenej strechy, ručné strihanie oviec. Pripravené budú aj ukážky tradičných remesiel, vrátane výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov. O 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program Vítajte v Hriňovej. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotria, Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianský vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16:00 na Raticovom vrchu sa začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Poľana z Brna, cymbalová muzika Josefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čace, Milana Berkyho, Halušky z Hriňovej a ďalší. Nuž a v nedeľu o 11:15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program Ešte jednu na rozchodnú, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a v parku pri mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10:00 sa začne súťaž vo varení kotlíkového gulášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianski heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13:45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať domáce súbory Lúčik a Slnovrat, Dýchová hudba, Bojnická kapela, ťažká muzika z Terchovej, klub slovenského folklóru Mestečko z Leopoldova. Súčasťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: smutne, lebo sa mi moje srdce pukne.
1: Pekné popoludnie z Rádia Regina Stred, je 16 hodín 42 minút. Dnes tvoríte v naše vysielanie aj vy, a to vašimi reakciami, pretože pýtam sa vás, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej. Zapojil sa aj Vlado z Liptova. Darina Laščiaková, jeden z najkrajších hlasov, ak nie vôbec najkrajší. A ešte z toho hlasu cítiť obrovskú ľudskosť, že sa človek vždy pri ňom upokojí. Ďakujem, Darinka. Píše aj Tatiana, chcem vám povedať, že Darinku Laščiakovú mám rada od malička, lebo sa mi páčil jej spev ťahavky, ale najviac ju milujem pre jej lásku k nášmu Slovensku. A ďakujeme za vaše reakcie, po pesničke vám ponúkneme aj krátky úryvok z rozhovoru Dariny Laščiakovej s redaktorom Fedorom Mikovičom.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

dos casenas.

0: Podľa Dariny Laščiakovej patria naše krásne ľudové piesne k našim duchovným hodnotám. Z ich úprimnosti a pravdivosti sa môžeme všeličo dozvedieť o našom národe, tak ako aj z iných vzácnych duchovných a historických čistých prameňov. Takto spomínala na svoje začiatky v spievaní ľudových piesní v rozhovore s redaktorom Fedorom Mikovičom.
1: O tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. No,
2: to tak, bola taká odvážna téma.
1: Veľmi, veľmi odvážna. Pekná bola, ale preto bola odvážna, že Orava nebola ešte v tomto prebádaná. Nebolo sa o čo oprieť. Viete, ja som myslela, že nájdem nejaké zbierky ľudových piesní a že už len si zalistujem, ale nič nebolo. Tak neostávalo nič iné, len sa pustiť cestou, necestou po tých hornooravských dedinkách s notovým papierom, s ceruzečkou. No a so skalopevným presvedčením, že jednoducho ja objavím to, čo nebolo objavené. No veď v Trošinenku sa mi to podarilo, ale nebolo to také ľahké. Najviac ma to prekvapilo, že prvé notové zápisy ľudových piesní mi vôbec nedávali ten pravý obraz skutočnosti. Ja som podľa toho nevedela spievať jednoducho. Ja som si to začala spievať, ale kde, že to bolo tak, ako mi to tie tetky spievali. No, musela som sa jednoducho tie piesne naučiť, no že mi to ešte raz zaspievajte, ešte raz spievať ich a potom sa to už začalo tak trošku rysovať. No ja som sa s tým veľmi natrápila, ale nebanujem. Neviem, ako tá diplomovka, no dosť dobre dopadla, dvoječku som dostala, ale ak som dačo dobre dosiahla, tak rozhodne to, že som tie piesne počúvala na vlastné uši. Skutočne, to mi dalo ako do celého života ohromne, ohromne veľký základ a dôležitý, že som tie piesne skúšala s tými tetkami spievať a spievala som ich, skrátka sa mi celkom dostali potom do krvi.

0: 17. augusta máme v kalendári meno Milica a tiež svätú Kláru od Kríža. Už sa nachádzame v druhej polovici augusta a čo nevidieť, začína sa škola. Čo sa týka našich ľudových pranostík, tak hovorí sa, že v auguste všade srpeň sviští, alebo tiež, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Zajtra teda v útorok 18. augusta je takéto počasie, v noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď, pozor na ochladenie. Nočná teplota klesne na 17 až 8, denná teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci pri búrkach tento vietor prechodne zosilnie.
1: Rádio Regina Stred, radosť počúvať.
0: Darina Laščiaková pochádzala z hudobne nadanej rodiny a svoje talenty dokázala pretaviť do krásnej a záslužnej práce v rozhlase a tiež do interpretácií ľudových piesní. Naša relácia Zahrajte mi túto je na svojom konci. Ja ešte pridávam dve reakcie na moju otázku, čo si najviac ceníte na Darine Laščiakovej a či ste sa s ňou stretli osobne. Podľa rozprávania rodičov mi pani Laščiaková spievala pri kolíske, keďže sme bývali v Tvrdošíne oproti ich domu. Ďakujem veľmi pekne za túto vzácnu reakciu a ešte posledná. Pri všetkej úcte k folkloristom spevákom pre mňa má pani Laščiaková jedinečný, krásny, zamatový hlas a srdcom prespievanú každú pieseň. Keď počúvam jej piesne, počúvam nádheru, napísala poslucháčka Ľudka. Dva lístky na Hontianskú parádu získava poslucháč Rasťo z Dobrej Nivy. Gratulujem. Dnešnú reláciu sme obohatili aj úryvkami z relácie Akože vás zabudnúť z roku 1997, ktorú pripravila Adriana Domanská a tiež rozhovorom s bystrickým redaktorom Fedorom Mikovičom. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofonu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Poďte zlo veľký pytliak.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina Stret.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou vo Veľkej Fatre stále horí za lesným požiarom je zrejme nezodpovednosť návštevníkov Národného parku. Bielenci v Nitrianskom okrese obnovili dodávky pitnej vody. Na ako dlho bude závisieť nielen od počasia, ale i od miestnych obyvateľov. Archeológovia našli v Janovciach črepy zdobenej luxusnej keramiky. Potvrdzujú významné keltské osídlenie pod Tatrami. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Berš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Malé obce často riešia rovnaký problém. Objem práce a povinnosti narastá, chýbajú im však ľudia. Vlastného účtovníka, právnika či odborníka na archív si jednoducho dovoliť nemôžu. Z agendou im preto pomáhajú centra zdieľaných služieb. Tie spájajú viaceré obce a odbornú prácu zabezpečujú na spoločnej báze. Starostovia však hovoria, že niektoré služby im napriek tomu naďalej chýbajú.
2: Cieľom centier je cez spoluprácu obcí zlepšiť a rozšíriť služby pre obyvateľov. Starostka Gemerskej Polomy Lilian Brondušová hovorí, že chýbajú napríklad odborníci na projekty, archivníctvo či IT.
3: Po pár mesiacoch fungovania sme prišli na to, že napríklad taká agenda ako je archivníctvo, registratúrny poriadok, prípadne to by určite pomohlo niektorým obciam, alebo informatik ako taký, pretože my máme na pobočkách rôznu techniku a taktiež je potrebné sa o to starať.
2: V projekte je aktuálne 21 centier, ktoré zastrešujú približne 700 samospráv. Financovanie je zatiaľ aj z eurofondov. Tie však skončia a obce sa na to podľa predsedu Združenia miest a obcí Jozefa Božika musia pripraviť.
4: Centra zdieľaných služieb do budúcna si aj tak budú musieť financovať sami. To, čo dnes dostali z únie, si o 3 roky budú platiť sami vlastných rozpočtov. Na toto je postavené. To nebude do nekonečna platiť únia. Toto boli pilotné projekty. Chceme, aby takto fungovalo ďalej, ale obce sa tam musia dohodnúť a musia sa spolu podieľať na financovaní.

0: To je zmysel centier zelených služieb.
1: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka je problémom aj nedostatok odborníkov, ktorí by v centrách pracovali.
0: V mnoho regiónoch jednoducho nie sú tak kvalitní ľudia, ktorých by dokázali osloviť, alebo že nie sú jednoducho na trhu voľní. To znamená, že aj toto je ďalší tlak na to, aby takéto profesie si samosprávy udržali cez centra zdieľaných služieb a možno takíto odborníci tiež pochopia, že radšej to budem robiť doma, ako jazdiť za rovnakou prácou do krajského mesta alebo niekde na ministerstvo na týždňovky.
1: Riešením by podľa Michala Kaliňáka mohlo byť aj združovanie obcí, najmä ich agendy. Návrh zákona chcú predstaviť na jeseň. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: Hasiči s pracovníkmi Národného parku od včerajšieho večera bojujú s lesným požiarom vo Veľkej Fatre. Horí na ploche 3,5 hektára v centrálnej časti Národného parku v oblasti medzi Smrkovicou a Skalnou Alpou. Podrobnosti má Zuzana Chrenková-Srncová.
3: V ťažko dostupnom teréne, kam sa nedostala ani technika, museli hasiči napojiť hadice až v dĺžke približne 1,5 kilometra. Ostatnú techniku museli hasiči vynosiť po svojich. Aktuálne sa profesionálni aj dobrovoľní hasiči predierajú kosodrevinou vo veľkom prevýšení. Zásah je náročný a podľa veliteľa zásahu Karola Kantora budú práce pokračovať určite do večerných hodín.
4: Tu máme 35 príslušníkov hasičského záchranného zboru aj dobrovoľných hasičských zborov, nejakých 15 kusov techniky. Trošku nám dá sa povedať, dneska pomohol ten ranný dáž. Zatiaľ to máme pod kontrolou.
3: Požiar vo Veľkej Fatre zrejme zapríčinili ľudia, uviedla správa Národného parku s tým, že stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy, hovorí PR manažer parku Silver Jurtinus.
5: Požiar bol zrejme založený človekom, respektíve ľuďmi, ktorí v najvyššom 5. stupni ochrany sa pohybovali a dokonca si zrejme aj zakladali oheň.
3: Pavel Plavec, vedúci stráže prírody Národného parku, dopĺňa, že horí v jednom z najvzácnejších území s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.
6: Keďže ide o biotop najmä hluchania húrneho, ktorý sa tu vyskytuje, sme prišli o veľmi vzácne územie. Chcem aj apelovať všetkých turistov, aby opätovne nezakladali ohne tam, kde nie je to povolené, hlavne v tomto období, keď je vysoká možnosť vzniku požiaru.
3: Škodu zatiaľ nevedia vyčísliť.
2: Dodajme, že aktuálne horí les a travnatý porast aj na Záhorí, a to pri Moravskom Svetom Jáne. Aj na tomto mieste zasahujú hasiči. Zasiahnutá je oblasť s rozlohou asi 12 hektárov. No a hasiči zasahujú aj pri požiari v monobloku Univerzitnej nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov a ďalších ľudí. Požiar vznikol v suteréne nemocničného objektu a následne aj v strojovni. Pri udalosti nevidujú zranené ani usmrtené osoby, pokračuje hovorca košických hasičov Jozef Bálint.
7: Na mieste naďalej prebieha zásah, aktuálne najmä odvetrávanie vnútorných priestorov požiarom zasiahnutého objektu. Na mieste udalosti sa nachádza zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina, ako aj okolnosti požiaru a predbežná výška predbežnej priamej škody je v štádiu zisťovania.
8: Žurnál Rádia Regina.
2: Rozvodovosť na Slovensku stúpla. Potvrdili to údaje štatistického úradu. Manželstvá, ktoré sa vlani skončili rozvodom, trvali v priemere necelých 15 rokov. Najviac manželstiev rozviedli v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom. Rozvod pritom predstavuje veľkú záťaž nielen pre partnerov, ale aj pre ich deti. Práve tie často znášajú následky rozpadu rodiny najťažšie.
9: Za minulý rok rozviedli slovenské súdy takmer 8,5 tisíc párov. Vo väčšine prípadov podala návrh na rozvod žena. Ako najčastejší dôvod uvádzajú rozdielnosť povách, názorov a záujmov. Podľa sexuologičky a psychiatričky Danice Cajsovej sú dôvody rovnaké naprieč rokmi.
10: Lebo sa jednoducho prestanú mať radi. Ľudia nachádzajú na tom druhom to, čo predtým nevideli. Tých dôvodov, ktoré sa začnú uplatňovať v čase, keď už tá akutná zaľúbenosť je preč, je množstvo.
9: Viac ako 60% rozvedených párov má maloleté deti. Detská psychiatrička Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach Terézia Rosenbergerová upozorňuje, že rozvod môže byť pre dieťa jednou z najväčších životných záťaží.
11: Tie deti majú kopu problémov, nevedia to pochopiť. Veľmi často sa obviňujú, napríklad, že boli zlí, že za to môžu oni. Veľmi často im takéto veci vkladajú do úzdaj rodičia. ktorí sú nezreli, je ďaleko viac veľmi škaredých rozvodov, kde tí rodičia sú naozaj nezreli, vybavujú si svoje účty cez deti.
9: Doplňa Danica Cajsová.
10: Láska je veľmi silná motivácia na to, aby sme dokázali byť láskaví, tolerantní, veľkorysí, ústretoví, ochraňujúci. Akonáhle sa tá akutná zaľúbenosť stráca alebo sa zmierňuje, no tak potom samozrejme, že a prečo furt mám ja ustupovať a prečo ty sa neprispôsobíš.
9: Odborníci radia, aby rodičia pri rozvode mysleli najmä na deti. Dôležité je zachovať im čo najviac stability, kontakt s oboma rodičmi a spoločné aktivity aj po rozvode. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova.
2: Úrad vlády prevezme iniciatívu pri vyrovnaní vlastníctva v jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska, aby bola plne v rukách štátu, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie s tým, že k odkúpeniu 49% podielu českej spoločnosti ČEZ musí dôjsť ešte v septembri. Ministerstvo hospodárstva podľa neho opakovane nesplnilo termíny a spôsobilo prieťahy.
12: Výhovorky sa minuli, poviem to takto po slovensky. Ja nemám záujem tu rozoberať žiadne detaily, ani sa vôbec nezamýšľam nad tým, že či je tu nejaký úmysel torpedovať tento projekt alebo čo to je, neviem. Je fakt, že iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky a pod úrad vlády a krok za krokom sa budú prijímať rozhodnutia, ktoré zabezpečia prevzatie tejto iniciatívy.
2: Rezort hospodárstva priznáva, že došlo k zdržaniu. Dôvodom je, že splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku transakcie, ktorý rezort žiadal. Predbežná cena odkúpenia je 190 miliónov eur. Verejný dlh dosiahol vlani na Slovensku 61,4% HDP, pričom za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť verejný dlh vo výške menej ako 50% HDP. Už teraz teda štát nemá podľa Rady finančnú rezervu na zvládanie veľkých kríz. Dodáva, že ak budeme hospodáriť ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť približne 75% HDP. V prípade hlbšej hospodárskej recesie by sa dlh podľa Rady mohol do 3 rokov dostať nad 80% HDP. Vláda musí podľa predsedu rady Jana Tóta konsolidovať každoročne.
13: Aby sme do 3 rokov dosiahli ten deficit, ktorý spôsobí to, že dlh nám už nebude rásť na úrovni 2,5%. To znamená aj volebné obdobie využiť na to, aby sme ďalej pokračovali v konsolidácii, keďže nezažívame krízové časy, keďže nám ekonomika stále rastie.
2: České ministerstvo spravodlivosti odobralo Soni Pekovej oprávnenie súdnej znalkynie z dôvodu zaujatosti. Ide o lekárku, ktorá pre nášho splnomocnenca pre prešetrenie pandémie COVID-19 vypracovala analýzu, v ktorej konštatovala škodlivosť vakcín proti COVID-19 na ľudský organizmus. Závery tejto analýzy neskôr vyvrátili vedci zo Slovenskej akadémie vied. Hovorí poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita Tomáš Salaj.
14: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tú pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
2: Splnomocnenec Peter Kotlár sa k odobratiu oprávnenia odmietol vyjadriť. Soňa Peková na sociálnej sieti reagovala, že rozhodnutie rešpektuje napriek tomu, že s ním nesúhlasí.
15: Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, čehokoliv ohledně těch vakcín, takže nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací.
2: Naše ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že rozhodnutie odobrať Soni Pekovej oprávnenie vydávať súdnoznalecké posudky je rozhodnutím orgánu iného štátu a preto ho nekomentuje. Vlastný zdroj vody im nestačí. Obyvatelia Jelenca v okrese Nitra majú problém s nedostatkom pitnej vody už niekoľko týždňov. Míňajú jej viac, ako pritečie do miestneho vodojemu. V posledných dňoch im ju vodári púšťali len ráno a večer. Dobrá správa je, že šetriaci režim zabral.
16: Ľuďom v Jelenci voda z kohútika konečne tiekla aj cez deň, dokedy to takto vydrží, nevedia.
17: Taký
16: to
17: problém nebol ešte nikdy. Teraz tento rok to je katastrofa bola. Bez vody, aby bol človek v 21. storočí, ani okúpať sa, ani plať, ani variť, toto už není možné.
18: Tak bolo, že nebolo celý týždeň, cez deň vypadá voda od rána. Ráno o 8. odstavili, pustili večer o 8.
16: Do vodojemu v obci pritekajú každú sekundu 2 litre vody. Spotreba je niekedy viac ako 5-násobná. Pokračuje Margita Kršáková zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
19: Museli sme naakumulovať vodojem, aby sme ten vodný zdroj teda nezdevastovali. Ten stav sa nám stabilizoval. Od dnešného dňa nebudeme vypínať vodu. Uvidíme, ako nám ľudia budú teda disciplínu dodržiavať.
16: Vilencia v celom okolí Nitry platí dlhodobo zákaz polievania trávnikov a záhrad. Dnes to vyriešilo počasie, konečne prší. Podľa Margity Kršákovej riešením by bolo napojiť obec na diaľkovodné potrubie.
19: Štúdia je vypracovaná, samozrejme bude sa musieť hľadať teda vhodné parcely, ktorými budeme môcť prechádzať tými potrubiami, hľadať pozemok na vybudovanie vodojemu.
16: Na šetrenie s vodou vyzývajú ľudí aj v Nitre, hovorca mesta Tomáš Holúbek.
20: Aby pitnú vodu používali maximálne na osobnú spotrebu, prípadne hygienické účely a nie na napúšťanie bazénov alebo umývanie aut.
16: Nedostatok pitnej vody mali na začiatku prázdnin aj vo Svetoplukove a v Mojmírovciach. Dnes ich vodojem už situáciu zvláda. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Žiaci zborového spevu na základnej umeleckej škole v Modrom kameni v okrese Veľký Krtiš dosiahli mimoriadny úspech. Počas víkendu vystúpili na jednom z najväčších hudobných festivalov v Európe, festivale Sziget v Budapešti. O účasti na prestížnom koncerte a o ďalších plánoch povedala redaktorovi Radovanovi Kondrlíkovi viac riaditeľka školy Mária Petríková.
21: Predstavili sme sa medzinárodným repertoárom, piesne v angličtine, napríklad aj od kapely Queen, Champions, a rómsku skladbu sme spievali.
22: Ako dlho trvalo vaše vystúpenie a možno pred akým veľkým publikom ste vystúpili?
21: Naše vystúpenie trvalo približne 15 minút a v publiku podľa nášho odhadu bolo 10 tisíc ľudí.
22: Vystúpenie na takomto prestížnom festivale to nebola asi jednoduchá záležitosť?
21: No určite nie, stále je problém s tými financiami, takže my sme to mysleli tak, že sme zorganizovali benefičné popoludnie na Šošári, v Šošárskych prameňoch, kde sme mali koncert prepojený s takým popoludním. Tam nám darovali ľudia, bolo dobrovoľné vstupné.
22: Aký objem peňazí sa vám podarilo vyzbierať?
21: V rámci Šošaru sme vyzbierali vyše 5000 eur.
22: Aké sú vaše ďalšie ciele po tomto renomovanom vystúpení v Maďarsku?
21: Na budúci rok by sme chceli sa zúčastniť festivalu vo Švajčiarsku, kde tiež by sme vycestovali, tiež sa robí výber detí, ale tým, že naše deti sú veľmi, veľmi disciplinované, aj čo sa týka na hudobnej stránke, sú veľmi nadané. Veríme v to, že zase ten výber padne na nás. Spájame deti bez nejakých separácií, čiže vlastne deti z rôznych sociálnych pomerov. To je na tom najkrajšie.
2: Ružomberok sa v týchto dňoch stal centrom slovenskej aj medzinárodnej fotografie. V sídelnej budove Liptovského múzea sprístupnili jedno z najvýznamnejších fotografických podujatí na Slovensku. Spolu 5 reprezentačných výstav predstavuje to najlepšie z medzinárodnej fotografickej tvorby.
23: Ide o 51. ročník súťaže umeleckej fotografie členov Zväzu slovenských fotografov, 13. ročník medzinárodného tatranského mapového okruhu, výstavu fotografií členov Svazu českých fotografov a maďarských fotografov, rovnako reprezentačnú kolekciu fotografií členov Zväzu slovenských fotografov Čarovné Slovensko. Pokračuje predseda Zväzu slovenských fotografov Ľubomír Šmida.
24: Tu máme kolekciu, ktorá bola vybratá porotou medzinárodnou. Zúčastnilo sa 85 autorov so 465 fotkami zo 42 miest a obcí Slovenska, Česka, dokonca aj z Ukrajiny.
23: Vystavených je vyše 200 farebných aj čiernobielých snímkov rôznych žánrov. Dominujú dve témy, voľná a špeciálna, ktorou je architektúra. Opäť Ľubomír Šmida.
24: Ja si myslím, že sa vrátila tá fotografia do pôvodného štýlu, lebo keď prišiel ten digitál a tie rôzne postprocesy, tak sa vlastne tá fotka začala vymykať tomu poslaniu toho verného podania tých scenérií.
23: Súčasťou podujatia bolo vyhlásenie výsledkov 13. ročníka Tatranského mapového okruhu, rovnako udelenie fotografických titulov Zlatý odznak Zväzu slovenských fotografov pre Ladislava Webera a titulu Hon Zväzu slovenských fotografov Karolovi Klovačkovi. Cenu mesta Ružomberok získal Dušan Strelka.
25: Za zimnú krajinu je to fotografia nasnímaná v lokalite Smrekovica a som rád, že som túto cenu získal.
23: Výnimočné miesto v hlavnej budove Liptovského múzea nie je náhoda. Približ približuje riaditeľ múzea Martin Hromada.
0: Bol to jediný vhodný priestor a historický aspekty s výstavami fotografií. Správna udalosť na správnom mieste. Sme veľmi prekvapení návštevou. Bola plná sála ľudí a všetci si užívali tie naozaj kvalitné fotografie.
23: Fotografie budú v Liptovskom múzeu do konca septembra. Nasledovať budú Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Liptovský Hrádok, Komárno aj Praha. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
2: Migračná kríza v španielskom meste Ceuta na severnom pobreží afrického kontinentu pokračuje. Exkláve je naďalej najmenej 5000 migrantov z pôvodných 80 000, ktorí do mesta nelegálne vnikli 31. júla. Migranti živoria na miestnych plážach, kde sa medzi nimi pre nedostatok hygieny šíria choroby. Španielská ministerka pre inklúziu, sociálne zabezpečenie a migráciu Elma Saiz oznámila nové opatrenia.
1: Červený kríž distribuoval od začiatku migračnej krízy už 4000 potravinových a hygienických balíčkov. Dnes zriaďujeme niekoľko dočasných pomocných centier, čím vznikne 1500 nových miest pre migrantov. Pokiaľ ide o migračnú politiku, vláda striktne dodržiava všetky záväzky vyplývajúce z platných právnych predpisov, vrátane nedávneho Európskeho paktu o migrácii.
2: Po ničivých lesných požiaroch, ktoré toto leto zasiahli Francúzsko, premiér François Le Cornu oznámil, že vláda zvýši finančné prostriedky na pomoc mestám, ktoré dočasne ubytujú vysídlených ľudí. Pre najviac zasiahnutý región Gironde vyčlení vládny kabinet 10 miliónov eur. Premiér avizovala aj ďalšie opatrenia.
3: Zvýšime financovanie miestnych samospráv na podporu núdzového bývania. Zabezpečíme, aby pri rekonštrukčných projektoch boli stavebné povolenia vydané do jedného mesiaca. Chceme byť schopní konať rýchlo. Pri rekonštrukčných projektoch, ktoré sú z environmentálneho hľadiska zložitejšie, požiadame podporný tím, aby vypracoval súbor usmernení.
2: Ruský najvyšší súd v Moskve odmietol odvolanie opozičnej liberálnej strany Jabloko proti vylúčeniu zo septembrových volieb. Jabloko ako jediná z kandidujúcich strán vystupovala proti vojne Ruska proti Ukrajine. Strane medzi tým stúpla popularita. Pred zákazom kandidovať mala podľa zdrojov ruských prieskumov 6% preferencií. Teraz hovoria až o 20%. Líder strany Nikolaj Rybakov na odvolacom súdnom zasadnutí hovoril o zastrašovaní.
8: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: Presne 10 rokov sa koná v regióne Gemer-Malohont podujatie Gotická cesta, zabudnuté dedičstvo. Jeho cieľom je prezentovať historické pamiatky regiónu, hlavne gotické kostoly. Počas aktuálneho ročníka organizátori pripravili prehliadky spolu 6 chrámov v okresoch Revúca a Rožňava.
4: Pred 10 rokmi bolo zámerom aspoň na jeden deň ukázať verejnosti zamknuté a zanedbané historické kostoly Gemera. Po 10 rokoch organizátori zo združenia Gotická cesta prezentovali, čo všetko sa vo vzácnych chrámoch podarilo opraviť a zreštaurovať. Pokračuje podpredseda združenia Peter Palgut.
5: 10. ročník sme venovali kostolom, ktoré už sú známe, majú aj otváracie hodiny a zároveň sme chceli verejnosti ukázať, kam sa tieto kostoly pohli, či už výskumami alebo so samotnou obnovou.
4: Počas V 10 ročnice sa podarilo zrekonštruovať viaceré gemerské chrámy, ktoré boli predtým zabudnuté a chátrali. Približuje architekt a odborník na pamiatkovú starostlivosť David Raška.
5: Aj tento kostol, pred ktorým stojíme v Ochtinej, má vymenenú strechu so šindlovou krytinou. Realizovali sa tu pamiatkové výskumy a pripravený na obnovu interiéru. Takúto istú zmenu môžeme vidieť aj v ďalších kostoloch Gotickej cesty a Gemera, ktorých stav sa vo všeobecnosti rapidne zlepšuje.
4: Zmeny k lepšiemu oceňujú aj návštevníci, ktorých v tomto roku prišlo niekoľko stoviek.
5: Toto podujatie sa snažím navštevovať každý rok, keď mi to samozrejme čas dovolí. Čo je na tom také najlepšie, že tie kostolíky, ktoré sú možno nie prístupné každý deň, tak práve v tento deň ich môžu navštíviť ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia s tým, že dostanú naozaj kvalitný výklad.
6: No ja si myslím, že mladá generácia by mala chodiť na takéto miesta, aby sa oboznámila s históriou.
4: 10. ročníkom sa úsilie organizátorov nekončí. Už teraz chystajú budúcoročné podujatie. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
2: Pod Tatrami našli črepy zdobenej luxusnej keramiky. Kelti ich vyhodili ako nepodarok. Pre archeológov však majú veľkú cenu. Naznačujú, že zaniknuté hradisko nad obcov Jánovce v okrese Poprad bolo významnejšie, ako doteraz odborníci predpokladali.
7: Fabio Gianetto bude len druhák na katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. So spolužiakmi strávil čas prázdnin kopaním archeologickej sondy v Jánovciach v okrese Poprad.
9: A mali sme šťastie, že sme našli takú krásnu vrstvu celú keramiky, zdobené a veľmi luxusnej, kvalitnej keramiky, takže to bol taký najčastejší nález a už potom z tých vzácnejších určite tie také železné predmety.
7: Deformované črepy sú pravdepodobne z prvého storočia pred naším letopočtom. Archeológ Dominik Repka z Univerzity v Nitre hovorí, že Kelti ich nevyrábali hocikde.
10: Napríklad na Bratislavskom hrade, tam bolo Bratislavské opidum, na Liptovskej mare máme. Väčšinou sa koncentruje na takých významnejších, dôležitejších lokalitách, hradiskách, ktoré mali nejaký regionálny alebo nadregionálny charakter.
7: Takým mohlo byť aj hradisko, strategická výšina nad obcov Jánovce v okrese Poprad. Opevnené bolo už pred naším letopočtom, no zaniklo. Vedúca archeologického výskumu Mária Hudáková pripomína, že keltskú keramiku tu našli aj predtým.
11: Predpokladali sme, že sa tu dostala nejakým spôsobom obchodom, ale tým, že máme deformované črepy práve tej luxusnejšej keramiky, tak vieme, že túto keramiku aj tu vyrábali.
7: Výskum bude pokračovať aj v budúcich rokoch a archeológovia dúfajú, že potvrdí významné keltské osídlenie pod Tatrami. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
12: Sport. Futbalové derby o juh Slovenska prinieslo dunajsko-stredské víťazstvo. Žltomodrí triumfovali vo štvrtom kole futbalovej Nike ligy na pôde Komárna suverénne 3-0. Bolo to prvé žitno-ostrovské derby na novom štadióne KFC. Gól a asistenciu si pripísal útočník Georgi Gagua.
13: It was great match.
26: Bol to dobrý zápas z oboch strán. Nemali sme ľahkú úlohu. V poslednej tretine ihriska sme však boli efektívni. Dokázali sme premeniť šance, čo napokon rozhodlo.
13: So that gave us win.
12: Neúplnú priebežnú tabuľku najvyššej súťaže naďalej vedie Trnava. Pozíciu lídra potvrdila domácim triumfom nad Michalovcami 2-0. Spartak zlomil východniarov v závere, keď udrel dvakrát, hovorí tréner Antonio Muñoz.
26: Myslím si, že to bol dobrý zápas. V prvom polčase sme mali menšie problémy, keďže súper je kvalitný a dobre organizovaný tím, navyše s veľmi dobre pripravenou taktikou. Cez polčas sme urobili prospešné zmeny, po prestávke sme už boli lepší a zaslúžili sme si body, takže s výsledkom som spokojný.
13: So, I'm happy with the result.
8: Predpoveď počasia.
12: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené. Na mnohých miestach má pršať, lokálne majú hroziť búrky, a to aj intenzívne. V západnej polovici postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Do rána má teplota klesnúť na 17 až 12, v údoliach miestami na 10 stupňov. A cez deň má stúpnuť na 23 až 28, v Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja, na Spiši a krajnom severovýchode na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 10 stupňov celo. Slabý až mierny severozápadný vietor.
8: Žurnál Rádia Regina.
12: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný augustový večer.
8: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 17 hodín, 25 minút.
8: Zelená vlna.
27: Nepriazná cesta pri Partizánskom a nehoda pri Sládkovičove. Pozrime sa na cesty. Za Brozanmi smerom na Krásno havaroval motorkár. Úsek je nepriazný v oboch smeroch. Obídete to cez Partizánske a Chynorany. Na ceste číslo 62 pred Sládkovičovom smerom z Osenca sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňujú na výjazde z Nitry smerom na Zlaté Moravce, nezdržíte sa. 20 minút si v kolóne postojíte v Bratislave na D2 od tunela Sitina smerom na Stupavu, v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na Pionierskej smerom na Jarošovú sa zdržíte 10 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Portréty.
1: Člen klubu vojenskej histórie, príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale aj športovec či animátor v detskom tábore. Tým všetkým je slobodník Štefan Štešňák. Koncom minulého roku sa stal aj záchrancom jedného ľudského života. Ako sa to stalo, porozprávame v dnešných portrétoch. Zvukový majster je Pavol Prelovský a rozhovor vedie Michal Hercek.

0: portréty príslušníkov ozbrojených síl sa vysielajú v auguste a tak vždy sa pýtame trošku aj na leto tých vojakov, tak aké je vaše leto, Štefan?
1: Ja si to samozrejme užívam, ako tiež nejaké dovolenky a tak ďalej, ale väčšinou v práci v mojom prípade. Či už sú to rôzne služby našeho charakteru vojenského, alebo rôzne cvičenia, zdokonaľovacie kurzy, kurzy a podobne. Takže samozrejme človek tu má obrovský rozvor alebo niečo také z každej témy našeho života. Či už ideme o zdravovedu, taktiku, techniku, alebo už rôzne stroje, či už je to naša technika a podobne.
0: Medzi vaše letné, neviem či povinnosti, alebo vybrané aktivity, patrí aj úloha animátora v detskom tábore. Už to máte za sebou a nebolo to prvýkrát, tak aké to bolo?
1: Bolo to druhýkrát. Prvýkrát to bolo minulého roku, že šťastnou zhodou náhod, asi nemali koho, idete vy a že nie je problém, uvidíme ako to bude. No a už tam to spočívala tá práca s deťmi, ktorá sa veľmi dobre vydarila, deti si to užili a podobne, kde som na druhý rok toho roku sa dostal do druhého letného táboru. Tiež vďaka Bohu som mal podobné deti, ako boli aj minulého roku, keď sa môžeme baviť o tých 6 až 13 rokov, alebo 15, tak každé dieťa má niečo svoje. Mladší sú menej smelí, tí starší sú viacej smelí, hej, ale ja si myslím, že každý si to z nich užil.
0: Išlo o deti vojakov, čiže možno už aj z domu nejakú tú disciplínu majú, alebo museli ste nastaviť pravidlá, aby to všetko klaplo a aby ste tábor v zdraví prežili vy aj oni?
1: No tak zdraví sme prežili všetci. Samozrejme, niektorí tu už majú od domu nejakú disciplínu, od mami, od oca. Niektorým zase s tým trebalo pomôcť v rámci rozumných rozmedzí, hej, ale deti boli slušné, počúvali, vyšlo to všetko.
0: Aké aktivity ste pre nich pripravili? Bolo tam aj niečo také vojenské, pohybové, športové?
1: No tak prevažne bol to ten šport, ale aj rôzne výlety, ako napríklad bardejovské kúpele Bardejov, alebo iba tu planetárium v Prešove. Hej, samozrejme, nejak ten čas treba vyplniť, tak už je to rôzny futbal, vybijaná, naháňačky a tak ďalej.
0: To boli tie súčasné deti, no a my sme sa rozprávali aj o tom, že vy sám ste, nazveme to dieťaťom 21. storočia, že ste už narodený po roku 2000, takže na to svoje detstvo si určite ešte dobre pamätáte a možno už tam niekde v minulosti boli aj nejaké náznaky, že raz by ste sa mohli stať vojakom?
1: Ja si veľmi dobre spomínam na detstvo, vďaka Bohu to bolo ešte bez telefónov, bez sociálnych sietí. No a vlastne, keď som mal nejakých tých 13-14 rokov nejakou šťastnou náhodou, som sa dostal na oslobodenie Bardejova, kde som videl tých vojakov z druhej svetovej vojny, ako inscenovali ukážku toho oslobodenia, či už to bolo z nemeckej alebo sovietskej slobodovskej strany, čo ma tak trochu inšpirovalo, že skúsim, čo to bude, história ma baví, ako je to môj voľný koníček a postupom času som si kúpil moju prvú historickú uniformu a začal som sa do toho hlbšie zaujímať.
0: Pochádzate z obce Demiata, to je tak medzi Prešovom a Bardejovom. Touto lokalitou sa spája nejaká vojenská história?
1: Máme tam bunker z druhej svetovej vojny, na ktorého sa časom zabudlo, čo to bolo a tak ďalej, ale s priateľmi, kamarátmi, či už tu boli rôzne kluby vojenskej histórie a podobne, sme našli nejaké informácie, publikácie, staré mapy, archívy, že áno, bola tam budovaná obranná línia proti delostreleckým a vzdušným útokom v tých časoch. Tak sme ho pomaly zrekonštruovali.
0: To ste začali ešte ako, povedzme, tínedžeri, alebo ešte koľko rokov ste mali, keď ste na tom začali pracovať?
1: Ja sa beriem za tínedžera doteraz, hej. Samozrejme, robili sme to minulého roku. Jednoducho boli to nejaké diery, jamy v lese, ktoré sme vedeli podľa starých map, že je to tam niečo, hej. Tak sme to vyčistili, dali sme to dokopy, nejakú strechu sme urobili kvázi tomu, na ktorú sme podávali hlinu, aby to vyzeralo tak vojensky, dobovo, ako v tej dobe to mohlo vyzerať.
0: Koľko na tom bolo roboty, čo bolo treba spraviť?
1: No tak to bolo strašne veľa práce, či už tie jamy zase vykopať, odkopať, viete, vyčistiť, hej, a následne už rezať dosky, hej, nejaké to drevo, aby sme urobili tomu nejaké konštrukcie a tak ďalej, hej, ako nejaký ten príbytok, zemlianka.
0: Teraz je to už v takom stave, že môžu to aj ľudia navštíviť a je to nejako vyznačené, ľahko sa to dá nájsť?
1: Dá sa to ľahko nájsť u nás a zdá sa mi, že nie som si teraz istý, ale v októbri, keď sme to otvárali, mali sme tam aj ukážku ako oslobodenie obce a tak ďalej. Ľuďom sa to páčilo, doteraz tam ľudia chodia, máme tam aj tú knihu, kto príde, môže sa tam zapísať, no a pomaly sa to plní.

0: veľa ľudí je takých, že sa zaujíma o vojenskú históriu a robí to vo voľnom čase, ale povolanie majú úplne iné. Vám už ani náhodou nehrozila povinná vojenčina, takže ako ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a teda stať sa vojakom profesionálom?
1: Šťastie to bolo aj presvedčenie a zaujímo armádne veci, vojenskú tematiku, čo ma presvedčilo vstúpiť do ozbrojených síl. Ako viete, som mladý človek, ktorého zaujímajú rôzne veci, zaujímo prácu v tomto prostredí som mal dlhodobo. Tomu ma aj približili tie rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny, či už ako účastník, alebo keď som bol iba v publiku, keď som na to prišiel pozrieť.
0: Môžeme aj sa k tomu vrátiť, že aký bol ten začiatok, kam ste prišli, koho ste kontaktovali?
1: Samozrejme, keď som chcel vstúpiť do armády, tak som kontaktoval rekrutačné oddelenie v Prešove. No a jednoducho už oni ma potom vyslali do Liptovského Mikuláša na Akadémiu ozbrojených síl robiť psychotesty, fyzické testy, s ktorými nebol nejaký problém. No a keď som to spravil úspešne, tak som išiel do Ružomberka na nejakú tú celkovú psychickú prehliadku, psychickú, fyzickú a tak ďalej. Doslova odpätý po hlavu, či som zdravý. No a potom zase mi prišiel domov ten papier, hej, mohol by som tak povedať nejaký ten v úvodzovkách povolávací rozkaz do Martina na základný vojenský výcvik, ktorý trval nejakých 7 alebo 8 týždňov, plus tam boli nejaké tie týždne naviac odborného výcviku, ktorý za mňa bol úplne v pohode, dalo sa to zvládnuť pre každého.
0: Vieme, že teraz majú možnosť aj civilisti absolvovať takýto výcvik. Aké to tam je a aj tá náročnosť, aj nejaký denný režim, ako ste to tam prežívali?
1: Keď som bol v tom Martine na základnom vojenskom výcviku, všetko má to svoje, boli aj ťažké, aj ľahšie chvíľky, hej. Samozrejme, každé ráno sme začali behať nejaká tá rozcvička a tak ďalej, či už to boli rajóny alebo rôzne špecifické zamestnania, pri ktorých sa trebalo učiť. Samozrejme, museli sme vedieť nejaké značky NATO a tak ďalej, taktické, nejaká taktická výchova, zdravoveda a podobne. Bolo tam strašné množstvo kvantum informácií, ktoré ten človek sa musel naučiť, ale samozrejme mali sme aj ten voľný čas a keď sme boli tam, vznikali priateľstva doslova na celý život.
0: Keď vojaci prídu ráno do práce, tak prvé, čo je, telesná výchova na rozbeh. V mnohých zamestnaniach ešte tak ráno polo spíme a vy sa hneď začnete hýbať.
1: No vďaka Bohu, že ja som na tým fyzicky dobré, tak mám individuálnu. No a vlastne ja sa chodím každé ráno zabehať nejaké 4-5 kilometrov. Samozrejme aj nejaký stretching a tak ďalej.

0: Vrátime sa do vašej rodnej obce, kde sa odohral aj čin, vďaka ktorému ste nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Zvykne sa tak hovoriť, že na dedine sa ľudia ešte tak dobre poznajú, komunikujú, čiže funguje to u vás ešte takto, že sú ľudia všímaví?
1: Ale napríklad u nás, ako v našom susedstve, tak ja nemám problém prísť do hoci akého mojeho suseda a porozprávame sa skoro o všeličom, čo sa stalo aj tým, že keď som išiel odniesť tie koláče alebo nejaké zákusky na tie Vianoce do suseda, hej, a jednoducho videl som, ako v každej dedinke je aspoň jeden, čo nemá dobrú povesť. Ako pomaly sa ide, vkrádá sa do susedovho domu, čo mi prišlo podozrivé, hej. Tak počkal som, keď on vyjde z toho domu, ja som následne tam vošiel, kde bohužiaľ už ako môj sused bol dobodaný, hej, niekde na ústach pri krku, všade bolo krvi, bolo toho dosť. No a jednoducho nespanikáril som, musel som volať 112, aby prišli odborníci. Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
0: Ten pán, ktorého ste zachránili, vám bol taký bližší, on asi sa na vás aj spoliehal, vy ste mali, myslím, dokonca kľúče od jeho domu?
1: My sa poznáme dlhé roky, ako naša rodina s ním, no on niekedy chodil robiť zo zahraničia a podobne, to už je nejaká tá rodinná história toto.
0: Tam bolo takých viacero vecí, jednak tá všímavosť, že ste to nenechali len tak, ale potom ešte podanie tej prvej pomoci, čo by tiež nevedel každý. Myslíte si, že aj vďaka tomu, že ste príslušníkom ozbrojených síl, tak ste vedeli, ako zareagovať?
1: No, ako sme tu rozobrali tie ozbrojené síly a človek to má široký záber. Tiež som si spomenul, ako už potom, ako som našiel toho suseda, že sme mali rôzne zamestnania, podania prvej pomoci, nejaké kurzy a tak ďalej. Často aj pod stresovými situáciami, či bolo teplo, či bola zima a tak ďalej. Hej, čo vlastne i toto mi pomohlo ísť a sa nebať. Hej, ale ja pevne verím, že by to dokázal každý.
0: Tam bolo treba sa rýchlo rozhodnúť, že čo skôr, či podať tú prvú pomoc, alebo skôr volať záchranku. Čiže aj si to nejako v duchu zorganizovať, tak čo bolo také prvé, čo bolo treba urobiť?
1: Podľa mňa, ako ja som postupoval, prišiel som, videl som, obliadol som to a automaticky telefón do ruky, hej, a pomaly komunikovať, pokiaľ vyzváňam 112 aj so susedom, či je v poriadku, či vníma nejaký ten stav, videl som, ako mu je stav a podať skoro podrobné informácie 112, aby aj oni vedeli, čo podať, čo vyslať ako prvé. Krvácanie som sa pokúsil zastaviť, čo sa aj vďaka Bohu podarilo nejakými tlakovými obvezmi a tak ďalej. Pravdu povediac, neviem si to predstaviť, že by sused prežil do druhého dňa.
0: Zároveň bolo treba s ním aj komunikovať, aby neupadol do bezvedomia, to býva taká zásada.
1: Viete to, aj keď malé dieťa jeho bodne v čele alebo niečo, hej, treba sa s ním rozprávať. Za prvé mu uľavíme aj po psychickej stránke, myslí na iné veci a tak ďalej. A tým, že sme sa rozprávali, no tak ja som sa ubezpečil tým, že vníma, kvázi tá psychická stránka je v poriadku. Hej, že vieme, čo robíme.
0: Ten pán vám aj povedal, čo sa stalo?
1: Toto sme až rozoberali na druhý deň. Keď som tam prišiel do tej situácie, kde bolo všade tej krvi, bol to stres aj pre mňa. Nechcel som vtedy rozoberať, že čo sa stalo a tak ďalej. Jednoducho videl som otvor, hej, na tej brade alebo na tým krku, tak idem riešiť prvé túto vec, aby prežil. Potom môžeme sa kedykoľvek potom porozprávať, čo sa vlastne stalo.

0: Ako toto funguje, keď sa niečo takéto mimoriadne udeje? Vy to hlásite aj v práci, alebo ako sa to dozvedeli tu v ozbrojených silách?
1: No tým, že na druhý deň, keď sused už bol, dajme tomu v poriadku, keď bol schopný chodiť, hej, sme išli vypovedať na najbližšiu policajnú stanicu. No a tým pádom, že ja som išiel na políciu, cítil som to ako povinnosť zavolať aj svojmu veliteľovi roty, ktorý ma neskôr nominoval na vojenský čin roka. Ja som dovtedy poriadne ani nevedel, že niečo také existuje ako nejaký vojenský čin roka, záchrana života a tak ďalej. Občas nejaké aj motika vystrelí, ako sa hovorí. Odrazu mi bolo povedané, že budeš nominovaný na vojenský čin roka. Začal ten kolotoč toho všetkého, tie prípravy, čo treba na to.
0: Súčasťou toho je napríklad podrobné opísanie toho príbehu a ja teraz z toho vychádzam, že viem, o čo išlo.
1: Tak trebalo nejakú urobiť videovizitku, aby aj páni v Bratislave mali z čoho vyberať, lebo samozrejme bolo nás tam viac. No a keď sa urobila tá videovizitka, tak som čakal. Následne prišla nejaká tá pozvánka do tej Bratislavy, tak už len chce prichystať tú slávnostnú uniformu, dostať sa do tej Bratislavy a zase len čakať, hej. Lebo vlastne to bolo na nich, na porote, hej, kde bol aj prezident Slovenskej republiky, zdá sa mi, že aj minister obrany, náčelník generálneho štábu. No a vlastne oni vyberali z tých rôznych príbehov udalostí, čo sa stalo, že čo bolo kvázi to najlepšie, alebo ako to povedať, čo bola tá najväčšia záchrana. Samozrejme, boli tam aj rôzne ďalšie kategórie, ako nie len záchrana života, ale napríklad aj služba vlasti.
0: Aké to bolo pre vás? Ako ste to znášali? Lebo nedieje sa každý deň, že som v takejto súťaži aj spolu s ďalšími. Je na mňa sústredená nejaká väčšia pozornosť. Pre vás to bolo príjemné?
1: Samozrejme, nevedel som, do čoho idem. Keď už som tam bol doslova na tým pódiu, keď ma vybrali aj pred celým generálnym štábom, pred rôznymi generálmi a ďalšími vysokými hodnosťami, ďalšími nadriadenými, že či nenastane nejaká chyba, hej, že či bude ani spanikárim alebo niečo, nejaká tá tréma, ale vďaka Bohu ani neviem ako som to zvládol. A úprimne, keď som si už s tou cenou naspäť sadol na stoličku, nepamätal som, čo som tam vlastne hovoril. Ja som sa to dozvedel až potom zo záznamu. No bol som aj ja, aj rodina boli na mňa hrdí.
0: Predpokladám, že aj tu vo vašom útvare to malo nejakú odozvu.
1: No samozrejme, či už len to potľapkanie po pleci alebo tak ďalej a ďalšie akože písomné pochvaly alebo zápis do plukovej kroniky.

0: Vy sa zúčastňujete rekonštrukcií bojov druhej svetovej vojny, ste členom klubu vojenskej histórie Prešov. Skúsme poslucháčom priblížiť takú bežnú činnosť klubovú.
1: My sa vlastne interesujeme ako na prvú alebo druhú svetovú vojnu. Samozrejme, tých klubov je viacej a ako ja už to robím 8 rokov, tak už poznám ľudí aj z rôznych ďalších klubov vojenskej histórie, čo sa týka Poľska, Slovenska, Česka. No a vlastne napríklad v Radome, hej, tiež tam boli nejaké bunkre z prvej svetovej vojny, ktoré sa vďaka Bohu podarilo zachrániť, hej, bola tam aj nejaká ukážka, tieto veci okolo toho. A či už sú to vo forme rôznych výstav, alebo ako už som hovoril, tie rekonštrukcie, približuje to ľuďom tú históriu, ako to bolo vtedy. Nehovorím, že je to úplne presné, ale my ako, keď to poviem, partia, dbáme na to, na tú historickú presnosť, dobovosť, lebo aj vtedy existovali nejaké presné predpisy a normy, ako tá uniforma má vyzerať, aké bolo vtedy správanie a tak ďalej, aby to presne pasovalo do tých rokov, tej druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Samozrejme, máme aj chlapcov, ktorí robia aj Rimanov, napríklad. Hej? Keď ste boli na tankových dňoch Laugarício, mohli ste vidieť rôzne tie naše dobové tábory, či to boli chlapci, čo robili Vietnam, Japoncov a tak ďalej. Hej? Ale najviac u nás, by som povedal, že ide tá prvá, druhá svetová vojna, lebo je to kúsok našej histórie, ktorý bohužiaľ vo veľa veciach je veľmi podceňovaný.
0: V čase, keď sa rozprávame, tak je ešte pred nami taká veľká udalosť, prelomenie Hrona, aj tam sa chystáte. Tam čo predvediete? V čom budete účinkovať?
1: Na to prelomenie Hrona, čo sa poznám aj s organizátormi a tak ďalej, čo sme jedna partia, dalo by sa povedať, no tak už dlhodobo, čo ja tam chodím, tak stále som na nemeckej strane za ten Wehrmacht, čo bola tá braná povinnosť pre všetkých Nemcov, čo vtedy tam museli nastúpiť. Je to niečo veľké aj s technikou, že ľudia majú možnosť tam uvidieť rôzne uniformy, rôzne to správanie, predpisové a tak ďalej, či ako je to poradová príprava v tých časoch, ale aj ako to zbranie a techniku, rôzne tanky, bojové vozidla, pušky, granáty a tak ďalej.
0: Ako si človek vyberá tú stranu, na ktorej bude stáť. Vieme, že keď sa hrali malé deti, nikto nechcel byť Nemec, všetci chceli byť buď partizáni alebo vojaci na tej druhej strane. Je to podľa toho, že sa vám napríklad páčia tie uniformy, alebo jednoducho, aby to bolo proporčne zastúpené, aby boli aj tí, aj tí?
1: No samozrejme, keď máme nejakú tú ukážku, musí to byť nejak proporčne, keď máme nejaký ten scenár, ktorý my si vymyslíme. Samozrejme, ja mám viacej tých uniformiem, ale tým pádom, že Nemca robím už dlhé roky, tak skôr som na tej nemeckej strane, ale párkrát som už robil či už aj toho sovieta, slobodovca, partizána a tak ďalej, že sú vyslovene ukážky, kde ja idem doslova do toho partizána. No ale prevažne som na tej nemeckej strane. No a čo ma k tomu tak ako viedlo, no tak sa mi jednoducho páčila tá uniforma tej branej moci. Teraz nehovorím o tých SS, toto nerobím už vôbec. Hej, že tiež to boli ako obyčajní ľudia, ktorí tam museli nastúpiť. Hej, že doslova vás zoberiem alebo odsiakého Jožka Ferka z ulice a musíš ísť. Hej, on, ten chlap za to nemohol.
0: Keď niekto povie, že v tých kluboch vojenskej histórie oni sa tak hrajú, tak ako by ste im vysvetlili, že nejde len o túto stránku, ale že povedzme je tam aj nejaké, nazvem to, uchovávanie historickej pamäti?
1: Už si presne nepamätám ten citát, budem ho parafrázovať. Kto zabudol svoju históriu, je nútený ju opakovať. Takže tým pádom, keby sme zabudli na to, čo viedlo týmto veciam, nevieme sa vyvarovať do budúcnosti, aby nenastalo ešte niečo horšie. Tak ako som hovoril, že ukázať ľuďom tú živú históriu, ako to bolo vtedy, tak pre ľudí je to viac záživnejšie, ako zobrať knihu do ruky alebo si pozrieť ten nejaký dokument z tých čias.

0: pozriem sa znovu do tej charakteristiky, ktorá bola zaslaná do ankety Vojenský čin roka. A tu je napríklad napísané, že pravidelne reprezentuje ozbrojené síly Slovenskej republiky na verejných podujatiach.
1: No, aktivity na verejnosti, ako aj branné cvičenia pre základné a stredné školy alebo pre širokú verejnosť, je veľký plus, že verejnosť tak má možnosť nahliadnúť do fungovania ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ja osobne chodím na tieto ukážky predstavovať RHBO, radiačno-chemicko-biologickú ochranu a bezpečnosť, ako aj v civilnom živote, tak aj ako u nás v ozbrojených silách. Túto ochranu vnímam zodpovedne a snažím sa ju deťom aj verejnosti odprezentovať nejakou zaujímavou formou, aby si čo najviac to zobrali a zapamätali.
0: Prídete k ním do školy, alebo oni môžu prísť aj sem na pluk, ako toto funguje?
1: No, šťastie to aj. Či už my sme vyslaní na nejaké tie základné stredné školy, alebo tie stredné školy základné idú k nám.
0: Také bežné branné s učiteľom, vieme si to predstaviť, orientačný pochod po lese a možno nejaké úlohy, ktoré nám pripadali na prvý pohľad aj mierne srandovné. Keď tam príde naozaj profesionálny vojak, čo im môže ukázať viac, alebo lepšie, alebo tak zaujímavejšie?
1: No tak u nás to sú tie, čo si tí starší pamätníci určite na to pamätajú, tie plynové macky, nejaké tie jednorázové pláštenky, prší plášte. Ja som ten z tých, čo ho to baví a dáva tým deťom alebo tínedžerom tie plynové masky, ktorých si občas trochu zabehajú, spotia sa aj v tej jednorázovej pláštenke. No a počase si to vysvetľujeme ďalej. Proti čomu nás to chránilo, ako nás to chráni a tak ďalej. No.
0: Dobre, ako reagujú tí súčasní tínedžeri? Vy ste to dali na začiatku do takého kontrastu, že vaše detstvo bolo ešte bez sociálnych sietí, bez počítačov, teraz vlastne bez toho to takmer ako keby vôbec nešlo. Čiže zrazu sa ocitnú v prírode, v nejakých úplne iných podmienkach, mimo svojej bubliny. Páči sa im to, alebo je im to cudzie?
1: No, každý má to svoje. Napríklad teraz, keď sme mali ten detský tábor, no tak ja mám takú zásadu, že telefóny bokom, koho vidím z telefónu v úvodzovkách, mu ho zoberiem a potom ho vrátim počase. A sú dva druhy tých detí, alebo ako by som to povedal, nejaké dva kategórie. Jedna si musí zvyknúť na to, že nejaký ten určitý čas bez telefónu, bez sociálnych sietí a tak ďalej, a tá druhá už s tým nemá problém. Tým pádom, keď oni nie sú, jedna partia si zvykne, druhá už je zvyknutá, tak si zvykajú obidvaja na seba a urobia jeden krásny celok, kde už sa všetci vedia rozprávať, pracovať, hrať sa a tak ďalej.
0: Vnímate tieto branné cvičenia aj ako takú možnosť osloviť mladých ľudí a možno, že by sa z nich stali časom vaši kolegovia?
1: No určite, hej. Samozrejme, keď sa tým deťom, tínedžerom bude to páčiť, oni to povedia doma, potom mama s otcom idú do práce, oni to povedia kolegyňam, kolegom, no a pomaly sa to šíri. A ja si myslím osobne, že keď oni videli ako doslova len to minimum, čo tá armáda ozbrojené sily vedia ponúknuť, niektorých to motivuje a časom vstúpia. Samozrejme, tá fyzická časť je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj psychická časť. Máme tu rôzne odbornosti, či už sú to spojári, hĺbkový prieskum, vodiči, šoféri, delostrelci, každý by si tu našiel to svoje. Niektorá čoferuje, v poriadku, nie je problém, tu je Tatra napríklad, alebo nejaké špeciálne obrnené vozidla. Či už to bude pásová technika alebo kolesová. Je tu doslova široký záber z každého odboru, čo máme aj v civilnom živote.

0: Vy ste už niekoľko rokov príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Máte už aj niekoho doslova takto v úvodzovkách na konte, že ste ho motivovali a že viete, že na základe vášho pôsobenia sa prihlásil tiež?
1: Presne minule sa mi to stalo ako mladý človek. V piatok som išiel do mesta sadnúť si s priateľmi a tak ďalej. No a pri vedľajšom stole bola tiež partia jedna. Jeden chlapec na mňa pozeral a prišiel ku mne potom po čase, že vy ste vojak, nie? A že áno, že som vojak. Kvôli vám, že ako ste mi to ukázali, som aj podal prihlášku na rekrutačné, ak chcem vstúpiť do armády. Nemuselo to byť len v rámci môjho príkladu. Či je tu bezpilotné prostriedky, elektronický boj, rota hĺbkového prieskumu a tak ďalej. Je to kvantum, čo sa tu nachádza na našom útvare. No a či sa dostane sem alebo niekde inde, všade sa uplatní.
0: My sme zatiaľ hovorili najmä o tom, že prichádzate za deťmi do škôl. Ako to potom vyzerá, keď oni prídu sem do tohto rozľahlého areálu? Čo sa im dá ukázať?
1: My máme rôzne formy stanovisk. Stanovisko je napríklad príprava jedla v poľných podmienkach, stavanie príbytkov, nejaké tie padáky a tak ďalej. Takže skôr by som to povedal, že keď my prídeme do škôl a sme rozosiatí na školskom areáli, tak niečo podobné je aj tu u nás. Že tie sme na rôznych kútoch tu v kasárniach, no a máme tie naše stanoviská, kde oni rotujú, kde sa točia.
0: Opäť citát z toho nominačného spisu. Vo svojom okolí je vnímaný ako ochotný, spoľahlivý a ľudský človek, ktorý je vždy pripravený pomôcť druhým a ísť príkladom nielen ako vojak, ale aj ako občan. Ako sa to prejavuje, táto vaša vlastnosť?
1: V prvom rade by som povedal, že sme ľudia a ľudia by si mali pomáhať všetci. Keď vidím, že niekomu treba s niečím pomôcť, tak sa ho aspoň spýtam, či je všetko v poriadku, či treba pomôcť, alebo už keď niekto príde za mnou, že tomu nerozumiem, neviem toto, s tým by mi trebalo pomôcť, alebo niečo. A v rámci svojich možností, keď sa to dá, tak neváham a snažím sa mu to tiež pomôcť, dovysvetliť a tak ďalej.
0: Už sme hovorili, že robíte veľa vecí aj na Dramec, plus tie tábory, klub vojenskej histórie, takže neviem ešte, či nejaký voľný čas ostáva, ak áno, tak čím si ho vyplňujete?
1: Turistika, huby, chatu mám, kosenie a tak ďalej, práce okolo domu, prípadne záhradky.
0: Vy ste stále, dalo by sa povedať, ešte na začiatku vašej vojenskej cesty. Máte aj nejaké predstavy, ako by sa to mohlo vyvíjať?
1: To asi od základnej školy som bol taký, že čo život prinesie, to život dá. Keď sa dá urobiť nejaký papier, certifikát, treba si za tým ísť. No a prakticky stále len čakám, že čo bude nové, na čo sa dá podujať, čo sa dá získať, či už je to nejaká činová odbornosť, nový kurz a počas aj nejaký ten kariérny rast. Ja som tu maximálne spokojný. Samozrejme, každý by si našiel vo svojom osobnom živote, či už v práci, zamestnaní, nejaké tie negatíva, ale tu doslova tie pozitíva prevýšujú negatíva.

Takto bol slobodník Štefan Ščešňák. Zopakujem, že jeho príbeh zarezonoval v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

0: Rádio Regina Stret.
1: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetkých, ale že komplet všetkých. Ste skvelí, ste naučný, ste zabavní v každom smere.
2: No a teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
0: Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o popoludnejšom odpočinku. Jediné, čo v letnom tábore nemám rád, je popoludnejší odpočinok. Povinne musíme ísť spať, neplatí nejaká výhovorka. Je to nespravodlivé, lebo od rána, keď vstaneme, iba cvičíme, umývame sa, ustielame, raňajkujeme, potom ideme na pláž, kúpeme sa a hráme sa na piesku a potom po obede musíme povinne odpočívať, hoci vôbec nemáme z čoho byť unavení. Ešte, že počas odpočinku chodí k nám do zrubu náš vedúci a rozpráva nám všelijaké príbehy, aby nás udržal v pokoji. To jediné je fajn. Tak, decká, vraví nám. Všetci do posteli a nechcem počuť ani múk. Všetci sme poslúchli, okrem Alberta, ten si ľahol pod posteľ.
1: Zase Albert, zareval na ňo vedúci.
2: No jasné, to som si mohol myslieť. Ty musíš vždy robiť hlúposti. Si najotrasnejší z celej bandy.
3: Pokoj, pán vedúci, zahlasil Albert. Iba si hľadám tenisky.
2: Albert je môj kamoš. Je fakt hrozné číslo, ale je s ním psina. Keď Albert zaľahol na posteľ ako ostatní, vedúci nám kázal spať a nerobiť hluk, aby sme nerušili decká v ostatných chatkách.
3: Rozprávať! Rozprávať!
2: Vykrikovali sme jeden cez druhého. Vedúci si zhlboka vzdychol a povedal, že nám teda bude rozprávať, ale musíme byť ticho.
0: Kedysi dávno, začal vedúci, v jednej ďalekej krajine žil kalif, ktorý bol veľmi dobrý, ale mal veľmi zlého vezíra. Tu sa vedúci zastavil a opýtal sa.
2: Vie niekto, kto je vezír?
0: Albert zdvihol ruku.
1: Tak čo, Albert?
2: Vyvolal ho vedúci.
3: Môžem ísť na záchod?
2: Opýtal sa Albert.
0: Vedúci si ho premeral privretými očami, hlasno sa nadýchol,

0: a povedal: Dobre, choď, ale okamžite sa vráť. Albert odišiel. Vedúci sa znova začal prechádzať uličkou medzi posteľami a rozprával ďalej. Ja osobne mám radšej príbehy o kovbojoch a indiánoch, alebo o letcoch. Ako vedúci rozprával a nikto ani nemukol, začali sa mi zatvárať oči a naraz som sedel na koni v kovbojskom oblečení, za opaskom som mal úžasné strieborné pištole a velil som ostatným kovbojom, lebo som bol šerifom. Práve nás napadli indiáni a jeden kričal: Pozrite, chalani, našiel som vajce! Prudko som sa posadil na posteli a uvidel som Alberta, ktorý vbehol do zrubu a v ruke mal vajce. Všetci sme povyskakovali z posteli a išli sme si ho pozrieť.
1: Ľahnúť, ľahnúť!
0: Zlostil sa vedúci.
2: Čie je podľa vás to vajce?
0: Vypytoval sa Albert. Ale vedúci mu povedal, že to nie je jeho starosť. Nech okamžite vráti vajce tam, odkiaľ ho vzal, a nech bleskovo zaľahne. Albert odišiel aj s vajcom. Keďže nikto nespal, vedúci sa rozhodol, že bude rozprávať ďalej. Bol to celkom dobrý príbeh, najmä tá časť, kde sa kalif preobliekol, aby zistil, čo si o ňom ľudia myslia. A veľvezír, hrozný zloduch, to využil a zaujal jeho miesto. Na tom mieste sa vedúci zastavil a opýtal sa. Kde zase trčí ten darebák Albert?
2: Ak chcete, pôjdem ho pohľadať.
0: Ochotne sa hlásil Krišpín.
3: Dobre,
0: prikývol vedúci, ale tempom. Krišpín odišiel a v zápätí pribehol s krikom späť.
2: Pán vedúci, Albert je na strome a nemôže zliesť.
0: Vedúci vybehol a my za ním, ešte sme rýchlo zobudili aj Roberta, ktorý spal a nič nepočul. Albert sedel na konári, úplne hore v korune vysokého stromu a vyzeral dosť nešťastne.
2: Tam je! Tam je!
0: Vykrikovali sme jeden cez druhého a ukazovali sme na ňo prstom.
3: Ticho!
0: Prekričal nás oddielový vedúci.
3: Albert, čo tam hore robíš?
2: No, išiel som vrátiť vajce tam, kde som ho našiel, ako ste mi kázali,
0: odpovedal Albert.
2: Našiel som ho tu v hniezde, ale keď som sa driapal hore, zlomil sa podo mnou konár a teraz nemôžem zliesť.
0: A pustil sa do plaču. Albert má strašne mocný hlas. Jeho plač počuť široko ďaleko. Z najbližšieho zrubu vypálil naštvaný vedúci iného oddielu.
3: To tvoj oddiel robí takýto huriak.
0: Oboril sa na nášho vedúceho.
3: Pobudil si všetkých mojich svišťov. Horko ťažko sa mi ich podarilo konečne uspať.
4: Čo sa sťažuješ?
0: Rozkričal sa náš vedúci.
4: Ja mám jedného na strome, aha.
0: Druhý vedúci sa pozrel hore, rozrehotal sa, ale len krátko, lebo všetci z jeho oddielu povyliezali zo zrubu, aby videli, čo sa deje. Bola nás tam pod tým stromom celá kopa.
3: Choďte si ľahnúť,
0: vykrikoval vedúci druhého oddielu.
3: Vidíš, čo sa ti podarilo? Svišťou musíš držať nakrátko. Keď to s nimi nevieš, tak nelez za vedúceho tábora.
4: Chcel by som ťa vidieť na mojom mieste,
0: odpovedal náš vedúci.
4: A mimochodom, tvoji svišti vreštia presne tak ako moji.
3: Dobre,
0: neprestal kričať druhý vedúci.
3: Ale teraz tvoji svišti pobudili mojich svišťov.
2: Vedúci, dajte ma dolu,
0: reval Albert. Na to sa vedúci prestali hádať a išli po rebrík.
4: To musí byť fakt somar, že takto zostal trčať na strome,
0: prehodil jeden chalan z druhého oddielu.
2: Čo ťa do toho?
0: Ja na to.
4: No jasné,
0: pridal sa iný chalan z druhého oddielu.
4: Vo vašom oddiele ste všetci somári, to sa vie.
3: Zopakuj to,
0: zasiahol Robert. Ten chalan to zopakoval a pustili sme sa do bitky.
2: Hej, chalani, hej, počkajte na mňa,
0: kričal Albert zo stromu.
2: Hej, chalani!
0: Vtedy pribehli s rebríkom naši vedúci. Aj vedúci tábora, pán Koleno, ten zisťoval, čo sa vlastne stalo. Bol tam náramný hurhaj a mela. Fakt super. A vedúci boli poriadne napálení, asi aj preto, lebo Albert nepočkal na rebrík a zliezol zo stromu sám. Hrozne sa ponáhľal, aby sa k nám pridal.
5: Okamžite všetci do zrubov!
0: Zreval pán Koleno presne ako Bujón. A to je náš vychovávateľ v škole.
2: Rozišli sme sa na popoludnejší odpočinok. Ale nie na dlho, lebo o chvíľu sme už mali nástup. Podľa mňa ani náš vedúci nemá popoludnejší odpočinok rád, lebo vyzeral oveľa spokojnejšie, keď nám kázali ísť von. Hoci to nešlo celkom hladko, lebo Albert zaspal a nechcelo sa mu vstať z postele.

Príhody z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Iba dotyky snov,
3: iba dotyky snov
2: čakajú v spánku pred tebou.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý predvečer, bolo by si mať hodin 15 minút v rádiu Regina, sluchaté Rusenské rádio, novina Slovenskoj, televízii rozhlasu. Andy Warhol sa vrta do Midgela Borec už on necelé 3 týždni. Misti pit kamenov po rokoch rekonštrukcií znovu otvoriť svoj brán pro návštevníky Múzea moderného umenia Andy Warhola, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Novotvorený múzeum prenesie do Midgela Borec nelen modernú kultúrnu inštitúciu, no tak sa mojí veľkú príležitosť, što by mali v Midgela Bricach a širšej okolici robiť, že by ju tak povedžené dobrý schosnovali. Práve o tým budeme besedovať v našich dnešných rádionovinách. Ktorý vám prinesieme besedu s odborníčkou na cestovný ruch. Pozeráme sa za čísla návštevnosti múzeí v zriadovateľskej kompetencii Prešovského samosprávneho kraju. A tak sa musíte ísť na tejto, ktorá zo zvyst svetového show biznisu by mohla navštíviť tými žilabrici už v najbližších mesiacoch. Nečím nerušené sluchania vašich rádionovín vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Peter Krajčovič i od mikrofónu David Palaščák. Nasleduje aktuálne noviny Rádia Patria. Ilustrácii z knižky rusínskeho prekladu Andersenových prepovidok, ktorých autorom je grafik Jan Kurinec. S koriňami v celý kamionka sú do 31. augusta toho roku postavlené v prostorách nákupného centra Max v Nitri. Za rusínskym prekladom Andersenových prepovidok stojí občanské združenia Mladé Rusene i autorka projektu Lidia Budejová. Vostava ilustrácií Jana Kurica putovala v ostatných rokách po vece miestach. Bola postavlená na preklady na festivali Rusínska vatra v Malým Lipniku, Slovenským národným múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Priašovi, v Ľubovňanskej knižnici v Starej Ľubovni, Medzinárodným dome pro deti Bibiana v Bratislave, no aj v Pidukel osvetovým centri u Svidnikúci v Romerovým dome v Bratislavi. Vidieť ju mohli návštevníci i na viacerých jednodňových literárnych podiach v Košiciach či Stropkovi. Nitra je tak už 9. miestom, kde môž vidieť ilustrácii z knižky Andersenových pripovídok pro rusínske deti. Do konca augusta toho roku môžu v Košiciach vidieť ďalšiu interesnú výstavu poviazanú s Rusenami. Vo Východoslovenský múzeu v Košiciach na námestí Maratónu Míru sa nachádza výstava Rusene i vodný rezervoár Domaša, za ktorou stojí regionálny historik i archeológ Juraj Kasarda z občanského združenia Doviedna za Domašu. Výstava je inštalovaná priamo v dnuka v drevianoj cerkvi z Kožuchovec, ktoré sa nachádza na nádvorí múzea i môže jej vidieť samostatne zadarmo alebo v rámkach zakúplenia listka do múzea, ktorý zahorňa všetko aktuálne expozícii múzea vkľúčno vostave Rusene i vodný rezervoár Domaša. Prešovský samosprávny kraj prodlžuje v obnovi regionálnych doroch. Správa držba doroch Prešovského samosprávneho kraju najnovšie zakončila opravu čerez 1,4 km dlhého úseku peľa sela Litmanova v okresi Stará Ľubovňa. V rámkaže rekonštrukcie bolo odstranené poškodenia vozovky. Na stavebné roboty Prešovský samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu približne 130 tisíc eur. Je to tu, už o necelé 3 týždne sa vrtať Andy Warhol tak povedené domy do kraju, odkiaľ pochádzajú jeho rodiče. Keď zarachujeme i dnešný deň, tak už o 17 dní v dňoch 3. i 4. septembra probíhne otvorenia novozrekonštruovaného Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilá Briciach. 4. septembra múzej otvoria svoj bránu pro verejnosť. 3. probíhne slavnostné otvorenia, koli budú pritomné i najvyššie štátne predstavitele, no tak sa mojí mnoho zahraničných delegácií. Chci už zo Spojených štátov amerických alebo i z Francúzska. Medžilá Brici čeká dvojdňová doslova veľkolepá show, no tak sa musia ponúkať i veľká príležitosť. Poďme sa k sobe povistiť, čo by sa malo v regióne robiť, lebo novozrekonštruovaný múzej Andy Warhola naplnil očakávania a pýňal nelen úroveň cestovného ruchu v regióne, no tak sa môj do istoj miery rozhebal ekonomiku. Práve o tým budeme vysvetľovať v našom nasledujúcom rozhovore, ktorý sme prerušovali do dnešných rádionovín, a to s manažerkou z Vizit Košice, odborníčkou na cestovný ruch a internou doktorantkou na fakulte Berg Technickej univerzity v Košiciach Ivanou Kavolič, ktorá na spomenanú tému vysvetľovala pro rádio na východ. My sme sa odborníčka na cestovný ruch Ivana Kavolič oprosili jak perše, o jak veľkú príležitosť podobí novozrekonštruovaného Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilá Briciach nelen pro miesto pit kamianov, no i pro širší región ide.
1: Tak určite Andy Warhol je veľká ikona, známe meno, čo je asi najväčšie meno, ktoré Slovensko má. Čiže za mňa určite je to meno, ktoré netreba predávať. Ja si myslím, že meno Andy Warhol pozná takmer celý svet. A je to určite veľká výzva pre celý región, by som povedala, nie len pre región ako Prešovský, ale pre celý východ. A určite je dôležité to čo najlepšie podchytiť. Našťastie význam vidí aj národná úroveň, a teda určite aj my ako Košice vidíme v tom veľmi pridanú hodnotu. Oveľa ľahšie sa predáva napríklad aj destinácia Košice ako brána na východ, brána na východné Slovensko, a či už brána za Andy Warholom alebo do regiónu Andyho Warhola. Čiže ja si myslím, že je to určite veľká príležitosť, a nie len na tento rok, ale určite do budúcna, do najbližších rokov.
0: Bo máte vyštudované umenie, čiže ste vlastne prakticky priamo z branže, na cestovného ruchu, ale aj čo sa týka výtvarného umenia. Z vášho pohľadu, čo by mal tento región robiť to, aby tú šancu nepremárnil, ktorú dostane? A nebavíme sa asi len o medzilaborciach, aj keď asi od nich to bude do veľkej miery závisieť, ako zvládnu, povedzme, poskytnutie služby v rámci novotvorného múzea alebo okolo blízkeho okolia.
1: Určite je dôležité využiť to meno, teda prilákať či už na návštevu na východné Slovensko, alebo teda spojiť to už aj s prezentáciou celého Slovenska alebo Vysokých Tatier, pretože Vysoké Tatry majú letecké spojenie, čiže vedia prilákať najmä tomu priamo z leteckej linky z Gdaňska turistov. To východné Slovensko je veľmi kompaktné, a teda aj keď sa zdá, že Medzilaborce sú vzdialené skoro 2 hodiny cesty, ponímaní takého európskeho charakteru to je maličko. Čo sa týka, dajme tomu, takého Londýna, ľudia cestujú iba hodinu a bežný deň do práce a späť. Čiže viem si predstaviť, že nalákať turistov na to, aby prileteli napríklad do Košíc, či už napríklad z Bratislavy alebo zo zahraničia, aby navštívili múzeum Andyho Warhola, tak je to určite bezproblémové. A takisto aj existujú nie úplne priame, ale veľmi dobré spojenia aj čo sa týka vlakom. Čiže určite nepodceniť aj tú infraštruktúru a takisto vývoj infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá ide ruka v ruke s vývojom aj múzea, a etablovanie múzea a etablovanie vlastne aj kultúry v celom regióne.
0: Zaujala ma tá poznámka, čo vravíte, že tie medzilaborce nie sú až tak ďaleko, pretože viacerí ľudia ako keby poukazovali na to, alebo v tých dejinách toho múzea za tých posledných, odkedy vzniklo tých 36-35 rokov, fakticky hovoria, že je to niekde na okraji, na periférii. Ako to vnímate? Vy tu vlastne otázku, ako keby, že tak skvelé múzeum vzniká na periférii, ako sa na to vypozeráte, na tvrdenie niektorých týchto, povedzme, skeptikov.
1: To napojenie na tú rusínsku kultúru a tie korene Andyho Warhola, tak mi to dáva význam, že aj tá dedina, kde sa narodili jeho rodičia Miková, je blízko Medzilaboriec. A zase, pravdu povediac, všade vo svete už sa boria s overturizmom. A my na Slovensku, a teda aj tá oblasť Horného Zemplína, poskytuje niečo také unikátne, ako sa všeobecne hovorí, že slow travel, čiže vedia ľudia napojiť nie len to, že navštívia nejakú kultúrnu inštitúciu, ale zároveň vedia si pozrieť prírodu, zalyžovať si, dajme tomu v zime, alebo to napojiť na iné kultúrne pamiatky, ktoré sú veľmi blízko Medzilaboriec, či už Bardejov alebo Poloniny. Tá oblasť je veľmi bohatá na čokoľvek.
0: Čo by podľa vás región od zrekonštruovaného múzea alebo od otvorenia tohto múzea nemalo očakávať? Čo by boli, povedzme, to zlé očakávania?
1: Určite ten netreba očakávať hneď nejaký obrovský nárast turistov. Ten ekonomický rast príde postupne. Čiže určite sa nezameriavať na to, že hneď vyhodnocovať nejakú sezónu alebo celý rok, čo sa týka návštevnosti, aj prínosu pre daný región, ale rozmýšľať dlhodobo. Zároveň je veľmi dôležité aj to, napríklad nejaké tie limity, čo sa týka ubytovania a gastronomie, hneď nezahadzovať. Ono to všetko vlastne synergicky plynie, a ako náhle tam tí turisti budú prichádzať a bude vyžadovaná tá potreba, čo už napríklad celoročného ubytovania alebo zabezpečenia gastronomie alebo nejakých iných služieb, tak sa to podľa mňa postupne bude vyvíjať. Mojím takým asi najväčším odporúčaním je mať v múzeu nejakú kaviareň, obchodík, kde sa ten turista vie zdržať, niečo si pekne kúpiť a priniesť, a postupne, dajme tomu, začať s nejakým street foodom v okolí, a aj tí ľudia z regiónu sa naučia, že áno, tu je taký príklad, funguje to, dajme tomu, sezóne, funguje to celoročne. Čiže určite neočakávať, že teraz vybudujeme hotel pre, ja neviem, so 100 lôžkami a hneď bude zaplnený celoročne. Proste ono je to postupný vývoj, ktorý sa určite objaví. Za mňa je to veľká výzva, čo sa týka aj budovania novej identity celého regiónu. Sú tam už rôzne produkty, ktoré pekne fungujú a vedia doplniť tú ponuku kultúrneho a cestovného ruchu.
0: Veľa sa hovorí o pracovných miestach, ekonomike v súvislosti s turistickým ruchom ako všeobecne. Kedy začne turistický ruch vyrábať peniaze v regióne? Aby z toho región pocítil, áno, rastú nám tu pracovné miesta, rastie v nejakej miere, povedzme, ekonomika regiónu.
1: Dôležité je rozhodne, aby napríklad tá letná sezóna, že je silná, je dôležité, aby to múzeum fungovalo celoročne, aby tam fungovali aj rôzne výstavy, podujatia, ktoré môžu prilákať návštevníka nielen raz, ale viackrát do roka, alebo častejšie. Určite cestovný ruch začne generovať pracovné miesta aj financie, teda ekonomicky, ak ten návštevník zostane v destinácii dlhšie. Čiže poskytovať tie možnosti iných napájaní, iných atrakcií, vytváranie nejakých balíčkov, aby tam ten návštevník prenocoval a nevracal sa napríklad do Prešova, Vysokých Tatier alebo do Košic, aby v tej destinácii zostal a to generuje ďalšie a ďalšie príjmy a pracovné miesta.
0: Spomínali ste také pojmy ako overturizmus a slow turizmus. Mm-hmm. Čo to znamená?
1: Čo sa týka toho slow turizmu alebo slow travel, je to veľký trend momentálne v zahraničí a myslím si, že už aj u nás doma, keďže všeobecne Slovensko sa prezentuje ako taká destinácia pomalého cestovania, ak sa to tak dá to slovenčiny preložiť. Veľké destinácie ako dajme tomu Barcelona, Madrid, možno Paríž sa presne boria tým, že sú preplnené tie destinácie a už to je aj nekomfort pre lokálnych obyvateľov daných destinácií a preto už ľudia začínajú vyhľadávať aj viac také unikátne priestory, kde sa vyskytujú lokálni ľudia, kde sa môžu stretnúť s nejakými tradíciami. Nie je to, ako by sa povedalo, na jedno kopito. A preto si myslím, že aj tá oblasť Horného Zemplína má veľký potenciál v tom prilákať turistov, ktorí vyhľadávajú fakt, že unikátne priestory, unikátne prostredie. Tá značka Andy Warhol môže byť veľkým prínosom a veľkým lákadlom, keďže je to fakt, že svetoznáme meno. Múzeum a Andyho Warhola by mohol byť lákadlom pre akéhokoľvek turistu. Či už je to samozrejme prioritne nejaký ten umelecky zameraný človek, ktorý cestuje vyslovene za tým, že navštevuje nejaké múzea, alebo aj za unikátnou architektúrou, ktorú poskytuje momentálne múzeum. Či už ten prírodný cestovateľ, lebo si to obohatí okrem tej prírody a nejakých aktívnych športov aj kultúrou. A zároveň, ako už bolo aj spomínané, určite netreba zabudnúť aj na ten edukatívny cestovný ruch, čiže nejaké školské skupiny. Viem si predstaviť, že dajme tomu aj školy z Bratislavy by cestovali do Medzilaboriec. A čo sa týka kongresového cestovného ruchu, alebo aj nazývaného ako business podujatia, business events sektora, je to taký špecifický sektor cestovného ruchu. Avšak my už v Košiciach na tom dosť aktívne pracujeme v tej oblasti, že oblasť teda Šarišu alebo Horného Zemplína prezentujeme ako veľmi dobrú incentívu, to znamená akoby výlety do okolia. Keď človek príde napríklad do Košíc zrealizovať nejaký kongres alebo konferenciu, tak často býva súčasťou aj nejaký výlet. Buď sa to, volá sa to post trip, alebo trip, ktorý predchádza tej konferencii a návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola by mohla byť veľmi zaujímavým lákadlom pre týchto turistov, ktorí cestujú za biznisovým cestovným ruchom.
0: Mňa celkom zaujalo to, že v podstate ako z pozície Visit Košice hovoríte o Medzilaboriciach ako blízkej destinácii, čo je v podstate naozaj necelé 2 hodiny autom. Čiže si myslíte, že v podstate povedzme také to reálne nejaký povedzme event alebo biznis, povedzme schôdza v Košiciach, konferencia by mohla si dať povedzme hypotetický výlet, odskočiť si z Košic do Medzilaborec, alebo teoreticky ste spomínali bratislavské školy, že by z Bratislavy alebo aj Budapešte by si nejaká povedzme stredná základná škola mohla urobiť práve výlet vyslovne do Múzea moderného umenia niekoľko stoviek kilometrov.
1: Určite áno. Teraz školy bežne cestujú na výlety do Londýna, do Ríma, do Florencie napríklad. Čiže prečo nie cestovať do Medzilaboriec a pozrieť si kvalitné umenie? zranenie tu na Slovensku?
0: Keď trénoval Manchester United Alex Ferguson, tak on išiel stále s tým do sezóny, že ten Manchester ide vyhrať nejaký pohár či Ligu majstrov, alebo povedzme anglickú Premiership. Keď po ňom prišiel David Moyes, tak on práve to, že on to nezvládol ako keby mentálne, že nešiel s týmto nastavením a tomu Manchesteru sa až tak nedarilo. Ako by si teda mal nastaviť celý ten región, svoju myseľ, aby povedzme to celé zvládol? Mal by začať myslieť povedzme medzinárodne alebo svetovo a opustiť možno tú takú doterajší spôsob myslenia, taký lokálny a tie také možno niekedy častokrát až také prizemné spory, pani Kavulič?
1: Určite neupadať v tom, že čo nefunguje, ale vždy to brať pozitívne, čo funguje a čo vieme zlepšiť. A často aj ten slovenský turista, dajme tomu z západného Slovenska, nepozná ten región, čiže pre neho je to tiež niečo nové a neobjavené a takisto aj pre zahraničného návštevníka. Čiže určite hľadať tú pridanú hodnotu, ktorú ten región má a vie poskytnúť a ukázať sa v tom dobrom a slova zmysle. Rozhodne odporúčam aj teda z našej destinácie Košice zadefinovať si nejakú jednotnú komunikačnú stratégiu, ktorú by vedeli navnímať tí najväčší aktéry a ono sa to aj z našej skúsenosti časom vlastne rozšíri aj medzi tie menších hráčov v cestovnom ruchu alebo v kultúre a rozhodne neprepadať do nejakých takýchto gíčových pomenovaní, ale prepájať to veľmi pekne sa prepája podľa mňa meno Andyho Warhola s tou rusínskou kultúrou. Pretože to sú jeho korene. Určite nemeniť tatarčané pyrohy na pyrohy Andyho Warhola, ale ponechať to takto.
0: Poďme ale ku číslam. Priašovský samosprávny kraj zaznamenal v rámkach múzeí vo svojej zriadovateľskej kompetencii v minulým roci vršej rachunov návštevníky. Mnoho múzea v Priašovském kraju zaznamenali 10 tisíčovú návštevu a veľké návštevnosti sa radoval pred svojim zapretom pred rekonštrukciou i Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, ktoré je v zriadovateľskej pôsobnosti Priašovského samosprávneho kraju. I z toho dôvodu sú na úriadi Priašovského samosprávneho kraju optimisté, že to sa týka rachunku návštevníky v novozrekonštruovaní Múzeu kráľa pop-artu v Medžilabriciach. Dalož by si duje hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová.
2: Teší nás, že múzea a galérie Prešovského samosprávneho kraja zostávajú aj naďalej vyhľadávanými kultúrnymi cieľmi. Len v lani ich navštívilo takmer 471 tisíc ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 31 tisíc návštevníkov. Najväčší záujem tradične zaznamenalo Ľubovňanské múzeum s viac ako 214 tisíc návštevníkmi. Viac ako 48 tisíc privítalo múzeum v Kežmarku, vyše 45 tisíc Šarišské múzeum v Bardejove a takmer 33 tisíc návštevníkov Bihorlacké múzeum v Humennom. Mimoriadne úspešný rok zaznamenalo aj Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorého zbierky boli počas rekonštrukcie prezentované na výstavách vo Francúzsku, Českej republike a v Poľsku. Putovné výstavy si pozrelo takmer 67 tisíc návštevníkov, čo potvrdzuje medzinárodný význam tejto inštitúcie. O to s väčším zanietením i zodpovednosťou sa už pripravujeme na otvorenie kompletne zrekonštruovaného múzea, ktoré plánujeme sprístupniť verejnosti 4. septembra. Veríme, že tento architektonicky výnimočný projekt priniesie kultúrnu prestíž celému regiónu a vytvorí exkluzívny priestor, kde sa bude prepájať umenie, technológia i moderný dizajn. Ambíciou Prešovského samosprávneho kraja je, aby sa nové múzeum stalo symbolom kreativity a moderného umenia, ktorý zviditeľní náš kraj doma aj v zahraničí.
0: Novo zrekonštruovaný Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach prinese pro návštevníky viacer novink. Jednou z nich bude i to, že nepidelemo múzej či galériu, no tak samo novo zrekonštruovaný Múzej kráľa pop-artu prinese interesné miesto pro realizáciu rôznych kultúrnych podí vrátani koncertiu. Veci už ale hovorí direktor Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach Martin Cubiak, ktorý tož dodáva i to, že novinka, ktoré múzej prinese, budú i dobré možnosti pro jednotlivých aktérov cestovného ruchu mysli byť kamianovi širšej okolici, jak utremať tí návštevníky v regióni.
3: My ako touto veľkou rekonštrukciou sme si ako keby domácu úlohu splnili a teraz je dosť veľa na tých sekundárnych subjektov vlastne v oblasti služieb a cestovného ruchu, aby sa napojili na ten vozovka, ten hype vlastne, ktorý bude okolo toho otvorenia. S tým ale, že nám nebolo ľahostajné, že my vlastne vynovíme a zatraktivizujeme múzeum a bude to opäť ako to bolo predtým, že tí ľudia strávia v tom múzeu 2-3 hodiny, maximálne sa pôjdu niekde nájsť, alebo vyhľadnú, vysmednú a utečú nám vlastne z toho mesta. Čiže prvý krok bol, keď sme premýšľali o architektúre, architektúre, akým spôsobom unikátne prepojiť interiér s exteriérom tak, aby sme vedeli vytvárať napríklad aj večerné programy od jary do jesene pre návštevníkov. A to sa nám vlastne podarilo cez amfiteáter na streche, cez pochodnú strechu a fasádu, kde budeme vedieť robiť večerné programy až pre 120 ľudí. Bude tam veľká 7,5 metrová LED obrazovka, bude tam komplet celá strecha zariadená na akékoľvek eventy, akéhokoľvek vážneho charakteru, čiže keď tam príde aj dobrá kapela, stačí, že si zoberie nástroje, zvukár si niečo, zoberie si vlastný notebook a vlastne sú tam, budú tam svetla, budú tam zvukové inštalácie rôzne a tak ďalej. Čiže tá strecha bude komplet zariadená na rôzne akcie a aktivity, ktoré by mali fungovať po zatvorení tých prevádzkových hodín múzea. Taktiež veľká dilema bola vytvorenie toho bistra, alebo respektive kaviarne priestorov múzea, nakoľko trend vo svete je, že také už aj malé múzea takýto zachytný bod majú vlastne vo svojich priestoroch. A rozmýšľali sme, akým spôsobom to nastavíme, pretože my sme nechceli suplovať služby v meste a práve tou rekonštrukciou sme chceli pomôcť lokálnej ekonomike alebo možno širšie tej ekonomike, aby v Medzilaborci a v okolí vznikali prevádzky, kde ľudia sa budú vedieť nájsť, napiť a tak ďalej, ale zistili sme, že vlastne tak či tak ten kontaktný bod, tú prvú pomoc, budeme musieť to múzeu spraviť, čiže budeme tam mať aj bistro, respektíve kaviareň a s takým šnekom vlastne, kde tí ľudia po tých 2-3 hodinách, ktoré strávia múzeu, sa budú vedieť napiť, nájsť a potom ich vlastne pošleme do mesta, že a tam si môžete dať plnohodnotný steak a večer víno tamto a keď ste pietný turista, tak máme tu 42 cintorínov z prvej svetovej vojny, keď ste prírodní, choďte tam a potom sa vráte, lebo večer máme koncert v Pari napríklad alebo také niečo, čiže takým nejakým spôsobom pracujeme a samozrejme v rámci toho konceptu sme v komunikácii s krajskou organizáciou cestovného ruchu, s oblastnou organizáciou cestovného ruchu a pracujeme na ďalších takých spoločných produktoch toho cestovného ruchu, aby sa ten návštevník udržal v tom regióne minimálne tú jednu noc, keď prespal v tých Medzilaborciach a nejakým spôsobom si to užil vlastne ten kraj, hej, vlastne bol v tých Medzilaborciach, čiže tak nejak ako my muzejníci sa s tým tiež boríme a trápime, pretože my nie sme odborníci na cestovný ruch, ale jednoducho všímame si tie defekty alebo nejaké tie motivácie a snažíme sa do toho nejakým spôsobom vstupovať z vlastnej skúsenosti, keď sa nám napríklad ľudia vracali do múzea a pýtali sa, kde sa tu môžeme nájsť, tu nás tej reštaurácie o tretie vyhnali, že už len praženicu spravia a tak ďalej. A potom my sme sa trošku tak aj hambili, že OK, to múzeum je krásne, je tam veľká koncentrácia tých diel Andyho Warhola, ale jednoducho tie služby boli slabé. Ale musím zase povedať B, že za posledné roky, aj keď to tak nevidieť a aj keď je to trošku beh na dlhšie trate a ten vývoj ukáže a tá synergia sa ukáže neskôr, keď sa bude systematicky pracovať, ale už vidím teraz výrazné zlepšenie, pretože keď už je to zlepšenie o 30% v takomto regióne, to už je dosť veľa, hej, to je cítiť.
0: Andy Warhol bol tvárou show biznisu v Spojených štátoch amerických, v ktorý mal mnoho kamarátov známych. Je proto možné, že by kto z popredných výz svetového show biznisu prešiel i do novotvorného múzea kráľa Pop Artu do Medžilaborec. Direktor múzea Andy Warhola Martin Cubiak hovorí, že to je nielen možné, no skoro isté. Medžilabrici poznať napríklad cez múzej kráľa Pop Artu i spívak Red Hot Chili Peppers, ktorý by mal do Medžilaborec a do múzea Andy Warhola prejti súkromní. A spívak Red Hot Chili Peppers údajne nie je jedinej z popredných výsvitového showbiznisu, kto sa do Medžilaborec do múzea moderného umenia Andy Warhola súkromní rechtuje.
3: Samozrejme, niektoré celebritky v odzovkách aj svetové dostali echo a pozvanie. Dokonca niektorí, ako napríklad spevok z Red Hot Chili Peppers, vie o tom, ktorý bol dobrý kamarát s Andy Warholom a Warhol ho aj fotografoval a sú polaroidné snímky vlastne s ním. On vie o tom, že Medžilaborce, tak to povedal, že tam je vlastne to múzeum a teraz sa snažíme, aby aspoň 5 sekúnd nám nahral niečo, aby sme to mohli pustiť počas otvorenia. Či to vyjde, teraz ešte toto neviem, ale niektoré takíto ľudia by mali tak trošku na tajňaka prísť, ale nie priamo na otvorenie, ale v priebehu jedného roka, ale to zatiaľ nebudem púšťať do eteru, že to každý.
0: Naše dnešní rádio noviny sa distali na svý konec. Prerechtovali vysielali ich pro vás a ďakujúči za sluchania sa s vami lúčať od mixažného pultu majster zvuku Peter Kráčovič, redakčnou prerechtovali od mikrofónu Siapore Hvaria od David Palaščak. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes budú znieť piesne v podaní najslavnejšieho interpreta flamenko všetkých čias, španielského speváka rómskeho pôvodu Camarona de la Isla. Príjemné počúvanie. La luda.

košického štúdia rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v interpretácii španielského speváka Camarona de la Isla. Narodil sa 5. decembra v roku 1950 v ostrovnom mestečku San Fernando vo veľkej rómskej rodine, kde okrem neho bolo ešte 7 detí. Naozajstné meno a priezvisko tohto slávneho umelca je José Monge Cruz. Prezývku Camarón de la Isla, čo v preklade znamená kreveta ostrova, dostal od svojho strýka, lebo mal svetlejšiu pleť a vlasy a bolo akoby priesvitný, ako spomínaný morský živočích. Rodina bola chudobná, ale čo sa týka hudby a spevu, toho bolo viac než dosť, hlavne v štýle flamenco. Camarón už ako 8-ročný bol nútený spievať na autobusových zastávkach a v krčmách, aby pomohol rodine v núdzi. V 16 rokoch odchádza do Madridu, kde spieva po kaviarniach flamenco. Tam sa zoznámil aj s gitaristom Pacom de Lucia, čo malo veľký vplyv na ich ďalšie pôsobenie. Spolu vydali 9 albumov a vniesli novátorstvo do štýlu flamenco, lebo použili elektrické gitary a iné netradičné nástroje, čo si predtým nikto nedovolil. Vznikol nový štýl nazývaný Nuevo Flamenco. Neskôr však silné fajčenie a drogová závislosť spôsobili u Camarona rakovinu pľúc, v dôsledku čoho 2. júla 1992 odišiel do hudobného neba vo veku 42 rokov. To bola veľká strata pre jeho obdivovateľov, ktorí sa na pohreb zišlo okolo 100 tisíc. Vypočujte si ďalšie piesne v interpretácii Camarona de la Isla.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní najslavnejšieho interpreta flamenko všetkých čias, španielského speváka rómskeho pôvodu Camarona de la Isla. Reláciu pripravili redaktor Viktor Haščák, zvuková spolupráca Michal Baláš a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Štec. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: mu povzdychla.
1: To jsme to vymňoukli.
2: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť tretia, vidím. Marína Hodžová, dcéra.
1: Potiaľ bolo môjho putovania, a to s toľkým srdca bremenom. Ostatných síl smrtné zunovania, ešte týmto čerstvým prameňom, ktorý mi vries Krista milovania, doviera mi z citu pokajania.
2: Ostatných síl smrtné zunovania, ešte týmto čerstvým prameňom, ktorý mi vries Krista milovania, vrúcne z horka sladkoželenom. Čo mi viac, že ten svet celý ťaží, svedomie to v duchu omdlenom. Láska Božia, tá mi ten svet ľaží. Tá ma jedna ešte tuto blaží.
3: Týmito veršami sa náš nezabudnutelný národný mučeník i vám, steným prešporským matičiarom, dobre známy pán Hodža, lúčil so svojou slovenskou domovinou. Práve pred 5 rokmi, 26. marca 1870, dotlklo vo vyhnanstve jeho šlachetné srdce. Prišli sme na dnešnú triznu, na večnú pamäť národného vodcu do Prešporku, s Trnavy my, členovia besedy slovenskej, ktorej tamojšia vrchnosť z moci úradnej len nedávno zakázala verejne účinkovať, či už v divadelných kusoch, alebo prednesom v našej rodnej reči. Ďaká vám, prešporskí členovia Matice, za pozvanie stráviť v spoločných spomienkách na veľkého muža dnešný večer. Prijali sme ho s vďakou a nadšením. Je medzi nami i jeho spanilá dcéra, slečna Marína Hodžová, ktorá s radosťou privolila prednášať verše z pozostalosti básnika a mysliteľa. I ju poznáte, vzácne dámy, slovutný pán. Práve ju pozdravil svojho času Chierny Sládkovič, do výšky letov ju veršami vyzval náš bojovný básnik Botto. Devu, ktorá sa svojou nebojácnou rečou navždy zapísala do srdc statočných národovcov. Neprajníci označili jej čin za podnecovanie k vzbure. Úradná moc v litovskej stolici, ako všade v Uhorsku, ju za to náležite prestala. Ale my dobro vzbúru. Dobre, Diana.
4: Počujem vás, susedia, počestní mikulášskí remesaníci nahnevane volať. Keď sedliak udrie Zemanovho psa, uväznia ho ako rebela. A keď môjho otca a jeho priateľa pána rektora Makovického súrovo napadli dvaja liptovskí, prepitujem Zemani, stoličná vrchnosť chce chrániť vinníkov. Voláte pravdu. Stále ešte platí v našej krajine. Podľa zákona vraj Zemana nemožno zatknúť. Aspoň tak nám oznamuje slovutný pán kráľovský komisár. Podľa neho nie je hnusným činom, zločinom palicami a kameňmi do krvi zbiť dvoch bezbraných, ctihodných mužov len preto, že hájili patentálne práva svojej cirkevnej obce. Vrbičania, Mikulášania, teraz nie dvaja nevinní ležia v bolestiach. V bolestiach sa zvíja, rovnako ako môj otec, zneúctený, doráňaný a dobolený celý slovenský národ. Rozhodnime hneď tu, pred stoličným domom. Ak sa nenaplní spravodlivosť, sami ju naplníme. Ale ak preváži vo vás opatrníctvo, nehanbím sa nazvať ho zbabelosťou, tu pred vami prisahám. Sama sa pomstím. Sama odplatím tým ľuďom.

S veľkým piatkom teda dokonávam. Na Golgate viery zmučený. Pod kríž Kristov do hrobu sa dávam. Amen. Verím, budem vzkriesený. Blahorečiac vašim srdciam, hlavám. Bratia, tu sa s vami rozžehnávam na slavian čas. Kristom určený. Dotiaľ nech vám znienok tohto znenia budia v dušiach túžnych ozveny. Nech vám linu viery, lásky chvenia zvoniť rodu nášmu na vzkriesenie.

0: Prišiel aj pán Hurba.
1: Unúva sa.
0: Chodí po prešporských tlačiarnách. Dozvedel sa o našej trizne.
1: Pekné od neho.
2: Pozýva nás k svojmu stolu.
1: Dokonca takého, čoho si sa uračil.
2: Je to pre nás veľká čest, švagrinka.
1: No vychutnaj si ju, Vendo. Aj ty môžeš, Ciro.
0: No a ty?
1: Povedz, že som unavená z tej hodiny na javisku. Alebo nepovedz mu vôbec nič. Vôbec.
2: Tak to nemôžeme, Marina. Vieš, aký je hlbocký prorok nedotklivý.
1: Viem.
0: No jeho Sveto je môj najlepší priateľ.
1: Tvoj otec, Ciro, si tiež myslel, že pán Hurban je jeho najlepší priateľ.
2: Veď áno. A čo bolo, bolo.
0: Koniec koncov, tiež si ten nešťastný úrad neužil.
1: Boh je vždy spravodlivý.
0: Mala by si sa už raz povznieť, sestrička.
1: Povedala som vám, choďte. Choďte sa mu skrúšene podlizovať.
0: Jaj, zasa žlčovitá. No nič, pôjdeme iba my, pán pravotár.
2: Iné nám neostáva. Zostať sedieť tu nemôžeme a vlak odchádza až o 2 hodiny. Lenže nechajú tu sám.
1: Prežijem to, pani Gavalieri. Mám na čo spomínať.
3: Tak zasa o jednu úbohú nádej menej, dievčatá.
1: Otecko prehral?
3: Ako predpokladám. Dovršenie hanby a potupy nie jeho, ale našincov. Blízkych priateľov.
1: Neverí, mamička. Ukážte, čo píše. Nuž, koniec je i tu všetkému. I tu s týmito rodákmi musel som dôjsť až na okraj, z ktorého už zostáva iba krok ku večnému rozdeleniu sa. Nechaj mňa, Boženka. Za Hurbana hlasovalo 17, za mňa bohužiaľ len 13 spolu. Zbytočne sme ničili papier.
3: Dievčatá, nebodaj ste písali Hurbanovi?
1: Božena, nie. Ja. Ale len preto, že Marina je lepšia štylistka.
3: Nič ste nepovedali.
1: Prezradili by ste oteckovi. Striktne nám to zakázal.
3: Tebe, Marina, určite. Viem si predstaviť, aké ostré slová si vysekávala.
1: Neznepokojujte sa. Úctivo som ho poprosila, aby stiahol svoju kandidatúru. Na úrad superintendenta po zomrelom pánovi Kuzmánim má náš otec väčšie právo.
3: Takto z mosta do prosta. Až neokrúchane si.
1: A čoho takého hrozného som sa dopustila? Bol vikárom, jeho zástupcom. A za patentálnu cirkev si svoje vytrpel viac než on, Hurban, kde si v hlbokom.
4: Napísala tiež, že už je roky bez úradu. Vysťahovaný z fary.
1: Jednoducho, že ten úrad by nás konečne vytrhol z biedy. A mohli by sme sa dostať z toho odnárodneného Mikuláša.
3: To všetko Hurban vie.
1: No vie! A kandidoval. Je naozaj až posadnutý po hodnostiach.
3: Varovala som Milu, vášho otca, pred ním už za revolúcie. Priveľmi túži byť prvý a vo všetkom. Ak ste sa urazil a ani vám neodpísal.
4: Čo by? Odpísal.
1: Najskôr poučil spanilé devy, že do biskupskej voľby im nič nie je. A o novej hlave prešporského dištriktu rozhodnú zodpovední zástupcovia zborov. Len s ohľadom na osobnosť kandidáta. No, ho spísal hotovú kázeň.
4: Aj v nej zahrmel. Sama si prečítajte, mamička.
3: Ako otcovi rodiny ma už len poslúchnite spanilomyselné slovenské devy. Premýšľajte a konajte počestne a skromne, veď stvoriteľom ste predurčené pre pomoc mužovi. Výraz musíte skrášľovať trudný a nezriedka i mrzký život zanietenému národovcovi, čo znamená nestrkať do jeho záležitostí i tem do neznámych vecí svoje pôvabné nožteky. To je ale bezočivosť.
1: Máš šťastie, že nemôžem do hlbokého.
3: Zda by si len nešla za ním.
1: No, nemám na cestu.
4: Iste by mu oči vyškriabala naša zlostnica.
1: Len mu do nich hodila, čo si myslím. On taký farizej. A vraj vodca národa. Prvý prepitujem z našej honorácie. Malicherný, samolúbia a bezohľadný.

0: videla som odchádzať ho. A čože sa tak náhlil?
1: Starý pán je dôvtipný.
2: Asi sa tým dodnes trápi. Na zdravie!
1: Ani si víťazstvo neužil. Peš sa už postará, aby do úradu nikdy nenastúpil.
0: Doteraz hnie na tej svojej zapadnutej fare. Áno, Boh je vždy spravodlivý.
2: Ale prestaň, švagrinka! Hrozné je, že dvaja takí vynikajúci muži museli voči sebe zahorknúť.
0: Škoda, že som ho nezazrela v hľadisku.
1: Preboha, ona by mu nebodaj zarecitovala voľaké levity.
0: Nie, len by som upravila svoj prednes. Venovala by som mu otcové verše. Tie o národných hriechoch. Pripomeň ich pánovi pravotárovi Kutlíkovi, Cyril.
1: Ale nie, nie je vhodný čas.
0: Netrúfaš si? Románsky hriech. Násilenstvo práva. Láska leda rozmar slabosti. Germánsky hriech. Plná vôle hlava, ale srdce prázdne milosti. Slaviansky hriech. Hlavu v srdci máva. Svojim berie, cudzím svoje dáva. Z nedoumnej leda chabosti.
1: Tichšie, Marina. Počúvajú nás.
2: Naozaj netreba budiť pozornosť.
0: Neboj sa, nie sme v Trnave. Prešpuráci nám buď nerozumejú, alebo nechápu. Kto nám porozumie? Kto nás konečne pochopí?
2: Poďme radšej na stanicu, tam počkáme.
1: Kellner! Salon!
0: Len čím skôr byť zasa v tom tesnom hniezde, čo?
3: Vrátiť sa do Mikuláša nemôžeme. Nikto nám tam neprenajme lacnejší byt.
4: Ani pán hlavný župan by nepomohol.
3: Baróna, Sentivaniho už nechcem viac prosiť.
0: Niekto z hercov by nás načas prichýlil. Doktor Guot písal, že im chýbam a urobí všetko...
3: Otec by si to neželal. Viete, moji, ako mu tam ublížili.
0: Predsa len, mamička. Mikuláš nie je až také maďaronské hniezdo.
1: Ja si tiež myslím. Mimochodom, vo Viedni ma navštívil Ďurko Pálka z Mikuláša. Teraz vraj vychýrený garbiarský majster. Hrávali sme sa spolu. Vždy bol Janošikom.
0: A čože ten už? Zaujíma ho, ako sa darí študentovi?
1: Skôr ho zaujímaš ty, Marina. Obdivoval ťa na javisku a tá tvoja ohnivá reč pred župným domom ho vraj úplne očarila.
3: Pálkovci sú slušní ľudia. Slováci.
1: Okolkoval. No napokon sa vyjachtal, či by ste ho nevypoklonkovali, keby prišiel sem do Tešína. Staromodný, však mamička.
3: Ach, pane Bože, nie. Spomenula som si, ako váš otec podobne poslal brata Ondríka na výzvedy.
4: Vy ste mu odkazali, aby prišiel.
1: No a ty, Marina?
0: Netrúfam si viesť remeselnícky dom.
1: No, pre herečku a spisovateľku by naozaj mohol byť príúzky.
0: Pánovi tvorstva by sa sotva páčilo vidieť svoju žienku na javisku alebo vymieňať si listy s poprednými, hrôza pre neho mužmi.
3: Priveľmi preberáš, cérenka.
0: Mamička, veď všetci viete, po čom túžim. Chcem hrať Schillera, Goetheho, pre Slováko a po slovensky. Nie nazerať pod pokrievky a obšívať bielize nejakému si chlapovi.
4: Uvažovali sme s Vendelínom. Čo tak nám do Trnavy? Začas by ste mohli aj u nás kým.
0: Ďalšie hniezdo. Ešte tesnejšie ako tento cudzí Tešín.
4: Stále významné kráľovské mesto. Prijali by vás v ňom. Pravotárska kancelária Vendelína Kutlíka je vychýrená. Má vplyv. A Vendelín vedie aj divadelný spolok. Besedu Slovensku. Marína, máme v ňom i divadlo. Známe divadlo.
1: Nie je to tam pán pravotár Hladký? No tam vystupuje z posledného vagóna.
2: Baveru on. Hej, pán kolega! Prišli ste obdivovať nočný prešporok?
5: Ja... Ako si... Reku... Pocestujem... Len tá nazad. Dovolíte mi prehodiť pár slov so vzácnou slečnou.
2: Ale pravda, že... Ak nenamieta.
1: Máme dosť času, kým prepoja rušeň.
5: Aby ste mi rozumeli, slečna Marina, neprišiel som pre Boha nejako vlámovať, to nie, prosím. Prišiel som za vami.
0: Nepochybujem, Filip, no nemôžem povedať, že by ste ma nejako potešili.
5: Totiž v Trnave sa rozkýrilo, že sa chystáte účinkovať u Schöne Gretchen.
0: Tak ste sa prišli presvedčiť, ako dodržiavam sľub.
5: Nebol som si na čistom. Vy ste ťažká povaha, moja zbožňovaná.
4: Účinkovala som.
5: Ale...
4: V panich ide na pamiatku môjho otca.
5: Aha. No, v takom prípade azda...
4: Určite, Filip. Zákaz služnovského úradu sa týka divadelných predstavení v meste. Nikto. Nikto v Uhorsku nemá právo brániť nám vystupovať v inom meste. Predpokladám, že to pán pravotár vie.
5: No, zaslúžim si ten ironický tón, Marina. Viete však, nadovšetko mi ide o vašu, totiž o našu budúcnosť.
4: Viem, Filip, viem. Na budúcnosť pod vašim dozorom, chcela som povedať, dohľadom sa môžem vždy spoláhnuť.

0: Obklopuje ma tma môjho žalára. Počula som kroky. Koho si priviedol, žalárnik?
1: Čo skoro počuješ jeho hlas, Natália.
2: Prišiel som sa rozlúčiť, nevernica.
0: Ach, prinášaš nedobrú zvesť, môj drahý menščikov.
2: Zaslúžila si si ju, Natália. Cár Peter vyniesol ortieľ.
0: Beda, musím zomrieť.
2: Áno, musíš. S prvým lúčom slnka na popravisku.
1: Mohol pre ňu vyprosiť milosť. Oj, neovládol svoju náruživú žiarlivosť.
0: Nech sa naplní môj krutý osud.
1: Aká šľachetná anielská duša.
0: Mám k tebe prosbu, môj najdrahší. Neodmietni ju, keď si ma už raz zradil. Ty sa staň mojim katom i vykupiteľom.
2: Šalieš, ubohá žena!
1: Mali by ste, knieža, splniť toľkú šľachetnú túžbu.
2: Naozaj chceš zomrieť? Hneď?
0: Nevinní u nás trpia a zomierajú. Nechcem žiť v tejto zemi násilia a klamstva. Koľký tu s nezlomnou zmužilosťou mučenickej smrti v ústretí konca kráčajú.
2: Marina, spamätaj sa, drž sa textu.
0: Z nevinnosti pre pravdu zomierať, či trpieť svoj vôľou mocných znamená zvíťaziť. Zvíťaziť v každom čase nad neslobodou.
3: Áno!
2: Potratila si rozum, švagrina! Ktorý diabol ti nasepkával ten monológ?
0: Moje svedomie, Vendo. Svedomie Hodžovej céry.
2: No, počujete, pán kolega, počujete? Ešte, že nezačala deklamovať jeho verše.
4: Slečna sa vyjadrila, tak povediac, obrazne.
0: Hovorím, ako cítim, doktor Hladký. A doktor Kutlík mi rozumie. Bodaj ťa, Vendo. Pripravuješ predvádzanie kusov po slovensky. Mávaš na nich trikolorov a keď v nich zaznie jasné slovo, desíš sa.
2: Desím sa cenzúrou neschválených replík.
0: A čo? Máme zjaviska ponúkať obecenstvu iba bezduché jalovosti? Pravda, že schválené? Podľa mňa javisko má byť priestor, z ktorého možno ponúknuť myšlienku. Prinútiť obecenstvo uvažovať o nej.
2: To si píš do Národných novín ako doteraz, ale tu...
0: Tu hrám a budem hrať podľa toho, čo píšem.
2: Nebudeš! Presnejšie, nebudeme ani my. Horko ťažko som vydupal povolenie na tento kus.
4: Môžem potvrdiť, vzácna slečna. Len z ohľadom, že išlo o truchlohru z ruskej, ergo slavianskej ríše.
2: A ty ju preinačíš bezmala na Uhorsku. Predvolal si ma policajný komisár. Dal mi svoje slovo urodzeného, že v Trnave viac beseda slovenská hrať nebude.
0: Ste pravotári. Odvolajte sa.
2: Môžeme sa. Do hory bez ozveny.
0: Nikdy sa ku mne nespraval takto grobiansky.
4: Rozpálil sa. A zda ho trápi aj, že pani Boženka, vaša vzácna sestra, si tak čoskoro nezahrá. A pritom si zakladá na divadle.
0: Zákaz pominie. Ak má niekto vyhrmieť, nech som to ja. Mám isté skúsenosti.
4: Už, očakávajte aj nedobré. Ak smiem pripomenúť, slečna Marína, môžete sa v budúcnosti spoľahnúť na moju plnú a bezvýhradnú podporu.
0: Ďakujem, Filip. Spoláhnem sa.
4: Smiem dúfať aj o málo viac ako v túto dôveru, Marína.
0: Ste dobrý človek, Filip. No zatiaľ bojím sa dávať vám väčšie nádeje.
4: Stačí mi, že ma pokladáte za svoju oporu. Budem trpezlivo čakať.
0: Áno, čakať. Osud nám pokynie.

0: Obaja sú už vo vagóne. Nenastúpime?
1: Totiž, radšej by som s vami do iného.
0: Môžu si to zle vysvetľovať.
1: Niečo si musíme vyjasniť, Marina.
2: No a čo vy dvaja? Nazdala nezostávate.
0: No tak, Filip. Mám tu stať do rána a kájať sa? Nie som nejaká Mária Magdaléna.
1: Ani v najmrskejšej myšlienke by som si vás nedovolil prirovnávať.
0: Vy nemusíte. Stačia milostivé hazafíčky a svetuškárske kozy. Zo sobotnejších kurzov sa mi odhlásila bezmála polovica. A z nedeľnejších takmer všetky.
3: Iné si nemohla očakávať. Dámy sú stále pobúrené tým tvojim nešťastným extempore.
0: Veď ani jedna z nich netrónila v hľadisku.
3: Za to každá s rozhorčením počúva, ako tá, prepáč, pojašená Hodžová vyzývala panslávou na rebéliu proti vlasti.
4: Nezmysel, Boženka, tomu nemôžu uveriť.
3: Bohužiaľ môžu, mamička. Sú dosť hlúpe a vlastenecky zanietené. Prirátali k tomu Marínin súd vo Svetom Mikuláši za poburovanie.
4: Po toľkých rokoch?
3: V ich očiach je nebezpečná kriminálnička. Na dôvažo, keď im sama potvrdila, že...
4: Marina, hádam si len...
0: Vyzvedali sa, upokojila som ich, že prvý 14-dňový trest mi vyšší súd zmenil na poldňový. A čo?
4: Ten tvoj nešťastný jazyk.
3: Keby iba ten, ale i Božia prostota.
0: Prepáč, Božena, no tak to nesmieš. Vyprosujem si.
3: Prepáč ty, sestrička. Ak nie prostota, tak poľutovania hodná naivita. V nedelných lekciách doplňa výučbu šitia a vyšívania prednesom z Goetheho a Schillerových trúchlohier.
0: Žiačkám zo slovenských rodín. Potrebujú nazrieť aj poza svoje humno.
3: Lenže ty sa verejne priznávaš, ako túžiš dostať sa medzi peštianských alebo viedenských hercov. Alebo pridať sa k nejakému kočujúcemu ansáblu.
0: Rozprávaš, ako by si mi to vyčítala. Ty, prvá dáma našej besedy.
3: Preboha, stále nechápeš. Pre ich matky, pre tunajšie malomestské kozy chceš byť hotová pobehlica.
4: Boženka!
0: Hodžová dcéra?
3: Ako by ste nevedeli, čo si o hereckom povolaní myslí Sládkovič a ostatní. Verejná bezbožnosť, mravné zvrhlíctvo. Aj náš otec...
0: Neurážaj jeho pamiatku!
3: Skazateľnice by na nich liel oheň a sypal síru.
4: Dosť, neškriepte sa moje. No čo si počneme, Marina? I tak sme sa doteraz horko ťažko pretlkali.
0: Neviem, mamička. Najlepšie by bolo, keby som už ani nežila.
3: Nehysterizuj. Správaj sa konečne, ako sa musí každá žena tejto doby. Hlavne nie tak nerozumne, ako k doktorovi Hladkému.
0: A čo už som mu mala povedať? Chichuňať sa, koketovať, vrtiť zadko.
4: Tak už dosť.
3: Ty nič nemusíš, všetko dohodnem sama. Prosil ma...
0: Teba? Ale ja ho nelúbim.
3: Máš 32 rokov, onedlho z teba bude úplne odkvitnutá stará dievka. Filip síce nie je nejaký Adonis, no je to slušný a mravne zachovalý muž. Je zanietený národovec a dobre situovaný pravotár.
4: Bez pochyby si ťa váži. Iste bude mať pochopenie pre tvoje záľuby a túžby, Marina. Cérka.

0: Donútili ste ma k tomu sľubu.
1: Donútil? Drsné slovo.
0: Dobre, Filip, teda presvedčili ste ma dať vám ho. Aj som ho úprimne myslela. Na javisko už nikdy nevstúpim. Dnešný večer bol... Pokladáte ho za výnimku.
1: Pamiatka vášho otca ju ospravedlňuje.
0: Takže sme si všetko vysvetlili.
1: Nie celkom. Totiž obávam sa, že ste dosiaľ nepochopili dôvody mojej prosby. Reč vás usvedčuje.
0: Nuž, hrať neúprimnú pred vami nechcem. Nikdy.
1: V duchu si vravíte, oduševnelý Slovák, horlivý ochotnícky herec a takto? Viete, v akom meste žijeme? Bojkot vašich kurzov šitia môže prerásť do bojkotu mojich pravotárskych služieb. Veru, tak moja zbožňovaná. Mám overené správy, že v Pešti už odpísali aj našu maticu a jej zákaz je len otázkou niekoľkých týždňov.
0: Odhodlali by sa?
1: Sú schopní všetkého. Preto vás veľmi prosím, aby ste svoj sľub prísne dodržiali.
0: Čoraz väčšmi pokladám vašu prosbu za rozkaz. Čo ak by som ho odvolala?
1: To nemyslíte vážne. Tak preca?
0: Vrátili by ste mi zásnubný prstínok?
1: Veľmi by som sa trápil. Ale sotva by som našiel iné východisko.
0: Nemusíte sa, Filip.
1: Ani si neviete predstaviť, ako mi odľahlo moja zmožňovaná. Môžeme zájsť za tými dvoma. Necítite sa dobre, moja?
0: Asi tak, ako otecko, keď sa viezol tam ďaleko, do Tešina.
2: Michal Miloslav Hodža sa vrátil na rodné Slovensko až po 52 rokoch. Jeho telesné pozostatky boli prevezené v roku 1922 a slávnostne uložené na cintoríne v Liptovskom Mikuláši.

0: Počúvali ste tretiu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Marína Hodžová,
1: Zuzana Porubiaková,
0: Kornélia Hodžová,
2: Lena Košická,
0: Božena Hodžová,
1: Petra Polnišová,
0: Cyril Hodža,
3: Richard Kovač,
0: Vendelín Kutlík,
4: Mariano Labuda mladší,
0: Filip Hladký,
5: Juraj Kemka,
0: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľský špeciál odvezie do vlasti 22 zranených po nehode autobusu v Maďarsku. Česká vláda obnovila národnú koalíciu proti suchu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Dvadsaťdva zranených Poliakov z autobusu, ktorý mal cez víkend v Maďarsku nehodu, dnes večer letecký prevezú z Debrecína do poľského Rešova. V Maďarsku zostane 18 pacientov, zatiaľ čo 5 zranených Poliakov už krajinu opustilo a starajú sa o nich rodiny. V prípade dvoch pacientov zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či môžu cestovať alebo zostanú v nemocnici. Maďarská polícia medzitým začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti v súvislosti s tragickou haváriou autobusu, pri ktorej na diaľnici M3 prišlo o život 12 ľudí. Ministerstvo hospodárstva rešpektuje postoj premiéra Roberta Fica, ktorý oznámil, že úrad vlády prevezme iniciatívu pri vyrovnaní vlastníctva v jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska. Rezort priznáva, že došlo k zdržaniu pre rozdielny pohľad na cenu, ktorú by Slovensko malo zaplatiť českej spoločnosti ČES, hovorkyňa Mária Pavlusík.
2: Ministerstvo hospodárstva je pripravené vrátiť sa hneď na najbližšom zasadnutí vlády k prerušenému rokovaniu o materiáli, podľa ktorého prechádza správa vlastníckych práv v spoločnosti Javiza materskej spoločnosti firmy JES z ministerstva hospodárstva na úrad vlády.
1: Firma, ktorá robila posudok, stanovila cenu na 190 miliónov eur, čo je o 90 miliónov viac, ako uvádza samotný ČES vo výročnej správe. Na možné predraženie poukazuje aj opozícia, podľa ktorej premiér stále nevysvetlil, prečo je nutné, aby mal štát v podniku 100% vlastníctvo. Česká vláda obnovila národnú koalíciu proti suchu. Fungovala 2 roky počas predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Riadiť ju bude opäť premiér a jej členmi budú okrem ministrov poľnohospodárstva a životného prostredia aj odborníci. V Česku spadlo podľa premiéra od 1. januára do 10. augusta tohto roka najmenej zrážok za rovnaké obdobie od roku 1961. Odmietol tvrdenie opozície, že by jeho kabinet nekonal včas.
3: My sa s tým zabývame dlouhodobie. A bohužel novináři nejsou schopni to říct občanům. Jo? A vypadá to, že jsme se včera probudili. Je to lež a já to zásadně odmítám.
1: Situácia, ktorou sa zaoberajú krajské komisie na zvládanie sucha, je podľa českého ministra pôdohospodárstva Martina Šebestiána pod kontrolou. Zásobárne pitnej vody sú podľa neho v krajine naplnené na 70 až 90% a ústrednú komisiu doteraz nezvolali preto, lebo ešte nenastal úplne kritický stav.
4: Vzhledem k tomu, že nedošlo ešte k naprosto kritickému stavu, tak nebyla ešte zvolána ústrední komise pro sucho, pretože no to není zákonný dôvod.
1: S tým však nesúhlasí opozícia. Podľa predsedu Pirátov Zdeňka Hřiba sa vláda mala suchom zaoberať skôr, než začalo ohrozovať úrodu. Upozornil, že vodu treba v krajine zadržiavať dlhodobo. Futbalisti Bečka Slovana Bratislava zdolali vo štvrtom kole Monaco Bet Ligy Humenné 3-0. Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v novej sezóne a poskočili na priebežné 12. miesto. Noc bude oblačná až zamračená, na mnohých miestach s dažďom, lokálne aj s búrkami. V západnej polovici budú zrážky postupne ustávať a zmenší sa aj oblačnosť. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a miestami aj prehánky alebo dážď. Chladnejšie na severe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Spadnutý konár na D1 a nehoda v Košiciach.

0: Pozdravujeme na cesty. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 pri Piešťanoch smerom na Trenčín. Je tam na ceste spadnutý konár. Nehodu odstraňujú v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova smerom na Prešovskú cestu, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V obci Prietr šťastí Dolný Deberník spadol strom na elektrický stĺp, prechádzajte opatrne. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z botanickej pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Hostkami dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj sú tri dámy z Rajca, pani Zuzana Rizmanová, Alexandra Hanusová a Magdalena Mičechová z týmu Mažoretiek, ktoré sa volajú Kordovánky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Pani Rizmanová, prečo práve takýto názov, prečo Kordovánky?
1: No, keďže sme z Rajca, ako ste už povedali, tak názov sa v podstate sám ponúkal, nakoľko Rajec bol známy výrobou kože, výrobou farbenej kože a tá koža dokonca bola červenej farby a šili sa s nej čižmy. Koža sa volala kordován a logicky čižmy z nej ušité kordovánky, takže tento názov nám padol dolu na sám.
0: Takže žiadne kordy?
1: Kordy nie, ale máme aj pracovné názvy. To neviem, či môžem povedať.
0: No skúste.
1: No my si hovoríme korby. Ako riadne korby.
0: Dobre, kordy teda nie, kordy ako meče. Vašim náčiním je niečo iné, sú to teda predpokladám paličky. Slečna Magdalena Mičechová, takže ako vyzerá to vaše povedzme oblečenie a vaše náčinie?
2: No tak my tancujeme aj s paličkami a s pomponami. Paličky sú asi 70 cm celá dlhé, na konci gumené biele konce. Pompomy máme rôzne farby, aké si vyberáme, ako sa nám hodia ku kostýmom. Kostýmy tiež hľadíme ku choreografiám, aby sa to hodilo aj farebne, aj v téme, aby to bolo.
0: Pompomy sú čo?
2: Sú to strápce, oni sú vytvorené z folie a s nimi tancujeme.
0: Kordovánky sú zároveň vlastne čižmy z kordovánu. Máte aj takéto čižmy vo vašej výbave?
1: Priamo z kordovánu čižmy nemáme, pretože koža, ktorá sa tu vyrábala, už sa v dnešnej dobe nevyrába, ale naše prvé čižmy boli červené, používali sme ich pár rokov, len neskôr sme zistili, že je komplikovanejšie ladiť ku ním kostýmy a preto sme prešli ku čižmám bielým, ktoré sú neutrálne a dajú sa použiť ku viacerým kostýmom.

0: Na Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Dnes sa zhováram s trénerkami Zuzanou Rizmanovou, Alexandrou Hanusovou a Magdalénou Mičechovou z mažoretkového súboru Kordovánky z Rajca. Poďme si vysvetliť význam slova mažoretka. Znie to tak nejak francúzsky, predpokladám. Kto z vás by mohol vysvetliť? Ťažká otázka. Je to ťažšie ako cvičiť, ako robiť tie choreografie, vysvetliť slovo mažoretka?
1: No určite je to ťažšie, no mažoretka, vyšlo to z francúzštiny, ale popravde ani nie som si istá, ako teraz budem hlúpa.
0: No keď je človek hlúpy, tak si pomáha Wikipédiou však.
2: No ale ja som to tam
0: Ja som hľadal, tak dovolím si prečítať. Mažoretky je všeobecné pomenovanie pre skupinku dievčat, ktoré majú rovnakú choreografiu. Na čele mažoretiek je trénerka, ktorá je povinná vymýšľať nové tanečné choreografie pre dievčatá. Pri vystupovaní pred ľuďmi na rôznych podujatiach sú dievčatá zladené do rôznych farieb v kostýmoch, na hlave majú lodičku. Asi je toho dosť, čo čítam, ale pôjdem ďalej. Lodičku, ktorá sa pripevní sponkami. V zime majú dievčatá kostýmy s dlhými rukávmi a po cukne nosia silonky. Ako obuv použijú čižmy, ktoré sa zakupujú z peňazí získaných z platených tréningov. Prvú choreografiu vedie hlavné dievča, kapitánka dievčat. No. Vy ste tak povediac od fachu, takže mohli by sme ísť teraz možno vetu po vete a nejak to skorigovať, lebo nemyslím si, že tá Wikipédia hovorí veľmi, veľmi presne v tomto prípade. Čo s tými lodičkami, slečna Hanusová?
3: Áno, takže lodičky sa využívajú dodnes.
0: Lodičky na hlavách však.
3: Áno, ale aj v dnešnej dobe využívajú mažoretky ku kostýmu lodičku, ktorú majú pripevnenú na hlave. Tá v podstate je odvodená od vojenskej uniformy, keďže aj vojaci nosia také lodičky.
0: Teraz sa opäť obrátim na pani Rizmanovú. Na čele mažoretiek je trénerka, ktorá je povinná vymýšľať nové tanečné choreografie pre dievčatá. Ste povinná vymýšľať?
1: Tak ona tá povinnosť nejak vychádza zvnútra, ale momentálne už na čele väčšiny mažoretiek stojí nie jedna, ale skupina tréneriek, ktoré spolupracujú a vymýšľajú tie choreografie. I keď začínala som sama, bolo to oveľa ťažšie, keďže som nikdy mažoretky nerobila. Dnes už mám tím štyroch skvelých tréneriek, ktoré to robia takmer za mňa. A ďalej tam potom samozrejme stojí tá kapitánka, ale to už je jedna z dievčat, ktorá priamo tancuje ako predu a predvádza nejakú choreografiu. Dokonca pôvodom bolo to, že dievčatá nemali choreografiu vopred nacvičenú, boli to len isté úseky a tancovali na povel vedúcej.
0: Vysielame po 20. hodine a pre dospelých, takže predsa len sa dotkneme tej ďalšej vety. V zime majú dievčatá kostýmy s dlhými rukávmi a pod sukne nosia silonky. Ako teda vyzeráte v zime?
4: Tak máme kostýmy celoročné, nešijeme špeciálne na leto a špeciálne na zimu a silonky si dávame pod sukňu, určite. Aby sme jednak mali aj rovnaké farby nohy, aby to bolo také, zvyčajne si dávame silonky.
0: Teraz mi napadlo, kde vlastne vystupujete najčastejšie? Je to interiér alebo exteriér? Pretože nacvičujete asi v telocvični.
1: Skoro by som povedala tak pol na pol, 50 na 50. Polovica vystúpení je vonku, polovica vnútri, podľa toho, na akú akciu ideme. Pokiaľ sú to plesové vystúpenia alebo na rôznych oslavách, vtedy sme vnútri, ale na športových akciách vtedy vystupujeme vonku.
0: Snáď tá posledná informácia z tej Wikipédie, ktorá hovorí, že ako obuv použijú mažoretky čižmy, ktoré sa zakupujú z peňazí získaných z platených tréningov. To je veľmi zaujímavé. U vás to boli kordovánky, teraz sú to teda už biele čižmy. Kde ste na ne teda zobrali peniaze?
1: Tak na naše čižmy sme si zarábali na vystúpeniach. Samozrejme, dievčatá za tréningy platia poplatky, ale tie nám vystačia skôr na šitie kostýmov, na nákupy flitrov, na výrobu hudby a na všetky tie veci, ktoré okolo tohoto sú.
0: Čiže to vlastne naopak nie, že vy máte platené tréningy, ale dievčatá si platia za tréning.
1: Áno, je to tak.

0: Na Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Dnes sa zhováram s trénerkami Zuzanou Rizmanovou, Alexandrou Hanusovou a Magdalénou Mičechovou z mažoretkového súboru Kordovánky z Rajca. Dočítal som sa o vás, že ste amatérským športovým tímom, zároveň ale nesiete titul vicemajstra sveta. Ako to ide dokopy? Nejaká taká amatérčina a zároveň, alebo teda možno, že je to až veľmi hanlivé slovo, ale amatérsky tím a zároveň vicemajster sveta. Slečna Hanusová.
1: Je to v podstate taký malý zázrak, napriek tomu, že máme tie podmienky amatérske, nie že my sme amatérky, tak sa nám darí získavať rôzne tituly, nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.
0: Dotkneme sa teda tej súťaže, ktorá vám priniesla titul vicemajstriek sveta, pani Rizmanová.
2: Tak bola to súťaž, boli to majstrovstvá sveta, ktoré sa konali minulý rok v chorvátskom meste Poreč, kde sme vystúpili teda s našimi choreografiami. Získali sme tam nielen jeden, ale dohromady 6 titulov. Trikrát to bolo druhé miesto, trikrát tretie miesto. A snažíme sa, skrátka pri tých podmienkach, ktoré máme, snažíme sa stále dostať vyššie a vyššie, ale všetky slovenské súbory a všetky súbory, teda už aj svetové, stúpajú stále na úrovni a je to čoraz ťažšie.
0: Tie súťaže sú asi aj o tom, aby človek videl niečo nové, nejaké nové týmy, nové choreografie, čo všetko sa ešte dá. Tak sa spýtam, v čom boli teda majstri sveta lepší ako vicemajstri?
2: Tak v čom boli lepší? Jednoznačne je to o nacvičenosti. Každý sa snažíme dať do choreografie svoj nápad, svoje kostýmy, tú svoju tvorbu a potom príde tá chvíľa, kedy svoj výkon musíme predviesť. Niekedy to vyjde lepšie, niekedy to vyjde trošku horšie. Samozrejme je to skupina dievčat, netancuje jednotlivec, tancuje tam 25 ľudí naraz na jednej ploche. Môže sa stať, že je niekomu nie vtedy dobré, sú rôzne podmienky, niekedy sú dievčatá, je tam veľmi teplo, alebo zima, alebo teda väčšinou v tom Poreči skôr teplo a tie výkony podľa toho samozrejme kolíšu. Takže je to už len o synchronizácii, o cvičení, čo sa nám podarí, či nejaká palička spadne alebo nespadne, takže od toho to závisia výkony.
0: Čo keď spadne?
2: Musí sa zdvihnúť. Je tam samozrejme penalizácia za každé spadnuté načinie, ktoré sa dostane na zem.
0: Ďalej teda budem čítať z informácií zo sociálnej siete, kde sa píše, že okrem vás a ďalších tréneriek máte medzi sebou veľa pekných a šikovných dievčat. Čo je pre výber do vášho týmu dôležitejšie, aby bolo to dievča šikovné alebo pekné?
3: Určite šikovné.
2: Každé je krásne, ktoré príde a hlavne je dôležité, aby prišlo. Keďže sme takto malé mesto, tak ten náš výber nie je taký veľký ako v mestách, ktoré majú 100 000 obyvateľov a môžu si trošku aj vyberať. My sa vždy tak smejeme, že oni majú 100 tanečníc a vyberú 25 najlepších a my zoberieme všetky 23, čo máme a ešte 200 párky po ceste. Tak, skrátka máme menší výber, ale vieme vybrať tie, ktoré naozaj stoja za to, sú šikovné a vedia nacvičiť krásne choreografie.
0: Hovoríme o športe?
2: Áno, jednoznačne hovoríme o športe.
0: Hovorí sa, že keď sa dievča oblečie do kroja, že každá je krásna, alebo každé je krásne. Ako je to teda v prípade toho vášho športu? Funguje to tiež?
2: Úplne jednoznačne. Každá je krásna a vlastní otcovia ich nespoznávajú. A potom neskôr aj priatelia. Sú ako jedna, sú krásne, namaľujú sa, oblečú a naozaj je to taká armáda, ale armáda krásy.

0: Na Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Dnes sa zhováram s trénerkami Zuzanou Rizmanovou, Alexandrou Hanusovou a Magdalénou Mičechovou z mažoretkového súboru Kordovánky z Rajca. Naša relácia je o dychovej hudbe, mažoretky súvisia aj s dychovkou, takže poďme k tomu vášmu vzťahu, teda či došlo k nejakému dotyku mažoretiek Kordovánok z Rajca s dychovou hudbou.
1: Tak samozrejme, dychová hudba sa spája s našimi začiatkami. V roku 2001, keď Kordovánky vznikli, tak mažoretky tancovali v prevažnej miere len na dychovú hudbu. Používala sa na pochody mestom, používala sa na sprievody. Postupne sa mažoretky začali vyvíjať, stal sa z nich samozrejme šport. Dnes už je to úplne o niečom inom. Máme technických porodcov, máme bodovanie v jednotlivých kategóriách, takže funguje to úplne inak a posunulo sa to trošku modernejším štýlom. Takže cez hudby, ktoré stále museli byť v štvrťovom takte, sa prešlo na hudby, ktoré boli nespievané, postupne už aj naspievané a v dnešnej dobe sa využíva akákoľvek hudba, ktorú dokážu mažoretky stvárniť.
0: Spomínali ste, že fungujete v niekoľkých kategóriách, alebo teda, že máte rôzne vekové kategórie, ktoré sú to?
1: Vo vekových kategóriách my cvičíme v troch. Sú to kadetky, dievčatá do 11 rokov, juniorky sú od 12 do 14 a od 15 rokov už sú to seniorky, hoci ešte sú to stále mladé dievčatá.
0: Čiže máte aj seniorky, povedali ste, že 15 rokov a viac. Čiže vekový priemer asi nie je taký ako v slovenských dychových kapelách, kde je vekový priemer možno aj 70-80 rokov.
1: Nie, náš vekový priemer je možno tých 17-18 rokov.
0: Keď spomínam tie naše staršie dychovky, tie amatérske telesa, tak tam nátisk a zdravý chrup sú také limitujúce, že keď už ten hráč nemá dobrý nátisk a nemá dobré zuby, tak si musí povedať, že teda asi jeho úloha v tej kapele skončila. U vás to o nátisku a o zdravom chrupe nebude, takže čo je takým limitujúcim faktorom? Pozeráte na seba, ja tuším.
1: Tak limitujúcim faktorom samozrejme je škola, ktorá môže nám zobrať dievčatá. No a potom samozrejme manželstvo, deti a všetky tie ostatné veci, ktoré ich zamestnajú viac ako to tancovanie.
0: No, stáva sa, alebo stalo sa u vás aj to, že nejaká vaša členka si založila rodinu, mala dieťa a potom sa vrátila do toho vášho športu?
1: Zatiaľ nie. Pri tej dobe, koľko fungujeme, sa to ešte nestihlo, ale mohla by sa vrátiť, ale už skôr ako trenérka, prípadne ako taká pomocnička, už asi nie do aktívneho športu, lebo akákoľvek dievča alebo žena už po tej 25-30-ke nemá šancu potom poraziť tieto mladé dievčatá. Lebo máme to veľmi spojené s gymnastikou a so všetkými takými náročnejšími vecami, ktoré po istom veku už sa robiť nedajú. I keď možno by to šlo, ale sklbiť to s rodinou aj so všetkými ostatnými vecami je veľmi ťažké.

0: Na Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Dnes sa zhováram s trénerkami Zuzanou Rizmanovou, Alexandrou Hanusovou a Magdalénou Mičechovou z mažoretkového súboru Kordovánky z Rajca. Slovo mažoretky je všeobecným pomenovaním pre skupinku dievčat s rovnakou choreografiou, tak ako teda hovorí tá múdra Wikipédia. Chlapcov táto definícia nejak nespomína. Je to naschvál? Chodíte po svete, sú súčasťou takýchto tímov mažoretiek aj chalani?
1: Tak kde tu sa s tým stretneme? Je to skôr výnimka, samozrejme. Ono vždy to bolo tak, že bola to skupina vojakov, skupina hudobníkov. To sú treba tí bubeníci, ktorí s nimi chodia, ktorí im hrajú. A skupina dievčat, ktoré tancujú. Zvyčajne sa používal vpredu ako ten vedúci, tak s tou maršalskou palicou bývali aj chlapci. Ale my sme práve jeden zo súborov a na Slovensku momentálne prvý, ktorý má chlapca, ktorý je aktívny tanečník, zapojil sa do súťaže a má veľmi pekné úspechy.
0: Poďme ešte k vašim úspechom. Spomínali ste teda, že ste vicemajsterkami sveta z minulého roku. Aké ďalšie úspechy Kordovánky dosiahli počas svojej 16-ročnej existencie?
2: No, takže každoročne súťažíme na majstrovstvá Slovenska a zatiaľ sa nám aj darí vyhrávať, aspoň brať nejaké tituly alebo získavať tituly. Zúčastňujeme sa aj majstrovstiev Európy, tam už je to ťažšie, ale podarilo sa nám získať už aj zlato. Aj naposledy asi v roku 2012 sme boli trikrát majsterky Európy vlastne. 13? 2013.
3: A trikrát.
2: Áno, 13, trikrát. A 2012 sme vlastne tiež získali nejaké zlato na Európe. A majstrovstvá sveta sa nekonávajú až tak často. Čiže minulý rok to boli prvá medaila zo sveta.

0: Na Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj. Dnes sa zhováram s trénerkami Zuzanou Rizmanovou, Alexandrou Hanusovou a Magdalénou Mičechovou z mažoretkového súboru Kordovánky z Rajca. Ešte by sme mohli možno spomenúť váš vzťah k dýchovej hudbe, pani Rizmanová.
1: Tak môj vzťah k dýchovej hudbe v podstate je kladný, ale môj pohľad je taký, nie je dýchovka ako dýchovka. A už som počula aj dýchovku, ktorá mi až tak celkom nerezala, ale boli iné, ktoré tu veľmi vylepšili. A veľmi sa mi páčia trebárs v rámci týchto choreografických vecí. Občas pozerávam tie súťaže dýchoviek v zámorí, kde oni počas hrania pochodujú a vlastne robia také veci choreografické ako mažoretky, prípadne sú s nimi aj mažoretky. A keby sa toto podarilo na Slovensku, tak do toho by sme sa celkom radi zapojili. V rámci mažoretkového športu už v dnešnej dobe je otvorená súťažná kategória bubeníkov. Sú to skupiny vlastne dievčat zatiaľ, ktoré pochodujú, bubnujú a popri tom robia vlastne nejakú choreografiu, to znamená, že menia tvary, robia nejaké obrazce. A myslím, že ak by bol dostatočný záujem, tak by snáď mohla byť aj kategória týchto tancujúcich dýchoviek.
2: Tak dýchovku ako hudbu si rada vypočujem, ale neviem si predstaviť, že by sme ako mažretky, my, náš súbor alebo ako trenérka mala vymýšľať choreografiu na dýchovku.
0: Základy len v tom pochodovaní, hej?
2: Asi áno.
0: Kordovánky majú v tomto roku 16 rokov. Minulý rok ste teda oslavovali také jubileum, 15. narodeniny, dá sa povedať. Aká bola oslava?
1: No, oslava bola krásna, dostali sme náš pomyselný občiansky preukaz, takže už sme plnohodnotné občianky mesta. Samozrejme, konala sa za prítomnosti všetkých dôležitých ľudí v meste, počnúc teda primátorom mesta a končiac poslednou mažoretkou. Bola to oslava, ktorá bola vo forme plesu, tancovali sme až do rána. Samozrejme, pripomenuli sme si všetky naše úspechy, pripomenuli sme si, ako sme vznikli, ako sme postupovali ďalej. Všetky kostýmy, ktoré sme pošili, sme spočítali, bilancovali a skrátka bolo to veľmi pekné.
0: Čo vás čaká najbližšie?
1: V tomto roku nám práve začala nová sezóna. Minulý víkend sme sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ sme si doniesli 8 titulov, z toho

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené štáty sa podľa Donalda Trumpa neusilujú o predĺženie dohody s Iránom. Britský premiér si písal s osobou, ktorá sa vydávala za šéfku kancelárie Bieleho domu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Do systému elektronického zdravotníctva pribudli milióny zápisov, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Lekári majú povinnosť informácie do tzv. E-zdravia zapisovať od júla. Zhodujú sa, že systém funguje a chýbie minimum. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová dopĺňa, že reálne výsledky zapisovania uvidia až po vyhodnotení prvých čísel. Poisťovne totiž preplatia iba tie výkony, ktoré boli zapísané v e-zdraví.
3: V týchto nasledujúcich dňoch budeme dostávať spätnú väzbu od poisťovní za požiadavky na úhradu podané za mesiac júl, takže v najbližších dňoch by sme mohli byť schopní zhodnotiť, nakoľko a v akej miere bola zdravotná starostlivosť uhradená teda už za nových podmienok.
2: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty sa nesnažia o predĺženie júnového memoranda o porozumení s Iránom. Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že Irán zrejme nie je ochotný uzavrieť takú dohodu, akú Spojené štáty pokladajú za nevyhnutnú. Vysokopostavený iránsky predstaviteľ predtým agentúre Reuters povedal, že Irán sa rozhodol prejsť z obrany do plnej ofenzívy, keďže snahy o trvalé ukončenie vojny z USA sú zablokované. Donald Trump naopak krátko predtým v rozhovore pre stanicu Fox News vyhlásil, že Teherán by mal vstýčiť bielu vlajku kapitulácie. Príčinou vlanejšej nehody, pri ktorej sa pri českom meste Hustopeče nad Bečvou vykoľajil nákladný vlak prevážajúci toxický benzén, bola podľa dráhovej inšpekcie séria pochybení vrátane prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti a mylného predpokladu rušňovodičov, ktorí na mieste očakávali inú návesť, než aká tam bola. Inšpekcia správu s odkazom na pokračujúce vyšetrovanie polície zatiaľ nepublikovala, no na svojom webe ju zverejnila Európska železničná agentúra. Benzén vtedy unikol do okolitého prostredia a kontaminoval ovzdušie, pôdu aj podzemnú vodu. Pri nehode nikto neutrpel zranenia, no bola spôsobená škoda takmer 18 miliónov eur. Nový britský premiér Andy Burnham niekoľkokrát komunikoval s osobou, ktorá sa vydávala za šéfku kancelárie Bieleho domu Suzy Wilesovú, pričom o tom vôbec netušil. Informovali o tom viaceré médiá. Incident bol podľa dvoch zdrojov natoľko vážny, že britské veľvyslanectvo vo Washingtone o ňom informovalo Bielý dom. Nie je známe, kedy komunikácia nastala ani čo bolo jej obsahom. Futbalisti Bčka Slovana Bratislava zdolali vo štvrtom kole Monaco Bedligy humenné 3-0. Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v novej sezóne a poskočili na priebežné 12. miesto. Noc bude oblačná až zamračená, na mnohých miestach s dažďom, lokálne s búrkami. V západnej polovici budú zrážky postupne ustávať a zmenší sa aj oblačnosť. Teplota klesne na 17 až 10 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a miestami aj prehánky alebo dážď. Chladnejšie, na severe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 9 pred Hradišťom smerom z Bánoviec nad Bebravou je na ceste spadnutý strom, počítajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte medzi Sabinovom a Šarišskými Michelanmi, po ceste sa tam pohybuje pes. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Radar vás nameria v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: Pekný večer prajeme. Leto je pre naše oči obdobím, keď ich môže potrápiť viacero nepríjemností. Intenzívne slnečné žiarenie, peľ,

Klimatizácia, dlhé hodiny pri obrazovkách, ale aj kúpanie s kontaktnými šošovkami. To všetko môže viesť k podráždeniu či zápalom oči. A práve týmto letným nástrahám sa budeme dnes večer venovať najskôr. Poradíme, ako si oči počas horúcich dní správne chrániť a na čo si dať pozor. Potom sa už pozrieme na oči z iného pohľadu, na zmeny, ktoré prináša vek, na očné ochorenia, ktoré sa objavujú častejšie vo vyššom veku a na signály, ktoré by sme nemali prehliadať. Povieme si aj o sivom zákale a o tom, prečo sa jeho operáciu neoplatí zbytočne odkladať. Na naše otázky odpovie primár ročnej kliniky Neovizia Bratislava doktor Radovan Piovarčí a na vašu spoločnosť sa tešia Michal Nefe a Beata Repíková.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktor Radovan Pivovarčí, primár očnej kliniky Neovízia, je u so mňou v štúdiu. Pekne vítam.
2: Dobrý večer.
1: Budeme hovoriť o tom, že leto si spájame so slnkom, dovolenkami a pobytom vonku a práve v tomto období však dostávajú naše oči poriadne zabrať. Slnečné lúče síce nevidíme, no ich ultrafialová zložka môže oči poškodzovať a účinky sa môžu postupne sčítavať. O to dôležitejšie je vedieť, ako ich správne chrániť. Pán doktor, začneme teda pri slnku. Čo všetko môže UV žiarenie s našimi očami urobiť a ako sa pred ním môžeme účinne ochrániť?
2: UV žiarenie je v tom najnepríjemnejšie, že naozaj neviditeľné. Ani nepáli, ani nestudení. Čiže nie je to ako infrasvetlo, že vám je teplo, tak cítite, že sa niečo deje. Ale UV žiarenie je nebezpečné. To, čo ste spomenuli, že sa sumuje, to je pravda. Čiže v prvom rade akokoľvek sa chráni. A nesmieme zabudnúť, že ochrana očí neznamená ochrana oka ako takého, ale máme aj okolie oka, máme viečka v odbornej terminológii mihalnice a celé okolie oka, kože, povrch oka, rohovka, šošovka a hlbšie štruktúry, čiže všetky tieto štruktúry môžu byť citlivé na UV žiarenie a preto je na mieste v lete pri intenzite, vysokej intenzite slnečného žiarenia a UV žiarenia si oči chrániť. Okolie oka, samozrejme SPF krémom s ultrafialovým filtrom, ale potom sú to tmavé okuliare s kvalitným filtrom proti UV žiareniu.
1: Môže nám uškodiť, aj keď necítime žiadne okamžité ťažkosti, že môžeme pocítiť tie dôsledky neskôr?
2: Tá sumácia je veľmi, veľmi dôležitá, čiže okolie oka, starnutie kože. Čím viac sa je koža vystavená UV žiareniu, tým je viac, ona sa akoby stenšovala, mierne atrofuje, čiže stárne, zhoršený metabolizmus, rôzne pigmentové škvrny. Netreba zabúdať aj na onkologické ochorenia, ktoré vznikajú UV žiarením, či je to spinocelulárny karcinom, alebo bazaliom, alebo maligný melanom. To sú ochorenia, ktoré postihujú či už okolie oka, kožu, ale samozrejme aj spojovku. A nachádzajú sa aj na sietnici ako maligný melanom, ktorý je veľmi nebezpečné ochorenie a väčšinou sa bohužiaľ diagnostikuje veľmi neskoro.
1: To by sme ani nepovedali, že to súvisí s UV žiarením.
2: Maligný melanom môže určitým spôsobom malignizovať z pigmentového nervu, čiže z klasického pigmentového znamienka môže dojsť k jeho zmene na maligné ochorenie.
1: Dá sa to určiť nejak v predstihu, že k tomuto speje oko a zachrániť ho?
2: Tam sú veľmi špecifické príznaky, diagnostika, ktorá vie odlíšiť, či sa jedná o pigmentové znamienko, pigmentový nébus alebo maligný melanom, ale to je asi širšia téma. Čiže ak by sme išli od povrchu oka, tak chronické vystavovanie sa UV žiareniu spôsobuje tzv. Expozičnú keratitídu, čiže na rohovke vznikajú rôzne zmeny, až prerastanie spojovkového tkaniva cez rohovku. V očnej štrbine, čiže v mieste oka, ktoré je najviac exponované UV žiareniu, vznikajú degenerácie spojovky, rôzne zhrubnutia, zožltnutia, ktoré potom môžu spôsobovať dráždenie, chronické začervenanie, cievky sa rozširujú, čiže skôr estetický problém a potom z mechanického dráždenia. Chronické vystavovanie rohovky môže spôsobovať zmeny na epiteli rohovky. A samozrejme, rohovka má UV filter. Čiže to, čo sa vychytáva v rohovke, spôsobuje zmeny v rohovke. To, čo prenikne hlbšie, chronicky môže spôsobovať samozrejme aj vznik sivého zákalu. Hlbšie sa už väčšinou UV žiarenie nedostane, ak odmyslíme teda, že rohovka aj šošovka majú UV filter.
1: Takže mať správne slnečné okuliare je asi alfovom omegou.
2: Pre udržanie si čo najlepšieho zraku, čo najlepšieho zdravia a samozrejme aj estetické zložky, tak tmavé okuliare sú nepostrádateľné. Či už je to stmavením, ale aj kvalitným UV filtrom 400.
1: Sú oči na UV žiarenie citlivejšie u detí alebo u seniorov?
2: Ani by som nepovedal, že citlivejšie. Jedná sa aj o typ pleti, či je niekto tmavšej pleti alebo blečí, či má dostatok pigmentu menej. Tá absorpcia UV žiarenia je rôzna. Samozrejme, detská pleť je o mnoho citlivejšia v zmysle tom, že je mladá a vznikajú rôzne iritácie, dráždenia až po ochorenia. U staršieho človeka je to sumáciou už úplne iné, inak zmenené a tam hrozia skôr tie onkologické ochorenia, čo sa týka povrchu oka.
1: A kedy je slnečné žiarenie najnebezpečnejšie? Na pravé poludnie, ráno, popoludní?
2: To je všetko závislé od tzv. UV indexu. Čiže momentálne je to voľne dostupný údaj. Ak je vysoký UV index, mali by sme sa vystriehať priamému slnečnému žiareniu.
1: Vy ste už spomenuli si vyzákal, takže otázka, ktorú teraz položím, asi bude už aj odpoveďou na to, čo ste vy povedali, že už ste to vysvetlili, že UV žiarenie, poškodenie UV žiarením môže sa po rokoch prejaviť napríklad sivým zákalom.
2: Áno, takzvanou kortikálnou kataraktou, čiže je to sivý zákal, v ktorom to gro zákalu sa nachádza v kvore šošovky. Ale existuje aj zákal, ktorý vzniká nie UV žiarením, ale infračerveným, čiže tepelným žiarením. Takže to je sumácia viacerých faktorov, ktoré spôsobujú zmenu metabolizmu šošovky a tá následne zmení svoju číru priehľadnosť do nejakého typu zákalu.
1: Sivý zákal som spomenula preto, lebo hovoríme o tom, ako si udržať zdravý zrak aj vo vyššom veku a čo všetko môžeme urobiť pre svoje oči aktuálne teraz počas leta. A tak vlastne práve tu vidíme, že sivý zákal je aj dôsledkom starnutia, ale aj si môžeme ochorenie privodiť sami.
2: Skôr.
1: A môže sa stať, že človek tým, že zostarne, nebude mať tento druh diagnózy sivý zákal? Každý človek?
2: Do určitej miery je to aj genetická záležitosť. Čiže nie každý človek musí mať sivý zákal. Ale myslím si, že percentuálne väčšina ľudí dozrie do štádia, že sivý zákal sa objaví v nejakej intenzite. A sú určité ochorenia, či už sú autoimunitné, zápalové, sú určité lieky a samozrejme aj expozícia UV žiareniu, ktoré vývoj sivého zákalu urýchlia do obdobia, keď ešte sa nemal vyskytovať.
1: My sa budeme venovať aj tým, ktorí nosia kontaktné šošovky počas kúpania, pretože leto bez kúpania to pre mnohých nie je žiadna dobrá predstava. Ale dáme priestor aj našim poslucháčom. Poviem, že ak majú otázku, ktorá sa týka očí, pokojne nám ju môžu napísať. A možno práve tú otázku, na ktorú hľadajú odpoveď mnohí, oni za nich položia. Milí posluchači, tak píšte nám na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a váš text. Dnešný večer patrí vašim očiam.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pálenie, rezanie, pocit piesku v očiach alebo nepríjemné slzenie, aj takéto problémy môžu patriť k letu. Oči totiž nemusia dobre znášať horúčavu, vietor, prach, klimatizáciu, ale ani dlhé hodiny pred počítačom či mobilom. V štúdiu so mnou je oftalmológ doktor Radovan Pivovarčí. Pán doktor, ako môžeme očiam uľaviť, keď pociťujú pálenie, rezanie či pocit piesku v očiach?
2: Samozrejme, jedná sa aj o to, aká je príčina. Sú ochorenia, ktoré primárne spôsobujú tzv. Syndrom suchého oka, ktorý sa presne takto prejavuje, a to liečenie alebo riešenie závisí od diagnostiky, správneho nastavenia liečby. Ak liečba len kvapkami, čiže umelými slzami, nie je dostačujúca, tak potom nastupujú rôzne iné prípravky, ktoré sú už veľmi špecifické pre každý typ ochorenia. Ak to nestačí, tak následne je nutná nejaký drobný chirurgický zákrok, ako napríklad uzáver slzných bodov, ale to je samostatná téma. Ak sa jedná o sezónne podráždenie, spôsobené práve klimatizovaným priestorom, vysokou suchosťou ovzdušia, poveternostnými podmienkami, prachom, alebo v pelová sezóna. Každý, kto má nejakú alergiu na pele, vie presne, kedy to jeho obdobie začína. Na to sú už aj prognostiky, takže dôležité je sa predpripraviť, či už celkovo, čiže tabletkami, alebo potom lokálne kvapkami. Takže to je akoby predpríprava na pelové alergické obdobie. Ale klimatizované priestory, alebo v aute, keď si nechávate fúkať klimatizáciu priamo do tváre, tak po hodine začnete pociťovať určite rezanie, pálenie, začervenanie, únava, niekedy až svetloplachosť, musíte zastaviť, oddychnúť si. Takže vždy platí, priame prúdenie vzduchu do očí spôsobuje dráždenie, vysušovanie. Tým, že oko je pokryté slzným filmom a ten sa rýchlejšie odparuje, následne dochádza k zvýšeniu dráždenia povrchu, pretože oko a rohovka je jedno z najcitlivejších a najlepšie inervovaných miest ľudského tela, čiže veľmi rýchlo reaguje na akúkoľvek zmenu tej ideálnej povrchovej vrstvy slznej. Čiže umelé slzy a potom hygiena pri práci. Ak ste nútený pracovať so zobrazovacími zariadeniami, tak jednoznačne platí pravidlo, že po každých 20-30 minútach by ste si mali urobiť aspoň minútovú prestávku. Tým, že prežmurkáte, pozriete do diaľky, dojde k uvoľneniu zaostrovacieho systému. A prípadne už keď viete, že také obdobie, alebo že mávate syndrom suchého oka, tak už sú to kvapky, ktoré si môžete počas práce kvapnúť. Je to aj pitný režim napríklad a rôzne výživové doplnky, ktoré môžu pacientom, ktorí už majú príznaky syndromu suchého oka, pomôcť.
1: Keď sme sa dostali k tomu mobilu, pýtam sa, že prečo máme pri dlhom pozeraní do mobilu či počítača pocit suchých a unavených očí?
2: Platí zásadné pravidlo, keď sa človek sústredí na prácu, a to je asi aj jedno, či to je na mobil, alebo je to ručná práca, to sústredenie spôsobuje, že menej žmurkáte. A žmurkanie je základ toho, aby oko bolo správne povrchovo zásobené slzami. Čiže tá vrstva slz, ktorá má svoje vlastnosti od tzv. Bielkovinovej mucinóznej vrstvy cez tú vodnú zložku slanú až po olejovú filmovú vrstvu, ktorá zabraňuje tomu odparovaniu. Toto všetko sa udeje po žmurknutí a pri každom ďalšom žmurknutí, ak ten interval medzi jednotlivými žmurknutiami, čiže zatvorením, otvorením oka sa predlžuje, tak dochádza k postupnému vysušovaniu povrchu oka a následne dráždeniu. Čiže ak je človek vystavený takémuto stavu hodinu, dve hodiny, tak to v podstate vždy môže skončiť tak.
1: Trochu to zľahčím, čiže ak budem žmurkať pri tom, ako pozerám do mobilu a počítača, tak nebudem mať to suché oko.
2: Sú také programy, napríklad aj na mobilných telefónoch, že vás prinúti žmurknúť a tým pádom by ste si mali ochrániť oči práve takýmto spôsobom, žmurkaním.
1: Takže na vine nie je ani mobil a obrazovka, ale to, že nežmurkáme.
2: Ale váš reflex, že menej žmurkáte, presne tak.
1: Tak sa naučíme žmurkať. A ako často by sme mali pri práci s obrazovkou robiť prestávky?
2: Každých 20-30 minút je úplne ideálne. Samozrejme, to neznamená, že sa zníži vaša výkonnosť pracovná, ale, ale určite hygiena práce s zobrazovacími zariadeniami je založená na tom, že musíte uvoľniť zaostrovací systém, ktorý dlhodobo v napätí na blízko spôsobuje zvýšenú únavu, ktorá večer vyústi až do červených očí, neschopnosti vôbec si prečítať knihu, pretože celý deň ste mali ten systém v takom zvýšenom napätí, až by som povedal, že v krči zaostrovacom, a tým pádom by ste mali tomu zabrániť práve správnou hygienou práce.
1: Leto bez vody si mnohí z nás nevedia predstaviť. Bazén, jazero či more prinášajú príjemné osvieženie, no z pohľadu našich očí môžu mať aj svoje riziká. A teraz sa pýtam za tých, ktorí nosia kontaktné šošovky. Čo sa teda môže stať, ak sa do oka dostane voda?
2: Kontaktné šošovky prešli obrovským vývojom. Momentálne sú extrémne kvalitné, čo sa týka priepustnosti pre vodu, čiže aj pre výživu, pomocou slz, ale aj pre kyslík. Čiže poškodenie rohovky cestou šošoviek je omnoho nižšie, ako to bolo pred 30 rokmi alebo 40, keď boli kontaktné šošovky len vo svojej takej úvodnej fáze. Napriek tomu chronické nosenie kontaktných šošoviek spôsobuje mikrotraumatizáciu povrchu oka, rohovky, a ak by ste si to predstavili ako ornú pôdu pre všetky baktérie, ktoré sa dostanú z riečnej alebo jazernej vody, ale v podstate už aj z bazénovej do oka, tak na zdravom oku sa neuchytia. Ale na poškodenom, mikrotraumatizovanom povrchu rohovky majú ideálne podmienky na to, aby sa uchytili, a sú niektoré veľmi špecifické jednobunkové organizmy, ktoré vedia spôsobiť úplný rozpad rohovky. A tie sú charakteristické práve pre pacientov alebo ľudí, ktorí nosia kontaktné šošovky, a pod tou kontaktnou šošovkou sa krásne tieto baktérie vedia alebo tieto jednobunkové organizmy rozmnožiť a spôsobiť deštrukciu rohovky, ktorá si následne vynúti až transplantáciu rohovky. Čiže nosenie kontaktných šošoviek je úžasná pomôcka pre tých, kto neznáša okuliare, ale treba vedieť, ako si zabezpečiť ich trvalý účinok bez ohrozenia zdravia. Jednou z možností je nosiť jednorázové kontaktné šošovky, pretože aj v kontaktnej šošovke sa môže uchovať nejaký choroboplodný zárodok. Ak si to nemôžete, ak nie je možné, alebo nenosievate jednodňové alebo jednorázové kontaktné, tak potom správna starostlivosť s roztokmi, ktoré udržiavajú tie šošovky v čo najlepšej kvalite. Treba si dať skontrolovať, či tie šošovky nie sú poškodené, hlavne okraje šošoviek, rôzne trhlinky mikro, ktoré by tým škrabaním vlastne o povrch rohovky mohli spôsobiť tú traumatizáciu. Takisto je otázka, že či nosiť dlhodobejšie šošovky. Bol taký trend a počet ľudí narastal, ktorí nosili kontaktné šošovky aj v noci, čiže si ich nedávali von z očí. Ten trend momentálne už je zase na ústupe, chvála Bohu, pretože rohovka nemá potom šancu sa zahojiť. Čiže tie drobné mikrotraumy sa vlastne iba zbierajú od nedostatočnej výživy cez nedostatočné oplachovanie až po vznik rôznych drobných erózií, čiže poškodenie rohovky tým permanentným cudzím telesom v oku, narúšali správne hojenie a správnu fyziológiu rohovky. Čiže jednorázové šošovky alebo správna starostlivosť.
1: Je z pohľadu očí rozdiel medzi bazénom, jazerom a morom, teda kde sa kúpeme s kontaktnými šošovkami?
2: Každé má svoje špecifika. Bazénová voda väčšinou býva dobre chlorovaná, čiže skôr podráždí jednorázovo, podráždí ľudí, ktorí majú možno syndrom suchého oka. To začervenanie je niekedy až krvavočervené, ale prejde to časom vyplachnutím čistou vodou alebo umelými slzami. Prejde do stratená. Voda v jazerách a v riekach samozrejme môže byť viac znečistená, menej, ale reálne je tam celé spektrum rôznych živočíchov, mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobiť celé spektrum ochorení od zápalu spojiviek až po zápal rohovky. Čo sa týka morskej vody, tak je to skôr dráždenie v zmysle soli. Sú ľudia, ktorí môžu s otvorenými očami plávať aj v mori, aj v jazere, aj v bazéne a nič sa nestane, a sú zase ľudia, ktorí po 10 minútach vyjdú z vody a majú obrovský opuch, červené oči, dráždenie, svetloplachy sú. Čiže tie prejavy môžu byť rôzne, ale v princípe skôr sa nemusí nič stať, ide iba o jednorázové podráždenie.
1: A hrozí aj vážne ochorenie infekcií rohovky?
2: Tak ako som spomenul, je to skôr spojené s nosením kontaktných šošoviek, čo sa týka ochorenia rohovky, ale zápal spojiviek spôsobený špinavou vodou je relatívne veľmi častý a u detí veľmi častý. Hnisavý zápal spojiviek je v podstate bazénovo-jazerové ochorenie časté.
1: A prírodná voda ako môže pôsobiť? Rovnako?
2: Týmto spôsobom, presne.
1: Čiže môžeme tam počítať možnosť s tým, že pravidelne sa staráme o kontaktné šošovky alebo používame jednorázové. A opýtam sa, či vieme pomôcť aj nejakými operáciami.
2: Pri akoby náhradou kontaktných šošoviek, samozrejme. Je to samostatná téma, samostatný obrovský segment oftalmológie. Kontaktné šošovky sú pomôckou, ale majú aj svoje nevýhody a mnoho ľudí kontaktné šošovky neznesie od toho, že si ich nevie dať do oka, alebo majú strach až odpor sa dotknúť vlastného oka, alebo ich nemôžu nosiť, pretože ich neznesú. Tak pre pacientov takýchto je ideálne chirurgické riešenie, či už sa týka o laserovú refrakčnú chirurgiu alebo vnútroočnú refrakčnú chirurgiu, vždy od druhu na dioptrickej chyby, ktorú majú, aj veku a potrieb.
1: Keď oči starnú, ale to ich skúša, to je naša téma. Už sme si teda povedali, čo robiť, ak nám leto takto oči skúša. Jednoducho povedané. A my sa budeme venovať v tej ďalšej časti, v ďalšom vstupe, ochoreniam, ktoré súvisia s vekom. Povieme našim poslucháčom, že ak majú otázku, ktorú by chceli položiť, môžu napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Milí poslucháči, možno práve váš problém otvoríme v niektorom z ďalších vstupov.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doteraz sme hovorili najmä o tom, čo naše oči zaťažuje počas leta. Teraz sa pozrieme na ďalšiu tému, na zrak v priebehu života. S pribúdajúcim vekom sa totiž mení aj fungovanie našich očí a niektoré zmeny sú úplne prirodzené. Nie všetko však môžeme jednoducho pripísať veku. Niekedy môže byť zhoršovanie videnia prvým signálom očného ochorenia. Pán doktor, ktoré zmeny zraku môžeme považovať za prirodzenú súčasť starnutia, kedy už treba spozornieť?
2: Určite prirodzenou súčasťou starnutia je sivý zákal, teda diagnóza, ktorá vzniká po 55. 60. roku života. Postupne, pomaličky sa zhoršuje priehľadnosť vlastnej šošovky, ktorá je základom optického systému oka. A stav, ktorý dosiahne okolo 60. roku, je už stav, ktorý je viac menej nezlučiteľný s pohodlím a s kvalitným videním a vyžiada si operačné riešenie. Keby som išiel takých menej dôležitých, ale niekedy veľmi zásadných diagnóz, ktoré súvisia so starnutím, je to napríklad zníženie prítlaku viečok na povrch oka, ktoré sa prejaví tým, že akoby viečko odpojené alebo odlúčené nepriliha k povrchu oka, čo spôsobuje chronické vysušovanie, nazýva sa to ektropium. U starších ľudí, hlavne takých, ktorí majú chronické dráždenie, že veľa slzia a stále si utierajú oči a tým pádom si tú kožu tak masírujú, až dojde k tomu, že to viečko neprilieha k oku a môže to dlhodobo spôsobovať veľmi ťažké poškodenie oka. To súvisí v drvivej väčšine s vekom. Rôzne degeneratívne ochorenia povrchu oka, čiže spojoviek sme spomínali, ktoré súvisia aj s uvežiarením, a potom sú to degeneratívne ochorenia rohovky, ktoré môžu, ale nemusia spôsobovať zhoršovanie videnia, ale jednoznačne vidieť, že to oko už podľa fotografie oka je vidieť, že to oko je staršie a že sú tam zmeny, ktoré súvisia jednoznačne s okom. Ale ak sa vrátim k tomu najdôležitejšiemu, tak je to jednoznačne sivý zákal. Niektoré zmeny na sietnici tiež súvisia s vekom. Veľmi časté je teraz vekom podmienené ochorenie VPDM, čiže vekom podmienená degenerácia makuly, ktorá v súčasnosti už prebieha skôr ako epidémia u pacientov po 70.
1: Keď ste povedali, že tieto diagnózy sú prirodzenou súčasťou starnutia, od čoho to závisí, že aká diagnóza človeka dobehne?
2: Čiastočne od genetiky, od životosprávy, od životného štýlu a od profesie, alebo teda pracovného zaradenia, od záťaže, ktorým boli oči vystavené.
1: No a aký životný štýl by sme mali mať, aby sme sa mohli niektoré z tých diagnóz vyhnúť?
2: No, čo sa týka tých povrchových, tak už väčšinu sme spomenuli, čiže od zdravej výživy cez zdravý, teda dostatočný pitný režim, práca so zobrazovacími zariadeniami a hygiena práce so zobrazovacími zariadeniami. Ako náhle pracujete s chemickými látkami v prašnom prostredí, v prostredí, kde je vysoké UV žiarenie alebo infračervené žiarenie, sú to všetky pracovné ochranné prostriedky, ktoré sú zo zákona povinné zamestnávateľia svojim zamestnancom poskytnúť ako ochranné pracovné prostriedky. Čiže to platí pre všetkých zamestnancov. No a potom sú to chrániť sa akýmkoľvek úrazom pri všetkých ochoreniach, ktoré akutní, ktoré vás postihnú, tak skontrolovať správne liečenie, správna liečba, aby nedošlo nejakému jazveniu s trvalými následkami, ktoré môžu mať od funkčných, čiže slzenie, porucha slzenia až po zhoršenie kvality videnia. Čiže tam je množstvo otázok, množstvo elementov, ktoré to ovplyvňujú.
1: Prečo po 40-ke či 50-ke práve v tomto veku začíname mať problém zaostriť na blízko?
2: To je pekná otázka. Zaostrovací systém sa vyvíja celý život. Novorodenec má extrémne silnú šošovku, ktorou vie zaostriť až neprimerane veľa dioptrií, ale súvisí to aj s veľkosťou oka, pretože ešte celý rast tela aj oka tým pádom má ešte pred sebou, čiže tá zaostrovacia schopnosť sa postupne stabilizuje na úroveň takú, aby oko dobre videlo, ale v určitom období tá zaostrovacia schopnosť, ktorá je celá len v právomoci alebo teda v sile vašej vnútročnej šošovky, sa dostane na určitú hranicu a tá hranica priamo súvisí s čítacou vzdialenosťou. Čiže vy za normálnych okolností, ak nenosíte žiadne okuliare do diaľky, nepotrebujete teoreticky ani okuliare na blízko. Ale po 45. roku veku života dochádza k tomu, že všetky predmety, ktoré sú už bližšie ako 35-30 cm a postupne bližšie, už dosahujú takú úroveň nutnosti zaostrenia vašou šošovkou, ktorú už ona nevie zabezpečiť. Čiže na to, aby ste zaostrili na predmet alebo knihu, text, detail, ktorý je vo vzdialenosti okolo 25 až 30 cm, potrebujete, aby vaša šošovka zvýšila svoju tzv. Optickú mohutnosť, čiže dioptrie, ktoré zaostrí o 2 až 2,5 dioptrie. A to je jej to najvyššie maximum, ktoré v danom veku, čiže 45 rokov, dokáže. Keď už máte 50 rokov, tak už to nie je ani toľko. Čiže tá najbližšia vzdialenosť, ktorú ešte človek prečíta, už nie je 25 až 30, ale je to 35 až 40 cm. A o 5 rokov neskôr už je to 45 až 55 cm a tým pádom už máte skoro krátku ruku na to, aby ste si ten text vedeli dať do také vzdialenosti, ktorú ešte prečítate. A začína sa to v tom období, ktoré sme spomenuli, končí sa to okolo 60-ky a tam už je plná korekcia, takzvaná presbiopická korekcia, že plná čítacia korekcia, bez ktorej už nie ste schopní prečítať žiadny text bližšie ako tých 50 cm od oka.
1: Tak to exaktne to prebieha u každého človeka?
2: U každého, kto má nulové dioptrie do diaľky, to prebieha úplne rovnako. Uh-huh. Výhodu majú tí, čo majú mínusové dioptrie do diaľky. Za ideálnych podmienok máte minus 2 dioptrie do diaľky, nikdy okuliare na blízko nebudete potrebovať. Naopak, tí pacienti alebo ľudia, ktorí sú tzv. Hypermetropy alebo ďalekozraky, čiže majú plusové dioptrie už aj do diaľky, tak na blízko ich potrebujú ešte viac. A tým pádom to sú všetci, ktorí nosia multifokálne okuliare, do diaľky majú napríklad plus 3 a na blízko majú plus 5.
1: Mhm. Takže už vedia tí, čo nás počúvajú, že čo môžu ešte očakávať?
2: Môžu očakávať, presne tak. A ak to nevedia, tak sa to dá zistiť tým, že sa napríklad rozkvapká oko, čiže zabránime zaostrovaciemu systému zaostriť a po odmeraní dioptrií vieme presne, ako to dopadne. Čo ich ešte čaká, čo momentálne vôbec nemusia, nejako sa nemusí u nich prejavovať. Čiže oni vidia výborne do diaľky, vidia výborne na blízko, ale týmto vyšetrením sa už dá predvídať, že čo bude nasledovať o 20 rokov.
1: No to nie ste žiadni jasnovici.
2: To nie je nutné.
1: Ale dá sa tomu zabrániť?
2: Dá sa tomu zabrániť.
1: Že sa nestane?
2: Dá sa tomu zabrániť jedine operačne.
1: Mm-hmm. Takže o tom viete hovoriť potom s vašimi pacientmi. A je rozdiel medzi postupným zhoršovaním zraku a náhlou zmenou videnia?
2: Jednoznačne. Každá náhla zmena vo videní by mala byť zdvihnutým prstom a nejakým nasmerovaním, že to treba riešiť. Možno nechcem robiť paniku, čiže ak to neprejde do 3 dní, tak už to neprejde. Berte to tak, že už treba naozaj vyhľadať pomoc, zistiť, či sa jedná o niečo vážne, či je to len nejaký prechodný stav, ktorý je súčasťou tých zmien súvisiacich s vekom. Ale ak je to jednostranné, čiže iba jedno oko sa zhoršilo, ak je to zo dňa na deň, tak to väčšinou bude znamenať niečo, čo treba minimálne zdiagnostikovať, popísať a nastaviť alebo navrhnúť nejaké riešenie.
1: Ako sa prejaví tá náhla zmena videnia, aby sme teda vedeli?
2: Tak ak odmyslím povrchové zmeny od opuchu cez bolesť, svetloplachosť a začervenanie, tak potom je to samozrejme zásadná zmena a to je porucha videnia. Tá môže byť centrálna, čiže pozeráte sa jedným na striedačku, druhým okom napríklad na text a ak je rozdiel medzi kvalitou videnia jedného a druhého oka, tak došlo k poškodeniu v oblasti žltej škvrny. Naopak, ak to centrum videnia, čiže na predmet, kam sa pozeráte, je všetko v poriadku, ale sú nejaké zvláštne výpadky v zornom poli, čiže v periférnom videní, tak samozrejme tie príznaky sú príznakom nejakého iného ochorenia, ktoré postihuje primárne zorné pole, čiže perifernú časť sietnice. To môže byť napríklad otrhnutie sietnice, môže to byť krvácanie, môže to byť tzv. Infarkt oka, ktorý vzniká u pacientov, ktorí majú chronickú neliečenú hypertenziu spojenú s aterosklerózou
1: ciev. Takže dostávame sa k otázke, že prečo je dôležité, aby si aj človek, ktorý nemá pocit, že zle vidí, nechal oči pravidelne skontrolovať?
2: Samozrejme, oči nie sú len o okuliároch. Je tam rôzne, je tam veľké množstvo diagnóz, ktoré sa rôzne prejavia, rôzne rýchlo sa vyvíjajú. Bohužiaľ, niektoré sa aj nedajú liečiť v tých štádiach, keď už pacient príde na neskoro. Čiže ak by prišiel včas, tak sa ten stav minimálne dá zastaviť, zastabilizovať a udržať videnie aspoň v takom štádiu, v ktorom prišiel. Ale ak je to už pokročilý stav, tak väčšinou už nie je cesta späť. Takže určite preventívne vyšetrenia sú na mieste. V každom veku sú iné ochorenia, ktoré sú charakteristické pre oko a tým pádom aj tá frekvencia možno v skoršom veku, teda u detí je to iné, v skoršom veku je to, tá frekvencia môže byť dlhšia, interval dlhší, ale neskôr, každé 2-3 roky by som odporúčal. Oftalmologov síce nie je toľko, aby boli schopní toto všetko zabezpečiť celému Slovensku, ale určite 2-3 roky by ste na to mali mysleť.
1: Tomu sa budeme špeciálne venovať v ďalšom stupe, ale opýtam sa, že azda nevymenujete všetky diagnózy, keď sa opýtam, že ktoré očné ochorenia môžu dlho prebiehať bez výrazných príznakov?
2: Určite je to zelený zákal, glaukom, ktorý prebieha niekedy bezpríznakovo desiatky rokov, ale svoju daň si nakoniec vypýta. Aj sivý zákal v počiatočných štádiach prebieha bezpríznakovo a vidíme ho len pri vyšetrení očného lekára. Sú to diabetické zmeny na očnom pozadí, ktoré prebiehajú veľmi pomaly, potichu, pacient si nič nevšimne a preto musí diabetolog, ktorý pacienta správne lieči, ho poslať aj na vyšetrenie očného pozadia, kde zistíme, aká je vlastne kompenzácia, systémová kompenzácia diabetu. A potom sú to hypertonici, pri ktorých tie prvé štádia hypertonických alebo hypertonicko-sklerotických zmien na cievach sú viditeľné jedine v oku a my vieme usmerniť, či tá liečba je správna. V tomto štádiu takých prvých príznakov to pre oko neznamená žiadny problém, ale v neskôršom období, ako som už spomenul, infarkt oka alebo krvácanie do sietnice, alebo čiže infarkt oka môže byť trombotický alebo embolický, čiže môže to byť uzáver tepny, uzáver žily a výsledok je ten istý, devastačné poškodenie sietnice, ktoré ak sa správne nelieči a správne včas nelieči, tak už spôsobí nezvratné zmeny v kvalite videnia.
1: No a ako ste povedali, že v každom veku oči stárnu, tak my sa budeme venovať aj krátkozrakosti u detí v tom ďalšom vstupe.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktor Radovan Piovar, či primáročnej kliniky Neovizia v Bratislave, je dnes našim hosťom. Ako sme povedali v predchádzajúcom vstupe, oči starnú už od narodenia, tak ako napokon vo všetkých diagnózach a vo všetkých špecializáciách môžeme hovoriť o tom, že starnutie sa dotýka každého orgánu. Krátkozrakosť u detí je dnes veľký problém, takže povieme si o tom aj v súvislosti s prevenciami, ako je to dôležité. Čím je to, že krátkozrakosť u detí je dnes na vzostupe?
2: Určite všetci rodičia vedia, že tak ako oni, keď boli malí, tak ich rodičia ich nevedeli večer stiahnuť zvon domov, pretože celý deň trávili vonku. Teraz je problém deti vyhnať von a sedia za počítačom, alebo pri mobile, alebo pri nejakých hrách. Čiže trávia väčšinu voľného času v interiéri a väčšinu prácou alebo hrou na blízku vzdialenosť. To je ten najväčší rozdiel, ktorý nastal za tých 40-50 rokov a to je aj najväčší dôvod, prečo dochádza k tzv. Epidémii myopie začína sa to u detí samozrejme, ale je to u celej populácie. My sme tento fenomén popisovali už pred 20 rokmi v Ázii, u ázijských etník. Tam tá myopia bola v omnoho väčšom rozsahu percentuálne v populácii a u nás to bol nevysvetliteľné. Momentálne je situácia už podobná, že sa začíname približovať tomu, že množstvo detí je myopizovaných práve tým, ako veľa času trávi prácou na blízko a hlavne s zobrazovacími zariadeniami, čiže mobil, počítač, televízia. Čiže v prvom rade u detí je dôležitá takisto hygiena. Čiže tráviť hygiena, myslím, z očí, čiže tráviť čo najviac času vonku, čo najviac času tráviť prácou, alebo teda pozeraním do diaľky, čiže vo voľnom priestranstve, nie v uzatvorených priestoroch a nie s obrazovacími zariadeniami. To je úplný základ, čo keď dokážu rodičia ustrážiť, tak toto riziko myopizácie detského oka, čiže vzniku krátkozrakosti vedia výrazne ovplyvniť. Platilo pravidlo, a to sa v podstate teraz už stalo štandardom, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia práve tým, že to štúdium a čítanie spôsobuje myopizáciu, čiže vznik krátkozrakosti, majú okuliare na diaľku omnoho častejšie ako stredoškolské alebo so základným vzdelaním. A v podstate to je úplne rovnaká anabáza. Takže myopia a deti jednoznačne súvisí s prácou na blízko. Úplne inou témou, ale tiež závažnou je ambliopia alebo tupozrakosť u detí a tá sa väčšinou paradoxne vyskytuje u detí, ktoré majú plusové dioptrie, čiže hypermetropia alebo ďalekozrakosť a vzniká väčšinou na oku, ktoré je slabšie ako druhé. Čiže vzniká tzv. Anizometropických dioptrických chýb, čiže keď jedno oko má iné dioptrie ako druhé, mozog vyhodnotí to horšie oko ako slabšie a začne ho utlmovať. A to sa deje od raného detstva. Ak ten útlm je dostatočne dlhý alebo príliš dlhý, tak ten útlm je už trvalý. A je veľmi ťažko zvrátiť pretože už dochádza k nezvratným zmenám v zrakovom centre v mozgu a obraz, ktorý už celý život bude prichádzať z toho horšieho oka do mozgu, už nikdy nebude mať takú kvalitu ako z toho lepšieho. Čiže dieťa, ktoré momentálne by som povedal, že zanedbané v tomto zmysle, nebolo správne oddiagnostikované a potom nebolo z nejakého dôvodu, nie je to vždy jednoduché, ale nebolo z nejakého dôvodu správne liečené, čiže sa nezabránilo vzniku tupozrakosti, je už celoživotne odsúdené na určitý handicap a ten handicap je minimálne v tom, že nemá 3D videnie, čiže stereo videnie oboma očami už od takých možno nepodstatných ako 3D kino, ale až po priestorové videnie, orientáciu v priestore, pri, či už je to v dospelosti, pri šoferovaní, pri niektorých manuálnych prácach, detailoch, všetko sa to dieťa učí úplne iným spôsobom. Čiže tu pozrakosť je choroba, ktorá je následkom do určitej miery zanedbania alebo nesprávneho alebo nedostatočného liečenia dioptrickej chyby v detstve. Samozrejme sú aj iné príčiny, ale tie sú už horšie diagnostikovateľné a to sú skôr choroby oka ako takého, nie len z dôvodu dioptrií.
1: To sme sa dostali k vážnej téme. Ak teda podceníme diagnostiku
2: detí.
1: Ale ja sa chcem opýtať, že teda pri krátkozrakosti hovoríme, že dôvodom je málo pohybu detí vonku, sledovanie obrazovky, mobilné telefóny a tak ďalej. Pri tej tupozrakosti, čo je dôvodom?
2: Väčšinou sú to plusové dioptrie.
1: Čiže dioptrie. S tým sa dieťa narodí?
2: Každý človek sa narodí s plusovými dioptriami.
1: Áno, ale že vznikne tá tupozrakosť je nejako predispozícia?
2: Tupozrakosť je len výsledok predispozície z iného dôvodu, akéhokoľvek dôvodu, ktorý spôsobil, že do mozku nejde dostatočne zaostrený obraz. Môže tupozrakosť vzniknúť aj zákalom rohovky, môže vzniknúť predčasným zákalom šošovky u dieťa.

0: a akoby ho opäť naštartovať a zabrániť úplnému alebo ťažkému stupňu tupozrakosti, pretože tupozrakosť v minulosti platilo pravidlo, že do 6 až 8 rokov je možné riešiť tupozrakosť. Momentálne sa ten vek posúva vyššie a tie výsledky sú relatívne povzbudivé.
1: Dobre, a čo je spúšťačom, že sa tá dispozícia prejaví, že vznikne tá tupozrakosť?
0: Sú to väčšinou dioptrické rozdiely medzi jedným a druhým okom.
1: A my sme sa dostali teda k vážnej téme. Hovoríme o tej diagnostike v detskom veku. Koľko máme dnes očných lekárov, očných oftalmologov?
0: Na Slovensku okolo 600 oftalmologov a drvivá väčšina je oftalmologov, ktorí sa venujú dospelým pacientom a menšina je lekárov, ktorí sa venujú tzv. Pedooftalmológii, čiže je nedostatok detských oftalmologov. Je to vidieť aj na čakacích listinách pacientov, aj na nedostupnosti a niekedy aj nervozite rodičov, že nevedia zohnať detského oftalmologa. Bohužiaľ, situácia je taká. Je to náročný odbor, je to úplne niečo iné ako u dospelého, lebo pravidlo je, že dieťa nie je len malý dospelý človek. Dieťa má úplne iné choroby, úplne iné liečenia, riešenia a úplne inú aj diagnostiku, aj práca s dieťaťom je úplne iná ako s dospelým človekom. Aj spolupráca dieťaťa. Niekedy ani nejde o spoluprácu dieťaťa, ale spoluprácu rodičov. Čiže keď rodičia nespolupracujú, dieťa nebude mať žiadne výsledky.
1: Čiže tu by sme sa dostali asi k inej téme, ak by som sa pýtala ďalej, že čo v danej situácii, keď odporúčame robiť včas diagnostiku u detí. Ale jedna otázka je možno teraz aj na zodpovedanie, že kedy by to mal rodič vyhodnotiť, že by mal hľadať toho oftalmologa? Čo je takým varovným signálom, že si to uvedomí rodič, že má to dieťa nejaký takýto problém a musíme ho včas diagnostikovať, aby sa nejaké ochorenie nemanifestovalo?
0: Sú to také nešpecifické príznaky. Môže to byť od približovania si obrazu alebo objektov veľmi blízko, alebo nakláňanie sa na jednu stranu, alebo prižmurovanie, alebo možno bolesti hlavy. Niekedy aj zlý prospech v škole sú väčšinou nešpecifické. Čiže keď si rodič všimne veľmi teda odlišné správanie, akoby si myslel, že by malo byť u dieťaťa, čo sa týka videnia, čo sa týka práce s očami, alebo teda z všetky práce, pri ktorých sú oči veľmi podstatné, tak by to mohol považovať za dôvod, že by nejaké preventívne vyšetrenie malo nastať. Samozrejme, všeobecní pediatri pri vyšetrení dieťaťa majú aj také screeningové vyšetrenie zrakovej ostrosti. Čiže niektoré veci sa dajú aj týmto spôsobom odfiltrovať a potom osloviť špecialistu.
1: My si povieme aj o tom, že teda niektoré veci vieme vyhodnotiť, že by sme mali navštíviť lekára, a špeciálne sa to týka diagnózy sivý zákal, ktorý spájame aj s tým, že starneme a preto nedostatočne vidíme a operácie odkladáme. A túto tému otvoríme po pesničke, ale ešte poviem, že nám môžu poslucháči písať, pretože budeme odpovedať v tých ďalších vstupoch aj na ich otázky a ešte zodpovieme na niektoré práve teraz. Pýta sa nás poslucháč, že po operácii šedého zákalu sa mu na oboch očiach otrhla sietnica. Čo by mohlo byť dôvodom?
0: Dôvodom je možné, a samozrejme nevieme to u tohto konkrétneho pacienta, poslucháča, ale veľmi často sa spája otrhnutie sietnice po operácii sivého zákalu u pacientov, ktorí boli pred operáciou krátkozrakí, čiže opäť téma myopie, pretože krátkozrakosť je ochorenie celého oka, nie je to len to, že nosíte mínusové dioptrie, ale sietnice, oko je pri krátkozrakosti väčšinou väčšie, ako by malo byť. To znamená, že štruktúry sú pod určitým napätím, pod určitým ťahom vnútri v oku a sietnica patrí presne medzi tie štruktúry, ktoré v súvislosti aj so sklovcom, ktorý vyplňa celý

0: Priestor oka sú pod určitým, inak sa správajú ako pri oku, ktoré nemá žiadne dioptrie, alebo pri oku, ktoré má plusové dioptrie. A ako náhle dojde k operácii, pri operácii sivého zákalu, k odstraneniu hmoty vlastnej šošovky, tak ten priestor šošovky je, sa zmenší a sklovec, ktorý má tendenciu vyplňať celý vnútorný priestor oka, to taká želatinozná hmota, tak sa presunie viac dopredu, aby vyplnil ten priestor po odstranenej šošovke z dôvodu sivého zákalu a tým pádom začína ťahať na sietnicu, hlavne pri niektorých predefinovaných miestach, ktorých je pevnejšie k nej prirastený alebo k nej adheruje a môže dojsť k vytrhnutiu sietnice a následne k prenikaniu vnútročnej tekutiny pod sietnicu, ktorá sa nazýva aj otrhnutie sietnice alebo amócia sietnice a je to urgentný stav, ktorý je nutné riešiť v podstate behom hodín až dní, aby nedošlo k trvalému poškodeniu. Čiže pravdepodobne sa jednalo o pacienta po operácii sivého zákalu, ktorý pred operáciou mal mínusové dioptrie.
1: Uh-huh. A druhá otázka, na ktorú teraz ešte zodpovieme, je otázka od pána Romana. Pýta sa, že bude mať 65 rokov a zaujíma ho, či existujú aj dioptrické tmavé okuliare a či pozeranie do slnka dioptrickými okuliarmi je nebezpečnejšie ako bez nich.
0: Dioptrickými tmavými okuliarmi. Dioptrické tmavé okuliare samozrejme existujú. A je to obrovská výhoda, pretože ak nosíte okuliare do diaľky a dali by ste si ich dole a namiesto nich by ste si dali tmavé okuliare, tak dojde paradoxne stavu, že s tými tmavými okuliarmi by ste videli ešte horšie ako bez svojich vlastných okuliarov, pretože tam dochádza k takému fenoménu, že čiastočne aj šírka zrenice spôsobuje, že sa vám napriek tomu, že by ste mali nosiť okuliare, že videnie je lepšie pri lepšom svetelnom, pri lepších svetelných podmienkach, lebo sa zrenica zúži a tie rozmazané periférne lúče, ktoré sú spôsobené vašou dioptrickou chybou, sa odfiltrujú. Čiže človek vidí lepšie pri lepšom svetle, ak nosí okuliare. A keď si dáte vaše okuliare dole a ešte na to si dáte tmavé okuliare, zrenica sa vám naopak rozšíri. Čiže aj to, čo by vám pomohla, sa ešte zhorší. Takže napríklad šoferovanie s tmavými okuliarmi u ľudí, ktorí inak by mali nosiť okuliare do diaľky, sa absolútne neodporúča a oni ich ani väčšinou neznášajú, pretože s nimi nevidí ani to, čo by videli. Čiže obrovskou pomôckou sú práve dioptrické sklá s zatmavením. Existuje dioptrické sklá, ktoré zase zatmavia len, keď ich sú priamo vystavené slnečnému svetlu. Takže to je ďalšia pomocka, že vy máte okuliare stále, ale vidíte von na slnko a zatmavia sa do intenzity, ktorú potrebujete, aby to boli tmavé okuliare. Takže samozrejme existujú a sú výbornou pomockou.
1: Pán primár, pridám ešte otázky, otázky, kontakty našim poslucháčom, ak nám chcú napísať regina.zapad@stvr.sk a SMS správu môžete poslať, milí poslucháči, na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text.
2: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy. Navždy.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Keď sa dnes venujeme diagnózam v súvislosti s tým, ako oči stárnu, musíme spomenúť špeciálne sivý zákal, pretože to je práve to, čo ľudí mýli. Myslia si, že keď horšie vidia, že je to prirodzené tomu, že stárnu. A pritom môže ísť o ochorenie, ktoré teraz rozoberieme úplne podrobne. Sivý zákal sa často označuje ako prirodzená súčasť stárnutia. Tak čo sa pri ňom vlastne deje v oku?
2: Sivý zákal je zákal šošovky, ktorú máme umiestnenú v prednej časti oka a je súčasťou optického systému oka. Čiže optický systém oka pozostáva z dvoch diopticky aktívnych zložiek, to je rohovka a šošovka. Kým rohovka má stále dioptrie, okolo 43 dioptrií, šošovka má variabilitu dioptrickej sily, čiže je schopná zaostrovať podľa toho, ako ďaleko sa predmet, ktorý chcete ostro vidieť, nachádza od vašich očí. Šošovka podlieha zmenám vekovým, hlavne z dôvodu metabolizmu, čiže postupne sa znižuje jej priehľadnosť. Môžu byť rôzne typy zákalu, či môže byť zákal umiestnený v kôre šošovky. Keď si predstavíte ako zemegulu, ktorá má kôru a jadro, tak môže byť v kôre zákal, môže byť v jadre, môže byť aj v kôre, aj v jadre. Môže byť zákal, ktorý je tesne pod povrchom predného púzdra šošovky, zadného púzdra šošovky. Môžu byť rôzne druhy takých bodkovitých zákalov, ktoré však nemusia vôbec spôsobovať zhoršovanie videnia. Môžu byť celoživotným príznakom, alebo teda vašou špecifikáciou a nemusia spôsobovať ťažkosti. Ale sivý zákal sa vyvíja za štandardných okolností veľmi pomaly a tým pádom si človek ani nemusí všimnúť, že už vlastne nevidí. A najhoršie je, keď sa vyvíja iba na jednom oku. Tým pádom mozog vníma ostrý obraz jedného oka a naozaj si pacient nemusí vôbec všimnúť, že druhým okom vidí už len svetlo a tmu. Je to paradoxné, že si to človek, ktorý vidí dobre oboma očami, nevie ani predstaviť, ale práve v tom je zákernosť pomaly sa vyvíjajúcich ochorení, že si na ne viete zvyknúť.
1: Ako človek spozná, že jeho zhoršujúce sa videnie už nemusí byť iba horší zrak, ale sivý zákal?
2: Treba si odsledovať niektoré základné fenomény. Ak máte, napríklad veľmi veľa pacientov sa pýta, že plávajú im zákaly pred okom rôzneho tvaru, raz sa im zhorší videnie, ale následne na druhý deň je zase lepšie. To sú premenlivé fenomény, ktoré súvisia naozaj len so zákalmi, plávajúcimi zákalmi, nedostatočnou priehľadnosťou sklovcového priestoru. Ale ako náhle je zákal, ktorý sa nemení a skôr má tendenciu sa len zhoršovať, tak pravdepodobne, alebo teda najčastejšie sa jedná o zákal v šošovke. A ten zákal sa prejavuje paradoxne tým, že človek, keď vyjde z tieňa na slnko alebo z menej osvetleného priestoru na ostro osvetlený priestor, tak dojde k oslepeniu, pretože ten difúzny zákal, cez ktorý prechádza svetlo v šošovke, tak rozbije alebo rozptýli, ako keby ste pozerali cez mliečne sklo. A to oslepenie je reálne veľmi nepríjemné, až sa človek je chvíľku dezorientovaný a musí počkať, kým to prejde. A lepšie vidí zašera alebo v večerných hodinách. To je jedným zo základných príznakov. Druhým zaujímavým príznakom je to, že ak ste napríklad nosili celý život okuliare na čítanie, alebo teda aj do diaľky načítanie, čiže pluskové okuliarky, tak počas vzniku sivého zákalu zrazu ich odložíte, ako keby sa vám videnie zlepšilo. Je to spôsobené tým, že sa zvyšuje zákal v šošovke, ona zväčšuje svoj objem a mení svoju dioptrickú silu a môže prejsť z plusových dioptrí až na mínusové a zrazu vidíte výborne nablízko a ste z toho príjemne prekvapený, ale ten stav je bohužiaľ len dočasný, pretože ďalšou fázou je, že naozaj už dojde k zakaleniu šošovky aj, aj k ostatným príznakom a videnie rapidne klesá až do úrovne rozlišovania svetla a tmy. No ale to sú štádia už pokročilého sivého zákalu, ktoré už by sa nemuseli vyskytovať v 21. storočí.
1: Mm-hmm. A prečo ľudia operáciu sivého zákalu odkladajú? Je to práve preto, že si myslia, že je to prirodzená súčasť starnutia, alebo sa dostanú do fázy, ktorú ste spomenuli a ešte operáciu odkladajú, že sa jej obávajú? Že už vedia, že majú sivý zákal.
2: Čas sa obáva. Samozrejme, nikto si nechce dať operovať nič a nie ešte oko. Takže sa obáva operácie, obáva sa bolesti. Druhá časť je pod nejakým staršou filozofiou, ktorú ešte aj niektorí oční lekári prezentujú, že sivý zákal treba nechať dozrieť, čo už absolútne neplatí. A ešte by som to prizvukoval, že to už je chybný postoj. Momentálne dozrieť sivý zákal je najväčšou chybou, ktorú môže človek urobiť a tým pádom sa jednak ochudobňuje o kvalitný obraz, kvalitný život. Zvyšuje si riziko, starší človek zvyšuje si riziko úrazov, dezorientácie. Je dokázané, že zhoršovanie alebo znižovanie množstva stimulov, zrakových stimulov, zvyšuje riziko demencie vo vyššom veku. A to odhliadnuť od toho, že momentálne operácia, alebo vrátim sa k tomu, dozrieť sivý zákal bolo jednoznačne nutné v období, keď sa začínala chirurgia sivého zákalu a inak sa nedal operovať sivý zákal, len keď dosiahol určitú tvrdosť. Momentálne pri jemnosti a veľmi vysokej sofistikovanosti prístrojov, pomocou ktorých operujeme sivý zákal, tak operácia je síce náročná, je veľmi, veľmi komplikovaná, ale je veľmi rýchla a je veľmi bezpečná. Takže kvalitný vyoperovaný chirurg vie operáciu urobiť medzi 5 až 10 minútami na výbornom technickom, s výborným technickým zázemím, s použitím najmodernejších šošoviek, ktoré implantuje na miesto zakalenej šošovky. A nie len, že vráti kvalitu života, ale vie aj zvýšiť kvalitu života pacienta, ak nosil nejaké okuliare pred operáciou alebo nosil okuliare aj do diaľky na blízko po operácii. Je možné, že nebude musieť nosiť doživotne žiadne okuliare. Čiže to sú dôvody, prečo sivý zákal nie je nutné a nemal by sa odkladať. A už keď hovoríme o chirurgii, tak pridružené ochorenia oka môžu spôsobiť, že ak čakáme príliš dlho na operáciu sivého zákalu a tá tvrdosť šošovky už je prekročená alebo extrémne vysoká, tak aj devastačný účinok samotnej operácie alebo teda minimálne zásah do štruktúr oka v tom mikropriestore, v ktorom operujeme, čo sú vzdialenosti 3 až 5 mm, je o mnoho vyšší v pokročilom štádiu sivého zákalu, ako keď sa operuje v začiatočných štádiách, keď pacient má prvé príznaky, ktoré si všimol a s ktorými prišiel lekárovi. Čiže čím dlhšie sa čaká, tak tým je operácia komplikovanejšia, tým je vyššie riziko, že niektoré štruktúry v oku tú operáciu už nemusia úplne ideálne akceptovať.
1: Tak urobili sme takú jednoduchú súvahu, že na jednej strane, čo získame, na druhej strane, čo stratíme, ak si zoberieme na mužku diagnózu zákal, sivý zákal. A čo ochorenia sietnice? Aké zmeny vo videní by nás mali upozorniť?
2: Možno aj s tou operáciou sivého zákalu súvisí momentálne najčastejšia diagnóza sietnice, a to je vekom podmienená degenerácia makuly. Práve u pacientov, ktorí si všimnú nejaké zhoršenie videnia, tak toto býva jednou z najčastejších príčin poškodenia videnia. Momentálne jednou extrémne závažnou. Potešiteľné je, že vývoj, čo sa týka diagnostiky, dospel do vysokého štádia. Vieme príznaky anatomické príznaky tohto ochorenia objaviť alebo diagnostikovať vo veľmi skorom štádiu. A teda ešte potešiteľnejšie je, že existujú lieky, tzv. Intravitreálna aplikácia liečiv, ktoré sa aplikujú priamo do sklovcového priestoru a účinkujú lokálne a majú intenzívny vplyv na stabilizáciu a záchrane videnia u pacientov, ktorí prídu včas. Takže aj v kombinácii so sivým zákalom, keď má pacient aj sivý zákal, aj vekom podmienenú degeneráciu makuly, tak pre správnu diagnostiku ochorení sietnice je priehľadnosť šošovky rozhodujúca. Čiže ako náhle máte pokročili sivý zákal, už vlastne oko sa stáva pre vás nedosiahnuteľné a už neviete vôbec, čo sa vzadu v oku, čiže na sietnici v dutine oka deje. A tým pádom treba v kombinácii s správne naliečeným sietnicovým ochorením operovať sivý zákal a pokračovať v terapii vekom podmienenej degenerácie makuly, tzv. Vlhkej formy degenerácie makuly, ktorá sa takto lieči.
1: Očná medicína sa za posledné roky veľmi posunula. Pri ktorých očných ochoreniach sme dosiahli za posledné roky najväčší pokrok v diagnostike a liečbe?
2: Tak určite je to vekom podmienená degenerácia makuly. Vzhľadom na množstvo pacientov, aj ten vývoj a snaha o nájdenie nejakej účinnej metódy, účinnej molekuly sa posúva extrémne rýchlo a tie molekuly, tie nové prípravky, ktoré sa používajú, prichádzajú s odstupom 2-3 rokov, ktoré vychytávajú nedostatky tých predchádzajúcich. Takže vekom podmienená degenerácia. Čo sa týka glaukomu, napríklad sú to implantáty, ktoré momentálne zachraňujú zrak pacientom, u ktorých jednoznačne nestačí len aplikácia kvapiek. Takže sú to tzv. Rôzne vnútročné implantáty, ktoré drenujú vnútročnú tekutinu a zabránia slepote. Je to celé spektrum šošoviek, čiže refrakčná chirurgia od laserovej refrakčnej chirurgie, ktorá ide milovými krokmi dopredu, ktorá od povrchových metód sa presúva do štruktúr rohovky, keď vieme odstrániť veľké množstvo dioptrií. Ako náhle už nie je možné odstraňovať dioptrie na úrovni rohovky, celé spektrum vnútročných šošoviek, či už ktoré sú prídavné k vašej vlastnej šošovke, do extrémne vysokých dioptrií vedia zabezpečiť pacientom nezávislosť od okuliarov. A potom sú to všetky druhy šošovie, ktoré sa implantujú u pacientov pri operácii sivého zákalu. Sú to trifokálne šošovky, šošovky s predlženou hĺbkou ostrosti, asferické šošovky. Netreba zabudnúť aj to, že často sa pacienti pýtajú, či je možnosť odstrániť astigmatizmus pri operácii sivého zákalu alebo pri refrakčnej operácii laserovej. Áno, astigmatizmus alebo cylindre sú úplným základom, ktorý vieme v kombinácii s výmenou vnútročnej šošovky alebo laserovej operácie uskutočniť. Čiže to oko dioptricky vieme nastaviť v podstate na nulu.
1: Ak sa pozeráme na pokroky v medicíne, môžeme byť optimisticky? Zoberme si biologickú liečbu, používanie kmeňových buniek, pokročili sme v implantátoch. Poďme si povedať o tej perspektíve, čo v budúcnosti by sme mohli ešte získať mnohými modernými spôsobmi liečby, diagnostiky.
2: No za 26 rokov, ktoré som v oftalmológii, tak by som povedal, že to, čo sme považovali vtedy za vrchol, tak teraz už by sme mohli považovať za niekedy v niektorých segmentoch až za neúspech. Čiže posúvame sa veľmi rýchlo dopredu a bohužiaľ platí aj to, čo teraz považujeme za vrchol a je to extrémne sofistikované, premyslené, účinné, bezpečné, tak to od ďalších 25 rokov určite bude len história, ktorá je len stupienkom v tom vývoji na pyramíde vývoja medicíny. Čiže kmeňové bunky na úrovni rohovky, kmeňové bunky na úrovni sietnice sú veľkým prísľubom na liečenie veľmi vážnych ochorení. Troška zaostáva schopnosť obnoviť nervové prepojenie oka s mozgom pri poškodení zrakového nervu, ale Aj to podľa mňa je otázka genetického výskumu, nejakých mikro nanotechnológií. Ja som optimista, čo sa týka medicíny a čo sa týka oftalmológie. Tých možností je na vývoj veľké množstvo a teším sa na to, čo príde.
1: A čo by ste si želali vy osobne? Kde by sme mohli pokročiť najviac? Že ešte sa dnes s tým boríme, zápasíme, ale už by ste chceli, aby sme pokročili? Pri akej diagnóze?
2: No určite to je, určite sú to sietnicové ochorenia, potom sú to ťažké autoimunitné ochorenia oka a všetky zápalové procesy, ktoré v oku paradoxne nespôsobujú zahojenie, ale úplnú deštrukciu. Čiže to sú pre mňa výzvy, ktoré by výrazne pomohli do budúcna pacientom, ktorí trpia týmito ochoreniami.
1: Môžeme povedať, že dnešný večer nám pripomenul, že o svoj zrak sa môžeme starať každý deň a chrániť oči pred slnkom, dopriať im oddych, všímať si zmeny vo videní a nezanedbávať pravidelné očné vyšetrenia. Hovorili sme aj o tom, že leto je dobrým časom začať, či už si nasadíme kvalitné slnečné okuliare, dáme očiam prestávku od obrazoviek, alebo budeme opatrnejší pri kúpaní s kontaktnými šošovkami. A napokon boli sme optimistickí, že môžeme naozaj počítať s tým, že pokrok v oftalmológii ide nesmiernymi pokrokmi dopredu a že môžeme očakávať ďalšie diagnózy, ktoré vyliečíme. Ďakujeme za návštevu v štúdiu primárovi očnej kliniky Neovízia Bratislava Radovanovi Pivovarčimu. Sa mi motá jazyk. Pekný večer vám želáme.
2: Ďakujem za pozornosť.
1: A dodám, že spoločnosť vám robili aj Michal Nefe a Beata Repíková. Prajeme vám, aby ste si leto užívali naplno a aby ste sa na svet okolo seba mohli pozerať ostro, zdravo a bez zbytočných obáv. Ďakujem, že ste boli s nami a želáme vám príjemný večer.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: ktorou vlastne mu potvrdzuje šoltijské práva v tejto oblasti. V tom čase to bolo jednak v Stankovanoch a jednak na Gumbáši, čiže to je starší názov Ubovej.
1: Do histórie aj do súčasnosti Stankovian sa dnes vyberieme v relácii Zvony nad krajinou, ale sprevádzať ma bude aj René Štúr, herec. A prečo práve ma bude sprevádzať Stankovanmi, tak to už prezradí on sám. René, vítaj doma.
2: Ďakujem veľmi pekne. Tak ja som rodák z Rojkova, čo teraz patrí v podstate ako pod Stankovany. Tam som doma, tam som vyrastal, ten kraj milujem, mám rád, mám naň krásne spomienky. Takže budem rád, keď budeme môcť niečo porozprávať o našej dedinke Rojkov a o Stankovanoch. Porozpráva pán starosta. Máme tu na nádherné úkazy, pretože tu máme dokonca aj močariska, máme tu gejzír v Stankovanoch. Myslím si, že či sme my náhodou neboli nejaká sopka, nejaké vnútro, lebo rastú tu rôzne zaujímavé aj rastlinky, bylinky, ale to si povieme potom neskôr. Kde sa veľmi teším.
1: Teším sa aj ja. Do Stankovian vás pozýva Katarína Kovačechová.

0: privítali ma členky speváckej skupiny, ktorá patrí pod miestny odbor Matice slovenskej, predsedníčka
1: Ludmila Malchová.
0: Poďte nám prezradiť najskôr niečo o tej vašej činnosti.
1: Tak, miestny odbor Matice slovenskej vznikol v roku 2012. Zamerali sme sa hlavne na tradície, obyčaje našej obce. Zameriavame sa hlavne na piesne. Sú to ľudové piesne, národné, hymnické, ale aj náboženské.
0: Máte tu pri sebe aj harmonikára ako jediného muža?
2: Delím tiežko, ale cítim sa veľmi dobre medzi toľkými ženami.
0: Idete mi teda zaspievať, čo to bude?
3: Ej, tam pod šípom žijem.
0: Šíp je vrch, ktorý sa vyníma nad Stankovanmi.
4: Nádherný náš šíp. Nedáme si ho nikomu.

0: Dostali sme sa do časti Stankovian, ktorá sa volá Rojkov. Práve tu prežil svoje detstvo René Štúr, takže aké pocity?
1: Tak som doma. Naozaj, ako bývali sme aj v Martine, aj v Piešťanoch a teraz bývam aj pri Bratislave, ale tu som doma. To detstvo, kde som zažil, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
0: Ešte budeme o tom hovoriť, ešte budeme spomínať, teraz ale stojíme pri hlavnej ceste, ktorá vedie z Ružomberka do Martina, takže je tu

0: Taká dosť veľká premávka, pôjdeme sa preto ukryť do tunajšej požiarnej zbrojnice v Rojkove. A je tu s nami aj bratranec Reného.
1: Michal Straka.
0: Ktorý je predsedom dobrovoľných hasičov v Rojkove, takže vôjdeme dovnútra aj s pánom starostom. A je tu s nami aj Mirka Polohová, Ivanová, predsednička kultúrnej komisie v Stankovanoch. Takže kľúče máme?
1: Máme, môžeme ísť.
0: My sme sa cestou sem v aute rozprávali o tom, že teda Stankovany sa skladajú z niekoľkých častí. Rojkov je jedna z nich.
2: Na území Liptova nebolo obvykle, že sa rozvíjalo nejaké kopaničiarske osídlenie, ale div sa svete v Stankovanoch áno. My sme vlastne posledná liptovská dedina a v Stankovanoch sa rozvinulo to kopaničiarske osídlenie a mali sme niekoľko tých kopaničiarskych osad, ktoré sa už spomínajú na prelome 18. a 19. storočia. Jednou z tých osad bola osada Rojkov a pravdepodobne vznikla vtedy, keď sa do obce nasťahovali Daniel a Jan Rojko. Údajne sú nejaké záznamy, v archívoch sa našli, že tu bol mlyn na spodnú vodu a pravdepodobne oni si ho prenajali od stankovských šoltýsov. Čo nám napovedá priezvisko Rojko? Rojko boli chudobní zemania, taký naroveň sedliaka postavený z brníc a proste z okolia Mikuláša, ktorí sem prišli na tom začiatku 17. storočia. Prvýkrát sa spomínajú teda v Urbári v roku 1625.
0: Poďme spomenúť aj tie ďalšie časti.
2: Tie ďalšie kopaničiarske osady vlastne vznikali, tak trošku by som povedal z núdze. Ešte Štefan Nikolaj Hýroš napríklad v svojej publikácii Hrad Likava a jeho hradný páni píše, že Chotár je tu úzky, čiže asi nestačilo uživiť všetkých. No a pritom ani tá pôda tu nebola nejak úrodná, tak preto sa potom rozchádzali do tých ďalších území, kde sa dalo trošku hospodáriť alebo chovať ovce, lebo do tých 20. rokov minulého storočia, čiže približne pred 100 rokmi, tu bol chov ovec veľmi rozšírený. Potom to ako si začalo upadať, lebo väčšina mužov sa už potom zamestnala pri železnici. No a z tých kopaničiarskych osád taká veľmi známa je napríklad osada Pod Šípom, potom bola osada u Federov, tá bola kedysi jedna z najväčších, potom je tam osada, volalo sa to Holdoš Plán, čiže z maďarčiny Mesačná Plán, dneska sa to volá Strakov, Rojkov a nad nimi bol Las. Dneska je Las a Rojkov vlastne spojený, to boli asi tieto kopaničiarske osady, ktoré sú vlastne dneska spojené s administratívnou obcou Stankovany.
0: Zo zasadačky, kde je krásne vyzdobený vianočný stromček. Ideme teraz do susednej miestnosti, ideme do požiarnej zbrojnice a tu už sú zásahové obleky, krásne zoradené v takých policiách. Dole sú teda obleky, takisto topánky, nad tým sú opasky, rukavice a na vrchu sú poukladané prílby. Každá tá polička má svoje meno, čiže čítam Michal Chomist, vedľa toho Michal Chomist starší, Jakub Chomist, Martin Teplička a tak ďalej. Chomistovcov je v Stankovanoch asi dosť.
1: Sú aj v Stankovanoch, aj v Rojkove, ale áno, je to také to rozšírenejšie meno, prezvisko.
0: Ideme priamo do požiarnej zbrojnice.
1: Tak my tu disponujeme ešte stále, že zásahovou aviou A31 a potom tu je ešte vlastne, že protipovodňový vozík, ale takisto ako aj hasiči zabezpečujeme, že odhraňanie snehu, tak je tu snežná fréza a ešte aj traktorová kosačka, lebo robíme všetky tie obslužné práce popri.
0: Rojkov má okolo 200 obyvateľov. Koľko z toho je dobrovoľných hasičov?
1: 36 členov máme. Tak stabilne už niekoľko, dá sa povedať, desiatok rokov, takže tá základňa i na to, že sme malinký, je dosť veľmi pekná.
0: Kde ste tak naposledy zasahovali?
1: Posledné obdobie máme skôr zásahy na tu na hlavnej ceste, tejto E18, a čo sa posledne, že nejaký požiar, ktorý tu na bol, tak práve z tej miestnej časti Las, na tých kopaniciach horela jedna chata. A potom skôr zasahujeme v okolitých obciach, kde nás hasičský záchranný zbor zvoláva.

0: Stojíme na mieste, kde kedysi bol minerálny prameň a tým bol vlastne aj Rojkov známy široko ďaleko. Dozvedela som sa, že tu zastavovali autá, naberali si minerálnu vodu. Dnes je bohužiaľ zablombovaný, nakoľko došlo ku kontaminácii prameňa, čo je veľká škoda, ale keď už tu mám Reného, a teda aj Michala, bratranca, tak poďme si zaspomínať na René, to tvoje detstvo, pretože viem o tom, že ty si tu trávil detstvo, víkendy, prázdniny u starých rodičov a tvoj starý otec bol naozaj taká významná osobnosť tu v Rojkove.
1: Myslím si, že naozaj Starký pri všetkej skromnosti bol významná osobnosť Rojkova, lebo vďaka Starkému a samozrejme priateľom a celej dedine si urobili svojpomocne vodovod. Starký vedel, že tam je prameň tu nahore v podstate na Lazoch. Povedal, tuto bude rezervár. Ten tlak vody vypočítali proste, aby bol dostatočný pre všetky ostatné domy. No a my sme do tých 90. rokov vôbec neplatili za vodu. My sme mali prírodný zdroj vody. Takže jednak to. A ďalšia vec, že Starký bol náruživý športovec a za domom sme mali v podstate až 700 metrový vlek, ako 500 metrov sa používalo a ďalších 200 ešte metrov sa chodilo lyžovať. Takže my sme mali prvý svojpomocne postavený vlek na Liptove. Starký povedal, dobre chlapi, zohnali sme lano, ty ho zapletieš, my urobíme stojky, pozvárame a takto vzniklo TIE Rojkov, kde sa konali dokonca, myslím si, že krajské preteky. Všetci sme museli povinne lyžovať, ale bolo to úžasné, lebo naozaj všetky deti mali k dispozícii vlek. Od nás sa ťahala elektrika, vtedy to nestalo skoro nič v podstate. Starký na oltár toho, aby sa ten šport v Rojkove trošičku rozvíjal, tak urobil všetko preto. Dokonca viem, že ešte špekulovali, ako by sa dalo lyžovať aj cez leto. Tak keď fasovali to šichtové mydlo, tak deti natierali svach a polialo sa vodou a potom sa šmíkalo cez leto na tých lyžiach. Čiže už vtedy prvé trávne lyžovanie už vymýšľali, ako by to mohli spropagovať. Potom už boli zase válcové lyže, to zase strýko Dionys vymyslel zase také válce silonové. No špekulovalo sa, boli to úžasné lyžovačky, len nešlo to zastaviť. Tie lyže boli strašne ťažké. No a Rojkov ako taký, je to úžasná, úžasná lokalita tu, lebo sme obklopení krásnymi horami, za nami je kopa. Hore, keď sa dobre pozriete, tak je kríž 17-metrový a na druhej strane takisto šíp, má takisto nejaký 18-metrový kríž. V podstate to máme všetko. Máme tu na váh, zlú vodu, tam sa ešte dostaneme. No a spomienky, zima. Zimy tu boli teda sú tuhé, ale ja si vždy pamätám, keď sme išli von večer alebo v noci a tie hviezdy, to jasné nebo, tu na obkolesené tými horami a ten nádych toho dymu z tých domčekov, to je vždycky taká spomienka na Vianoce, keď sme chodili aj koledy, aj po rodinách. Spievalo sa to, dobrí ľudia sú tu, takže ja mám len tie najkrajšie spomienky na Rojkov.
0: Michal Straka, teda bratranec Reného Štúra, ty si tiež spomínaš na Renkovho Starkého, teda na Lacka Štúra a pýtala som sa, či si aj ty lyžoval, povedal si mi, že musel som.
2: Musel som, ale aj som chcel, u nás to bolo, tu v Rojkove bolo normálne, že každý lyžoval, keďže sme naozaj mali ten vlek k dispozícii, tak prvé, čo bolo zo školy prísť, obuť lyže, ísť sa lyžovať. Cez leto sa robili údržby, že sa to trocha vyklčovalo, vyčistilo sa to, čiže sme pomáhali pánovi Štúrovi s tým, aby na ďalšiu zimu sme sa mohli naozaj že lyžovať.
0: Spomínali sme už Starkého, teda Lacka Štúra, Ladislava Štúra. Ty si spomínal svojho strýka, ktorý sa volal Dionys Štúr. Aha. To je naozaj tiež také krásne meno. A ďalší, strýko. Ďalší je Ľudovít Štúr, aha, strýko. Tvoja Starka, tá mala zase také veľmi zaujímavé, aby som povedala, také netradičné meno, pretože ona sa volala Felicita.
1: Tak je to krásne meno. Felicita, to znamená šťastie. A Starka naozaj bola veľmi obetavý človek. Tak jednak, že Starky, ten mal tých aktivít veľa, tak Starka sa starala o to teplo toho domova. Robila napríklad aj pre Červený kríž. Čiže čokoľvek sa niečo udialo, tak aj Starky, aj Starka boli k dispozícii. Vždycky, keď sa pokazilo nejaké auto v okruhu 10 kilometrov, tak bolo len choďte do Štúrov, tam vám pomôžu. No a mám krásne spomienky aj na to, keď Starky sprevádzal po horách rôzne školy v prírode, tak keď prišli deti do nášho dvora, tak Starka za chvíľinku umiesila cesto na šišky a jedno dieťa malo v ruke a druhú už aj aj papalo, takže celý autobus nedaj bol nakrmený. Takže mám na nich len tie najkrajšie spomienky v tom duchu, že u nás vždy boli dvere otvorené pre dobrých ľudí, vždy sme mali aj dostatok všetkého, takže ja im ďakujem aj za tú otvorenosť a za tú ľudskosť.
0: Ešte musíme spomenúť tvoju maminu, Margitu, ktorú všetci teda volali Peggy. Ja musím povedať, ale veľmi v dobrom, že je to neskutočný živel. Ona má už po 75-ke a stále lyžuje, stále je aktívna. Dokonca jazdí na motorke a dokonca je aj ľadová medvedica.
1: Áno, otužuje. Takže ja som veľmi rád, že toto sme potom Starkom, ktorý nám išiel príklad. A pamätám si, keď mi povedal Renko, ja som si tým športom predlžil plnohodnotne o 20 rokov život. A naozaj Starky do 87 rokov každé ráno dával 10 na hrazde, dával si studenú sprchu, vyšúchal sa snehom a na obed si dal, alebo respektive na raňajky si dal lyžicu medu, lyžicu strúhaného kokosu, ovsené vločky, zalial mliekom a niekedy si tam dal aj jedno vajíčko si tam dal. A do obeda bol na svahu, lebo bol v lekár, tak do obeda bol na tom. Krásnych 95,5 roka sa dožil. Týmto ťa pozdravujeme, Starky. Sme na teba hrdí a ďakujeme, že si nám šiel príkladom.

0: Stojíme na mieste, z ktorého sa teraz pozeráme na chránené územie. Je to rašelinisko Rojkové a ďalej už teda nepôjdeme, pretože asi je to trošku aj nebezpečné.
1: Je to územie, kde je zakázaná, keďže je chránené, je zakázaná akákoľvek činnosť. Nachádzajú sa to nejaké také staršie reliktné rastliny. Rosnička okrúhlolistá, hmyzožravá rastlina. A potom je tu vachta trojlistá, ktorá je už tiež zákonom chránená. Kedysi sme ju vo veľkom zbierali, dnes sa to už nesmie. Je to územie, ktoré je podmočené, je to močiar, čiže rašelinisko. Údajne je to veľmi staré, niekedy vraj až z druhohôr, neviem presne. Je to proste taká prírodná pamiatka s pôvodnou flórou. Proste je to, by som povedal, taký pozostatok z dávnej doby.
0: Renko si spomína, ako som chodieval ako dieťa so starkým a vy ste vtedy aj tú vachtu zbierali. Tvoj starký bol aj bylinkár.
2: Áno, on bol ochranca prírody veľký a vtedy sa to používalo do rôznych liečiv. Tá vachta trojlistá má veľmi dobré účinky, hlavne na tráviaci trakt. Je veľmi horká, ale pamätám si, všetci sme povinne aj vypili to, vždycky nejakú šálku toho čaju, lebo bolo to aj hlavne pre obezných ľudí, že ona mala vynikajúce spalovanie, tá rastlinka. Teraz neviem, či sa dá niekde kúpiť, ale my sme to zbierali, sušili a potom sme to vozili do Žiliny do výkupu liečiv. Takže starký vždycky si našiel nejakú brigádu, lebo už bol na dôchodku a vždy ma to bavilo, vždy som objavil niečo nové. Potom sme chodili aj na jelšovú kôru, sa chodilo sa vykupovať. No a čo sa týka tohto rašelniska, sem sme chodievali na hryby, tu boli kozáky vynikajúce. Je tu táto breza čierna, zmia čierna je tu, čo je veľmi ojedinelé, že ona nemá rada vodu ako zmia vo všeobecnosti, ale tá zmia čierna, áno, tá loví žabky a tak. Potom tá rosička okrúhlolistá. No a tým, že toto je viac menej hlavný ťah na Košice, takže máme tu veľkú premávku a teda to mala ísť diaľnica. Ale vďaka tomu, že máme túto rašelinisko, tak tá diaľnica sa odkloní a plány sú také, že by sa mala nabúrať do našej hory, ktorá sa volá Kopa, tu na v pozadí, a mala by ísť v Korbelke. To je také, keď som robil u Horčíka, tak som bol veľmi inšpirovaný týmto prostredím a týmito názvami, lebo Janošíkov stôl, skala, Korbelka, to sú také naše názvy, kde som to tam používal. A ja som rád, že v týchto horách krásnych som vyrastal. Ja by som teraz sa presunul na tú zlú vodu našu, lebo naozaj toto je také podhubie, že nie len na našej strane, na Rojkovskej, ale aj na Stankovskej, kam pichnete prst, tam máme minerálnu vodu. Ja si ešte pamätám, že keď tu boli tie topole na tomto hlavnom ťahu, tak to bolo ako keby ste prišli na koniec sveta. Že bola rovinka dlhá a toto celé je takto uzatvorené. Keď sa pozriete, tak Rojkov, Stankovaný a koniec.

0: Tak, vybrali sme sa na lokalitu Zlá voda, alebo teda, ako čítam z naučnej tabule, Rojkovská travertínová kopa. A je to travertínový útvar s mohutným vrcholovým kráterovým prameňom termálnej vody a kruhovým jazierkom na vrchole. Oficiálny názov tohto jazierka je Teplica a ako čítam, miestni obyvatelia Rojkova ho označujú aj už spomínaným názvom Zlá voda. Jazierko vytvára kruhový kráter o priemere 10 metrov.
1: Ja som počul takú verziu, že nepijú to zvieratá tú vodu. Druhá verzia je, že ženy to nepomohli používať na varenie, že sa im tam nechceli uvariť veci v tom, ale zase na kysnutie cesta používali, takže zlá voda. Ale inak je to veľmi dobrá voda, hlavne čo sa týka aj na rôzne reumatické choroby, že ľudia používali bahno, ktoré sa vyplavuje zo spodu, lebo tu na je umelé dno asi 2 metre, ale pod tým je 17-metrové bahno, ktoré sa pomaličky vyplavuje pomedzi tú drevenú konštrukciu a kedy si to zbierali, ľudia sušili a potom sa pridávali na tieto reumatické záležitosti. Takže my sa sem chodíme kúpať, to jazierko stále pracuje, stále vyviera a musí byť veľká naozaj tuhá zima, aby to jazierko zamrzlo. Že stále si drží takú svoju konštantnú teplotu. Okraje tohto sme ako chlapci sme odobávali aj tuto, kade vytekalo, tak hľadali sme skamenelé listie, ktoré bolo zakonzervované. Čiže stále tá zlá voda pracuje. Je to také oko, také, by som povedal, také krásne oko v týchto horách. Je to ojedinelá záležitosť, ale všetko je to minerálny pramen.
0: Áno, pozerám sa, že naozaj bublinkuje.
1: My hovoríme, poď sa okúpať do vriaceho, lebo to stále ako keby vrelo, takže také mravčeky ako po tele. Toto je jedinečná záležitosť a sme na to hrdí, že to máme práve tu v Rojkove.
0: No a opäť by sme mali spomenúť aj teda tvojho starého otca.
1: Tak áno, Starky bol jeden z tých, ktorý samozrejme nechcem chváliť Starkého, všetci chlapi pridali ruku k dielu, ale aby sa tu dalo kúpať, tak sa vždy tie dosky veľmi rýchlo odchádzali, takže sa vždy to dno a vždy to okolí, dokonca aj desky, bazén je urobený, tak sa vždy každých, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov, no, sa to menilo. A pamätám si ako chlapec, ako prišli tiež hasiči, očerpali vodu, všetko sa muselo vyčistiť, vypucovať a nanovo celé urobiť.
0: Práve som tu zastihla aj plavca, pán Jan Tatár z Ružomberka. Dozvedela som sa, že sem chodievate pravidelne.
2: Super, na bicykli, potom idem, hneď idem do tepla, ale idem znova na bicykli nazad. Dám si nejaký katalizátor alebo Fridex.
0: Je december, voda má, ako ste povedali, asi 7 stupňov. Dá sa to vydržať?
2: No tak vidíš, že to ide. Idem si dať von kolečko okolo a znova dnu.
0: Chodívate sem každý deň aj v lete?
2: V lete áno, v zime len keď nesneží a neprší a nemrzne.
0: Pán Tatar obehol jazierko a opäť sa ponoril do vody. Naozaj obdivuhodné, ako povedal, tak mu to naozaj robí dobre. Renko, aj ty sem zvykneš chodievať sa kúpať?
1: No, ja ešte nie, ale moja maminka otužuje o 100-300, takže držíme tú tradíciu. Ja len tak studenú sprchu si dávam, ale obdivujem. Naozaj na tú imunitu to musí byť geniálne, lebo človek len tak ľahko neochorie.
0: Otáčame sa na druhú stranu a ukazuješ mi, že práve tu, na tomto mieste, stál kedysi vlek, ktorý teda postavil za pomoci priateľov tvoj Starký. Teraz je to tu už zarastené krovinami.
1: Áno, no tak za tých 30 rokov to spustlo úplne, to nikto mi nepovedal, že tu bola čistá holá lúka, krásny svah. Tu nám bola postavená štartovacia chatka, kde boli samozrejme aj kotvy, aj takéto, lebo to vtedy sa ešte tak opásavalo okolo pása. Bol to v podstate 700-metrový vlek, kde sa konali aj teda krajské preteky. Vďaka tomu sme, ako som povedal, všetci museli lyžovať. A nielen, že museli, ale to bolo, no čo si, no to nemala hociaká dedina. Toto bol prvý svojpomocne postavený vlek na Liptove. A je to v nádhernom lone prírody pod kopcom Kopa. Vždycky sme si potom ešte chodievali opieť slaninku, že sme vypli lyže a hore sme si opiekli slaninku a potom už, keď už tak tma nás chytala, tak sme schádzali dole. No vždy to bola dobrá atmosféra. Trošičku bol problém so cieľom, lebo ako vidíš, tak vidíš tieto terasovité, to boli také políčka, takže v tom cieli musel mať človek ešte dostatok síl v nohách, lebo keď ho to rozhádzalo, tak niektorý, neviem, či aj nepadol do tej zlej vody, neviem. Ale vždy bola úžasná atmosféra, dobrí ľudia, krásne spomienky na tento kraj. A túto, čo vidíš, tak tu bol taký prúčí ten svak, tak ten natierali tým šichtovým mydlom a tady to sa klzali dolu v lete.
0: Úžasné.
1: Áno, úžasné. No a keď sa zase otočíme na druhú stranu zlej vody, tak na tej tej druhej strane vidíš ten šíp krásny, ktorý tam hrdo sa týči a máme to aj s krásnou výhliadkou, s krásnou panorámou. Odtiaľ to, keď je dobré počasie, tak vidíš aj na druhú stranu, vidíš Malofatranský kryváň, Chleb, Stoch, Rosutec, to všetko vidíme a tam končí v podstate Malá Fatra a od Oravy už začína Veľká Fatra. Od rieky Oravy, to je taká meta. Takže my už sme Veľká Fatra, začiatok.

0: Vrátili sme sa naspäť k naučnej tabuli, kde sú aj dobové fotografie, ako to tu kedysi vyzeralo, napríklad v roku 1929 alebo potom v 70. rokoch. Pozerám sa, že je tam aj pristavená taká drevená búdka, taký domček, čo bola vlastne prezliekareň. Keď sa sem prišli ľudia okúpať, tak tam sa prezliekali do plaviek. Táto búdka alebo tento domček už teda nestojí.
1: Za vojny bola zrušená tá búdka, ale v Ľubochňanskej doline tam boli kúpele, takisto čo sa týkalo štítnej žľazy, a pošpacíri chodili sem sa kúpávať. Tu bol plavčík, ktorý za korunu požičiaval kúpačky, to boli plavky, a bolo to aj vstupné nejaké, myslím. Takže tá história tohto prameňa je naozaj úžasná.
0: Dnes sa o túto zlú vodu, alebo teda o Rojkovskú travertínovú kopu starajú najmä teda rojkovskí hasiči. Je tu s nami predseda dobrovoľného hasičského zboru z Rojkova Michal Straka. Takže ako sa staráte o toto jazierko?
2: Tak ako už aj Renko hovoril, že raz za tých 10 rokov to bahno zo spodku na tú drevenú výdrevu vyjde von. Tým pádom je to ťažké a je to treba, že očistiť, nejaké dosky vymeniť. Takže raz za tých 10 rokov je potrebné to jazierko úplne že vypustiť, dať nové nosné drevo, nové dosky, aby to zase slúžilo na ďalšie desiatky rokov a ďalším generáciám.

0: Rozlúčili sme sa s hercom Ranem Štúrom a z Rojkova sme sa dostali teda na druhú stranu cesty. Sme teraz v prírodnej rezervácii Močiar. Je to veľmi podobná lokalita ako Zlá voda. Nachádza sa vlastne v časti Stankovany na druhej strane Váhu. Je tu so mnou pán starosta Vladimír Urbán, takisto Michal Belko, člen tunajšieho turistického klubu.
1: No, nachádzame sa teda v tej prírodnej rezervácii Močiar. Je to západný kus nášho Chotára, kde je pôda podmočená, preto sa tu veľmi darí vápnomilné a vlhkomilné flóre. Máme tu napríklad druhohorný relikt Maricu Pilkatu.
0: Áno, to už sme sa teraz zastavili pred naučnou tabuľou, kde čítam, že prírodná rezervácia Močiar je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. Sú tu vyobrazené aj chránené rastliny, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite.
1: No, ak mám nadviazať na tie chránené rastliny, tak je to šašina rdzavá, potom je tu páperník, vachta, zemežlč a už spomínaná Marica Pilkata, ktorá tu vraj prežíva už veľmi dlho od nejakých druhohôr. Samozrejme je tu aj novšia, mladšia vegetácia. Hodne sa tu už chyta, ako vidíte, hodne je tu listnatého pôvodného lesa, ale prerastá tu už aj nový ihličnatý les. Nachádzame sa v takom úzkom údolí záver Liptovskej kotliny. Liptovská kotlina za Ružomberkom prerastá do takého hruškovitého tvaru a my sme vlastne už len také úzučké údolie v údolí Váhu, teda medzi Veľkou a Malou Fatrou. Čo povedať ešte k tomuto chránenému území? Bolo vyhlásené za chránené v roku 1993 a ešte niekedy v 70. rokoch tu prebiehal hydrogeologický výskum. Bolo tu navrtaných niekoľko prameňov, z ktorých tu vidíme ešte dneska vyviera minerálna voda s vysokým obsahom sulfátov, čiže siričitanov. Cíti to aj vo vzduchu, hneď ako sme vystúpili z auta, to bolo cítiť. Vytvárajú nám tie pramene, ako vidíte, také štíty, také príkrovy, ako sa tá voda, ten vápnik a síra vyzrážajú, tak nám vytvárajú takéto štíty po povrchu zeme.
0: Áno, cíti takú tú typickú vajcovku. Michala sa opýtam. Okolie Stankovian je naozaj krásne. Kam by ste pozvali poslucháčov na turistiku?
2: Tak určite to, čo ste už stihli navštíviť spoločne, Zlú vodu, doporučujem jednak priaznivcom kúpania, potom aj otužovania a podobne Stankovanoch, kde sa teraz nachádzame v lokalite Močiar, tak tu je podobné jazierko, kde taktiež ho využívame na kúpanie. V letných mesiacoch a v zimných mesiacoch sa tu ľudia radi otušujú. Keď by sme chceli ísť na iné turistické oblasti, že by sme si chceli viacej dať do tela, tak máme tu pekné vrcholy. Keď zase pôjdem od tej strany od Rojkova, tak tam sa týči vrch Kopa, kde býva spoločný výstup spoločne s obcou Krpeľany. Potom máme vlastne od Ľubochne alebo Hubovej a Švošova nás oddeluje Havran. No a potom asi tá dominanta nad obcou, tak to je vrch Šíp. Tam pravidelne na konci apríla mávame výstup spoločne aj so Žaškovom, ale je to zastrešované hlavne turistickým klubom Šíp, s tým, že po úspešnom výstupe sa môžete aj občerstviť, aj zabaviť na Počípe, kde už tradične je buď miestna ľudová hudba, alebo nejaká hudba z Liptova. Sú tam pripravené nejaké guláše a nejaké drobné občerstvenie. V rámci turistického klubu, okrem toho výstupu, organizujeme už po tretí krát to bolo tento rok beh Šípskou Fatrou. Je to pravidelne v októbri. Nebeží sa na vrchol Šíp, ale beží sa na takú kopaničiarskú osadu Počíp. Tam vlastne poslední obyvatelia boli okolo roku 1950 a začínali okolo roku 1808, ak sa nemýlim. Každopádne dneska je to krásna spomienka a možno aj taká dobrá pripomienka, ako sa možno niekedy ťažko žilo a napriek tomu ľudia dokázali zanechať takýto krásny odkaz.
0: Pôvodne sme sa chceli vybrať aj na osadu pod Šíp, ale je dnes taký trošku blatistý deň, takže asi by sme tam nevyšli autom. Peši by sme vyšli, ale keďže už sa nám bude pomaly stmievať, tak peši by sme sa tam asi v tejto chvíli už nevybrali. Mirka Polohová-Ivanová, vedúca folklórnej skupiny pod Šíp, Čiže rovnako sa táto folklórna skupina volá ako táto osada. Vy ste samozrejme v osade Podšíp boli a keďže ste aj vyštudovaná etnologička, tak máte k tejto osade aj veľmi blízko. Ako to tam vyzerá?
3: No vyzerá to tam ako z rozprávky, je to nádherné, ako už hovoril Michal predo mnou, tak je to jedna z mála tých vrchárskych osád, ktorá vôbec na Dolnom Liptove je. A zaujímavé na nej je práve to, že ľudia, keď sa odtiaľ na prelome tých 60. a 70. rokov sťahovali do Stankovian, do Žaškova, alebo teda aj do Kráľoviana, všade inde, tak tam zanechali tie svoje stavby. Boli to typické trojpriestorové drevenice, ale najmä humná, sýpky, rôzne maštale. A vtedy približne na prelome tých 60. a 70. rokov sa tam začal písať taký nový život osady Podšíp, lebo tam prichádzali záchrancovia ľudovej architektúry a chatári, ktorí vlastne začali skupovávať od miestnych obyvateľov všetky objekty a opravovať ich. Následne v roku 1991 bol Podšíp vyhlásený za prírodnú pamiatkovú rezerváciu a jednoducho, keď sa tam chce niečo robiť a opravovať, tak sa musí ísť podľa zásad, ktoré vydáva Krajský pamiatkový úrad v Žiline, pod ktorý Podšíp patrí.

0: Jej, skôr než opustíme túto lokalitu, ma pán starosta zaviedol ku ďalšej rarite Stankovian, ktorá sa tu nachádza, a to je gejzír.
1: V druhej polovici 70. rokov tu prebiehal hydrogeologický prieskum a bolo tu urobených alebo uskutočnených niekoľko vrtov, z ktorých dodnes vyvierajú minerálne pramene. Takou zvláštnosťou tých minerálnych prameňov je, že asi tríští voda tak približne štvrť hodinku, potom je pol hodinka prestávka a potom znova voda vyteká. Vo vzduchu cítiť síru. Momentálne ten prameň akurát je v činnosti. Môžeme ho približiť. Táto voda ako pomaličky vytiká z týchto prameňov, sa nám postupne vyzráža, vytvára nám také štítové príkrovy, také kaskádovité, všade v okolí to vidno. Tam napríklad ďalší prameň vyviera.
0: Sú to také teda travertínové meandre, ktoré sa vlnia celou touto lúkou. Keď sa tu tieto pramene navrtali, tak tie gejzíry striekali do akej výšky?
1: Tak asi 2 metre, 2,5 metra. Boli samozrejme aj tie rúry boli vyššie, lenže vidíte, časom to úplne, to napríklad na tieto rúre bol vrch. Teraz vidíme, že ten vrch je už prežratý. Táto siričitá voda je dosť agresívna a vlastne tie železné rúry, ktoré vidíte, alebo tieto výpusty železné vlastne prežrala a dnes už nemá proste taký tlak, aby vystrelka do takej výšky, ale zaujímavosťou je, ako som povedal, že príští z toho prameňa v tých určitých intervaloch, v tých prestávkach. Za chvíľočku prestane, potom tu bude kľud a potom začne príštiť znova. Ináč táto voda tým, že má toľko vysoký obsah síry, je veľmi dobrá jednak na kožné choroby, ale dobre pôsobí aj na trávenie a na žlčové choroby. Takisto, že vraj je dobrá na pečeň.
0: Nachádzame sa teraz tiež pri takom zaujímavom prírodnom úkaze. Ľudia zvyknú chodiť do Turecka obdivovať Pamukkale a niečo podobné sa nachádza aj tu, v tejto lokalite.
2: Áno. Lokalite Močiar, ako voda postupne vyteká z jazierka, tak na lúkach sa rozlieva, robí také štítové vápence a na niektorých miestach pomohli tomu aj detičky, tak z tej hmoty, ktorá je v priebehu roka niečo ako taký zrnitejší piesok, tak robia hrádze tomu potôčiku alebo tomu výtoku a vlastne v priebehu roka tá hrádza stvrdne od tej vody, od toho vápenca a postupne tak terasovito oteká z jednej priehradky do nižšej a nižšej a nižšej a vlastne robí podobný tvár a ako to je v tom spomínanom tureckom Pamukkale. Tak toto sú tie naše lokálne stankovské travertíny a detičky to tu v lete milujú úplne. Tá vodička v tých jednotlivých jazierkách je 10-15 cm, takže je bezpečná. Oni sa tam šlapkajú, je dobre prehriaté, je teplá a pre tých starších zase je to jazierko, kde sa môžu kúpať, kde je tá voda hlbšia.

0: S Mirkou Polohovou Ivanovou stojíme pred budovou tunajšej základnej školy s materskou školou. Priestory zdá sa, že sú vynovené.
1: Áno, sú vynovené. V tejto budove sídli aj základná, aj materská škola a minulý rok sa nám podarilo nadstaviť a rozšíriť kapacitu materskej školy, ktorá bola teda už nepostačujúca a sme teda veľmi radi, že detičky sa učia v dvoch triedách, majú väčší komfort, majú novú triedu a učia sa vlastne v moderných, pekných priestoroch.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Ahoj,
0: Lucka. Oslovím pani učiteľku v materskej škole.
2: Lucia Žuborová.
0: Deti už sú po obede, už zrejme aj po popoludnejšom spánku.
2: Áno, detičky nám už stáli, mali sme už aj dobrý olovrant a momentálne majú deti voľný režim a hrajú sa.
0: Koľko máte detičiek?
2: Momentálne v našej materskej škole máme dokopy 27 detí, teraz je prítomných 17 detí. Sme rozdelení na dve triedy. Staršie detičky sú v triede včielok a mladšie sú žabky.
0: Reláciu už síce vysielame po Vianociach, ale nahrávame ešte pred Vianocami. Detičky už majú za sebou aj Mikuláša. A poviete mi takú peknú básničku.
4: Čiernu

0: dám urobím to celkom sám.
1: A čo by ste chceli mať pod stromčekom?
2: Ja chcem mať jedno, čo je počítať.
3: A ja kotík.
4: Ja si prosím jeho malý viačík na oviadanie.
5: Ja si prosím, aby mi doniesol kočík.
1: Verím, že sa vám to všetko splnilo. Ja sa s vami rozlúčim teraz a my ešte pôjdeme o poschodie vyššie a navštívime ešte školákov.
6: Dovidenia!
1: Kráčame po schodoch. O poschodie vyššie sa nachádzajú priestory základnej školy. Deti sú už momentálne v klube.
7: Žaneta Schelling. Tried máme dve, sú spojení prváci so štvrtákmi, druháci s tretiakmi a potom sa po obede sa spájame do školského klubu. Decka, zakričte! Dobrý deň, ahojte!
8: Dobrý deň!
1: Čiže malo triedka?
7: Áno, 1-4.
1: Máte 19 detí a deti na druhý stupeň chodia kam?
7: Do Ľubochne.
1: Nech sa vám darí, deti. Všetko dobré. Dovidenia.
7: Ďakujeme. Dovidenia.

0: S pánom starostom Vladimírom Urbanom stojíme pred miestnym rímskokatolíckym kostolom. Tu hneď po ľavej strane je veľmi vzácna kamenná socha svätého Jána Nepomuckého. Na tomto mieste pôvodne nestála.
1: Predtým bola na dolnom konci, kde bol brod cez Váh a kde sme prechádzali vlastne do tej našej časti Rojkov. Táto socha vlastne označovala brod, aby furmani vedeli, kade môžu prebrodiť bezpečne cez Váh. Túto sochu sem dal náš súčasný pán farár a dal na ňu spraviť aj túto striežku, pretože socha je pieskovcová a zub času sa už trošku na nej podpísal. Takýmto spôsobom vlastne pripomína nám, že sme tu nemali síce most, ale mali sme tu brod. Neskôr sme mali ešte aj kompu, ani tu už nemáme. Takisto sme tu mali kedysi menší kostolík a okolo kostolíka bol cintorín. No a pán farár v cirkevných archívoch vycítal, že tu boli pochovaní aj dvaja mladí páni farári, okolo 30 ročných, ktorí zomreli na choleru, a postavil tu taký symbolický liatinový kríž na pamiatku týchto dvoch pánov farárov.
0: Kostol, do ktorého sa teraz vyberieme, vyzerá veľmi staro. Vy ste mi ale povedali, že bol dokončený v roku 1901 a teda postavený je v takom tom neoklasicistickom štýle. Čo je zaujímavosťou tejto obce, je to, že ju rozdeľujú na dve polovice. Jednak cesta prvej triedy číslo 18, jednak rieka Váh a potom takisto aj železničná trať, ktorá vedie z Košíc do Bohumína. A na kostole, pred ktorým stojíme, sú aj hodiny na všetkých štyroch svetových stranách. A vy ste mi povedali, pán starosta, že podľa týchto hodín sa riadili aj rušňovodiči, ktorí prechádzali touto obcou, pretože boli veľmi presné.
1: Dodneska sú veľmi presné, i napriek tomu, že prakticky už majú viac ako 100 rokov.
0: Ideme už vojsť do kostola a mal by nás tam čakať pán kostolník.
1: Volá sa Martin Straka, tak sme vlastne pred vchodom. Vlastne nás víta taký gotický portál so sochou Božského srdca Ježišovho. Vlastne kostol je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. No a môžeme pomaly vkročiť dovnútra. Vošli sme do predsiene, je tu krásna krížová klenba. Napriek tomu, že tento kostol bol dokončený už na začiatku 20. storočia, je postavený ešte v takom neoklasicistickom historizujúcom štýle. Ako vidíme, v chrámovej lodi máme krásne krížové klenby s lomenými gotickými oblúkmi a nad oknami sú románske nelomené oblúky. A musíme povedať, že v lani na konsekrácii nám bola udelená dokonca biskupská vysviacka. Pán farár sa postaral o kamenný inventár a tým sa splnila podmienka z cirkevného práva, že takýto kostol môže vysvetiť aj biskup. Doteraz sme mali len 123 rokov, len kňazskú vysviacku. Po 123 rokoch sa splnila aj túžba Martina Pazurika, ktorý tento kostol staval, pretože už nemal peniaze na ten kamenný inventár, tak bohužiaľ sa táto biskupská vysviacka oddelila až od tých 123 rokov.

0: Čaká nás tu už kostolník, pán Martin Straka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Stojíme pred hlavným oltárom. Je naozaj veľmi pekný. Povedala by som, že vyzerá staršie ako tých 120 rokov. Čo na ňom je?
1: Patrocínium. V strede sa nachádza Boské srdce Ježišovo. Napravo sa nachádza svätý Alojz. Naľavo svätý Imrich. Dole obetovanie pána v chráme. Potom nájdenie pána v chráme. Dole sa nachádza Mojžiš a tam za sedesom je Melchizedek. Na bočnom oltári v strede je svätá rodina. Tam sa nachádza rodičia Panny Márie, Anna a svätý Joachim. Socha svätého Mikuláša a na opačnej strane oltár ružencovej Panny Márie. Z jednej strany je svätá Alžbeta a z druhej je svätý Štefán uhorský král. A na stene je Anton Paduánsky. A po stenách sa nachádza krížová cesta.
0: Súčasťou tohto kostola je aj orgán.
2: Krásne sa vyníma pod tou klembou. Je to orgán, ktorý bol nejako v 80. rokoch zrenovovaný, čiže je plne funkčný, je krásny, vyrezávaný a hovorím, pod tou klembou na tom chore sa krásne vyníma, keď sa pozrieme takto z neho zdola.

0: Volám sa Jan Karas. Som predseda urbánneho spoločenstva Stankovany. Zaoberáme sa tu okrem toho, že pestujeme lesy, zaoberáme sa aj chovom, pastevným chovom dobytka. Je to prevažne väčšine, je to pinzgalský dobytok, ktorý je najlepšie adaptovaný na tieto naše podmienky, kde ten dobytok je celoročne na paši. V zime sa mu len podáva seno, čiže je to maximálne ekologický chov, kde jediný produkt je mäso, ktoré sa rozdeľuje medzi majiteľov stáda.
1: Teda tých spoluvlastníkov toho hovädzieho dobytka je vo vašom spoločenstve viac?
0: Momentálne 23. Sú to vlastne ľudia, ktorí prijali tú myšlienku, že ideme niečo spraviť pre toto naše okolie. Nie sú to ľudia, ktorí by vyložené boli závislí na tom, že potrebujú. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli, že ideme nejakým spôsobom zachrániť to, čo tu ostalo z tohto nášho biotopu, z týchto kopcov, aby to nezarástlo všetko náletovými krovinami a lesom, ale aby sa zachovali tieto naše grúne v takej miere, ako je to možné.
1: Stojíme pred lúkou, v diaľke vidím tie vaše kravy. Je tu aj teda elektrický ohradník.
0: Momentálne, keďže je zima, máme 28 kusov.
1: Hneď tu vedľa je aj taký drevený prístrešok, kde je opäť žriedlo minerálnej vody. Táto voda ale nie je siričitá ako tie, pri ktorých sme boli doteraz, ale táto voda je železitá.
2: No a keď ju asi, koľko to bolo, 10 rokov, keď ju čistili, našli tam dokonca mincu z čias práve Márie Terezie, tam je aj vyfotená, takže možno povedať, že ten prameň sa používa už tiež takých 200, možno 300 rokov. No a nachádzal sa vlastne pri cestičke do osady Federov a cez túto osadu do Federov sa vlastne chodilo aj do kostola, do Komiatnej, kým sme nemali vlastný kostol.

0: Stojíme pred najstaršou dreveničkou v Stankovanoch.
1: Druhá polovica 80. rokov 18. storočia.
0: Povedali ste mi, že táto drevenica ešte bola vyrobená z listnatého nekresaného dreva. Vedľa stojí drevenička.
1: Tá druhá drevenica, ktorá je hneď vedľa, je už z ihličnatého kresaného dreva a vidno aj rozdiely v stavbe. Jednak vidno, že to drevo, to ihličnaté sa krásne dalo kresať. Tie trámy sú takého hranatého tvaru, zatiaľ čo na tejto staršej dreveničke vidno ešte také polguláče, lebo to drevo nedalo sa tak kresať. A vidno to aj hore na tom viazaní pod lomenicou, že úplne inak sa viazali tie hore, tie dreva z listnatého dreva, keď bola postavená, a ináč sa viazala tá drevená stavba, keď bola z ihličnatého dreva, keď bola tie modernejšie tie drevenice. Už takéto viazanie hore nemali.
0: Blížime sa ku obecnému úradu, v ktorom teda sídlia aj tunajší dobrovoľní hasiči.
1: Už vytiahli aj svoju pýchu, nové auto a čaká nás pán predseda, s ktorým sa ideme porozprávať.
2: Peter Malcho, dobrovoľný hasičský zbor Stankovaný, bol podľa informácií z výročných členských schôdzí založený v roku 1901, ale je taký archívny dokument, knižka, ktorá sa volá Pamätnica zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, a podľa nej teda bol založený v roku 1909. Z histórie nášho zboru sa nejako moc prameňov nezachovalo. V roku 1960 sa zintenzívnila činnosť tohto zboru a dokonca v tom období bola nadviazaná aj spolupráca s českou obcou Veľké Oštice, kde sa teda nadviazala taká družba medzi hasičmi zo Stankovian a z tejto obce Veľké Oštice v okrese Opava v Českej republike. V súčasnosti má náš zbor celkovo 40 členov, no a podieľame sa na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí a sme na pomocní obci, keď je to potrebné.
0: Na stene je aj taký veľký napukovací čln. Zrejme, pokiaľ sa deje niečo na váhu, ktorý tečie obcou.
2: Áno, naša zásahová jednotka, ktorá zakúpila tento čln, aj pre prípad, že by obec postihla nejaká povodeň. Takže sme vybavení aj člnom, kde teda môžeme byť povolaní k zásahu pri povodniach alebo teda pri nejakých mimoriadnych udalostiach, keď je zatopená nejaká obec.
1: Nedávno akurát zorganizovali naši hasiči súťaž vo varení vianočnej kapusnice. No a ešte spomínal pán doktor Malcho, že sme mali tú družbu s Veľkými Hošticami, tak tohto roku sme ho asi po 50 rokoch znova obnovili. Už zástupca starostu a pán starosta z Veľkých Hoštic nás navštívili, no a teraz sa chystáme my k ním. Takže starú tradíciu sme sa snažili zachovať a obnovujeme tú družbu.

0: Tak ako sme začínali dnešnú reláciu v priestoroch obecného úradu v zasadačke so spevom, tak reláciu aj ukončíme, pretože sa tu zišli členovia folklórnej skupiny Podčíp v Stankovanoch a v stankovskom kroji prišla aj vedúca Mirka Polohová Ivanová spolu s ostatnými členmi a členkami aj s ľudovou hudbou. Poďme najskôr niečo povedať o tých vašich krojoch a vašom náreči.
1: Tak naše kroje sú pomerne jednoduchšie, hlavne tie ženské, čo sa týka vyšiviek alebo zdobenia, ale o to zdobenejšie a vyšívanejšie kroje majú práve že muži. Začala by som teda možno tým ženským. Nosilo sa viacero variantov odevu od pracovného cez slávnostný, sviatočný až svadobný. My máme momentálne na sebe zimné sviatočné kroje, ako sa teda chodilo aj vinšovať, teda ustrojený pekne, sviatočne. Základ tvorí niekoľko spodníc, potom je tam tmavá modrotlačová alebo glotová sukňa, zastera, alebo teda fertucha, nazývaná aj šata. A hore sa obliekali rukávce, teda biela košela, ktorá bola nezdobená, ukončená iba teda čipkou alebo takou ozdôbkou. Na vrchu bol lajblík, nazývaný aj kamizol. Ten sa šil buď zo zamatu alebo z brokátu a ozdobený bol faremnými stužkami. Na vrch si zvykli ženy dávať vlniaky, kožuchy alebo dlhé kabátiky, takzvané jubky. No a na nohách tí majetnejší mali čižmy s tvrdou sárou. Bolo tu niekoľko obuvníkov, ktorí ich kedysi vyrábali. A v zimnom období sa nosili aj sukenné rôzne kapce, nazývané aj kopicia alebo teda kapce. To je taký známejší názov. No a na vrchu samozrejme dievky nosili vlasy zapletené, ozdobené stuhami, vydaté ženy mali čepce a šatky.
0: Aký bol ten mužský kroj? Teraz príde ku nám Mirka, tvoj manžel, ktorý teda hrá na husliach v tejto ľudovej hudbe, tak tiež je oblečený v tom krásnom stankovskom kroji, tak ho poďme popísať.
1: No ten mužský kroj, ako som už spomínala, bol taký zdobenejší, cifrovanejší. Základ tvorili sukenné gate, ktoré boli, alebo teda gety, tak v našom nárečí sa hovorilo, ktoré boli zdobené zeleným harásom, to je taká tá farebná stužka na prednej strane stehien. Súčasťou bol aj kožený opasok, niekedy bol krátky, niekedy bol dlhý, nazývaný tak smiešne, že popodriť, lebo išlo teda popod zadok a niekedy chlapi na prácu nosili aj široké troj až štvor prackové, ale to bola naozaj taká finančne náročná záležitosť, takže nemal to každý. Na vrch si obliekali bielu lanovú košelu, tá bola čistá, bez výšiviek, ale o to bola zase skrášlená zápestkami, či už koženými alebo vlnenými tkanými a navrch sa obliekala asi najkrajšia časť mužského odevu a to bol lajblík alebo teda kamizol, ktorý bol vyšívaný, zdobený rôznymi zlatými gombíkami, na krk si uväzovali čiernu šatku a na hlave samozrejme veľký liptovský širák alebo teda veľký klobúk.
0: Už si niečo teda načrtla Mirka ohľadom toho tunajšieho nárečia. Dnes sa v Stankovanoch hovorí už spisovnou slovenčinou, ale to nárečie bolo veľmi zaujímavé a podobné ako žaškovské nárečie, lebo žaškov to je vlastne cez ten vrch šíp na druhej strane. Tiež sa tam tak vyslovovalo to široké E.
1: Áno, tam si to tí žaškovci zachovali o niečo dlhšie. Tu naozaj tou takou stankovskou slovenčinou hovoria už väčšinou len tí najstarší. A charakteristické je to najmä tým, že sa hovorilo to prehlaskované široké E. A bolo to tvrdé. Vždy boli tie detenele, ditinili sa väčšinou teda vyslovovali tvrdo. A to bolo také charakteristické, čo sa ešte zachovalo aj dodnes, že veľa ľudí rozpráva takto tvrdo stále, ale teda keď chcú, tak vedia prepnúť aj do spisovnej slovenčiny.
0: No a teda skôr než nám folklórna skupina Podšíp zaspieva pochôdzkové vianočné, tak sa rozlúčim aj so starostom obce, Stankovaným Vladimírom Urbanom, ktorý ma teda celý deň sprevádzal a som mu za to veľmi vďačná, pretože máme za sebou náročný, ale myslím, že pekný deň, čo poviete.
2: Áno, bol to veľmi pekný deň a túto reláciu považujem za taký krásny záver za tým našim šestoročným výročím, čo sme hneď v úvode spomínali, že máme prakticky 600 rokov od prvej písomnej zmienky, takže táto relácia je takou peknou bodkou za týmito oslavami. Ďakujem vám za to. A samozrejme všetkým poslucháčom Rádia Regina želám veľa zdravia, šťastia, úspechov v novom roku, aby sa im splnilo všetko, čo si želajú. Proste, aby nám bolo dobre a aby sme takéto pekné relácie natáčali, aby ľudia, Slováci, ich radi počúvali.
3: Pán Boh daj večer dobrý, veselý, tomuto domu hospodárovi.

Vinšujem vám tieto sviatky, aby vám dal šťastia, zdravia, Pán Boh dobrý, široké dožitie s menšími hriechmi, s väčšou radosťou a Božou milosťou. Na poli úrodu, vo dvore príchod, lásku, svornosť, pobožnosť, aby ste sa hojnejších a pokojnejších rôčkov dočkali. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Dnes sme boli v obci Stankovany v okrese Ružomberok. Za pozornosť ďakujú redaktorka Katarína Kovačechová a herec René Štúr. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technická Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte opäť v krajine kníh. Dnes sa spolu prenesieme do Albánska. Predstavíme si oceňovanú knihu albánskej spisovateľky a politologičky Lei Ypi. Slobodná, dospievanie na konci dejín je výborne napísaná a mimoriadne osobná reportážna kniha. Lea Ypi nás pozýva na cestu do krajiny, o ktorej minulosti i prítomnosti stále vieme žalostne málo. Vracia sa do svojho detstva a dospievania v Albánsku, aby tieto chvíle prežila znova a aby pochopila, prečo ju rodičia nechali žiť v ilúzii dokonalej krajiny, hoci sami patrili medzi disidentov a totalitnému režimu neverili. S jedinečným nadhľadom a humorom opisuje svoje prežívanie politických zemetrasení i odhaľovanie rodinných tajomstiev, keď sa zároveň rúcali aj všetky jej predstavy o svete. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: vizitka.
1: Lea Ypi je profesorkou politickej teórie na Londýnskej škole ekonómie a politických vied a členkou Britskej akadémie. Je tiež čestnou profesorkou filozofie na Austrálskej národnej univerzite a stálou členkou vedeckého kolégia v Berlíne či Albánskej akadémie vied. Narodila sa v roku 1979 a vyrastala v rodine albánskej inteligencie v prístavnom meste Drač, v jednej z vtedy najizolovanejších a najprísnejších komunistických krajín v Európe. Po páde komunizmu žila a študovala v Taliansku. Ako doktorantka v Ríme na La Sapienza napísala dizertáciu

0: spoločnú prácu o radikálno-ľavicových debatách o Európskej únii. Neskôr dokončila doktorát na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii a bola postdoktorantskou výskumnou pracovníčkou na Nuffield College v Oxforde. V poslednom desaťročí sa Yupi stala jednou z najviditeľnejších politických teoretičiek svojej generácie. S knihami o Kantovi, migrácii a straníctve, ale aj článkami, ktoré skúmajú príbuznosti politických systémov. Všetky jej odborné knihy vydalo vydavateľstvo Oxford University Press. Jej akademická práca bola ocenená cenou Britskej akadémie za vynikajúce výsledky v oblasti politických vied a Leverhulmeovou cenou za výnimočný výskumný výkon. Lea Yupi je spolueditorkou časopisu Political Philosophy a príležitostne píše pre denníky The Guardian a Financial Times. V roku 2021 vydala eseisticko-spomienkovú knihu Slobodná – dospievanie na konci dejín, v ktorej sa vracia do čias svojho detstva a dospievania v Albánsku, aby sa pokúsila zodpovedať viaceré aktuálne filozofické a politické otázky. V roku 2022 za ňu dostala Ondáčeho cenu Kráľovskej literárnej spoločnosti. Bola preložená do viac ako 37 jazykov, napríklad aj do arabčiny, gréčtiny, holandčiny, kórejčiny, čínštiny, islandčiny, maďarčiny či japončiny.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: V rozhovore pre český denník Alarm v roku 2022 Lea Yupi o svojom detstve povedala. Žila som vo veľmi spolitizovanom prostredí. Bola som vystavená komunistickej ideológii, nacionalizmu a štátnej propagande. Povedali mi, čomu mám veriť, a ja som verila všetkému, čo mi povedali. Prvá časť mojej knihy je o tom, ako som vyrastala v prostredí, kde som sa naučila všetko o svojej krajine, čo som sa mala naučiť podľa oficiálnej propagandy. A nikdy som to nespochybňovala. Moja rodina sa nesnažila zasahovať do interpretácie, ktorú som prijala ako pravdu. Až počas revolúcie v roku 1990 som zistila, že v mojej rodine boli politickí disidenti, ktorí v minulosti čelili prenasledovaniu komunistickým režimom. Nevedela som o tom nič, pretože mi to nikto nepovedal. Keď mi neskôr povedali o histórii našej rodiny, bola som v šoku. Je to jedna z tých traum, ktoré nedokážete úplne stráviť. Nosíte ju so sebou po zvyšok života. Vytvorilo to veľkú krízu dôvery v inštitúcie, ktorým som najviac dôverovala. Štát a moju rodinu. Už som im nemohla veriť, pretože všetko, čo mi dovtedy hovorili, bola lož. Ako si môžete byť istí, že nové pravdy sú naozaj pravdivé? Naučila som sa byť skeptická voči príbehom, ktoré mi ponúkajú. Na druhej strane som pochopila, prečo to moji rodičia urobili. Lea Yupi vo svojej knihe Slobodná – dospievanie na konci dejín dokázala výnimočne prepojiť akademickú politickú teóriu s osobným príbehom, čím poskytla nový a osviežujúci pohľad na komplikované dedičstvo postkomunistických krajín.
2: V memoárovej knihe Slobodná – dospievanie na konci dejín opisuje Lea Yupi detstvo a dospievanie v komunistickom Albánsku. Zachytáva rozpad totalitného režimu a katastrofálne dôsledky následného chaosu. Skúmanie toho, čo sloboda znamená na osobnej, filozofickej a občianskej úrovni, sa vinie celou knihou rozdelenou na dve časti. Prvá sa venuje neskorej fáze socializmu, druhá rozháraným 90. rokom. Ukážku z prvej časti knihy Slobodná číta Ivana Kováčová.
0: Plechovky od Coca-Coly. Papasovci nám pravidelne požičiavali peniaze, dohliadali na mňa, keď boli rodičia a stará mama preč a mali náhradný kľúč od nášho domu. V ich záhrade som často trávila dlhé letné večery, jedla hrozno z ich viniča a potom som u nich ostávala na večeru, pri ktorej mi Mihal dal ochutnať rakiu a nechal ma skákať zo stola v jeho starej partizánskej čiapke. Z ich záhrady bol nádherný výhľad na more a rástol tam obrovský figovník s chutnými plodmi. Mihal mi povedal, že keď človek vylezie na ten strom, môže pozorovať západ slnka a počítať, koľko lodí vpláva do prístavu a vypláva z neho. Ale ja som sa vždy zdráhala vyliesť naň, pretože som stále myslela na dievčatko, ktoré sa zabilo pádom zo stromu a malo hrob vedľa hrobu môjho starého otca. V ten deň, koncom augusta 1985, som však nabrala odvahu a vyliezla hore. Na vrcholec som sa však nevyškriabala preto, aby som sledovala západ slnka alebo počítala lode v prístave. Bolo to na protest. Celé to leto sa moja rodina a papasovci medzi sebou nerozprávali. Koncom júna sa moja matka a Donika nepohodli, čo prerástlo do rozbrojov. Zapojili sa do nich všetci ostatní a na ich konci som bola jediným členom rodiny, s ktorým sa papasovci ešte rozprávali. Dôvodom rozbrojov bola plechovka od Coca-Coly. Jedného dňa v polovici júna moja mama kúpila prázdnu plechovku od inej učiteľky v škole za sumu, ktorú by ste v obchode so suvenírmi vysolili za obraz nášho národného hrdinu Skanderbega. Celé popoludnie sa so starou mamou radili, kam ju umiestniť. A keďže bola prázdna, či ju ozdobiť čerstvou ružou zo záhrady. Rozhodli sa, že ruža je síce originálny nápad, ale odvádza pozornosť od estetickej hodnoty plechovky. A tak ju nechali takú, aká bola, na najlepšej vyšívanej dečke. Niekoľko dní po tejto diskusii plechovka zmizla. Potom sa opäť objavila na televízore manželov papasovcov. Papasovci mali prístup do nášho domu. Vedeli o starom kabáte môjho starého otca, v ktorého vrecku boli všetky naše peniaze. A pomohli nám získať povolenie od strany na súkromnú výstavbu nášho domu. Mala som dojem, že vedeli veľa vecí aj o našom kádrovom profile, ale nikdy som sa ich nespýtala, čo presne, keďže som celkom nerozumela, čo ten kádrový profil vlastne znamená. A nechcela som zastrápniť. Mihal, ktorý bol stále aktívny v miestnych stranických kruhoch, vždy pomáhal mojim rodičom vyriešiť administratívne záležitosti a obhajoval ich na stranických schôdzach, aj na zasadnutiach okresného národného výboru. To všetko spomínam preto, aby som zdôraznila, že mame by ani vo sne nenapadlo obviniť papasovcov z krádeže. Nebyť toho, že ukradnutým predmetom bola plechovka od Coca-Coly. V tom čase to bol mimoriadne vzácny jav. Ešte zriedkavejšia bola znalosť ich funkcie. Boli to znaky spoločenského postavenia. Ak sa niekomu takú plechovku podarilo získať, vystavil si ju v obývačke. Zvyčajne na vyšívanej dečke na televízore alebo rádiu. Často hneď vedľa fotografie Envera Hodžu. Bez plechovky od Coca-Coly vyzerali naše domácnosti rovnako. Boli vymaľované rovnakou farbou, boli zariadené rovnakým nábytkom. S plechovkou od Coca-Coly sa niečo zmenilo. A to nie len vizuálne. Vkradla sa medzi nás závisť. Začali sa objavovať pochybnosti. Narušila sa dôvera.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Reportážna kniha Lei i Pi, Slobodná, vyšla vo vydavateľstve Absint v preklade Ivany Krekáňovej. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Pôvodne Lea Ypi nechcela zaznamenať svoj vlastný príbeh. Mala v úmysle napísať konvenčnejší, odborný text, zameraný na myšlienky o slobode a o tom, ako sloboda zapadá do liberálnych a socialistických tradícií a politického myslenia. Zaujala ju aj skutočnosť, že mladí ľudia začali opätovne prejavovať záujem o socializmus, najmä po svetovej finančnej kríze a problémoch v liberálnych demokraciách. Čím viac však Ypi hľadala príklady, aby preskúmala spomínané krízy, tým viac sa jej myšlienky vracali do Albánska. Prvé kapitoly jej knihy Slobodná, dospievanie na konci dejín sú veľmi intenzívne. Sledujeme udalosti naivnými očami malej hrdinky a jej neochvejnú istotu v nekonečnú dobrotivosť Uja Envera, albánskeho komunistického lídra Hodžu. Je zmetená, že v ich dome nie je zarámovaný jeho portrét ako v iných domácnostiach a že mnohí príbuzní a rodinní priatelia sú preč na večných štúdiách. Až neskôr zistí, že univerzita je kód pre väzenie. Každodennou realitou v krajine je stáť hodiny v rade na potraviny a iné základné potreby a zvyk umožňuje ľuďom nechať na miesto seba tašku alebo kameň, kým čakajú v iných radoch alebo sa venujú domácim prácam. Bežný západný tovar je taký vzácny, že prázdne obaly odžuvačiek sa stávajú pašovaným tovarom v triedach, zatiaľ čo prázdne plechovky od Coca-Coly sú cenené ako najvzácnejší porcelán. Detská optika jej umožnila dokonale zobraziť absurdnosť a paradoxy života v totalite. Ypi a jej spolužiaci verili, že albánsky socializmus treba za každú cenu brániť pred všetkými nepriateľmi. Hoci si uvedomovali, že ide o chudobnú krajinu, boli idealistami. Práve strata ideálov, strata nevinnosti, je jadrom knihy Slobodná. Už od prvých stránok knihy je jasné, že mladá protagonistka sa rúti k neznesiteľne bolestivým odhaleniam, ktoré priniesol pád komunistického režimu začiatkom 90. rokov. Najprv si uvedomí, že jej rodičia a milovaná stará mama neprechovávajú žiadnu lojalitu ani k vodcovi, ani k ideológii, ku ktorej ju aktívne povzbudzovali. Ešte zdrvujúcejšie je odhalenie, že premiér Džafer Ypi, o ktorom v škole písala ako o zradcovi, bol v skutočnosti jej pradedom. A že jej starý otec z otcovej strany, ktorý údajne strávil 15 rokov na univerzite, si odpíkal trest odňatia slobody ako politický disident. Asi najdramatickejší rodinný príbeh sa týka hrdinkynej kultivovanej, francúzsky hovoriacej starej mamy z otcovej strany Nini, ktorá vyrastala v aristokratickej rodine počas Osmanskej ríše. Druhá časť knihy sa zaoberá obdobím po páde režimu. Autorka s krutou úprimnosťou opisuje dezilúziu a zmetok, ktoré nastali, keď proklamovaná sloboda neprišla vo forme, ako očakávali, ale priniesla chamtivosť, korupciu a ekonomický kolaps. V novej, prelomovej občianskej spoločnosti hrdinkina rodina objavuje nové cesty. Otec preberá manažerskú úlohu, dohliada na prístav v Drači, ale zisťuje, aké ťažké rozhodnutia prináša voľný trh. Matka vstúpi do politiky a prednáša improvizované prejavy pred tisíckami ľudí. Rodina si užíva krátke obdobie pokroku, kým Albánsko nezničí občianska vojna a oni, rovnako ako väčšina ich priateľov a susedov, stratia svoje novozískané bezpečie v pyramídových hrách. Tisíce ľudí sa snažia utiecť do Talianska. Naskakujú na preplnené trajekty a lode, len aby zistili, že hoci boli kedysi Albánci vítaní ako politickí utečenci, teraz sú vyvrhelmi, internovanými a deportovanými. Zaujímavou je kapitola 1997, ktorá zachytáva hrdinkine tínedžerské denníky, kde sa mieša streľba s Kalašnikovou s bezprostredným rozprávaním o zamilovanosti v triede alebo štandardnými prejavmi nudy dospievajúcich. Záver knihy je trpký. Ipi konštatuje, že svet, v ktorom žije, nie je o nič slobodnejší ako ten, v ktorom žili jej rodičia a ona ako dieťa. Ani jeden z politických systémov podľa autorky nedosiahol ideál. Je však dôležité, aby sa každá spoločnosť snažila vytvoriť slobodnú komunitu. Pojem slobody nemá byť zredukovaný len na jeho neoliberálny výklad, ktorý je úzko spojený s kapitalistickými ekonomickými štruktúrami. Je to totiž typ slobody, ktorý vylučuje mnoho ľudí a ponecháva priestor na rôzne formy útlaku. Súvisí to aj s tým, ako dedičstvo minulosti formuje chápanie histórie krajiny a ako sa toto dedičstvo často neopravuje. Centrálnym posolstvom jej spomienok potom zostáva potreba pochopiť.

0: Fono.
1: Ukážku z druhej časti knihy Lej Ipi Slobodná číta Ivana Kováčová.
2: List z Atén. V lietadle som prvýkrát v živote videla farebné igelitové vrecko. Letuška sa spýtala, či sme už niekedy leteli. A potom mi ho podala s inštrukciou, aby som ho použila, ak budem potrebovať vracať. Zvyšok cesty som sa sama seba pýtala, či som pripravená vracať. A na konci ma trochu trápilo, že sa to nestalo. Obed nám podávali v plastových nádobách, ale na jedenie sme mali vlastné búreky. Schovali sme si ho teda pre prípad, že by sme mali neskôr hlad, ale aj preto, že plastové príbory a taniere sa nepodobali ničomu, čo sme dovtedy videli, a chceli sme si ich priniesť domov, aby sme ich mohli používať pri mimoriadnych príležitostiach. Také pekné, poznamenala stará mama. Pred vojnou ich takto nevyrábali. Nepamätám si na tento materiál. Keď sme dorazili do Atén, stará mama ma nabádala, aby som si začala písať denník. Spísala som si zoznam všetkých nových vecí, ktoré som objavila poprvýkrát. A starostlivo som ich zaznamenávala. Prvýkrát som na dlani pocítila klimatizáciu. Prvýkrát som ochutnala banány. Prvýkrát som videla semafory. Prvýkrát som si obliekla džínsy. Prvýkrát som nemusela stáť v rade, aby som vstúpila do obchodu. Prvýkrát som musela prejsť cezhraničnú kontrolu. Prvýkrát som videla rady, v ktorých za sebou stáli autá namiesto ľudí. Prvýkrát som si sadla na záchodovú misu namiesto toho, aby som musela čupieť. Prvýkrát som videla, ako ľudia sledujú psy na vôdzke namiesto túlavých psov, ktoré sledujú ľudí. Prvýkrát som dostala naozajstnú žuvačku a nielen obal. Prvýkrát som videla budovy, v ktorých bolo mnoho rôznych obchodov a výklady praskajúce pod náporom hračiek. Prvýkrát som videla na hroboch kríže. Prvýkrát som videla steny polepené reklamami namiesto protiimperialistických hesiel. Prvýkrát som obdivovala Akropolu, hoci len zvonku, lebo sme si nemohli dovoliť zaplatiť vstupné. Obšírne som opísala aj to, ako som sa ako turistické dieťa prvýkrát stretla s ďalšími turistickými deťmi a ako som s prekvapením zistila, že im mená Aténa a Odysseus nič nehovoria. A ako sa oni smiali, že mne zás nič nehovoril obrázok zrejme slávneho myšiaka menom Mickey. Naši hostitelia, Katerina a jej manžel, bývali v podkrovnom byte v Ekali, bohatom predmestí v severných Aténach, kde cez bránu oddeľujúcu ich vilu od vonkajšieho sveta bolo vidieť priestranné záhrady s úhľadne pokosenou trávou a bazénmi. Stamatisovci nemali bazén, ale mali niečo ešte výstrednejšie. 5 rôzne veľkých chladničiek rozmiestnených v niekoľkých miestnostiach, z ktorých ani jedna nebola juhoslovanský obodín. V 2 z 5 boli len nápoje a v jednej len nealkoholické nápoje vrátane Coca-Coli, ktorá sa nedistribuovala len v plechovkách, ktoré som poznala, ale aj v plastových fľašiach. Často som vstávala uprostred noci, aby som otvorila chladničku a napila sa Coca-Coli. Šťastí preto, že som tú chuť považovala za návykovú. Ale najmä preto, že som sa nikdy nevedela rozhodnúť, či nápoj v plechovke chutí presne takisto ako ten vo fľaši. A ak áno, prečo sa predávajú oba? Naši hostitelia nás ponúkali, aby sme si brali jedlo a pitie, kedykoľvek na to budeme mať chuť. Ale stará mama mi to prísne zakázala a nakázala mi, aby som si nikdy nepýtala sladkosti. Keď si všimla, že sa chystám poprosiť o ďalší banán alebo pohár nealkoholického nápoja, štipla ma pod stolom do stehna, alebo ak som sedela od nej ďalej, pomedzi zuby zaťaté do predstieraného úsmevu, precedila niečo v albánčine, aby ostatní netušili, čo mi hovorí. Ako špionka, pomyslela som si. 45 rokov Hodžovej vlády vám svrklo žalúdky na veľkosť olivy.
1: Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Je 14 hodín 5 minút, no a my v našich záhradkároch vítame pána inžiniera Eduarda Jakubeka, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemné popoludnie.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Usmívate sa tak, že máte ho pekný aj vy a ste v Bratislave druhý deň.
2: No, druhý a ešte dva nebudú, budem pokračovať. Zajtra v Nitre, o tej 8 ideme sa pozrieť na naše...
1: Že vy už pečiete agrokomplex.
2: No, samozrejme, veď nemôžeme prísť 2. a 6. bude agrokomplex. Dobre, že sa to posunulo, takže ideme tam okopať. Zase väčšinou je to veľké záľužie. Tí, čo by mohli prísť na tú 8 hodinu ráno cez B1, budem rád. Lebo bez toho to nejde, bez tej motiky a bez tej kontroly našich stromčekov, ako vyzerajú, čo ich trápi, ako im treba pomôcť. A potom ten pokoj človek má neuveriteľný, že aj v takých ťažkých, trápiacich sa podmienkách, to sucho zbytočne každému pripomínať, tá vodička chýba stromom, kríkom, ale dá sa. Čiže ak človek urobí maximum, čo môže za daných podmienok, tak tie stromy sú šťastnejšie. Aj potom lepšie vyzerajú. No a potom ešte jeden taký krásny zážitok v Piešťanoch, to bude o 10. hodine. To je bývalá záhradnícka škola naproti výskumnému ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Teraz je to elektrotechnická, čiže tých 50 metrov, kde je vždycky pekná účasť. Tam bude praktická ukážka, kde pán Pastucha to vie dobre zorganizovať ako predseda okresného výboru v Piešťanoch. Ja sa na nich teším, takže... No a ešte Svidník, to bude nedeľa, to je ďaleko od Bratislavy.

0: chlapi, ktorí vedia robiť tak. A viete, nové myšlienky vznikajú. Čiže najkrajšie ihrisko v rámci celého Slovenska je fakt Bratislava Karlova Ves, Svrčia 14 a Banská Bystrica. To je stredná odborná škola. Pretože tam dávame maximum. Sú to naše štvoročné deti, ja to nazývam. Štvoročné stromčeky. Všetko sme tu samozrejme prekyprili, to je poprvé. Zaliali a samozrejme to mulčovanie je potrebné. Aj keď tam nemáme veľa tej trávy, ale vždycky to, čo sa pokosí, dávame okolo tých stromčekov.
1: A drží sa tam vlaha potom.
0: A udrží sa vlaha. To je najdôležitejšie. Že či má niekto seno, alebo slamu, alebo iné možnosti, niekto zaleje, nie že každý deň, ale potom na tú zaliatú plochu nech dá tú mulčovacú materiál, čiže to seno, najlepšie je sláma. Nie, tá kvoru nedoporučujem, lebo tam sú tie bakterie choroby, ale to, čo pokosíme, tak tam dajme. A taká, opäť také prekvapenie, štvoročné slivočky od rda Jojo, ja som im povedal tým dievčatám, že ja to spočítam. Pekné, vyvinuté.
1: Čiže ste všetky plody počítali?
0: Áno, to nie je ťažko, každý vie počítať do 200, 300, takže ja som si tak za tých 5 minút povedal, ja to spočítam, že koľko dokážu dať tie slivky, aj z takýchto podmienok slivočky, štvorročné, no budete prekvapení, jedna mala 160 a druhá 135 plodov vyvinutých, nehovorím to, čo odpadne. I to je rekord, takže ľudia, ak dokážu byť pri tých stromoch a dajú im to, čo potrebujú, tak od 4. roku, pokiaľ, ja zdôrazňujem, nie sú mrázy a iné okolnosti, dokážu tie stromčeky pri dobrej starostlivosti, pravidelnej starostlivosti, to znamená nie dvakrát strihať, ale pravidelne aspoň raz mesačne, to stále budem spomínať, ten upravovací strih, čiže aktívne mesiace od apríla do októbra. Ak im dáme tú lásku nožnicami, čiže nebudú tam mučnátky, nebude tam monilióza, nebude gliotok, viditeľné choroby. Napríklad teraz vošky už fakticky nevidno na tých stromčekov, lebo v maji, v júni sme ich zlikvidovali a tie horúčavy, teraz, ktoré sú, tak
1: im nerobia tiež dobre.
0: Tak sem tam sa nejaká vyskytne, ale opäť máme nožnice. Takže proste tú starostlivosť treba dať aj za týchto veľmi ťažkých podmienok, ktoré sú po celom Slovensku, čiže byť pri stromoch a urobiť všetko pre nich to, čo človek môže.
1: Ako keď sa pozrieme na svoju tvár, tiež sa pravidelne holíme, chodíme k ukaderníkovi a to isté by mali dostať aj naše stromčeky.
0: No presne tá zmena, ktorú stále teraz prežívam posledných 10 rokov od 60-ky, to mi robí najväčšiu radosť, čiže 10 upravovacích strihov. Nie sú to tvrdé rezy. Čiže aj v tých horúčavách okamžite znížme tie staré stromy, vysoké stromy, oni nezahynú, my im pomôžeme. Čiže tú korunu, samozrejme treba vybrať si také chladnejšie počasie, buď z rána, alebo počkať podľa toho, aké je kondícii, lebo tá kondícia veľmi rozhoduje. Veľmi rozhoduje v celom živote i v kríkoch stromov, takže nadbytočný počet konárov trápi tie stromčeky, čiže zasychajú, zhádzujú ovocie, čiže nebojíme sa znížiť a potom už tým upravovacím strihom sa im venujeme pravidelne.
1: Dobre, ale s očkovaním a so štepením teraz asi treba počkať.
0: Tak ja očkujem a vrublujem už od júna. Na sebe robím skúšky na sebe.
1: Myslel som kvôli tým teplotám.
0: Áno, ale budete prekvapení opäť. Čiže očkujeme mesiace jún, júl, august a vrublujeme júl, august. Už september je taký rizikový. A ja na svoje prekvapenie v Prešove, keď to v tých drsných podmienkoch, čiže v tých horúčavách, tam tie prirastky idú, nie všetky. Idú slabšie, ale opäť im treba dať tým naštepeným, alebo preštepeným stromčekom, podpníkom, to, čo stále hovorím. Čiže dostatok vlahy, mulčovanie, prikryto a tie prirastky už sú také 2-3 cm. Neštartujú tie, čo boli už predtým ako naočkované. Čiže prvý úspech je ten, že stopka odpadne pri očkovaní. Potom je dôležité, nie že odpadne, tak trvá 3 týždne, aby ten štítok bol zelený. A z toho púčika listového postupne vám vychádza ten nový letorast. To je veľmi vzácne. A samozrejme, v tomto období sú drsnejšie podmienky, čiže to sucho. Tak tí, čo majú menej tých podpníkov, tak nech trošku počkajú ešte. Možno, že sa ochladí aj poprší, lebo tá vlaha je veľmi dôležitá. A keď nie, tak zabezpečiť závlahu, to je základ, a mulčovanie. Čiže aj to, čo naučkujeme, tá sila toho slnka nespáli to. Lebo tá sila prírody je taká silná, že ten maličký štítok, on to zvládne tú horúčavu, lebo tam je páska z PVC. Prípadne je dobre dať nejaké tieňovky. To robili aj naši ockovia, naši dedovia, že proste zakryli to nejakým, nie že igelitovým sáčkom, aby sa to nespalilo, ale dať nejaké také tienidlo, aby to slnko na tie vrubľovance nepálilo. Čiže to je taký osvedčený spôsob, ako zmeniť odrodu, keď nie sme s ňou

0: spokojný?
1: No, predpokladám, že zberáme opatrne to, čo dozrieva. Možno akým spôsobom by sme si mohli povedať?
0: Veď to stále hovoríme. Mať rebrík tak, aby sme nepadli. Čiže nie tie maliarské, tie sú veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. Čiže opresia. Opatrne tým takým pokrútením. Pokrútením, aby sme netrhali plodonosné drevo, plodonosný púčik. Aby sme samozrejme s prstami do toho netlačili, nehádzali. Čiže opatrne, ja to hovorím stále, s láskou všetko treba robiť, takže opatrne to zobrať. Tešiť sa z tej úrody. Nie, že proste byť nervózny, že ja musím teraz oberať. A teraz ja keď to neoberiem do hodiny...
1: Veď sme na to čakali celý rok.
0: Áno, to trpezlivosť. To trpezlivosť. Takže pokojne. Ináč, dosť opadávajú nám už teraz aj drienky, aj ostatné. Čiže sú na zemi. Lebo opäť to sucho. Keď to zrieme, alebo iné ovocie. Takže si kľaknúť, pozberať, alebo dať tam nejak plachtu. Čiže byť s tými krikmi, nenechať to tam. Mňa najviac trápi, keď vidím na stromoch, kde prídem, že ľudia nemali čas pooberať treba z arunie, alebo nejaké iné ovocie, rýbezle, egreše. A to je pekne tak popadané pod zemi, na zemi. A teraz hovorím si, keď už ten človek nemal čas tam, tak aspoň tie mravce alebo ten iný hmyz si to pochutná. Čiže je to tiež organická hmota. Čiže pozbrať opatrne, odložiť, pretriediť to, čo je poškodené, alebo nie tam nejaký červík, alebo začína hniť, lebo často teraz v tých horúčavách hľadajú cukor, tam osy, sršne, vtáctvo, čiže trošku ich predbehnúť, ale nie nemať sa na nich. Keď niečo tam na zobnú.
1: Oni sa tam tiež chodia akože napojiť trošku svojím spôsobom niečo podobné ako my, keby sme to vyzbierali a dali do pálenice.
0: Celý rok nám pomáhajú.
1: Áno.
0: Celý rok sa zaslúži si i ten hmyz 10%, ja tak hovorím ako také naturálie, že pracujú, opeľujú tie kvety. Lebo na tej svrčej u včelárov tam je včelstvo. Víte, jak to je dôležité, že bez včel, to nie len, že Einstein tvrdil.
1: Keď to ovocie skysne, tak to majú ako keby človek išiel do nejakého podniku sa opiť, ale v každom prípade teda aj my to môžeme vyzbierať a doniesť do pálenice.
0: Ja som veľmi prekvapený, že tam, myslím, na tej svrče je tam 10 alebo koľko týchto, a samozrejme aj ten taký apidomček. No a my všetci tam okolo toho chodíme, všetne mňa, tak meter, aj sme trošku spotení, a ani jedna, napríklad dneska, nezasiahla nás. Čiže oni majú svoju prácu, oni sa venujú tomu, čo treba, a ako keby cítili, nie sú podráždené, že proste my im chceme dobre. Čiže tu okolo tých stromčekov robíme. Ale,
1: je to symbióza.
0: Je to symbióza vzájemná, to vie vycítiť aj strom, ten magnetizmus vždycky prebieha. A tá penalta je veľmi dôležitá, tá vzdialenosť. Hej. Že ísť od toho stromu ďalej, všimnúť si, urobiť najsamprv taký svoj odhad, ako chcem znížiť zo všetkých strán. Hej. A potom sa kľudnou, pokojnou formou prechádzať okolo toho stromčeku a upravať. Čiže vždycky ísť od tých najťažších prípadov, to znamená tie najhoršie konáriky, odstraniť a postupne sa dostať do toho vnútra, tak aby tam bolo opäť svetlo, aby bolo dostatok vláhy. Takže ten zber opatrne každému prajem, pokojne, aby to a hlavne vedieť spracovať, vedieť to spracovať a keď nemáme, tak to rozdáť. Ale tie naše produkty, našich záhradkárov sú tak cenné, pretože to najcennejšie ovocie vyprodukuje len ten, čo nestrieka. Lebo to sú nestriekané stromy. Takže tie mučnátky likvidovali sme a všetko ostatné nie chemicky, nie fungicidmi, ale tými nožnicami. Takže tie stromčeky majú nádherné listy, čiže prebieha tam tá fotosyntéza, sa netrápia, lebo ich necicajú tie naši škodcovia, nie len vožky, ale aj molice, roztočené napríklad na broskyniach je psota broskyňová. Včera, keď som bol v blízkosti nás s pánom Korčekom, bývalým tajomníkom, ako na jednej záhradke, jeden pán, taký veľmi zlatý, 80-ročný, hovorí, pane Jakubiek, vy chcete teraz ešte aj tú broskyňu, kde sú plody? Lebo tam mám tam tri krásne broskyne, hovorím, ja som ich tak skantril, podľa vašej rady minulý roku, a teraz nahnali tam také meter a meter a pol prírastky tohto ročné. A hovorím, počúvajte, veďte, ja nebudem vám tie broskyne Som taká neskôršia tam, Albert, alebo niečo také. Lebo to my upravujeme letorasty. Čiže opäť opatrné, aby sme tie plody, ktoré ešte mali, tie broskyne alebo tie jablka, keď ich upravujeme, aby sme ich neobili alebo nezlikvidovali. No a našťastie sme mu neshodili ani jednu broskyňu, takže bol šťastný. Ale tie prirastky, to sú nádherné. Nádherné prirastky, pretože broskyne musia byť stále zelené. Musia mať len tie 3-4 hlavné kostrové konáre a do nekonečna, pokiaľ žijú, musia byť stále zelené. Čiže na tých konároch hrubých nesmú byť vyholené priestory a to dosiahneme len tým rezom. Čiže teraz sme i tú broskyňu v rámci takej ukážky maličkej, lebo chceli tí naši priatelia zastupajú pochopiť, tak hovorím, jednu tú broskynku ostriháme, lebo ďalšie budeme školenie robiť na svrčej o 2 týždne. Takže nie teraz, aby sa ľudia tam nenahlili, neponahlali, lebo majú dovolenkové obdobie. A on hovorí, teraz som až to pochopil. Čiže tie druhotné letorasty, to sú tie bočné, na tom metrovom letoraste, ktorý vyrastie, to je ideál, taký meter za rok, metr a pol, to je nádherné niečo. Tam je toľko kvetných pučíkov, aj listových pučíkov, a súčasne toľko tých bočných, druhotných letorastov, že tam je ich veľmi veľa, a my musíme tie výhonky dlhé, čiže tie letorasty, nezakrácovať nás, ale ísť na ten posledný druhotný letoraz. Čiže keď ich tam 5-6, tak idem na ten prvý, ktorý začína až po ten vrchol 6. Ale ten ťahuň tam musím nechať, lebo on opäť bude ťahať aj tú výživu. A potom v tom októbri my tie broskyne, tie dlhé, tie metrové prirastky zakrátime už v októbri, netreba čakať do budúceho roku na ten február, marec, zakrátime tých 6-8 pučíkov. Ako je to pri viniči? Že to je tak silný biologický materiál, lebo tá kondícia na všetky stromy je najdôležitejšia. Lebo nám neodumierajú stromy kvôli mrazom, ktoré nevieme, aké budú, cez zimné mesiace, ale kvôli tomu, že nemajú kondíciu, majú slabé prirastky, sú napadnuté chorobami, škodcami. Takže to je tá príčina, prečo už ja doporučujem ukončiť všetky tie strihy na všetkých stromov, aj na tých citlivejších, aj na tých najdrstejších podmienkach, čiže aj na východe, aj v Poprade, v tom období do konca roka. Aby sa stromy opäť nemuseli trápiť, lebo my nikdy nevieme, aká bude zima. Niekedy aj v decembri, v januári nám začnú kvitnúť jablónky a sa tešíme a podobne. Čiže koreňový systém sa nám rýchle prebudí, napríklad v roku 27 nevieme, čo bude. A teraz ten koreňový systém sa trápi, ako ja to množstvo tých konárikov a výhonkov, ako to vyživím. Čiže opäť je taká nervozita koreňovej sístavy. Čiže toto je veľmi dôležité, preto som to zmenil s tým v tom dobrom, lebo tie výsledky nie sú jednoročné, to sú dlhoročné. Takže neodumierajú tie stromy takto, lebo nemajú proste kondíciu. Čiže nech sa neboja naši záhradkári, že teraz im namrzne. Keby aj nejaký jeden pučík tam namrzol, ale to sa nestáva. Takže toto je tá príčina, aby sme ukončili tie strihy u všetkých ovocných stromov, pretože niekedy sme doporučovali včetne mňa, hej, že by sme tie broskyne a marhule rezali až niekedy tesne pred kvitnutím, čiže to je márec, apríl. Kvôli tomu, aby nám nenamrzli. To bola veľká chyba na tých stromoch, lebo sa trápili. Takže tak robme, aby bolo dobre. Presne ako my sa staráme o svoju tvár, tak sa starajme o naše kríky a stromčeky.
1: Večná záhradná pravda. Spomínali sme monaliozu, kleotop, múčnatku, lebo vlastne aj na to treba dávať pozor?
0: Tak to sú také najrozšírenejšie choroby, tak jak vosky. S voskami absolútne nie sú problémy, lebo ja ich využijem ako hnojivo. Uh-huh. Čiže toho nepriateľa som si premenil na hnojivo, tak ako máme slepačí trus, zajačí trus, čiže tie majové a junové, to boli katastrofy, to boli také silné nálety po celom Slovensku. Čiže my sme mali tie skupinky, lebo ja keď prídem raz za mesiac alebo dvakrát do Bratislavy a ten štvorlístok alebo iný lístok by tam neprišli tie dievčatá alebo chlapi, no tak ja darmo budem toto tu rozprávať, lebo ja keď 2 týždne nebudem pri strome, tak tie vošky úplne pokrútia všetky vám stromy. Čiže oni mali také týždňové, majú všade aj v Bystrici, aj v Prešove, aj ďalších na tých miestach našich, že prídu tam a čo vidia, zakrátia. Či sú vošky, či nie sú vošky. A takto vošky molice sme zlikvidovali. A toto, čo spomínate, tie viditeľné choroby, to neexistuje, aby tam boli. Lebo opäť sú nožnice. A ak by sme to striekali, ako kedysi som to striekal, používali fungicidy, keď už vidíte mučnatý povlak, to nič nezaberie. Keď už vidíte moniliózu, hej, proste toho hnilbu, už nezaberie. Zaberalo to vtedy, keď som niekedy používal aj postreky, maximálne 3-4. Ale také výsledky som nemal ako bez postrekov. Teraz je to oveľa lepšie, hej, tým upravovacím strihom. Tak tie vožky vám tak pokrútia, tie konáriky, že vy ich zničíte postrekom, samozrejme. Aj ten pokrútené, slabé letorasty na všetkých ovocných stromov nedokážu diferencovať, čiže premeniť listové pučiky na tak kvalitné kvetné pučiky. No čo budete s pokrútenými konárikmi tam robiť? Čiže to musí byť aj estetika stále. Čiže to nech sa neboja zahradkári. Isté všetky choroby nemôžeme zlikvidovať, a všetky, to sa nedá, taký stromček aj nebudeme mať. Napríklad čo jem, šárku, ale obmedziť sa dá. Vírusové choroby na slivka. Čiže nechceme mať slivky takéto, aby tam nebola, ale tá šárka, lebo taký strom neexistuje. To je ako keby sme povedali, že niektorí ľudia sú zdraví. To neexistuje. Ale sú odolnejší. Takže práve tým strihom, čiže vznikajú nové letorasty, nové pučiky, nové bunky, majú menej proste tej šárky alebo ďalších vírusových chorôb ako tie stromy, ktoré nie sú takto upravované. To je nádherné. Teraz, keď som bol v Prešove pred 3 dňami na jednej záhradke, tak hovorím, prečo si tieto všetky vlky poodstraňoval, čo ti narastli po tom reze? Lebo znižil tam čerešňu, višňu sám, to je zase môj študent ako senioro, tak som si myslel, že tie vlky tam nemajú byť, že to sú nerodivé. Takže už toto, lebo to je tiež taká múdrosť vznikla niekedy, hej, že všetky vlky poodstraňovať. Čiže zase som mu povedal, na budúci rok, keď začnú tie vlky po tých rezok tvojich, začni ich hneď od toho apríla, máj, jún, rob prebierku tých vlkov. To znamená, keď na jednom mieste idú 3-4, tak nechaj hneď len jeden a ďalší vlk na tých konárov vyholených, tak podľa na 15-20 cm. To nedá presne, lebo neviete, kde vám naštartujete.
1: Podľa citu.
0: Áno, podľa, presne tak. Neviete, jak ten strom reaguje. Keď ten strom reaguje málo, tak ešte pridá ten tvrdý rez. A to sa oplatí. A potom v tom maji, júni, tie vlky na tých 10 cm zakrácovať, čiže nie šitov rez používať, ale zakrácovať, a to bude nádherné rodivé drevo. Tak, lebo vlky, to je obnova všetkého stromu. Len nesme byť tam ich veľa, tých vlkov a tých letorastov. Takže to sú také moje radosti, zážitky, lebo každý deň sa učíte. Vždycky prídete ku iným stromom. Ale preto nazývame tie iriska na Karlovej si, u nás na Havličkovej. Tam sú to trápiace stromy u nás na Havličkovej, lebo tam máme tie borovice, tam je malý priestor. A ja som veľmi rád, že včelári nám poskytli. Tú plochu tu je nádherné, to je 100x80 čistá. Tam nič nebolo predtým, len tráva. No a sú tam aj včely. Takže to sú také nové zážitky, nové školenia, že ako pracovať s tým ústom, čiže s tými letorastami, s tými výhonkami na tých rôznych destináciách, ako to volám, na tých ihriska, aby ľudia, keď prídu raz za mesiac, to bude stále tu na iné. Takže opäť vidia, čo potom reze ja robím. Zase taký pekný zážitok ešte bol od toho pána zo Stupavy a hovorí mi, Edo, vieš čo, ja keď som urobil mu palicu na jar, z toho stromu, ja som myslel, že ten príbuzný, že proste odpadne, že čo to ja robím. Hej. Lebo ja to vždy doporučujem pri tej vysadbe urobiť ten kolik. No a teraz hovorí, tam broskinka alebo marula, alebo vyšne je taká nádherná, lebo ináč to nedosiahnete. Lebo ak niekto proste tú korunku pri vysadbách zakrátil len tak opatrne o 1/3, to robili sme všetci, aby ten stromček v záhrade bolo vidno. Koreňový systém sme nevybrali, aj keď to bolo v kontajneri, čiže nemôžeme vyorať alebo vykopať pri presadaní všetky korene, tak sa trápia. A opäť tá bola príčina, prečo som doporučoval, vždycky budem doporučovať, vždycky urobiť kolik, čiže všetky tie korunky, ktoré sú tam, odstraním, aj tak urobím aj tým zahradkárom, ktorí si kúpia v kontajneru, na agrokomplexe tie stromčeky, lebo prídu do nového prostredia. Hej, čiže si musí zvyknúť na tú pôdu. A opäť sa im lepšie startuje, lebo v tom kontajneri sa trápia. Oni žijú, oni ich polievajú, všetka česť našim záhradkárom, ktorí to robia, alebo tým našim záhradkárským službám, ktoré to dopestujú. Ale treba tú paličku robiť a nebať sa, že im nenaštartuje na budúci rok. Jedine vtedy stromčeky nenaštartujú, keď sa predávajú polosuché alebo suché. To často spomíname na tie výstavy jarné, že ako sa prenášajú tie stromčeky. A tí ľudia, ktorí majú stromčeky zababčené, to sa hovorí, že nerastú a sú do 3-4 rokov, trojročné stromčeky, kedy nerastú, alebo nemajú dostatočný počet tých budúcich kostrových konárov, nech sa neboja urobiť, nemusia teraz ešte robiť, lebo sa prebudia, ale v tom októbri, novembri nech to zrežú tvrdo na tú palicu, aby im to naštartovalo.
1: Výborne, a zastavme sa ešte vo viniciach, tam odstraňujeme zálistky takisto.
0: No tak to je samozrejme, ja myslím, že naši záhradkári to vedia veľmi dobre, že všetky tie bočné zálistky, ako pri rajčinách, hej, čiže máme jednu stonku, treba pestovať, takisto tie zálistky, je to hlavný list, treba vylamovať zavčasu, lebo to tiež odoberá živiny zbytočne tomu hroznu, tomu viniču a opäť to sa trápi. Hej. A samozrejme snímanie vršiakov, to znamená zakrátiť tieto za tým 4. 5. listom a budete mať nádherné strápce. A opäť pochválim tú Stupavu, lebo tam rád chodím a pravidelne. Tí chlapi sú veľmi, nie len chlapi, ale ženy samozrejme, sú veľmi aktívni a na tej fare Stupavy, kde pravidelne dvakrát, trikrát do roka robíme tie školenia, majú nádherný vinič. Nádherný. A hovoria, Edo, na tej Karlovej si tu pekne vám urobíme tú stenu. Takže viacej rúk. Nie, že by ja som to nestihal alebo nevedel, ale majú s tým praktické skúsenosti a rôzne tie spôsoby, hej, čiže Bormínsko, Rínsky na tie palmety budú vysadené na Karlovej si v jeseni v počte tých najlepších odrod. Lebo i to je kraj Bratislava. Hej, je to vinohrady. Aj u nás tam boli same vinice. Ale aj keď sa darí v tom teple. Treba vedieť tie finty, čiže nenechávať veľa tých púčikov. Takže ja sa teším, že vždycky menej je viacej. Čiže tie zásobné rôzne spôsoby, čiže aj pergoli, aj rínske, aj na tú hlavu, ja kedy by to bolo obľúbený spôsob, že bol kolík a teraz sa strihalo nízko, aby to nezamrzlo. Takže sa teším, že je o to záujem po celom Slovensku a že takýchto iris bude pribúdať. Ja by som bol veľmi šťastný ako predseda Slovenského zväzu záhradkárov, že by každé mesto, ako má fotbalové, hokejové irisko, malo je také irisko záhradkárske pre všetky ľudí.
1: Tak, úvodné rady sme ponúkli, je 14:29, no a vy nám už o chvíľu po pesničke v Rádiu Regina Západ môžete telefonovať vaše otázky, ale môžete samozrejme využiť aj mail na regina.zapad@stvr.sk, no a samozrejme, že úradujeme aj na telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Počujeme sa už o chvíľu.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami. Rádio Regina Západ, záhradkári.
13: No a samozrejme, dnes s Eduardom Jakúbekom, pánom inžinierom, sme veľmi radi, že ste tu v dobrej nálade, veľa sme si už povedali, no a vy nám môžete od tejto chvíle telefonovať na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. My sme možno ešte nespomenuli takéto vaše moto, zavčasu treba vstávať, pretože sa potom aj lepšie robí, však pravda?
14: No určite, ja na tú polpiatu nezabudnem. Vždycky ja dodržiavam. A tým, že už som aj starší človek, tak menej spíme, tak ja si ten budíček stále naťahujem aj skôr. Čiže je o tej pol štvrtej, je o pol tretej. Samozrejme, vonku je ešte tma, ale máme svetlo. Máme prístrežky, tí, čo majú. Proste ja tedy tam tvorím, vymýšľam a trošku také odreagovanie. Zo všetkého tohto dreva, čo my narežeme, ja sa snažím proste jednoduchým spôsobom z tých, robiť takéto aranžovanie, také podnosy, misky, čiže, či to je z lieskových konárikov, z jabloňových, tých, čo je nadbytočné. Takže to je taká motivácia, človek si musí trošičku aj oddychnúť, nemôžete byť stále len na stromov spílko, to je dôležité. To je základ. Čiže ja sa tak duševne na to vždycky pripravujem, aj psychicky, taká psychohygiena vždycky. A potom je tá chuť. Preto nemôžete prísť ku stromu zamračený. Ja už keď prídete ku človeku, ktorý sa chmúri niekedy, už viem, že sa nedá vôbec ani rozprávať. To isté aj s tým stromom. Čiže prísť usmiatý na ten strom s cieľom, ja ti chcem pomôcť. To je na prvé. Čiže skoro ráno vstávať, hej, zavčasu, čiže ráno rosou kráča mračie, vietor radšej mračie, svieti slnko. To sú také naše básničky a pesničky, ktoré opäť som mal šťastie, teraz nechcem sa veľmi pochváliť, kvôli tých 20 až 25 kambium a ostatné. Tie svoje skúsenosti so stromami sme dávali, takže to je veľmi dôležité so spevom. Tak, naši rodičia alebo babky spievali, hej, rodili, prišli aj s tým dieťatkom, si spievali, urobili sa jak, skutočne, ale boli šťastní. Takže to je tak vždycky zavčasu ráno stáť, lebo vždycky sa viacej urobi toho.
13: Výborne, na regina.západ@stvr.sk sa nám ozvala aj pani Ľudmila. Pochválila sa nám s touto štvoročnou višničkou, ktorá im tento rok prvýkrát krásne zaradila. Poslala aj fotku, je to zdravý stromček. Chcela by sa opýtať, ostriha teraz alebo až na jar? Posluchačka z Nitry.
14: No, tak v Nitre budeme aj na tom agrokomplexe. Aj zajtra môže prísť ráno medzi 8. SB jednotku, ich pustia tam. Samozrejme, aj tú štvoročnú treba upravovať tým istým spôsobom. To znamená, ak to zakrácovala, lebo je krásna, hej, v tých mesiacoch májun, tak má rozvetvenia. A teraz, to sú tie metly májové a júnové. A v tomto období je potrebné, trošku sa nakloním na ňu, Áno, nádherná, nádherná, je skutočne ukážková, ukážková, takže jednotka s troma hviezdičkami. To je radosť i pre mňa, lebo to sú, ja som ako tréner. Tí ľudia, čo sa spočiatku obávajú, no a teraz, v týchto mesiacoch nech ide na odbočku, na prevod. Opäť tým tvárom, čiže nech to nečaká až na jar do budúceho roku, čiže pekne nech to presvetlí. A ja verím, že sa stretneme na agrokomplexe 2. a 6. septembra. Tam budeme viacerí inštruktori. Ja mám to ihrisko na tých malých poličkách, ktoré ideme zajtra skontrolovať. Čiže od tej 10. a 14. oni to vedia, tí ľudia. Je to dobre spropagované agrokomplexom nami. Takže tam to budeme strieľať. Tam sú tie stromčeky. Čiže ak nie si niečo nie je istá, nech urobiť na tú odbočku, nech nezakracuje konce, to je veľmi dôležité, to platí aj pre všetkých. A to, čo nie je si istá, nech tých 10%, stále treba nechať nejakú rezervu. To je ako náhradníci v mústve, futbalovom, hokejovom. Tak si to doladí kedykoľvek. Ale v tomto období nech to urobí. Čiže potom opäť ešte ten aktívny mesiac bude. Ten september, október, čiže to doladí. No a v oktobri už nebude tá višňa hotová. Ak by bolo veľa listia, príklad pred ľudí, ja vždy tak doporúčim, tak to, čo ste nevideli kvôli listiu, tak keď to listie odpadne, tak vtedy ešte tie viditeľné monilióze tak ďalej menšie, ktoré sú, nech to poastraňuje. A vždycky nikdy ľudia nerobia čapiky. Mali sme mnohých našich odborníkov, čo doporučovali čapikovanie. Hej. Viete, čo je čapik? To je také proste 2-3 cm od kmeníka. To sa nesmie robiť vôbec, absolútne. Žiadne čapikovanie. Mm-hmm. To bolo taký, mnohí sa tým tešili, tým čapikom. Tými čapikmi vznikajú gliotoky. Čiže pekne nech strihne na konárový krúžok. Tedy sa lepšie hoja rezerány. Čiže čapikovanie odstrániť a tá višňa alebo čerešňa bude mať menej gliotoku. Takže to jej doporučujem, ale fakt ma potešilo, lebo tie višne sú najviac trápiace sa stromčeky, lebo oni sú previsle. A višňu máte na konci a ten malý konárik je 50-70 cm. Čiže keď urobia ľudia hlboký rez, toto je mladý stromček, keď znižia tú višňu aj 30-ročnú o 2/3, postupne aj z vrchu, aj z bokov, tak do 3 rokov tam nebudú mať jeden previslý vyhonok. 100%, nie? Lebo naštartuje toľko vlkov a ja tie previsle, ktoré sú konáriky a staršie, budem do 3 rokov odstraňovať, čiže vymeníme všetkých hráčov. Všetky hráčov, čiže aj 50-ročný strom, aj 30-ročný, nebude mať ani jeden poškodený alebo previslý konárik. Dá sa to urobiť, lebo takto to robíme.
13: No a ja už vidím, že nám blikajú telefóny, takže koho máme na linke? Haló, počujeme sa, je tam niekto?
5: Do Zlaté Moravce.
13: Dobrý deň, pozdravujeme do Zlatých Moraviec.
5: Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, my máme taký 50-ročný orech. Ale také odpolí hore, už druhý rok má také vysušené listy. Na spodku sú pekné zelené a na vrchu sú také polovysušené. A pekne už presvíta. Neviem, čo máme s ním robiť. Jeho škoda, lebo máme ho na dvore skoro a robí nám tieň.
14: Výborne. Čiže to isté, čo som doteraz hovoril, aj ten orech treba o polovicu znížiť opatrne. Nebojte sa, aj teraz ešte tam sú asi orechy, tak počkajte, nech dozrejú, nech popadajú.
5: A no, potom, sú také malinké len.
14: Tak niečo tam bude aj väčšie, ako už vy sa rozhodnete. Čiže o polovicu to znižte, neúplne úplne celkom nízko, lebo ten tieň je veľmi dôležitý, aby ste si tam mohli aj oddychnúť. Ale o polovicu až 2/3 s čistým svedomím, kľudne, opatrne, áno, s pílkou kvalitnou, aby ste nepoškodili si nejakú chatku alebo iné kvety, alebo susedom plotík, alebo niečo iné, chatku. Nebojte sa to urobiť, len zabezpečte si na to chlapa dobrého, ktorý má kondíciu. Hej, tak nemusí tomu ani rozumieť, tak, lebo každý vie zhruba polovicu, koľko znižiť. Buďte opatrní pri tom reze, lebo orech veľmi praská, viete, to je opatrnosť. Takže toto, keď máte takých doma chlapov, nemusia to byť zahraníci, a keď to urobíte, tak budú krásne vaše orechy nové.
5: Dobre, ďakujem pekne, do počutia.
13: Pozdravujeme vás, no ale nemôžeme samozrejme diskriminovať ani dámy na rebríkoch, pretože minule som robil rozhovor s arboristkami a to by ste mali vidieť teda, ako oni letia na ten strom, teda možno aj rýchlejšie ako niektorí muži, pán Jakubek.
14: To máte pravdu, ja ich volám opičky, tak to taký výraz. Aj my máme jednu na sekretariáte, ktorá behala, už teraz asi menej, ale chodia, takže klobúk dole, len opatrne, lebo to nie je sranda. Takže klobúk dole, ja ženy stále považujem a podľa nich upravujem strom. To rodí a proste stále úctu k tým, že nám treba dať.
13: To ste pekne povedali.
14: Áno, to je od malička mám ten názor a to nemením. A tým, že sú veľmi precitlivené a veľmi také by som povedal puntičkárske, to práve vyhovuje stromčekom. Lebo oni majú väčšiu trpezlivosť ako my chlapi, čiže tie rady, ktoré dostávajú od nás, dokážu lepšie spraktizovať ako tie chlapi, len opatrne na tých stromoch.
13: Tak, výborne. A my si ideme zahrať a o chvíľu sa budeme počuť opäť.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári. Dnešných s inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, a my už máme na linke ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
1: Dobrý deň, prajem. Ja volám z Nových Zámkov.
0: Dobrý deň.
1: A chcem sa opýtať, či treba polievať v tých horúčavách hrozno, lebo jeden pán mi povedal, že to sa nesmie lebo že mi vyhynie.
2: Nie, nie, nie, neexistuje. Treba urobiť zálievku, ale nie každý deň.
1: Áno.
2: Hej, ale tak raz do týždňa. Vyššiu dávku a snažte sa aj poď vinič, keď to zaliete, hej.
1: Áno.
2: Dať nejakú tú mulčovacú, ten mulčovací materiál.
1: Áno, áno, áno.
2: Ale nie kvoru, kvoru nie, ale proste buď... Ľudia teraz väčšinou si zabezpečujú aj slamu. To je vynikajúce. Čiže...
1: Slamu, alebo čo potom?
2: Áno, zohnať z družstva, priviesť si celý jeden bal nejaký a používať nielen na kom...
0: Kvoru prečo nie? Kvôli škodcom?
2: Kvoru kvôli tomu, lebo keď my to všetko zdrtíme, tak nikdy nevieme, či tam nie je aj rakovina, aj ďalšie choroby. Dá sa to obmedzovať, čiže my si potom tam navlečieme materiál. Ale pokiaľ máme letorosty s istotou, že tam nie sú tie bakteriálne iné choroby, toto môžeme urobiť. Ale keď máme hrubé konáre, tak nevieme čo, tak si zanášame. Tak kvôli tomu tú kvoru nedoporúčam veľmi, a potom aj samozrejme z lesa okopáva okolo malých stromčekov. Takže to urobte nečasto, predtým, než keď zaliete, dobre je napríklad nie hneď dávať tú slamu, ale treba trošku počkať, prekypriť na ďalší deň a tak dať tú slamu. Čiže, aby tam nebol prísušok.
1: Takže asi tak raz do týždňa a menej poliať, hej?
2: Nie, menej, viacej. Čiže väčšie dávky.
1: My sme niekedy... A ešte sa jedno opýtam.
2: No, ešte?
1: Mám takú čerešňu, viete čo, hádam 8-ročná alebo takto. Veľk už taká karešová, alebo karetová sa to volá.
2: Karešová, áno. To je
1: a viete čo, možno 5 čerešní alebo 10 čerešní na jarie a ešte aj to títo drozdy zožeru. No ale teraz, čo z ňou, lebo hovorím, tiež mi taká s huslami, z husla vysoká je asi 5-6 metrov a hovorím, mám to, jak vy hovoríte, tak zrezať o tretinu, alebo ako?
2: Nie, o tretinu, o dve tretiny.
1: Tretiny zrezať?
2: Z vrchu, to máte 4 tvrdé rezy.
1: Áno.
2: To hovorím, čiže zo všetkých strán rovnakej výšky, ano, približne, to odrežte. Ideálne je, keď tam máte bočný konárik, čiže na prevod. Uh-huh. A to sa nebojte urobiť.
1: Uvidíte, viete koľko... čo, lebo keď to zrežem, tak mi ostane skoro také, ak kypeť bez listov. To nevadí?
2: Počúvajte, keď sú tie čerešne, a to pre všetkých platí, hej,
1: ano,
2: veľmi vysoké, a nemáte v tej polovičky alebo v dvoch tretinách pod tým nejaký bočný konárik, tak máme na to inú metódu. Hej. Čiže keď tam máte 6 konárikov hrubých...
1: Mám určite 5-6.
2: No, tak polovicu z nich, alebo 4 z nich, a dve necháte, zrežte na kypte vo výške tých, čo neviem, 2 metre.
1: Áno.
2: A ďalšie dve musíte nechať bez skrátenia,
1: ano,
2: aby mali tie stromy fotosyntézu. To platí pre všetkých.
1: Áno.
2: A tak sa dosadete do tej požadovanej výšky do 3 rokov. Čiže nebudete mať, samozrejme, keď to urobíte, tie čerešne, toľko, ale keď to obnovíte, tak to bude nádherne vám rodiť, len potom opäť dodržujte ten upravovací strih. Toho sa nebojte urobiť teraz.
1: Ešte raz sa opýtam takto. Tak dve, mám treba 5 asi týchto. Tak dva nechám.
2: No, 2 alebo 3, no nechajte.
1: 2 alebo 3 nechám a 2 zrežem tak úplne.
2: V tej výške, ktorej to chcete pestovať. Čiže meter je kmeň.
1: Áno.
2: A trošku nad týmto, tak meter a pol, alebo 2 metre, aby ste získavali tie vlky.
1: Hej, a potom na budúci rok aj tie dať ďalšie asi, keď, alebo zrežem.
2: Uvidíte, ak bude reagovať.
1: Áno.
2: Tie kypti, ak budú reagovať, oni väčšinou reagujú dobre. Keď tam necháte celé tam, lebo je fotosyntéza.
1: Áno.
2: Na tých kypťoch budete tie vlky triediť hneď zavčasu. Keď sa vám budú tvoriť na budúci rok v máji, tak na tých 15-20 cm budete ich zakracovať a potom uvidíte čistých dvoch ponechaných konárov alebo troch, odrežete 2 alebo 1. Ako budú reagovať?
1: Áno, áno.
2: Alebo zase opačne, až potom ich znížite o tú 2/3 tie ďalšie.
1: Áno.
2: Čiže do 3 rokov sa to dá krásne.
1: Áno, áno. Takže na budúci rok nebudem mať, možno budem mať...
2: Budete mať na tých dvoch konárov, ktorom tam budú úroda. Na tých kyptoch nebude úroda. Dobre. Nebude sa, lebo už ten strom dokáže potom vyživiť, keď sú vysoké tie 2-3 konáriky hrubé, lebo nezaťažujú ich tie ďalšie, ktoré ste zrezali teraz. Čiže minimálne polovicu. A to platí pre všetkých. A dobre, že ste takú otázku dali, to je vynikajúca otázka, ale platí to pre všetky ovocné stromy. Keď nemáte bočné, lebo častokrát ľudia vyšli do výšky, lebo tam mali traktor, alebo potrebovali chodiť, čiže v tej výške obierateľnej do tých 3 metrov nemajú niekedy nejaký bočný konárik. Tak toto urobte a potom sa ozviete, aké sú výsledky.
1: Dobre, ozviem sa.
2: Dobre, majte sa.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj my za telefonát a máme tu ešte jednu poslucháčku. Haló, haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, poslucháčka z Lohovca. Ja by som sa chcela spýtať. Mám zemoles, alebo teda vraj kamčatská čučorietka. Čo s tým mám robiť? Mám to preriediť? Lebo teraz, jak boli tie horúčavy, veľmi mi to zahorelo a uschyňa ten stromček. Priznávam sa, nepolievala som to nejak extra.
2: No, takže vám je odpustené, ale ten váš zemoles sa trápil, moja zlata, čiže treba to zalievať a zemolezy, nielen zemolezy, ale všetky, aj čučorietky, aj zemolezy, aj aronie, treba okopávať, kypriť.
3: Áno.
2: Kypriť, určite do tých 10 rokov, to sa vám veľmi opláti. A opäť imulčovanie, čiže toto, čo budete okopávať, ja hovorím ten priemer, nie 20 cm, ale minimálne tých 80 až 100 cm, kyprite, všetku tú burinu tam nechávajte, ano, okolo toho zemolezu, a pravidelne kyprite, aspoň raz za mesiac, dvakrát za mesiac, čiže tým budete zabezpečovať aj tú vlahu a samozrejme, ak budú také horúčavy, ako aj teraz sú, tak to zalejte, takisto.
3: Spálené listy, mám 2 druhy, no? A jeden má spálené listy celkom, neviem, či ho mám, teda mám ho preriediť.
2: Samozrejme, aj to preriedite.
3: Dobre.
2: Tak na o polovicu tých konárikov, hlavne tie staršie, aby tam nebolo i veľa. Lebo to je pri všetky, aj pre rýbezle, aj egresok, aj pri zemolezok.
3: Rýbezle robím tak, no.
2: Áno, takže to preriedite, aby bolo menej tých konárikov, ale hlavne dajte vodu tam.
3: Vodu.
2: Opäť, keď máte nejakú možnosť, trávu po záhrade, pokosite.
3: Áno.
2: Alebo senu, slámu, okolo tých kričkov tiež dávajte.
3: Áno. Ďakujem pekne.
2: Prosím.
3: Do počutia.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za váš telefonát. Nuž a ešte jedna otázka od pána Romana z Bratislavy z mailu. Dobrý deň, chcem sa opýtať pána Jakubeka, ktorú z odrôd čiernych rýbezlí by mi poradil na jesennú výsadbu. Moja mama z nich robievala kedysi famózny džem.
2: Tak u mňa je to jednoznačne. Otelo je najlepšia odroda podľa...
0: Otelo?
2: Otelo, áno, to je vyšlechina v Bojniciach. Lebo ja ten sortiment, už tedy som mal to šťastie, keď mi pán Cvopova dali odrezky z tých rýbezlí, ktoré boli ešte pod číslami rôzne, aj červené, aj biele, takže sú aj iné dobré odrody, ale to Otelo je u mňa topka. A keby ten pán, alebo páni nemala možnosť na výstavách kúpiť to Otelo, lebo všetko možné sa v tom dobrom, aj sú aj iné odrody kvalitné, tak ak príde na školenia do Bratislavy alebo niekde inde, tak ten odrezok dostane. Nie kerceli, lebo teraz za chvíľočku ten august a september bude ideálny na rozmnožovanie odrezkami. Čiže narežú sa odrezky 20-25 cm. Naši záhradkári nech si to pekne napíchajú na pripravený záhon a na budúci rok im to zakorení. Ešte do jesení sa vytvorí kalus, čiže prvé korienky a budú mať tú odrodu, ktorú chcú. Alebo keď to Otelo alebo inú odrodu má sused, nemusí vidieť, aká je to odroda, ale je to kvalitná. Práve tými drevnatými odrezkami mesiace august, september, október až do zimy sa krásne dá namnožiť nielen vinič, ale práve tie rýbezle, josty a všetko možné.
0: Tak touto radou sa rozlúčime s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujem veľmi pekne.
2: A ja pekný deň všetkým ešte.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítajte pri Rádio Šické Tote ľudze, ktorým už chybovali naše šumné nárečia a ktorí ste nás pýtali, či by sme nemohli ešte raz zrobiť takú šnúru alebo skorej takú špárgu po valáloch a predstaviť zašto tú reč, ktorú ešte chvala Bohu čuť u našich valáloch a presvedčiť, čo o tým budeceho dni Ineška. Zo Košicov sme dešli Adam Ďurka, Oto Novák a Iveta Vaculová vyšilac do Vyšnej Hudky, tedy na Abov. A tak vám povím, že to čistý zázrak, ktorý še môže stať zlem tu na východze, že majú ľudze nielen dobre šerco, ale sú i temperamentní, šikovní a raz, dva znajú všetko zorganizovať a zrobiť. Tako vám to vysvetlím. Perše to tak vypatralo, že na Above nebudeme, bože mi nedarilo vybaviť zvalal, ale pomohnul mi Tomáško Ondruš, ktorý štvartok zavolal Richtárke Vyšnej Hudky a ona, hoď mala dovolenku, tako všetko frišno vybavila, súhlasila. Piatok sme dešli o patrec, či tu je signál a vy tak budete hodni učuť i abovské narečie. Takže všetkým baršum nedzekujem a takoj i za ďalšiu vec, bo perší raz, že nám u histórii prenosoch stalo, že nevyšiláme z nejakého obecného altánku, ale sme na dvore u pani Teresky Turokovej, ktorá nás tu bez všetkoho puštila a my jej za to mocno dzekujeme. To takoj vidno, že tu uvalali takí fajní východňári, jak majú buc. No a toto tá šikovná richtárka, takoj vám ju predstavím.
0: Regina v regióne.
1: Akčná richtárka u Vyšnej Hudke je Agata Nosaľová. Ešte raz vám ďakujem, že ste súhlasili s tým, že by sme dešli. No a perši mi povice, keľo kilometroch vás zeli od Košicoch a či šické vaše ľudze chodza robiť tam gunam do Varoša?
2: Dobrý deň, milí poslucháči. No tá šické ľudze chodza do tých Košicoch chodziť ku vám robiť do roboty. Ale sú da, ktoré aj také, co sú mimo Košic, bo už pri tých valalikoch tam robia toto Volvo a znám o tých, co už robia i vo Volve. No a sme blízko od Košicoch, lebo sme len 5 km, keď tak zobereme, tá 5 km od Krásne.